0: jurist og blir advokat og vær oppsagt som starver vekkna sina kyslige samføring til arbeidsgjøverne som finner til at han samkjønner. Og det som så spesielt for hans samtøy til at han så stedet for hva som dere nyer og djevast som folk hans samtøy vil gjørst så kommer han jo som samkjønner for sin familie og vinen og han kunne gjøre det enda allment i tøyaritum. Og han først så i gang med at granske som økjennom og for at to så er samkjønner menn og finner til hvordan det fungerer til at det hele tøyene er jo lovlig til å være samkjønner. Så han først i gang med på et og annet og för att loppa för att bröda låna så som det inte långt ska vara lovligt. Så jag hade en jurist och ett advokat. Så för att välja dessa männer som vill avkärda för att bråta så låna i Tyskland. På samma sätt är han en slåbrottare till att han gör det om det inte tar i tog in. Han sa mycket framöver som tog att ordet homosexuella ska inte uppfunnet då. Det är inte uppfunnet för det i min 2018 och allt det. Och tog man uppfunnet sin egna ord han granskar och tar sig med det. Och han brukar ett ord som heter urning. Ett år som bär han brukar. Så det var en rädda slåbrötande med över som skriver spörsna. Men det som han skriver om är det så mycket kontroversiellt att det blir bandet i Tyskland. Och han vill också filter av att han är bägges för ratten till samtidigt som han kan. Att ända som han har färg utläggt. Och lite så att han är något gammalt till Italia. Och medan han sitter i Italia så börjar han skriva skaldskap, alltså fiktion. Och det här att han skriver Stottsövsaun som är det man och Stottsövaner och i så kom kvinns i färgen. Det finns ja. Över Stottsöver i Stottsövsaun. Och man är så en av dem. Och det är något speciellt till att man säger att han släcker ver i färgen. Mitt annat säger han till er 35 åtgär och att det är så mycket gott väver att man kan simja med Västman och sånt, att och fram, tackliga. Och han tar sig spär om ett tröv med en frumska över färgen. Ta visst man lite om färger. Och han sitter nere i Italien och fantaserar om ett helt land som man ser i lexikon och slä, eller Lopos. Så det är med fantasi så kom vi John Hutton som trimmer ut. Men han är framme det som sagt och en rörelse snur sig just om vampyrer och det som är något speciellt vid tog är att det är 8 år Iron Brand Stroker som du synner på och som blev känd och det kan se ett standard för ett er. Så han är en slåbrötare framför tog i alla mater.
1: Ja.
0: Men en rörelse hon blev en ganska stor här uteslande och här hon uppbäckar som börjar kvarva veckor som samtidigt. Ja. Hon är inte omsett till nekmal för en vi kommer från Nutjar tog. Och det är Nutjar tog är man liksom som begär att alltså så känner man vid Nutjar egen att han gör det som slåbrannade LKT Strussmauer men också som retövender. Och så kommer man så till färger ända så man till er faktiskt omvägs Bridget Kruse som möter en filmsmann i Tyskland i halte av sorts forskning och han minner han att det är en bok som är gång fyrs i färgen om två samtidiga män och spyr Bridget och han känner till sig sövna. Og så nøkker av skjøttene så tar jeg LKP TV i stående for en sånn at vi tar oss med til og så forteller han om det har stått sånn og det er ganske interessant at det finnes en omsettet til først og det er så spesiell. Og det er faktisk tog at vi i LKP TV tar finnes en omsettet av henne hos Kampa og i en sånn myndprotein. Så det er faktisk så løs at vi har ikke som kommer til førje.
1: Og hun er omleid 22 så gjør det langt der og nå er det her så kjørst til en Highland film som er 130 minutter till långt där. Ta dig till den här filmen, Herman. Vilka känslor ser du efter vi?
2: Alltså, jag kan så ganska börja vid kaffe förvattningarna, eller vilka vånerna var till filmen Arne för in. Och efter Manor, efter Karl Heinrichs Ulrichs, var det som vi aldrig har hört om för en filmen var tidsen uppe i förra. Och jag är just helt otroligt spänt. Då tror jag att jeg vil mæta som, jeg vet ikke, en outsider på en eller annen måte, at veveren inn i Alheims filmsvinnene, som da viser seg ofte, til gusserfilmeren, eller til rævefilmeren, filmer som Backrooms her, Korsianne, og filmer som Weapons, og hva det nå skal være, boiler filmer som tjener bare millioner og millioner av penger, eller dollar. Og så har jeg at en føreskur, vampyr gysare filmer för över Jurter och ta Jurter det helt otroligt spänt där. Och jag kände slett det till vinkeln om sexuell och sanförings när det näkas hört här så jag också okej, det blev bara mer och mer spännande. Och nu är filmen så kommer ut, vi därför hooked efter någon. Och jag måste säga att om man så fjärnar, nu är det så hur ska man då så alltså nu hittar jag efter filmen som en film åttan allt det här sövliga och politiska runt om det och Röjni här var så ärliga kritiska briller uppgör som man nu hur kan och jag måste säga att filmen var okej. Ja. Jag vet inte hur jag ska låra det annorlöjs. Jag har yngst att här var ganska lydes in de möjra av gusen. Jag ville ganska yngst att här var lydes in möjra romantik. Jag helt filmen tycktes att vara lydes in så det är örstkymlar om kvann vi han skulle färra runt chankromässiga. Men jag har hela tiden så är det en fin film på unga mata ska han skilja som att efter en katastrof av en film slett ur hörs men hej för vanta när helt anna man kan se det så.
1: Ja. I like to hear so sa filmen tvärfärder för jag känslas att stod efter vi ganska första fär och så att det är för vad den som bröttest.
0: Ja, alltså första fär var det alltså flirting som avska som man upptäcker filmen först och främst var det alla upptäckna fintäcka mån och var bötsjande eller stortsövande och filmen någon så det här fyllt näck med nötter och så är det så att det kvar allt upptäckte jag känner allt attor och så är det känner allt skospelande attor så det här fyllt nog snäck ta det här gör en för alla föringar att han inte är så i filmen så det är så här nästa fyr så lär jag prata också om allt här och kommer börja uppleva sövna som må vara och ta dem med filmen månader bättre är det sin samtidigt och det som man säger att det är ganska inte ett mörsterverkande film det är det inte. Men jag har tagit ner fina nok och
2: halsigt. Ja, fina nok och helt ärligt så hade inte filmen han pjöds det helt inte att vara mer än det. Så det att filmen var fina verk som vi så själva nok allt det. Jag hade att det är en av de flottaste förska filmen som jag har sett och han mest är honalig och snä förska filmer pleasure vara det. Men är perasant också att filmen själv var allt det runt om filmen så vad om rötterna i tusen nu är det snur filmen manor och kvar filmen ständer runt så mässiga som en förska film och att han handlar med en kärleka i mitten två män och att det är vampyr och att det är gus och är det snur tar vi så själv och är mest just värt åt men det är som att filmen själv var lever jag som inte ordentligt upp till allt det här runt om filmen som är helt nästan är mer spännande än filmen och det är ett tajev alltså kvart det känns som det hejer tar ju kommer ut till att vara okej, förresten.
1: Ja.
2: Utmärska, dåligt.
1: Ja, men är detta en värdig rövfilm eller hur vill du lösa chankerna och stölden?
2: Alltså, det är ju, jag vill ödelförn sagt att det är en rövfilm till flera folk som jag har hört, har varit hukt att filmen som inte visste av om vampyrvinkeln och det kommer ut och chockerar av det som jag vill säga, men mer damer generellt öliga väl alltså chankerfilmer, gusarfilmer science fiction-filmer, chankerfilmer hela tiden. Mer hej dot väl om man bara kortar tandvinkeln ännu mer alltså ännu mer blå ännu mer harska på ett la och hona här är det några det som har gått en ens kunde ett jump scare jag vet inte hur man kan kalla det här för skon här folk lob på ställen och allt det här och tonlöker ner myskor och ser när det är myskor och kvärt kämre ett monster för och det är dramasekvenser det är allt ingredienser som har till i en gusarfilm som är fantastiskt och värsta stått där sådär för skon jag är bara ängst att det kan ska vara lusen mer av det. Men färdande var så, men jag hette faktiskt Moira en romantisk film. Mittel två män som finner kärleken till kvann annan. Och okej, så hittar man en lusen borste från gusarvinkeln. Okej, hette det här som filmen är. Så också säger vi mig själv, men jag hittar, var ska jag hitta skön vet, det heter jag ska binda mig via. Och här må jag säga, tog varje efter, här var det som, men jag köpte inte ordentliga kärleksövna 100% mittelna så här. Men en gåsöva som kunde vara fortalt av Lutzen bättre, jag ville haft av Lutzen mer vi känslor, vi så kärleksövna som för fram. Mm-hmm. Och så måste det ändå någon, alltså åttarna spolera näka, alltså kärleken vinner av dig och någon heter Forboying Kärleken, sen det Romeo och Juliet aktot ivet i hela.
0: Romeo och Romeo.
2: Romeo och Romeo, ja, den äldre. Romeo och Romeo som vampyrer. Och till filmen av livet så ska, är det ju meningen, jag läser akkurat om det, att det är en kallt fan som sitter vid en torren eja, men det var nästan här det var, och jag måste säga, jag var omkring när vi har grått om näka som helst. Det är värre som den snö rörde det oss ner. Och det hade det som är meningen, att det kallar man kanske ett skuffelse, men det är allt jag har sagt så, nej, det är väl utmärkt, det är fint. Det är fint, det är näka som bara inte nåttes upp potentiellt, helt allt.
1: Jeg ble jo kvist for reisende jumpscared, nægra ferie, en ferie, trodde jeg ferie her, til ordentlig rann kalt nye til litt noen. Eller kvist for ut, tolka filmeren opprona søvna?
0: Faktisk rettelig har han tatt opp her. Altså, jeg vil si at Chapman er et lær, enten det som drøvelsene, men generelt alt her. Og det mest bare rett opp på sånne ting, sånn drøvel som heter vi, at det ikke fromska over følgene, men generelt litt brøtt, vil jeg si.
1: Og i opprørende søvnene, her det så bare føringer vi, men i filmen det også noen danske her.
0: Ja, altså, til og med det. Altså, det svinger jo alt det frem, eller Vestmannsson, til Kvendé og sånne, og ut i Ugnale Børsen. Men som sagt, det alt føringer i husen her Ugnale søvnene, men det i hos filmen har tilført en danskere. For jeg får et utlandske element til summer inn, og jeg synes det eksotisk og spennende, og ganske att det utkänt att årsta. Det är så element jag kors på i. Ganska det är nog för få pengar. Men det finns samma vinkeln på i. Det är man ofta ser i filmer som är gjort i förrigen. Det är klasser med förringar och danskar. Men i all det så är det något gott görst. Och det är ganska synd att vara avancerad än vanligt. Att det är synd att vi en glimt i öja. Att det är liksom... Vi känner att det är sån här karsmarsch danskar som kommer in. Och förringar inte gjort det på grund till att han passar sig in i mentarna.
1: Mm. Så är det en prästern är ju en danskare och prästar hade ju störst valt ta en.
2: Här är prästern en auktoritet och han tekar sin avgör om vad ska nu ska handlas då och hur som man tacklar slukar enda kräfter. Här är det ju prästern som trackar in.
0: Ja, och det är också där uppe alltså ni är den kom kona som kommer att dra med och hon tar som hjälper dem. Så det syns ju nu en vi filmar någon. Här är det som säger prästern och byggt faktiskt som ser man finner det en lösning på hur ska kunna lösa det. Mystiska som händer i bygden.
2: På en annan måte, helge eller pillow-aspekt som kommer inn som outsider inn i det luttla forska samfunnet vi lønner og sjøvner og alt den kommer vi som kvelder på at noen. Jeg helge pillow på en annan måte som salen i filmen det her øyelig en humor vi han øyelig opplittende. Han kommer inn i det her øyelig gråa og enkla forska løyve på en eller annen måte og han han som tvattler og gjør jokes og det var ett och ta flänna efter honom och han blev ju verkar som en sån upplittande element. Här är en scen här på här mamman cha Baldur och här det sitter vi på år alltså blev nästan till sort flush till mitten te ja alltså mamman som är anja och nu Jim är ner helge in och att ta upplittar allt det lite synter så han blev faktiskt som en sån geos som kommer in och igen den här derbra kalta björskota förska hemma.
0: Och det han hade ju så gott ut filmen att det visar eller väl hur så det var eller jag tycker hoppar på att alltså som var för jag har sån två trusch att det var reella mist och där post och kvar där var en evil living spawn ground och det riktigt väver och det manglar mer kvant där och det allt lov är bax och så James Nick så att det stans kan som stuttligare och hebrer evil skott det är också i allt det någon ska vinkel i sån.
1: Ja, kom det alltså teachers som där var kanske centrala jalousi drama mellan Baldur og mammina og på et tøyspunkt, og hvis han ikke sier noe om det, så virker det som om hun kanskje eisen har gått ei av helge.
0: Ja, det er alltid en kjem nok tullet frem i begynnelsen, ja, at det er bare jeg vil ha henne. På samme måte er selv skuespillet til henne, så får jeg jo egentlig godt, for det at du ser sånne ting, og da hun sier noe, da ser det henne annerledes uttrykk enn sånne, og hvordan hun brøytes kjøkken søvnene. Og om så tar jeg på hvordan Ivo sier det, det är ju så att nu till tojer hjälper pilot och det är väl vet han som runt och charmeras in a jekor eller ekor men det är inte alltid ganska följdes lycka av kan känna lite alltså att det är alltid var på barn så hon lycka i på sånt men i halt det att man kommer att ändra filmen så är man alltid på pushrum att det är typ bara då att tar skulle vara samman att lunch.
2: Ja, alltid att alltså jag är så nu ska man komma in och snacka om Sean Lego och allt det där. Men här har alltid att Sofia Nolls är alltid att så att säga nästan kvar sen som hon var i stjolen fullständigt. Ja. Hon helt är helt Sean Lego känner jag var Albrecht var alltså helt otroliga var och sanförande och Pilo är ju också han är nekvars erfarenhet och han är ju i utländska film han är ju Hollywood han är ju alla ställen. Och han är rösten bara en total charmörer och han säljer 100% till rollerna. Och ja, alltså det är så tjejligt att första hundan till att snacka sådär. Men så här har vi unga, nudja, talenter i förrjön i ekor som inte visste något om åren. Det är hans allra första filmer. Det ska man inte glömma. Han är unkor, det är hans allra första filmer. Han är pura överrönt rösten och ökningen. Och han kommer att spela sig vid Pilo och så får han också och att det här följs bara så skarft, men i halde alltså slett överhuvud han klarar i att stanta sig upp emot den här legenden, men alltså han runkar och runkar i halde det här kommer mest av tog i Og hette en filmer som kviler 100% av hansara Øxlund, og som vi snakker om årstallet da etter Kong Fyrse, og hette her vi er ved samkjent å ta. Han skal jo spille en person som

0: Brimheim som är ju här på en och fär och när sen och här hon sinker en sån här kvöv och som är helt vär och kors gammalt men heter det något som hon har skrivit till filmen och hon sinker så vet det här och näka om hur sig have jever och have teker och till en scen som hon öjer för sig själva och så där filmen lever oss nu så är det här och ni ända sanger som kommer in med en text och en korridor till helt enkelt. Jag har hållit också särskilt väl.
1: Men det är så intressant. Det är att det är en genre-clash. Det knappt blir en whole musical mitt i hela. Det knappt blir en synge eller nere för som man inte vill göra så naturligt i färgerna. Så här kommer tre genre som kommer in som kan också förbereda sig inte kastet.
0: Och så också när du kom in och showade till att det föreska involveringen i sin film någon gång fyrs i färgen, gång fyrs i färgen. Men Outlier är ju John Hammer är ju så just nu. Very pure here point och Town Legend och er tar som kallas i heter her Torlaug och Andreas Torlaug Washington och Andreas Restorf tar halt i sannliga har just så impart här allt ju för att få ett helt lavera så gusar jag känt som det är här till Struge Instrumental Cello så där eller Jupiter Tonar som verkliga köra och sort alltså filter och att det förska landsläge som huskar sig helt otroligt väl som stämningssättande atmosfär och att det vi goose passion så el goose passion som var weird jump scares och blå och det makabra och inte minst tone like den det helt är rätt nice helt otroligt väl.
2: No Rest for the Wicked har finnst jo rettelig god ommelde nekva stendet fra, altså utenfor førre reisende, og vi halte A Rotten Tomatoes her an en 93% eller her alai.
0: Det enda spekler kanskje ikke akkurat videre å snakke om her det, eller hva?
2: Kanskje ikke ordentlig, ja, men jeg håper at enda så pleier man kvart at jeg var støttner. Jeg vet ikke om tid det var hod til det, men jeg kunne reisende helt til spørst om til vilja vimmela filmen.
0: Ja, alltså jag själv hade vilt här och sen alltså vi ska lova mig att köra så här först ska bilden där på alltså ja bara är förvittne som för en kanske hade att borde för ju sand den här filmen så att det är kvant där man kan för biograf och such en film som går för ju för ju och han först går och om det nöker uppending alltså tills vi har sagt för ju då ska vi nöker uppending och Gustav för gängast här som filmen någon så får han säkert att vinna alla priser under till skandinaviska sällan Nordnorder alltså priser och allt det där. Jag har ju uttalat mig om era filmer och jag tar vinna bara alla priser andra ställen så visst det näka så är det bara meter som man ska kinka mulder till. Det måste ju alltid vara stick motsatt.
1: Ja, men jag vill helst jag just anfalla filmen. Det är ju näck vi först om vi ska kalla det för första film, det är ju näck första filmer som är ju så fotlar spel långt som heter är. Och jag har ett tema som är kan komma tankar om så allt är ett av bästa som vi gjort det. Det är ju ändå några ting man kan sätta fingrarna men all in all så är det just en filmer i allt vet jag så John hur ska komma i så böckerna och för vi tojande och som du säger han försöker vinna några visioner och ja utländska skjutar så han du en örn brillorna vi gör men det bilden som långt jag först bilder på att det är en tysk server och en dansk filmer som bilden som utan först ska man komma in i film.
2: Ja för först och själv är minnas bäst från filmen.
1: Nej, alltså för mig är det bästa inte för minnas bäst filmen det är att jag kunde uppleva som samtidigt med jag kunde uppleva så tja kärlega med två män och en förskare byggt och att han tänker någon är speciellt. Alltså man är stor man kom här till. Och det gläder folk mot hjärsta att det är något som jag kan uppleva i hand av bio och som två timmar.
2: Här är färdigt att lätta No Rest for the Wicked färra att det gjorde mjörskan, myskre och kärleksövna som inte så lätt lät sig stäcka. Alla fackra klätt och Herman Eliasen, hjärtaliga tack för ett gott, åpe och avhållvärt prat. Och tack för det video och kultura.
1: Varsågod.
0: Själv tack.

0: Vi har då här Rimheim, vi lär någon allt väl just som är ur filmen om No Rest for the Wicked. Nu för det att snickva sig om karmanar för livande tonlag i följon är även över MVG-frytöka för tonlaga framförsler och konserter. Tjamar Jotarfstånd är bara av lätsna landstörsmöver i Mentamalon och Boj Andreasen, fyrkipare, välkomna till Bayer.
1: Tack för det.
0: Både du skriver i en grein for jeg går vei så igjen om MVG-frytøket av tonelager framfor slån. Her i beskriften var et av kvarion 5, et gang kommer som fyr til MVG. Hvor gjør du det?
1: Ja, altså nå var det så at Astrid Breckmann var fremme om til at frytøket manøver ble fyr i MVG. Og jeg vet her var, nå er løyere av mentene høyden til Tørs kommune, her vet omsida Perlene, Rønseroi, Aune Finsens, Min Luttelvig, vet her var alle mentene høyden til kommune. Vi har cirka en, jeg vet ikke, 400-500 tiltak om året av Imensk og Slep. Og ta, hva er det for når jeg skal gjøre opp? At, og det er altså, jeg vet omsida fyrt av mest av alle, alle ærkommerste søl, eller søl, som så, de som kom inn, skulle så sende åkne en råkning åt en MVG, og kjipa ikke kommunen så i sånne erstedt av MVG vil avvikle på en av veien her. Så da jeg gjør det råkningstikket, så rikket jeg sin til å gjøre hver ferien her, og jeg så også, altså, dette burde ferdig til å
0: ja.
1: At du vet, og da, men du vet, nå har vi vært nesten 12 år i rynene, og haft disse her kjensler øylig ofte, og jeg har faktisk, så så vi två landstorsmän för Jamalen om man skulle ta det upp. Men det var ju så här att det är inte det var ju skillig då så pastor så väl att det är tropet mal till när öppnar man ballen ja. Och kvar ska inte.
0: Ja.
1: Och så var så tog skriver att det var det relevant och jag hör någon att så fick så större och mer som att sa jag skulle komma.
0: Så tog helt det att MVG och konsert att gå kommer att hantera en troplighter för ska tona galoga.
1: Jag vet inte en troplighter men jag hade det här är motivet som är att min känsla är alltid jag hade att vi vet att jag önskar för hon hur det brukar snäga orsku tog på att det och pengarna är lyttler att jag ser där sjukt 2 kr 2 5 kr på det för till tona galoga. Och tog jag till den är skipan som är öserflytignar för MVG Quishwit.
0: Bare å lære seg til at du ikke er fortjermaler her, eller landstorsmøver fortjermaler, men du er landstorsmøver i mentamalen. Helder du at det er fortjermaler i Karmannen som først kun live-tone-lege er noe over?
2: Ja, det er så spørende grunn, og som du sier det, at jeg er som mentamaler her, og ikke som fortjermaler her, så jeg skal også anse etter ikke at jeg trekker inn og øke til Aksel. Men om fortjellig Herman er kjøførsk og live-tallet ikke er noe gøyver, jeg halte at sammen om det ikke kunne vi nok si at det er det aller helst ikke. Det er sikkert imist fra tiltak til tiltak, fra konsert til konsert, sommer er å velge vel omtakt der, og her kan komme fitte peningen. Vi mener er det er kanskje mer nisje kjent der og så gjerne. Her er det torf først at kanskje få nekk folk å komme. Men som man kan säga ut det stora hela har sitt plats och sitt berättelse och i första hand lika omkvarn någon så jag husar att ta kunde halsrekurs väldigt bättre
0: ja boy är det några som uttörsliga visar att ta för att kan man ta först kontakt lika en officer inte är någon god.
1: Alltså fiskar vad det är så vi är en kommunal fiskarstånd här vi får akkurat fiskar att han
0: fiskar. Så tidigare sen det kanske är när ser då vi klär.
1: Ja, vi är ser då är samma vi är under spelas då konsert då i förjon.
0: Tid skulle inte nödvändigt vi säger att det är skott.
1: Nej, det släpps inte och vi hade lägga pengar i outlet underskott konsert då nu och till men jag såg ju bara det vi hade några vänner höll knutet är till akkurat höllen alltså nu som vi såg ju kunna orske ta bruka på det där. Och det halt jag har en egen motivation och det är inte att jag halt att det är en kris alltså det är en nekvar förbättringar gör där nu det så står det och stanna kommer det nu och det är nästan gång på plus eller chamber plus jag vet inte hur det är som man hackar samsynningarna minimumslönerna upp till halt det var det 20 kronor eller så halt jag men minns inte nu så på tama där är det ordet gott men jag halt bara att som vi skriver just nu här att för en nyss eller konsert i Akon från Rolls Royce folk så färra sida tredje folk och chips in ja här är vi gay för land i hållet det här är så på plats att det sitter några som har thrust för at just nu gentle like eller have concert finches it to the agomation
0: att nämna att ni läser brown grundarläge för den är jag vill låta till kötta man har spalt alla stämma och
1: till nämna att
0: det är just det stora pengarna ute
1: nej det är inte det stora pengarna att snacka om och är det faktiskt mycket är ju vinner kunde gått rätt på smulbarna till det är det dre som skräna pengar
0: nej
1: men det har som inte hus och nekt tar det nekt pengar
0: nej bara da en motsøkning at vi kallar altså politisk tonelike førskan tonelike av førskan for en tøyende past av de førskan malen og for akkurat mentan men så samstundet så legger vi et vanlig en MVG-sats av konsertetgångmest
2: Ja, det kan skal ikke en god spørne går i alle føren halte jeg at vi kunne sammen omtidskje at alle damer Tone like vi och i ödlan lyssnings vi skiftar om det är till glädje eller sorg och allt här mittlen. Och att vi vill ju få en höjra tone like och det som har hänt är så ett några ärende. För några år sedan, kanske för 15-20 år, att du innan så kunde du spela in och sälja en utgave. Rent fysiskt vid en flöv och ett luknande och få kanske allt emellan runt och få lutsinder av viskottet. Det där är allt blivit så digitaliserat och upptalt och ett man har lite allt till Spotify så har du ett gång till att landa hans stönlöjt. Så omstövnar två tonlöjgaron är blunar när vi torrförar runt vad jag läser. Men framvis vill jag att ha tonlöjt.
0: Ja. Det kan ska väntas inte att höra den. Ta platt man för att spela konserter för att sälja flöver, promovera flöver.
2: Nu blev det så lös att tonlöjgaron att en större parster av intökna man kan säga nästan att parsteren blev rätt här. Man har framförsler och konserter av hessens lä. Och då kan man också säga att det är väldigt harmligt att en så stor pastor ska färra i MVG. Men då vi nu är blivit så avhängiga av sin MVG som innanför kom innanför jag ödlar och inte så är det själv sagt torf först att färra in och pilka allt för när jag vittar men som då långt över framme av öron och ötsjön är ju antingen MVG sett nior eller att det inte borstår. Så det är alltid jag vet oja är att i ödlaförna vet jag när det och i politiska skipande. Men som sagt, är för inte jag stannar här och in i ötsjön och tjö Axel Johansson att jag ser för en ägg.
0: Nej. Men jag också som mentamallar och yeah. som landstörsmär och mentamall så har du väl en AH och i just den här mentamallar och ötsna.
2: Absolut.
0: Och du nämner att också ötsna är flytidsa boka utgaver till dömes.
2: Ja, det är flera ötsna och för att säkras mer. Jag har inte givet det över akkurat kvärt är flytidsa ett tala minne och så vidare. Men det är flera ötsna. Tog kan man säga att det är jag tror det värsta att oss mätta just.
0: Ja, nämligen. Helt då att förska tonläggare och förska maler har tydning för malmänning och fyra förska maler.
2: Ja, yes, absolut. Vi har ett lojt och vi bryr mal som stövått är under tröste. Och vi har ett lojt och tonläggare omkvarv kan man säga. Men som skapar öljan ägg.
0: Ja.
2: Och till glädje och kax fyra. Men jag också fyra öll.
0: Ja, nu är du ägstens själv tonläggare.
2: Ja.
0: Helt att du säger vid tonläggare är ju att 25% MVG av konserten är rymligt.
2: Ja, jag kan inte rymligt. Jag var ju bara att ligga i av fyrrödjning och vänning och så var jag fram till en konsert till en och så har du ödlant och man har brukt åren till att skriva sannsynar och så vidare. Att utifrån att du också är att det här kunde
0: ja.
2: Alltså på den måten också att
0: det är
2: väl att kunna bli helt det som kom in. Men nu är det MVK ju en par steg att ta hemma sånt så bara vant sig vi. Och så kan man också göra vänna att färra MVK-pengarna till akkurs förnuft. Och vi har ju ett samfälle som som är dörsta räka. Så.
0: Ja. Nu spelar du som landstörs med vår ganska äldre än som tonläggare.
2: Ja. Ja, akkurat. Det är inte... Ja, ja. Själv när det hejde väldigt gott om det här kunde vara fritidje och det är alltid att vi tar i hitje på. Men samstundes så vet vi att MVG är en så tydlig gammal pastor av tog ju som vi fortsätter samfällig vid att det ska jag nog. En närre vidger av tog ösne hvis man också är okej hvis jag heter nu är minka eller tidje av kvart är ganska ta nästa och så är det. Det här må man också ta betraktning.
0: Ja. Flere europeisk land har vært annakvørst. MVG-frytøket er et lagre MVG-mentene har satt av konserten. Jeg kan nevne noen døme. I Sverige har vært lagt 6% om man har i MVG. I Finland er det 13,5%. I Norge og i Osland her er MVG i strika. Det er da eisen i Øren London i Frankrike här är det 5,5% och Holland är 90%. Mm. Både två nämner att det här MVG har utgångsmärken att teken är av intökna, men fyrkipare här var en MVG-fradrott av flera utrasslån. Har du heller velat haft en kvart har du heller velat haft en MVG-frytöke eller en lagre säljan med den här sats?
1: Jag kunde också märka att de pengarna som kommer in till ägarmärs och söle för att tånlägga balsen eller tånlägga in. Keep it simple, det är inte det. Vi får 45% att det är MVG av tyg så vid man i kommunen. Så på tammal är det, jag kunde bara huxa mig till att tånlägga in finket tar 100-200 eller 200 kronor. Då jag visst vill lägga MVG om man har tär som tånlägga in sig. Så är det nog så kött att det är nekvar brukare som inte är folk som inte har råd till affärer av konserter. Och apropå tär som vi tar som Johan vid malmänning och allt det här. Nu är det lite dagligt i omkvar någon och så tycker jag hur nekvar orska till att lägga i det här måltsliga i det som du skriver. Och det är särskilt tog in här när man snackar om vi är en liten tjej, och skulle vara sådana värvade och åkara mål. Hur så viktigt det är för åkara mål. Tog är att till ungdomen som man tar sig om, tar sig ganska för något ängst och forskjellig svar. Jag ska inte passa den, men det är mer en passion av det förska tonlösen, eller tonlösen vi skriver förska. Mm-hmm. Och det är inte bara, det är rätt att avancera. Vi talar om Silverdrunk och Marianne där och det är ödeln är gott först. Som, och jag håller till er, och det är bönlöst tonlög till ung folk, när du, som så komma stämplade ut till massliga ting.
0: Ja.
1: Jag må lycka vid mig till att tonlögarna, det är en kipan, det är en vad kallar man det? Hvis man som tånlägare vill tjäna mindre än 50 kronor så är man fratidsen vid MVG.
0: Ja, som att du häver en av lilla fyrtöka ja,
1: som eller
0: du, omsätter mindre än 50 kronor. Det är nog alldeles för alla vänner.
1: Ja, känner, så på tammande är det också viktigt att se att det är...
0: Ja, men till fyrkiparen som till han som betalar biljetterna som ska tjälta MVG.
1: Ja.
0: Och i någon förrän är det ju inte tånlägare som kipar fyrkonserterna tar vi när man kommer att spela.
1: Yeah.
0: Men jag lovar väl ju till minne
1: yeah.
0: att jag var tajman till att fyrkipparen ska alla. Yeah.
1: Och jag åker förr, det är så här vitstanda fyra ja, upp mot 100%, 95% av ödlen konserten. Till oss tog vi inte att här möjliga fyra, jag visste det är en konsert som är avlöst, eller visste det också som händer, så får vi pengarna betalade att det bara är till det som jag har köpt. Så det är så här att, så det kan hända till att at fyrkjøperne ikke innskjører opp til alle atter årsaker av omkron. Til åkken hvis åkken kommer inn til morgen og hever elbørnene avgående med sølene, og åkken henter, så har vi kanskje 100-årsfag som er overens røye.
0: Ja.
1: Det rykter ikke. Ja, til altså, vi er konsekvent, vi er fyrkjøper, vi er inn og vi ordner alt, og så sender åkken råkning til vi tar det vi er råkning.
0: Men så om det er fyrkjøper er kring landet, og de fleste må nok selge for mer enn 500 000 i utgangskommersen på årsbasis.
1: Mm-hmm.
0: Så, jeg kunne også ha en spørsmål spørningen bare om man skal ha enten en MVG-frytøke eller en lakre MVG-mentanersats av konserten, og om ferger er jeg kan en slik av kjipen?
2: Ja, jeg har avhørst å høre hva du i andre land gjør, og hva det har lagt seg, som jeg har vant MVG, og så har jeg ikke satt seg som du nevnte. Mm-hmm.
0: Ja.
2: Som tøvnløkere så er jeg helt til at det har vært dårlig hvis vi tar hva MVG vekk, sånn det. Men jeg har alltid at vi skulle føre at vi gjør dette nærmere, og det en firespurninger sektor, jeg halte det her på Pallstøtter som har sett Axel V. Hansen, en spurning om just det ser vi i skiftene. Her hun setter spurning om hvordan jeg har penger etter snur seg om og så gjør. Ja. Det er vi rart å få til tølene, man sier, av båret, så vi vet hva vi snakker om. Ja.
0: Så ungen alltså landstorget lamentar man då här är en rock nu på kvart.
2: Nej, och har man kan säga allt som har vi MVG och annars skatter och så gör det är ju för Jamal Rai och här vi Axel V. Johansson som ojer det är måste ju som är han rätt att uttala sig om akkurat det. Men så inte mentar man det lite som är och här under Malle och Tonlagren och så gör.
0: Ja.
2: Så här är det alltså att jag går prata vi kunde täcka.
0: Men det imest hvordan tonlaga fyrirskipar, det kan jo hava imeskar MVG-treiter, alt etter hvordan virksomhet i skipa, til dømes G-festivalen, men jeg eisen sommarfestivalen, i skipa som grunnar, og tog frutekner for MVG. Heldu du at det å være selv konserten, eller lamentan er opplivingen, heldur enn byggnaren til fyrirskiparen som avgjør MVG-støvna?
2: Jeg heldur at jeg kan si at jeg til tannspurningen, jeg ikke så nekk vinn i akkurat hvordan skibanen du nevner grunnar og imest anna. Men jeg halte at det rettaste her i verre, at man så gjør det da. Man kan si at lukka fyrir alt, da det kommer til hæse vi i skiftene.
0: Ja.
2: Men jeg skal ikke gjøre meg så øyelig klokkan på det.
0: Nei,
2: både standan fyrt.
0: Tid skipa sikkert fyrir omkron konserten til fremma for omkron velgjerande endamal. Vi först betalar dit så MVG tar dit här
1: va sen. Och det så är det så kommer det för att det som kommer in som ger att här jag var från undan sagt och frutöke MVG och så är det här vi söker inte frutöke för dig men det är så frutöke om det här så tar det ofta non profit fellowship så där. Är det så jag som ändå från MVG för väl någon jag vill det så ska ta varne. Och det är en grund till att och det är en grunder och ta överskott och så är det överskott så färdigt och i en gröt som så till framför för att spela det och i gröt.
0: Ja.
1: Når syr gröt, ja.
0: Så tar ju pengarna för ut efter till stola online så är det så kan man få en MVG flytöka.
1: Ja. Strukturen och i GFS-fallen och sommarsfallen är sin övrigt, ja, det är sin där. Så, och jag hade det ger helt inte om hur festivalen är få en firman och kanske förtjäna sina pengar. Så det är det här upplevelsen som vi får att detta är nästan alltid att dra akon som färre festivaler. Här pengarna vi brukar på en bättre upplevelse och en ännu större upplevelse.
0: Ja. Hällde du så ägstni att en möjlig MVG-latching i frutöka ska fävna om stora kommersiella konserter vid utländska konsertnämnen eller tonlägarnämnen?
1: Jag var faktiskt ta den.
0: Du har själv finns ju omkring att han står kanon på färger.
1: Ja, ja, vi hade det med Elton John och Brian Adams förr och tagit det där. Och ja, vi brände också nästan ut.
0: Ja, det har hjälpt att bestä.
1: Ja, det har det, 100%. Vi brände också ut, vi fick skoja rådgivning, ja. Så, det kostar också redan pengar.
0: Ja.
1: Och det har blivit gott. Jag hade MVG-lån är nog så torskilt. Jag har sett mig lycka läsa igen och spurt mig fyra dagar omkring som jag kände. Och jag tog sig med vi forskvinna i tonliga samband om att vi skulle finna omkring in som skit som är chefring inne för MVG och just ett kväll här där gröja från vad det kostar. Jag ska på ärlig, jag tog inte läsa MVG-lån. Det hade rattlat torskilt.
0: Mm-hmm.
1: Jag kunde huxa mig att jag hade en PDF som vanlig daily fuck skilt så att det hade fyra alltid helt man still.
0: Ja. Ja, men det kan vara att det är ett större tjöknskikt nu där ju Malibu kanna bara säger att det är för att jag kanna så reglander och kosnäck var kronor talande rum men bara du tog in egna personliga mening i hessen malen helt du att en latching eller en frutöka 85 eisen om kommersiella konserter vid utländska tonlagarnämnden och utländska. Man görs månader om det var föringar och man ska eisen för en maler man sanko.
2: Ja, nu vet vi att det är alltså näck försk tonlaga folk som synja och örmalen ganska särskilt enskon. Men det är framvis man kan säga skärpa det sin tonlag och det som den ena förgera här chocken och i all diskussion man ska göra mon av förskon tonlaga nävnon. Eller tonlagaren. Jeg har ikke ordentlig gjort meg tanker om at det er en stor som henter av en tatt. Det er jo alltid en størst sats til at heimen som kjipa fire, ja. Så hatten er for dem som tar av kjipa fire større tiltekon. Men akkurat hvordan man skal huske enn vi gav i tøyføren
1: om det. Jeg har
2: alltid gjort meg tanker om
1: det. Huske om det om at hvis jeg kommer ikke kaste 600 kroner til en festival, som till dem skaffa svensk morgonsvall. Vi ser en VG uppå. Så var det 20 kronor.
0: Ja.
1: Det är 400 kronor i månader. 400 kronor i månader till en studerande i rädning av pengar.
0: Ja. Kvossaböje kan man nämligen tritcha att en latching eller fruthugga kommer tonläggare någon till gåvar hellre än fyrkibare någon eller ganska avhörare någon.
1: Det var inte faktiskt. Jag tycker att det är det som är allt. Och det är inte att tonliga samband gör ett otroligt gott arbete. Och på en eller annan måte så är det när vi satt med alla vidskiften där man bokar balkar och sådana ting. Så det är upp till att anstaka balkar. Och det är det som fyrkyper har samhällska till att ha samhällska gå.
0: Ja,
2: och kommer att gå och rösta. Alltså jag ser inte... brei og smørskala borg og så vi og det kan bli bedre raser rundt til tæn tja tæn som kan skaffa fra få sindra træt men jeg husker øysene jeg husker alt som få oss i tævnlag som jeg kjenner her var en skapende glede og et innskjø om at gjøre møyr og jeg husker at hvis du fars nekker få kroner og træt så kan du også gjøre at du fyrir framløya fyrir framløya og træt og framløya møyr Og til jeg kaster røysene, man kan si at penger er sær oppe av ensam mat der. Ja. Så jeg trykker til en ekk påstøtt om dette kunne være fremt. Men jeg skal understryke at det er ikke noe som er ferdestand å love, og alt skal være kynsamt og gjørs rett.
0: Nei, men... Vi kunne sikkert sett semjast om at det hender øyla nekva og før skal tånlegge paddelen og nekva konserter, nekva kommer ut. Men det er egentlig fire tånleggere som arbeider fotla tøy vid tånleggen.
1: Ja.
0: De fleste har vært et annet starv vi så inn av. Er det ikke vært mer avhåverst hvis det eisen kunne være en mer professionell vinnergrein og kunne de MVG frøytøkene kanskje være vidt til å hjelpe på det?
2: Det kunne jo aller helst. Jeg har omgått i jeg vet ikke om man kan si, jeg gjør sånn jeg vet at jeg har kunnet leve av det. Og faktisk halte jeg ofte at til at du har et starv i synet av og er så opptidsen i øren, det kan også ikke gjøre det enn en av øvelse skapende glede. Så det halte jeg som så ikke endelig er bare et minus at du kanskje måtte ha et starve synere.
0: Ja, kanskje ikke som om, men uten livet er det ikke unge tonlager som kunne huske seg at livet er ute. Hvordan vil du prøve det av under grøy?
2: Nemlig, ja.
0: Men på YouTube, øktes det er ikke hva kan hente hvis vi ikke henter vi leser brev. Hva er det som du øktes for kan hente før skal tonlager lønnen om man ikke blir brøtt?
1: Nei, jeg hadde tålnig ungefær hevet det godt. Bæredømmes, nå har vi sement til 21 balkar med deg til. Tvær av dem er, det er nøytjen av dem som nøytjer. Fjør var det 26, så tvær. Det er utrolig store aktiviteter, og folk elsker å skapa, og vi opplever det at det er øyne ekve... Det är en virksomhet, så jag ska inte säga att det är en kris. Det var mer bara att man skrev det sådär äggvisligt upp. Vi hade med hemma också gärna. Så i visst du en VG kan gärna allt. Jag hade man ska få hitta på alla hölderna som man är. Hvis man vill ha mentan, jag ska inte bara ta en lök med en som myndlist och andra ting. Og jeg grunnleggen møter stålskipene, men til tog hadde jeg tatt en gangne til føreske samfunnet. Og alltså, en big referion där är fantastiskt. Du pjöst inte från åttalandet till att uppleva att få en egen mentnare upplevningar. Så vi är en gåvarlöj. men yeah. Men hvis vi ikke pusher alle tøyene til, så det er det ikke stendig sted. Mm. En gang det er etter, en gang det er frem.
0: Men helt til å høre det enda, at en VG-latching til er bedre anbud til en større beinleis stol enn til de starvslønner, verskattlønne stol til tonlagere og annet?
1: En VG er reger alt. Ja. Det er ikke starvslønner ikke, at det er så få av dem.
0: Bare til å få samme spørning.
2: Ja, det er alltid at... att det är sant du bor i Sverige någon tata visst vi ska komma an på häset tingen så sjönde en MG frutöka hej har du all kan man säga finns ju gack nu
1: och ett gott signal vill du ju är så gott det är spara pengar men det signal vill landa vilt
0: ja akkurat som vi då nämnde några färer så är MVG ju inte tvitt på en lite small så det bara men om du nu är samfärder om att nu var inte skipan hon skär tonlaga löve är det så synd av det att arbeta för en brödning i landstörn
2: ja alltså är halt det att nu är spårningen en lång tid nu kan man säga bäge vi vill inte hasen här vi MVG av Fredrika för Blue men också för tonlag konserter så tjärtje är det sin gång så hade näka som är för att tacka vimmar men det ska ändå därför understryka öliga tjukt att det är inte sant att låna näka men det har säkert varit gott för förska tönlok omkvarve som annars alltid är samt att vi bor är hävda gott på näka mat här och vi kusser vi är öliga näka skarpt och det här fäcknas vi ett ödlom.
0: Kvart hällde du är att vara första uthörtsliga stiget som vi är just nu att han heter här tjärtja.
2: Ja, jag hade för att boja för spännande efter Svärnån som är på spåringen som är sporter här. Och så är det väl upp till mån ut på position som är nu är det att ganska täcka transportningen. Mm-hmm. Vad gör det? Och så får jag så tjärtja. Kvar vad gör det händer?
0: Ja. Och så spårning kanske är som för andra rötter, showliker, filmstyrningar och andra mentorn här tilltök som...
2: Det är akkurat det som jag har rönt att säga. Jag tar för att snacka om det här och så får jag väl ett större käk igång. Och så man måste också huxa om tandparsen, kvar för det MVG, tar för väl också till det här välfärdstjänster som vi då ena för.
1: Jag är också spänt på att veta hur pengar det dras ju. Det här var ett ansikt och det här är...
0: Nej, nämligen.
1: Tack. Det är
0: allvarligt att få en kvittolit
2: håll. Nej. Jag måste jäkla som jag var släkt.
0: Ja. Nej. Jag har ändå först sagt att du hällde vid först och uthörtsliga steg till landstörn och landstörsmann.
1: Nej, det är något så troligt mål för politikerna att du akkurat som så bara säger kvar så vi öll hin då men ta gå är det att fyrspunnen sätter och tar vi sätter år a tölla och att bara känner bara personligt just nu att är säker på att han för hitcha positivt på det så han är en samgång ska förhållas till men är ängst här att man hukta positivt på det.
0: Takk fyrir góða prati og at hitt vidja og herri kultúra Bói Andreasen Fyrirskipar og Bari Alætsinni Landstórsmaur í Mentamálum.
2: Ja, sjálta.
0: Og vi har sånn enda vid kultúra fyrir í dag. Vi hafa umrætt spurningin om MVG-frutöka fyrir tónleikaframførslur og konserter og så hafa Herman Eliasen og Eilir Fagraklett eisni ummalt og sagt frá sunnan upplýmingun av filmunum No Rest for the Wicked. Om du ikkje hørti alla sendingina så verður hún lykta heimasuna kvf.fo om enn lutla løte og annars enda sendt i morgen frutjadagen klokkan 11. Jeg er IDF Jensen og vi er at vi kultúra nasta høstja. Takk til oss som lortar igjen. Vi tar rast.

0: Hej och välkommen till Nuttio. Hej Ellen.
1: Hej Marie.
0: Är du klar till en tumma vid Nuttio?
1: Ja, är så klar.
0: Dejligt. Vad lägger vi ut vid?
1: Vid förra börjar vi appa sån jag kan att toppa flötet. Alltså, jag har väl lyst mig till att det är hälften av Mavoglotte.
0: Ja.
1: Det är Terje Krossdag som ger oss ett sätta städla ut vid Heidnon Sink. Och han säger att av ötlån är detta en sankel munkjåls. Är vuxen upp vid tog att som Mavor ska man vara på en särliga mata. Och av vår har vi hyllt ett tar och astur tar jag sen en romantisk film och rör det med till män gratis.
0: Läge hever Terje Krossdag framläsamma vid Donalia Tånlistamannon Ragnar Finnsson. Hulleje och i Sanchnon är drömmande och betraktar efter i forskarna, samstånd som jag mötte för Sanchna stod jag fram som är frukst nu mot hans framlättle. Ja, här kommer Sink vid Abbasinne Gäckvane och Toppaflöde.

0: Her hørte vi leie Streimeren vi 21KNM og Anna-Louise Møyre. Velkommen, Anna-Louise.
1: Tusen takk for det.
0: Vi tar bjør Anna-Louise vi der, så vi kunne ta oss inn om etter leie, men eisne bare om Anna-Louise.
1: Ja. Anna-Louise, du spiller en stor anlegg låt under til Steglennom, til 21KNM. Hvordan dette samstøver kom vi leie?
2: Det var faktisk av mentene der. Vi ser minnesrat, så var jeg blabar, og da kom Jens Eli til min. Jeg kjente han ikke da, men han spurte som jeg tenkte hva vi gjør en sentje. Og jeg sier bare, ja, det skrev jeg bra. Og så, ja, så skrev han til min og sendte track og sånt, og så fører vi til øynene som i Vestmannen. Og vi er bare sånn, for han tog meg og sånt, og så spalte vi din, og så ble det til det. Mhm.
1: Så det var kött avgrätt.
2: Det var rätt kött avgrätt. Ja.
1: Och det är sånt att blev sin tur. Just men alltså processen har kort det. Ta to kom in i studio var sanken Libor.
2: Nej, det var faktiskt introen och så är den bridgen som är mitt i sanken. Det var faktiskt inte skriva in men det var blev sin just av stenen. Det är också skäga så just processen går start arbete och då det väl att finna år kött och så satt det bra. Jag sa kanske passa in jag kurs och så jag vet inte. Så bra jag också blev det där. Ja, så nog spontant men det är skäg.
1: Ja. Och kände du väl en ju kan en mer?
2: I host kaskador vanlig eller tar kända och sen ni kör det monsört. F och date och
1: Bold i Lörvig.
2: Bold i Lörvig, och ja. Men annars är det så. Jag vill köra live. Men jag tog bara så där ett la. Bölka növn och så. Jag visste inte att ta en kom och spord fisk. Så visste inte att kvar vi var då. Ja, det gav inte. Ja. Men det är nog skick. Jag vill inte pröva. Hatt av fyrst. Det är nog stått lite att få det här. Runt när visst nu.
1: Ja, akkurat. Ja, nu just ett år sedan du varst. Vi la upptökna vår i Höjdödon. Och det blev sent då i februari. Hvordan var det å sitte hjemme og suttje sendingene og høre reaksjonene?
2: Oh my dear, det var et mega størst opplevelse. Ja. Jeg vil gjerne for at det er tøyene. Skulle ikke så kunne for at det er opplevd om at det var raskt. Yeah. Og jeg synes at vi er her i Højdødon, vi visste ikke hva vi er, vi visste ikke hvordan enda urslite för att vara. Och så såg jag det showmarsen och det var mega störst. Ja, och det är bara att det var så positivt. Jag var nog så nervös av om vad ska folk för att kritisera eller att det var uppsett så att det var nega att kritisera. Eller det är helt det var nega att säga hur en sändning var sett upp. Och det var bara ordentligt positivt. Ja, och jag följde att min server kom fram och östen min personlighet och så, ja. Och det var äkta. Och det var är mega spännande säsong 2 och kommer känna att det inte spårar ner. Ja, och jag vet inte, vi får inte veta så. Är det spännande på till februari tar jag sändningarna komma ut.
1: Och hur några då till dig? Och spårar ner som det jag ser klara till att förändra en att ta upp.
2: Oha. Ja. Jag vet inte, jag aldrig kanske bara vet så han. Det är ju det som är meningen, eller det som I fyrir myndal, eller jeg vet ikke, ja, at man ikke skal røyna vera nekkar annar enn det som man sjálfur er. Ja, det var jo ræðlega,
1: vana
2: litt.
1: Så godt.
2: Men bara sort, ja, ordentlig basic, men jeg halte bara det
0: her. Kom vi vanta flere utgaver fra der? Vi nærmaste framtøy, etter hva sier?
2: Oha, ja, altså bare nå har jeg faktisk ikke nekkar utørselig, men... Jeg arbeider nok snakk selv, vi har skrivet tonløk, men jeg bare satt så nøgt, men jeg vil ordentlig gjøre det. Jeg har jo en dreim om at komme ut ved en EP eller en nøkken sangkunn, ja. Og vi har noe annet innan for nære måneder, ja. Så, og jeg synes jeg ordentlig vel å få nøkker erfaring og sånt, så hvis noen anker som mangler omkring, så skriver jeg det bra.
0: Oh, her skal være lukket for. Ja, dit her ute. Vi har
1: kommet på et få nummer.
0: Ja, men du har haft nøkker gjør det så igjen, høyt eller annars?
2: Ja, nok snøk faktisk. Og det mega stort litt. Jeg så takksom for at folk tog meg spør jeg til at 100% en dreimer kommer til å kunne leve av tonelik. Ja.
0: Vi har hørt noen så vidt eisende andre avhåmål til det. Og hvordan liker vi at noen utrotten til det?
2: Jo, alltså även i triathlon än. Och nu har jag faktiskt finnit en vän jag är, så även jag faktiskt med vårt till sommar nästa år. Så vånande släpper vi till Odja Lodger. Men det är ju så, alltså, vänning till för det är allt som är. Så vi ser hej, så vi så heter Barbara. Eller, så är Mala bara att släppa vi till Odja Lodger. Och det är alltid hej, det är mega cool.
0: Det är alvorliga cool. Nu vid det är ju så känd inte nytt jobb. Så att låta spela det om två även där kan nog jag som två. Jag har hört det så mycket eller som där drama väl. Nu senast nä.
2: Yes, det har vi. Sälja en sanker cha tror trunt med Batmobil. Jag vill gärna höra han så gower och han rusar ner Tom nu så som har hittat någon som där finns ju.
0: Cool, ja, vi får att lust att det tar trunt vi Batmobil.
2: Yes. Och ganska lyckligt av.
1: Ja, sitta.
2: Ganska lyckligt också att han vill göra men ja.
0: Ui, ist nicht, ne?
2: Ui, ist nicht, tal. Men ja, ich will auch hören, Batmobil.
1: Tusen takk for at du kom til studiet.
2: Selv takk.

0: Vi har då tagit sönt vid Lennon, Batmobil.
1: Här så tog mig väl att höra mer ifra.
0: Jag var inte kämma mer.
1: Helt du har varit också i Korsdagen här vid Ann-Louise och...
0: Ganska. Hon hittade ett lättlande.
1: Ja.
0: Men heter du varit biograf?
1: Jag har. Jag var... Alltså för jag är en av viksan.
0: Nej, okej.
1: Okay. Ja.
0: Du vill få höra något.
1: Ja. Och vi mot oss om No Rest for the Wicked.
0: Ja.
1: Toi heter här har framlagt upprundantalningen till spelfilmen som Kasper Kalle, Leikstøtneie och Lars Bredt och Rabeck framlagt för SF Studios och Jon Hammer för Outlier Projects. Vill du säga vad han sövans snurr sig om?
0: Jag vet inte vad sövans snurr sig om. Jag har biljetter till lärden.
1: Okej, okay, du ska glida det ordentligt. Yeah.
0: Ja.
1: Eisen till faktiskt en antalningen som är ena standande gåvor.
0: Och är allt, alltså... Är det några år? Alltså är det inte allt instrumentalt?
1: Jo, det allra mesta av utgåvan är alltid... Jag ska vara helt ärlig, så har vi inte lust att ötla, alltså slavis på ett nytt jökna alla utgåvarna. Men vi tänder en ägare och har... Alltså, känt det där efter eller så är det också joa.
0: Så atmosfärer,
1: ja. Ja.
0: Men kan du inte fortälla oss under om sövna?
1: Jo, enda sövan för fram i Koltre och i 1802 och Trush och är en mysk och poetisk folkhorror frasökt om kärleka trygg och stryg tja människan om att finna sig plås i en samfla här nokturan och gamla siven i mynta löyve. Tonlikeren teker stöj i förskar nokturan och mäntan och symfoniorkester, solister, kor och elektroniker mötast och tonlikeren gör till sig en renna samman och i ena helt.
0: Vi väljer inte ut vid tre länna utgavna som äter spel. Här vi tar rötterna i Sonno Beck Hoydell som är sopran, Marie Ljus och allt, Connie Kass, allt och Jon Aldara, bariton.

0: Her hørte vi sangen Trees tja Karspe. Dregafljå eitt av dem og nødtje løvene tja Eivør, og første velja innlite og nødtje utgavna Tungl, som kommer ut 16. oktober og gjør.
1: Vet du hva Tungl mest, Kjellin?
0: Fortell.
1: Jeg har funnet fram. Det måne.
0: Det passer vel, Leifur.
1: Ja. Eivør har skrivet eller sagt om sangen, at hun har haft dette läget eller texten och så någon tillvite, men har vi så haft Marion sitta på Källnäs att det har gått som skriva det lite vid sig. Och hon har framlagt och spalt Sanchin in samma vid så någon partner in crime, Trentor, Boasson och resten av Böltsson. Och att hon vill gärna häva att lära jag vara så slajkande lätt och till att dansa till. Så, ska vi ta det senaste läget i det?
0: Vi tar det. Dregafljå, tja Eivør.

0: Fær borgerlige stjøtning tja Ulf Kristersson at varvøyta valgte etter svenska rutsjestagsvalet. Etla slipper Magdalena Andersson, åtta kvinna i svenska januarfrøsjonen, at du er røyna sin. Det er det store spenninger om når Sviar skulle ha vel sundagen. Omfram valet til rutsjestagen, som svenska tinget kattles, er øysene vel til svenska kommunestyrene og regionsreiene. Katrin Johannesen fær a lotta politiska dupe i svørelse undan valen. Det er i 17. personen av sendningene, tog i 4. personen for å vite tosa og nyttjast og pisakanningene, først sinterlige utslipp av alle mann har kunnet gjøre storstein. Velkommen til Bretta. Det er vaktig nekkan ans, ta utslipp av pisakanningene fra 2025, vi har kunnet gjøre i 4. dagen. Utslutning og lesing var særlig ringt. 42% hadde ikke virkesførende leseførelse. Vi åren og rundt hatt som det er fyrkattlet og fyrer å være funksjonelle analfabeter. Og 30% var i vantarbeidsen, sier kanningsen. Lærere, foreldre og skolekjører har fyllt noen mellom noen. Mellom andre former lærerfellene Jakob Eli S. Olsen, som sier såløys uttrykket noen utgjør.
1: Tølene selve, det er ikke så øyelig og tungt, men til gangen, hvordan den til nå sammenbord vi underførende kan ikke. Og i tøymen og slutt noen, det som særlig har satt det her, til jeg føler ikke at drøntjen å lese, er som det er verre nå, enn han er ved sørste og næste spiser kan ikke. Så den parten av kanningene, det er ikke i størst alvor, av at den tog vidtann som kommer på sørste kan ikke.
0: Som Jakob Eli S. Olsen, formæren lærerfellet nevnte i Brotten, så var det særlig dronjene som stod seg ytla og i lesing. Og vi tar hos av vi trutjer unga dronjer som Jinko i Nutsjøtta Flotje i fjør, og som var vi i Pisa-kanningsen.
2: Ja, jeg minns det ikke vel, det gjør det ikke, men minns det ikke, og det var nok så ringt, ja.
3: Ja, jeg minns det ikke, jeg har ikke vært så ringt, det var stort nevnt, ja.
4: Fing din ikke hva vidt om da, Arjen, hva det gikk ut på?
2: Ja, altså, jo, men...
3: Jeg har alltid, altså, i min flotje så er det en liten prat om hva det gikk ut på, Arjen, vi tar ikke det. Så, ja, så lenge siden, men det har gikk for ikke også det. Jeg har alltid, ja.
5: Jeg fikk ikke vidt det.
4: Det har ditt hørste hva det utslittet var.
2: Jeg var nok så sjokk, og ja, at lærerne gir noe ekstra, det finnes ikke selv at det passer. Det er helt at det er helt ute for å lese og ta seg så der.
3: Jeg fikk vite at det er også 3-4% av nærmengene i Kjellia først. Det er ikke mer med helt til å gjøre det. Det skal man ikke tro.
2: Det er ikke godt.
4: Ja, 2-4% av alle nærmengene då läsa, men det tar ju dig att läsa vid Sreprod. Det skiljer dig kört. Alltså det skiljer sig hur att inni aldrig är. Eller så vis. Kanske då?
5: Jag har aldrig passat det.
4: Brukar ditt tog ju bara att sitta och läsa utanför skolan till?
2: Nej, det är ju inte.
5: Bara TikTok.
3: Ja, men bara nät någon annars inte. Det är aldrig inte. Det är inte mer. Det är väldigt snäggt att akla den tar man inte är i skolan själv. Att läsa och förskolan och tal dig snä. Nick nämmer en skon så där.
4: Låt det skilja.
3: Tal dig. Det var färdas nick att du när till nick man vant att det så och arbete.
4: Yep. All dit ursle där vi övse vissa texter man skulle läsa hade vi en skon.
5: Ja. Ja, absolut.
4: Bättre.
5: Alltså ska vi på det så alltid ja. Tror att mest av för en gång här tosa och skilja mig ordentligt väl ängst och det är för att den som är här det är tosa alltid ängst vid kunden annan. Jag har alltid rejält längt ut.
3: Det är flera nämningar som börjar tosa ängst samma kört om kört om det är förringar bara inte stå tosa först till riante.
5: Ja, så det är sådana som brukar ängst går i mittlen.
3: Ja,
5: till bra vandet med, alltså till sort halv 30% av det är ängst och så tar sig det lyssnar jag av försken att vi bara sort sen först. I kört lämna sort.
2: Man har nästan bött nu i tre av sorts tar sig ängst och så där till prova gärna alltid.
3: Det är alltid rent, man kan läsa också skilja det, visst det sker en skon. det är skott till skolarbete vis allt man gör så kommer ni rum så nästan det skulle jag så ta man får bättre smaka mat alltså det är skott ja
5: hur är ni
4: och jag har dina gå på hur man kan göra det bättre
3: det är inte alltså man vet ju att att telefonen är så att det är problem men jag vet inte jag ska man kan göra ja.
2: Om man om appar så kommer man fram igen till dig, då så vet jag. Till dig, dig då så känns det. Dig då väl förrest.
5: Ja. Det kan ganska synd galet jag säger, men alltså visst nu läraren har ett ängst år sagt i klassen och sådär så färdig skam och kroachen. Väl att ha en kroker och säga, nu ska lära förrest.
4: Så läraren ska vara strängare?
5: Ja, absolut.
2: Ja. Det skolan är må för att jag också vita. Och ja, vad måste ta sig engst vi kan man. Det helt så fördes till er bättre för dig som dig ja klass bättre. Och det kör alltså tar man till kör så där. Ta er då så ord först. Och det här näck folk som dumpar det skilja där.
3: Skilja spurningar.
2: Ja, spurningar ord.
4: Som du kommer nå är att det avskräcker bara det man då är för sig lite, men andra ting som man kanske ska ihåg som.
3: Andra ting löv någon som skulle avskräcka det, så att man ordentligt ska bruka målet. Så man har språtat fram med allt tunna, eller för att finna ett lån fram, vilket det betyder. Det är till oss mars.
0: Ja, och landstorsmärren i mentamalen, han tog det må jag avbalansera kan man säga ut i Viko, Torskvallet. Och då hördes det, kan han säga?
6: Jag halte, som är runt jag säger Johan i Östny, att ja, stövan ser ut över Olvarsson. Men vi skulle också vara sin del av avbalansera och kanske stänga fingrarna. Sin del görna heter Oinkanning, som visar sjående nöcker, man kan säga, på avvanlig förskning, nöcker ting.
7: Jag har också att du sagt, ikke selskaver ut, så tenkte det helt rolig. Flere ånder har vært og også gjør rettelig selskaver ut,
6: ja.
7: Er vi snurslitt noen?
6: Ja.
7: Hvor er det?
6: Jeg har alltid at kanskje er man ikke så øyelig i rettskaver. Vi vet at aller helst vidt ødel leser han ikke minne enn hvert man kanskje gjør det før, og mye all. Og at det er yngre folk som kanskje leser enn minne, så att han har haft kanske att vi kör vidare så kälka.
7: Men bara läsa 1% av nämningen och i nutchen där flott så i följande då väl att läsa.
6: Sambart här så kan ni inte, ja.
0: Och i utavstående har vi nu finns ju vidtjan av Lydio Didriksen, folkhögskolelärare i Unekvar. Bachelor og master i førskolen, og faster underviser i førskolen og fergjermålstøltene, og namsforsyndsadøltene og fraskapasjettene. Og i fjør gav Lydia sammen ved Sissal M. Rasmussen, PhD og adjunkte av fergjermålstøltene, og Tori Kjølbron, ritsjøren av Bøkadøl for lærerfellags, ut en av visendelige grøn i fraskapasjettet, om lesevenner i flytøyene til førskolen bøttene og i fjøra satte og nødvendte flotje. Velkommen, Lydia Didriksen.
8: Takk for det.
0: Til kan av Øystein lesevenner til nødvendte flotje nærmengen, som PISA-kanningene i Øystein følger om. Vi tikkere av visendelige arbeid og i hova. Kommer så utslutning i nødvendte og PISA-kanningene øverst av det?
8: Nei, det gjør det ikke. De har vært av vete søste tøtjørene. Da man hikker etter grafen, så ser man til at knekket er mellom 12 og 15. Og det ganger spekler jeg nye retter. Så det er bare til at man har alt det han har sagt, og som han sier at det er ikke grunn til å være på Garstad, det er bare en kanning. Og det har vært hokbord, man har omgang gjørst noe.
0: Nei.
8: Og det man ikke gjør, og vet vi at det er ute i skolen, og vi vet at det er ute i Batnagøren og Vøkkestånen, er at Mali er høyt. Og folk som har vært unge folk hjemme, de vet at det er Mali er høyt. For vi hører så øyelig ofte, og det er tørst, så er jeg midt i tøtjenen, Jeg mener særlig en bølg som Jack og Tuchin dødla til Virna med X. Hver, det var trodde jeg hentet to seg bare av enskån sammen. Og jeg heter i førskån, og ta førska, altså, ta var ikke skil og i setningsbygging, og i bendingån særlig og i kyne, og ta sørst beina vi atter.
0: Så det enska är alltså invasivt kan man säga något som
8: fullkom
0: som garaskören är i naturen.
8: Det är helt säkert och det var kanningar visst. Det är flera som har skrivit MR-rager om det. Och det är nekva kanningar som har visst att det är öravis.
0: Ja, vi tar oss in här så här unga dönsna som vi har samlat ur Johan att tar tås om förelse som en av måste jag få ringa. Ja. Det är som att tacka körkors, ja?
8: Ja.
0: Det skiljer inte till förr och till ditt bök, nej.
8: Nej. Och det är det att det är moner att tälmalle och skriftmalle att lära tälmalle hvis inte de har älpjongar fysiologiskt, men skriftmalle lär du bara i köknen skrift. Och det är en särlig kipan, det är regler. Och hvis du omkant du läser så mennes du skriftmalig, du lærer skriftmalig i skolen nå, men hvis du ikke tenker vitt, og ikke bruker du gjerne, ikke høyrer det, det er en problem at man høyrer ikke lykende mål langer, det er også utøyselig kanninger, at vi menneskene tåser minne og minne til vi sitter i okker egne hjemme, og man er røpt hver skåne i året vis om at småbøten, altså halvlytelbøten, ikke må sitte vi i sånne her teltkilde milene.
0: Men altså, til å si at det er ikke noe mye at vi gjør en rikve utenfor skolen, altså helt ikke teltkilde, det er skulle simpelthen bare ikke sitte og lese vi teltlene og telefonen.
8: Jo, hvis det er gode tekster, første tekster, så kunne det sagtens lese. Mm. Men man vet at man forminner vi at vi leser av milene, altså lenkende tekster, men är dock mer tera syndrom i mist men det som är hänt i jag Milan är egentligen att all texter blir komprimerad och allt är så stort som du läser. Det är bara små brott, faktiskt bara som överskrifter som en lydsynter och så är man trångt en text om att det är och det gör att du vänner, alltså att läsa text sammanhang kräver vänning. Vem du det inte så missar du kanske du har haft det, men så missar du förelägga.
0: Och att samskifta kan skojas nu att kunna säga från en showgång till att det ska vara.
8: Det klarar du inte. Alltså, och det är det som jag drönsner säger. Alltså, det här klarar du inte. Du ska göra en sammandrott och finna chatten. Du ska doa det. Och det är längst sedan lärare har sagt att alltså att han förelägger bort man vant med att det gör man för. Men det man inte görst.
0: Om vi är för rätter så är jag skola. Ta väl inte tillfälle nästan av förskolan. Alla läroböckerna var då att de ska ut och öra och det var öra lite av förskolan tillfälle att läsa. Men det är jag nästan som om min generation kanske har lyckats att det blir bättre för förskolan än till Nutsjö. Hur spelar det till?
8: Helt säkert. Jag har också lyckats nämna att här, man skriver i 1874. I skolan. Och det är simpelthen du höjer en och söver en för ett eller tvärför. Och så ska du själv tacka samman om och skriva i chatten vad det handlar om. Det om. Och det är en förlägg av männa som är områdande. Och det är dotter Borstor längs sig. Det blev omoderna på ett huspunkt och domusligt och vi var ett skvätt. Men det är faktiskt något man har gått över för att till. Och kvar vet, alltså jag hörde det samma attarlig som du, ja men man bär mål i mittlen attarlig. Jag blev säga hemma till åkken, det var en kaksmättan, där kom öljande folk in och som fortalte om vittatna kvar showmen som kom in av golvet i mittlen turarna. Och så blev det fortalt och vi sa att du inte kvar i norra. Och så bär man mål i mittlen attarlig. Och i det alltså händer hatte inte som inte haunekos. Man fär faktiskt inte ut till folk utan man bylexar en natog. Mm. Bara till att komma och ta ett eller man färra kafé och till resten får inte släcka det.
0: Nu är PISA-kanningen som hon kanske har lagt ut som om att det är jämen att det är ett förskapöden till 19 år. Men alltså, om det är det enska målet som är årsöken, man vill kanna om det är det. Hej, det som spår till är ett största kanningen. Vi vill döma sig till den gamla PISA-kanningen och lätta två lutsla flockar lösta uppgavarna. Annar av enskom alle, og andre førskom, for jeg vet om det er dutt og bedre hvis det er enskom.
8: Jo, jeg halte at det har vært skjer og ahoa verst. Du etter at du har et mål som du brukar at tåse vi ånder, at samskifte vi ånder vi. Anna at du har et mål av høvenstøye, og ta også om at du skal lese kompleksen tekst som hever nekva vitan som du skal tilåkne der. Og ta vilja setningene være helt ørvis sammansetter, komprimere er, og du skal få borsord ødlom, du skal få vitan borsord. Og jeg vet ikke om nemngene er nødvendig flok til å ha engst og tyst. Du må inn være så jeg og deg som det er bare så stort å lese. Og vi gjør denne kvalitetskanning og får etter om lesevenner kanningene, og ta seg vi dronger renter og Og satt av fløtje, og om der lås jo så. Og til å være drønsner, så tar lås jo særlig om fotboll, og fotbollsstjøtner og dyster, og til vanlig til meg, og tar det inn i ui spillene. Altså hvis jeg leser det, så er ikke sikkert å si mer det samme som Taimond, og tar det noe undanvitende som jeg slett ikke har.
0: Så det er ikke så løs at det enska som det lærer, på en måte bare kompenserer for slutt det miste føreskolen, tror jeg at det er en ørestøy en test som det kanskje skulle bruke hvis det er færre bojere et utbyggelse.
8: Altså, det er det som jeg har sett spørne til som vi, og det er man kanskje spørst det som undervisar minna med, uppe i öron triage, alltså kossi och den till vi tog om där mäckna ängst och en hackre stöje än bara gerandes. Det var det så inte. Men jag kan gott ivast och om där mäckna att läsa akademiska text och ämskan. Och det är det som du må. Och det är det som när kommer utfört. Och om det är för en ny till danmarskar att läsa så är det alls när var ämskan. Mm. Och så tänker jag förlägga det här, men det kräver att du hävdar en hackrig stig.
0: Ja. Och jag tycker att Vistad i Arboje och jag tycker att Grön. Det blir så att tvärkanningar, en av kvalitativa och en av kvantitativa. Och till skriva med Anna och en av nyhetsstunden här att urslitene av grønningene viser en av fjellbrettermynd av lesingene og lesevennene som førskompøtten, men hun blir bra av tog som det ene vatten sier, bare de som elsker å lese Gerata. Og det er sånn høyde av grønnene, kjødde ikke. Og så skrev det, hvor er det utslutning gjøve åkken, grunnt av land til å sette monake og avtøk i versk. Jeg stoler under at etter bøttene til å lese nek, tog de bøttene som leser, Gerata tog jeg vaksenskonto under å få til å lese. Og at det har betydning at bøtt har fjellbrett tilfære førelsen av velge ui, men også en tilfære tilfære. Jeg halte det, jeg vet at hørst det her røyene veldig ofte. Yeah. Og hva er det øynes før, når PISA kan det kommer, så vil det til sagt. Yeah. Men altså, det er ikke just eller hva?
8: Nei, jeg halte det til at det har vusset så løy, så kommer PISA. Og nekst heter spørsmålet til, ikke vi? Altså, ja, men altså, er det noe så ringt? Vi klarer oss noe, så vi har vidt, altså, vi har noe utbygging om folk og alt. Jo, men altså, det er et annet avtale enn det som nå kommer. Og selv om det er det de som doer vel, altså da jeg gjør greina i så her stilene som jeg gjør det søst og tøtt noen, at det var toppskårene var drønker. Mm. Så det er det ser at donalige drønker eisene.
0: Ja.
8: Og som jeg hørte i støttene i halte av toppet som sier om disse mennene som kommer ut av vennerhåskolen, som ikke tømte, de har allikevel haft mål rundt han om seg som vi ikke, bøten akkurat bøten, ikke har vi det.
0: Er det ikke synd det her ganske øyne? Nå har du løs Nassar som han sier, heter Øynkanning. Det er jo ikke om han har så nek og allerede akkurat til her skulle være det som setter standarden for Jøtland. Det kan man så være samtidig og samtidig. Men vi vet hvordan det er. At PISA-kanningene er utgjørt av OECD. Og det er en fellesskap som har som mål at få på utskaper vokser i London. Det vil si at man vil ha spurt sånn at vi er gode nærmere ut i hinne enda som gjør litt. Men altså, man matar noen ting som kunne matas i tølen, og så setter man til som stand der. Er det ikke sånn at det er rett bare det som Toppe sier her, og det som ganske landstidsmæren inn i å, at det er ikke noe mye bare å mata nærmengar og tørre møllegar frem etter vi at vi har sånn her maten som er leseforlegar og støttfrøye og annet.
8: Altså det som jeg kan føre løsende etter til noe annet, normen har vært til dømes kanna hvilken tøytning det hever for bøten som genga i skola, og som ikke megna støy som skolen setter. Særlig jeg trøyvast her bøtten i ytla, og jeg får særlig jeg trøyvleker, tog det føler seg ikke heva samme virus som andre. Og bare at ignorere det oppe hand av maten og sier, ja, men det kommer nok en av. Til sære står en tøytning for bøtten som kommer først av, og alle er frem etter at han makter skolen. At man sitter inn for den bøtten, at man gjør noe for det, och det som ligger efter och det som ligger efter för att det här som nu säger och som är till handan bara.
0: Ja.
8: Att det är så områdande att det har gjort pengar till skola, till bokager. Det är så oavmäntliga områdande och det som dröntgen är skia och i åker läsvänna kan. Det är det här, det finna onka bok som säger dem näka. Mm. Bögna handlis det som tar tog att läsa om.
0: Det vill säga man ska fylla sig rån och vi har gjort pengar så att det är tillfärdigt vid röst och man på samma sätt kan männa.
8: Till en pastor är det att ha varit flera timmar gjort till skolan här. Att man kan dela inskolningen upp att det inte är så mycket bön. Som vi hör från Taimon och som kommer först av flest, läraren som är här som mottagare, så är det mycket bön som inte är några fyra måltsliga. Så här är det om att sätta in bena vid.
0: Så det är inte lika mycket vid sin här pissa kan inte någon man ska tacka det i allvara och så kanske ösen hitcha att till höjla batten och att säga.
8: Ja, alltså det är det som man hör det och det som man ser. Man ser är det kan kanske och så spekla akkurat detta samma att det är ett öjlefall och batten är färre är alla i att det är färre till så till lite millan. Tror jag inte gäll ju att jag läser visper att det länkar samman till näxt som läser och är på och ni och så rätt alltså men är ju ålne att men och ta vänt och isne läser förlagan och då driver samman och då färna handling och vet och vad för nu att hämta och så vad gör du driver samman om men ta ett omgång kommer till att göra det.

0: tarar hesfer. Og i langre tog hever vinstervankeren lige framanfor det i velgjere kanningon. Her da forskvinnan til sosialdemokraten Magdalena Andersson som bjør seg fram som fortsettes råhara. Det hever hun vært for i 2021 ta Stefan Löfven leger fra seg i Øtøy. Ta seg at hun 8 år. Gå og velgjere kanningene i Tjene fra de søgneste årene og månedene til nå vi ventet, og hun har mist nekve av undertøkene. Og i velgjere kanning som Novos har gjort for det svenske TV4, midtelen sondagen og torsdagen, så får sosialdemokraterne 26,6% til en liten ettergångt som gjennom søgneste vel, men stor ettergångt og imot til velgjere kanninger fra årene sommerferiene. Miljøpartiet for 8,8%, Centerpartiet 6,8% og Venstre 6,5%. Sverigedemokraterne får 9,3% og i kanningene og nest største flokker, Moderaterne 16,6%, Kristendemokraterne 6,4% og Liberalerne 5,8%. Til å avhåre verst så ser flokkeren loksens ut til at noe opp om tingottene. Det gjør han til å ikke i søgneste kanningene til svenske kringkvarter. Høyrevankeren stender til å få 48,8% av adkvøvnen, og venstrevankeren holdt 7,7%. Det skal til å nevnes at vi kan ikke som verden har gjort for det SVT, så fer venstrevankeren 2,7% og høyrevankeren 44,5%. Men målrum mittelen tar på vankeren er min cover, og det ser ut til at gjøres et spennende vel. Og vi har kunnet i telefonene her var vi inne og tørner oss, samskiftes Rajava, bosett i Stockholm. God morgen inne.
1: God morgen.
0: Hvordan synes jeg at det er aller nødvendigste velgere kan gå ned ut, og hvor er måneder med til venkene minker vi sånn ikke sånn at du inne?
1: Det første som jeg har sett er faktisk han som til å ta seg om, og det er at det er norskast øyne med til blokkene nå, og at det ser ut at det er bare gått 3% av måneder. Og hvor det er, det er en god spørning, men altså, det henger nok øyne sammen ved at det er at høyre vanken har gjort det, altså, de har varit struts väl och ätnast väl i att komma, alltså att liberalerna kom nästan upp till 4% spärrarna. Så de har just, alltså de har varit klara sig väl och just när kappingen som är nu och puntor, bättre puntor. Så ja, man vet inte hur det har hänt, men Simona Månsson som är partiledare för liberalerna har varit öjande kvar att säga att de möjliga stannas och ja, det är nog hon som är just månen, JT.
0: Ulf Kristersson och Magdalena Andersson, de är distast i New Jersey-kvalitet och i Sjönvarsstövna till SVT. Hur klarar jag att ta sig och är det någon som kan flytta ökvöver här i ändan någon av Välsningen?
1: Ja, det var en och en halv timme allvarlig distast. Nästan har sagt att han har nästan inte sett en debatt som var så, alltså det var så öliga kött med det här. Spurningus där så det var så ett pingpong nästan. Men det var väl för det där. Jag syns det irriterar jag. För det är tydligt att det är öliga pressar mig och det är så jämta. Men man kan inte se vad som klarar det bästa. Som Magdalena, hon kövande, hon vill ha makten och Ulf han är sidor med makten nu och får ju röra. Så, nej men det var avvärst och det kom öliga näckliga och spurningar till att det att avgår vad som har om det och ställa spurningar. Så det kom näckliga spurningar även från fältet som är utanför arbetslöv igen med kurs och skoltid kunna jobba med, vi tycker att politik och så. Det finns övriga spurningar som jag tycker att näck kanske kunna hålla er aktuella lust efter vad för svärde få.
0: Ja, hver evne det som har fyllt i Valsrunden, og det kanskje ikke det som er som fyller for velgere?
1: Altså, det som har fyllt øljene, det er altså, helseverste, er noe som fyller alle stedet, altså at folk er rett og slett misnøyd for det, og jeg synes det er at, som i Øtland, som er følgen, og jeg synes det er at vi har gjort eldre, vi har gjort eldre, og hvordan skal tannbyren, hvordan skal hun lofta, så ser man det där som vi lägger fram i Sverige, kriminaliteten, tryggheten och så PISA-kandidaten som kommer att kunna skolan är faktiskt inte öjande omrövande och systerna om Sverige faktiskt för ägna rättligande efter och i PISA-kandidaten och tänker att vi vill ha mer pengar till skolan.

0: Så när det är samma som här kan man säga.
1: Ja,
0: sittande stjöten, hon har väl gjort sig rätt grått att de vill hålla, eller öliga grått, att de vill hålla fram i samstaden. Magdalena Andersson, hon har inte meldt det ens grått ut för att stjöten hon helst här för sig. Vad snurr det här sig om?
1: Jag har alltid att hon är alltså inte taktisk och tog för någonting. Att hon har ju alltså två flockar, Centerpartiet och Vänsterpartiet, som faktiskt inte vilja tåligt kan annan faktiskt. Och Centerpartiet säger bara att vi vill ju samstärma vid Vänsterpartiet. Ja? Så jag har alltid att Magdalena hävdar att jag alltså tolv först. Hon, om hon får ut och säger att hon bara vill samstärva vid Centerpartiet och Miljöpartiet, ja men ska jag säga Vänsterpartisterna så? Så jag råknar vi att hon är taktisk i hela för att inte melda rätt ut till att hon attlar sig att när väl är. Hon attlar sig att kostnad 1% får sig in i flockan och så för hon till samröringar både. Och så är det så att de som vill ha en av stöd som är mer mot myggande och det är att hon täcker Kristdemokraterna via. Men ta vinkar de så helt visst för väl till Vänsterpartiet och de vill jag inte samstöva vid Kristdemokraterna. Så det är väldigt spännande.
0: Ja, är det har vi ju sett nu i Danmark, inte i Hesfär men senast. Och i förrigen vi är att man färd först och mina. Hur är sannolikt det här i Sverige?
1: Alltså att jag ser nästan att svensk politik är färden som är färd långt till högre. Alltså allt det hela är färd långt till högre. Så ett då jag lukar och tycker att det kanske ber till att Centerpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna kanske kunde samstarva. Men Nej. Det har väl visklig att tro på att lita att hon finner upp hög som Magdalena och Kvart Borniker som så vid det avgörande att stjötten ska skipas. Men så har det, jo, I never liked you. Mm.
0: Men så självt om sig väljer kan en gannar halta så vill det tar först en viss ju att är det mörlodet till vinst att finna det av hur hon ska skipa en stjötten är det rätt skilt?
1: Ja, just det. Det är väldigt slatt till att det är så att det är ungen av flocken som är färdmärlota och tar mamman ju kompromissa vid hur man ska få det hänga samman. Det var spännande vid också för det. Senast, när var det att det var kanske inte senast röd, men det var nästan så väl, så tog det ju för att över 100 DM är med och det kommer fram till en av lösen hur stöden skulle skipas.
0: Är man bench för att det händer att det är hästfär?
1: Jag har alltid faktiskt varit väldigt bekymrad för sin driver. Men nu så är det att man vet inte vad det är. Nu är det att det här tid och sugen som man säger, jag ser högre, att det här klockan till högre och tar komma rättliga köttbart nu. Så det kan vara att det är samma sidan vi stöd natten. Man vet inte.
0: Mm, och här till enda. Jag lurar nu för att jag kanske inte följer oss när vi är svensk om politik, men nu har vi hotlat sett oss och hittat sånt. Vad skulle det så särskilt lägga till mest till det följer vi sånt?
1: Det som är mest spännande faktiskt alltid är att här är att veta om det faktiskt är tjejflockar i svenska riksdagen eller om det är 8 flockar. Och det är om liberalerna kommer upp om 4%. Det är väldigt spännande. Det här var li om 3,5% och i nekron kan det gå om nu problem och det enda är det uppe av 5%. Så det är spännande att veta. Så det här är avgörande faktiskt. Kostet av resultat i Sverige. Och så är det för soja som så vinner alltså, även som här blav och ett ladd om rej. Det här är öliga spännande som det.
0: Och helt att ända så är det inte bara väl till riksdagen men till östna kommuner och regioner. Plias vi är kvar ens och i Ödlundsrim och Välnån?
1: Jag syns det är mest alltid. Jag tror att det är alltså kommuner, alltså man till de kamerar som är så bygger vi är i andra kommuner som har en väldigt öliga blad och nu senast väl så blev hon rej och till öliga näkt som säger att de väljer mer ideologiskt i riksdagsvalet, alltså suja, rej eller blå. Men i kommunalen så kanske man tänker om man har en borgastgöra som vill beskriva något och tänka att man är så att satsa på skola och man är i skolabötterna så kanske man väljer en alltså jag tror i världen och så region TT som bestämmer i vår sjukhusväsk väger tåg och sådana saker och så kanske man finna också annat parti som har gå om politik att göra det. Så det kan faktiskt variera. Men jag har faktiskt gjort det också. Jag har varit rätt. Och så har jag varit blåta in. Så man först jag syns och jag vet inte löknan. Men så blir det.
0: Ja, det var ganska ekka spännande vid regionsvalen och nu tar ju sjukhusväst fyller som jag i världen.
1: Ja, det kan det väl vara. Och som sagt, och det är ju det nek var makta. Det är öllan nek som vi fokuserar på riksdagsvalet, men faktiskt är kommuner och regioner bestämma öllan nek. Så det här måste man lägga minnas till att nu. Jag har två dröntgen som skulle välja fyrst och fyrra. Så är det när jag ser att här, men läs och bestämma vilken kvät, kvör som bestämmer kvät är det färre in och välja.
0: Så man gör sig några tankar och ganska väl imiska flockar, imiska vänster an på kvar.
1: Absolut, absolut. Ja.
0: Ja, men tusen tack för att du varst vid och i morgon innan Törnros, Sandskiftesradjeve, bosett i Stockholm.
1: Ja, själv tack.
0: Hetta var det som vi hadde å opprette noen og i dag. Hever du vil merkinger til sendingene, husk å til evne etla og et prei, send dere en teltepost oppretting korla.kvf.fo. Og min løte blir til å løste etter sendingene og høyma seg i okkara og av Spotify. Bredden vil røsne endkjender etter 20. klokken 4. Av redaksjonene og i dag var det Katrin Johannesen og Ingolf S. Olsen som røsne var redaktører. Teknikere var Karli Annanberg. Vi var etter vi en underkjøn bredda høsten klokken. Kan tutsche.
2: Ja, hatta ber Bretton fra fyrra personen ui tjar, og hatta ber snes så stedt jeg som å grøyde skrønne til tykken ui natt. Klokkan halvkon tjei ta beinleis morgon utvars på skrønne til sendingen morgon stundon, men til hon av skrønne, send dere ta en like.

sjálvan sé. Her og der

God morgon. Klockan hon är halv tjej och det är höstdagar 11 september. Solen ryser om en löte klockan 12 minuter över 6 och hon sitter efter i kväll klockan 30 minuter över 8. Det är nu det, han är 13 timmar och 21 minuter till långt där. Går 5 minuter vid halvvägs av den och 4 tojna. Men han är hos allt 8 timmar och 12 minuter längre än stetsde däver. Så jag är sin dra djeva av en 104 dagar är och efter till jävla. Mannen som vanliga skojner om nottena kommer faktiskt upp nu om en gavan timma klockan 20 minuter i tjej. Det är så kallad vår nymannen som märker, årsaka, jag säger höstdäver efter september eller till frutjadäver efter september. Årsaka, det kommer några tankar markar på nu. Namn att mannen. Til nøymannen, så her øyrek var ikke til tøymte mersker at mannen stender på ikke middelen gjørende og sølende og er det jo kjønnelig vi ber nøy og nøy og tøyne. Men jeg tror at jeg er nøymannen, så øyrek var ikke mannen ljøs. Men luften er klar, i omstående seg sterkelig gøyere, så ikke vedre brettene og veikere støttene vi ber og nøy. Hikket himmel nå, ja, jeg synes faktisk ikke å vente, men det er ganske også en sånn sjekk andre veien. Ganska inte klart alla stjärn. Men gångostjötna Jupiter sast rysa i morgon himmelen och i estre. Och lyser sig stäckliga bjärst på en tontan solaris. Så det är ganska visst och sånt nu. Men morgon eller kvällstjötna Rivenos hon skulle sast gå innan i en össning stått efter sällsäter. Och i klassiskon, norrländskon och danskon almanakon äter Davern Hildebjärstor. Det skriver Axel Torger i Belgien där och nån i almanakanon. Hildebjartur, Hildebjarte Lavardin, som levde fra 1066 til 1133, han var biskoper i Le Mans og gjorde 17 erska biskoper i Tours i Fræklande. Han var metter som en av taimon aller fremste latunnske, skalt noen rithøvnt noen og teolog noen i talte alt. Han sa at latunnske yrkjengar og brøv var lysen og nytt som firmynder i europeisk og lærestånd og i alder. Og nu tog jeg så fra en grameta han som en tøyende undangang om han til renaissance-humanismen. Navnet Hilde Bjerster, som jeg først kan bruke som jentenavn, Hilde Bjersta, er et fadentukst navn sammensett av Hilde, Strøy, Bardeie og Berst Bjerster, Lysande. Merker tan Lysande og Strøy, etla tan Jarve Strøsmæren, etla Jarve Strøskånen. Og i fadenskirken var 11. september minnesdager for brødene Santa Protos og Santa Hyacinth deier om løy er 226 etter Krist, under forfylgingen til romerske kaiseren Valerian. Tar var kristne tjenere til at vi var gitt den romerske, eller romerske halvkvinne Santa Eugene. Ta myndelagene kravte at tar offra til høttene romerske godene nokta og tar bæger over holdsøkter for svinna trygg. Grøvenja Santa Hyacinth i Basilkatakompen i Rom er en av dem og fav og foten kristen og punsla våtta grøvnen og i hver funnet pura overrørt av foten frøyngen i 1845. Og så, ja, det er alt kjøven høytan bolla til morgen med dæver i dag. Så er det gav at høy, færså og bæga bollar. Som det så er det til morgen med, etla kanska, om du er akkurat i boksene kanska akkurat. Morgon bollar ett lockshort. Så kom du till Tina dropp och kvar i ovnen och äta en höjtan bolla. Allt tjöva bögasans där och det östnen. Här man ska lysa och vi virra och känna tuttningen av allmän och bögasövnen och tarra löjglodi och jag varva ett av söv och samfällasvitan. Och så är det till som kanske lyckas sannsyn. Det har varit upp ett land till som just ärst uppe till er röj tyna sång upp där och i den. Sagt vi det heta er en anfaldur vene man skal tilevna seg om morgonen, tog til å røya sina sång opp kvann morgon, gjevur enn bedre byrjan oppa dagen og bedre svøvn om nottena, vi har sagt. Men røy en dag, alt kjøva røy opp dag over dag, du må spyrja på det her og i morgon oppkjent om du kjøver alt til vene. Ja, vi får en gavan dag i dag, vi skiftes narskast, men det var frutja dag over, som sagt. Hey,

Vi tar då om Luke Bryan och läger Rollercoaster. Onkar hentingar till den idag. Klockan är tryggastyr till tjej och tar onkar hentingar till den idag. Det har hänt av den i 1295 att han skottsk en fralses struschmärren William Wallace och Andrew Murray av Union Sövlian och övant han säger att det näkst större enska herrn och islänen vid Stirling Bridge. Vi har lockat har enska ryttarna i röna smäla träprick för jag uppbyrde och ölögt skåtar främst och herrdöjt när tja onklentingon. Säger gjorde Wallace till ena tjauarhetje och i skottska fralses krönnen. We shall fight like William Wallace, kjennavist fra filmen Hollywood-produksjonen av hessen her, William Wallace. Men, etter skjøttene, i 1285, så tar leip enskje her en ater skåter, underløslig av Edvard Fista Kunche, og hessen kjenter som Longshanks. Og til så kjentes leip vil Falkirk i Skottlandet. Er det i Edinburgh eller angstan her om løyer så er stort å køre til Falkirk og til steg i her hendene her hendingen før fram. Skåttar der hadde vutjer seg ved Kjøltsund og Spjøtum som verger med de enska allåpnene, men enskje konkurren han har gjort løgnlitt og vapnusser som var nødt til. Han har en help av Donalion Boaskytten, Longbowmen. Longbowner tar kun til kjøtta langre og kraftigere pøyler og i brotetjøkne Kjøltsund og Skåttum. Slaget vid Falkirk viste sig för första fyrtutningen av Longbow och Skytten och ett vapen som sötterna kom att utgöra. Flöjda tar en stor i enska och sikrande om det döms hundra här krutsch. Namen åter till Falkirk. Rilen av Poylund dukte ner i skåten och väljer kjöldren smiltra i sunter och så låg på bredare av i en ryttarli av hästbädje som gör det av i skåten. Wallace sa att slaget blev tappt. Han slapp seg til rymgar iver Karon Onna og helt fram nordetter U.S. Badge. Han miste valde, men helt fram til Arne, som var en partisaner, men i 1305 var han svitjen og handtidjen og 17. Evretaver. Det var hendet deg i 1690 at enskje rannsøknare færeren Henry Hudson sylte inn til naturlige havnene ved Manhattan-øttene ombord av nyeleske skipene Half Mine. Her hittir han til innfødte, landa P-falskene, fyrir fyrst og fyr. Stegi fikk navnet Nutt Amsterdam, som søttene gjørdes til Hamsbøy i New York, som kittig som vi kjenner han i det. Og til løyer okken til 11. september, 4.25 i Aron Søyane, ta Nujjan ivergangsmenn ur ivergangsfellesskapen om Al-Qaida, rante 4-4 falskaflåfer i USA, og fram til å ta deiligeste ivergangsersøktene i Hamsøvnene. Tvei flåfer rent inn i 2000 World Trade Center i New York, og i Pentagon, og etter nyr i Pennsylvania. Nastan 3000 folk låte liv. Og i USA er dette samståndes minninger der vår tørre om deg. 11. september, som sagt, for 25 år siden, heter jeg for at jeg i går morgen følger at jeg er nek møyre om og ta seg om i morgen, som sender inn som kommer klokken 7:05. Og det var enda dagen, 11. september 1992, at Atle Dam, Løkmauer, Mopold Slytter, fortsettes rahere, skriver under til en søvlig avtalene, her Danmark formelige iverførte ratten og åkner ratten til mulig raevne, olje og gass, og i førske undergrundene til førje folk.

0: badnodartnum og det vi da skala.
1: Jeg heter Sonja.
2: Jeg heter Milja.
3: Jeg heter Emma.
4: Jeg heter Clara.
0: Og hver vi?
2: Vi flytter jeg skal ha noen skala, han heter Væren.
0: Hva det som så spennende her til Tikkon Hesavikna?
1: Hesa vikene har vi 11 folk ur de baltiske landene, Estlande, Lettlande og Litava. Og vi tjokken, vi ferdig samstarvende Nord Plus Junior Mobility Verskattland, som innebærer at 11 folk ur de baltiske landene kommer her, er hitja, hvordan vi bruker nokturene i okkar daglig dag. De har tidsi samband vi okkon om hesa verskattlandene, og vi søtter ja beina veien. Tui vi släppa eisne til Tarraland, altså ja kus te arbeja og tarra det er sånn fungera og flytja skulle. Så ja, det er det som hender jokkon i løtne. Vi har massor av folk som fyller jokkon alla dagen og vi visar dem om hva en goggekrabbe og hva en krossfisker og hva vi gjør at vi tverr fjørene, at vi har mange fjører her.
5: Maybe you can see it in my face.
6: Doll! Stick together!
0: Og bort nu, hva sier det?
1: Akkurat i løtene sitter de inne i frytjørskolen og prøver førska mat, såsom torra grind og torra fisk og spik og røktanlaks og førska rotlepulse og ja, alt møvlet som vi tar opp av den fiskafrikadeller. Og de simpelthen så imponeret at de elsker akkurat mat. De er jo prøvd i kjerspekjøtet, så de er ordentlig stort litt.
0: Og akkurat mentan, og med at mentan lyst til å høre.
1: Det sier jeg deg til lydest ølandig. Det er den epler lyga som vit, til alle mulige ratter, og det er det snur og brei lyga som vit, men det kjenner ikke til det man har visker og på brei. Så det er slipper det å prøve her, og alle absolutt å takke til å visse, så vidt jeg snur det. Og det er øle imponerer og akkurat gestablutene. Jag vet är så röska tack mot det där mon och visa att det är forskjelligt och bara är det ordentligt imponerad av ödlon som vi har här och så han jag har nog tur det.
0: Går så tås att det vet jag.
2: Vi tar så ängsvitt. Vi vet att närka som är av en skon.
0: Kvar visa det tar man.
2: Vi visa tar man krabbar, gocker, krossfiskar och ioltjur och smövligt. Vi gjør var nosteflokker til fjøra bing, og da skulle de kappast vi til vaks om å finne ting i nåturene.
4: Det var vera og de ser det tre og vurs, og vera her som det gjør av føreskips.
0: Føreskips, hvordan gjør det da?
4: Det bruker andre maskiner, og de har äpplar och så kan de sätta i en maskin och spöta i vårt lagsjöret. Så de raskade äpplarna och så vidare. Och så blev det skogen och det blev torska och så blev det mellan runt och så var det.
0: Kan du hålla dig om förska nattorna?
4: Det är helt under alla veckor och ja. Ja, vi stekker jo her som vatt, så er det bra der da. Det er sørt her som det er nek vatt, kjelte vatt. Vi tok og vattnet herfra og i nekker dunker.
2: Vi fara ut i fjørn og lykker som det gjør du i gjør. Og vi fara til fjørn. Är att fänga iolche, krossfisk och krabbar hvis vi finner några.
0: Vad är det du häver här?
2: Ett papper som några tänker naturna stanta och här stända fjöra bingo. Jag tittar vi skulle ta i det.
0: Kvi iolche?
4: Det tar fast de mesta lamporna. Vi skulle göra till sådana lampor och så det du får kap ta spurska jag vill gärna och så rätt. Nu var det för att vi tar jag lampor. Från den till att vi får fänga el till jag vill för att vaska det först. Och så kan jag pojka när jag vill göra det klart till morgon.
0: Gå så börjar en dag så
2: Vi ofta fyrst i skolan och så kommer vi till andra flockor släpper jag gänga själv, men i det för vi bara direkt i världen och en klockan åtta vi var här klockan åtta. Där tror jag att vi inte lymar glas och på lördag och gockor och vi tar fri i skolan och nöjn där i past. Tror jag att vi skulle vara samma vi här som fösken.
4: Mest att det är vän så skulle vi göra lägga som de säger. Vi tar samling och säger att så skulle vi göra så skulle vi fortälla dem om vad vi gör och för dem.
0: Hur ser jag att ta emot som de säger?
4: Jag vet att det är bara hus och näkt trö.
2: Det är bara unga är fiskar här i sjön. Vatten är skit. Det är tumt i det orkla väl att sutja att det här vattnet. Så alla är båtar. Det var säkert stigit sort vatten här.
0: Så har det just imens kreativt.
4: Ja, vi tar och prova att samla glas och sådär. Vi tar och kör en högklockar helt igen eller så är det som vi har hängt upp i fritidsgrannan. Och så när en liker och sådär som händer om naturna.
2: Vi tar och inte just fiskar upp i loftet i fritidsskolan.
0: Hur ser det fyra ögat i kom?
2: Vi gör det ting klar perla och grunden till att vi tänkte och gocken är att vi måste att det klarar och är. Vi annars är att det bara skiten är äckla till för att lukta äckla.
0: Vad är det enda om alla?
3: Enda målet til åkken vi har som samstarv noen er at suttje i muskleikene ur her som landet noen og til åkken og at lære av hverjen øren. Så nå kommer det her og lære hvordan vi arbeider og i nokturene og ombøttene. Og så færer vi til Estonia eller Estland i oktober og suttje hvordan de arbeider vi nokturene her og løyve nær vattnet eller sjekve. De grämjer sig om att det här var inte efter ute i baltiska sjön. Hon tog att här är allt så utla dolka. Så de är ju imponerade av att vattnet är så klart och rent. Och käkvarna är så klara och regnar i färgen. Och att vi faktiskt kunde äta fisken ur sjön. Så till er till samstarv som det snurr sig om. Till simpelthen att sutja i misläggan ur London. Och att lära av hur de gör och hur vi gör. Det har långt sagt att det är att ta nekvissar hur vi gör här i följen med den andra böten så vi är ute i vaknen till här att det är hot till att införa i Tara London till att hålla det till Eira bära till. Det hålla att böten i följen är mega heldig. Eisen är bara till att det kunna gänga ut i frukt. Här i frukterskolan är ungengärer alla vägen runt. Alltså om vi är som vuxen inte på engen för att bötten är färre nära vi. Och tar vi färre turer och så rätt att bötten inte ödelgänga i trunken. Men man vill just ärt. Det behövs nödvändigtvis inte att lejas. Det är så tryggt av skala. Så att det är det ordentligt imponerande i vi. Och våra närvare, våra nomsfröliga attlander och hur vi kipar dagligdagen är det ordentligt, ordentligt imponerande av.
0: Och är det så ute nästan att latina?
4: Ja, det tror jag att det vill jag så göra naturna och så vi tar

0: kampen og svømmen. Vi begynner å vi at fære ut det første til kokken og noe glase. Og så har vi et løret som også ble tekkene av. Vi kunne velge. Og så løg meg med kokker og glase av.
1: Hva funnet du alt dette vekker?
2: Og i fjørene. Vi där var just där vi samman vi hinner följa någon som är kommit här. Restlande.
1: Hur släpper du sucha då? Ta allt det livet.
3: För älskning är jag kanske en omrappar och länka mig och sådär.
0: Ta vi är för äldre funt och så här var vi ett framsyn i en passerna tog. Jag har vi just en kåp Lilja har gjort mer. Man så att ha på en av vi man tog till och så har vi lima av kräklingar, glas och så och ånger under slö av kocker. Och en liten kvitan stöjn hade jag hatt det här.
1: Och i morgon för att det är inte lappar.
3: Ja, vi Vi har ikke lamper i morgen. Vi ildjer. Nå er det mer av vidjekken i morgen. Og vi har vise kongen som vi skulle tjere lampene. Nå er kongen skulle skulle.
1: Hva er det vært det stortløste?
3: Det er vi tar over turen, og vi tar over spast og så rett. Vi skal høre om vi er nødt til å se rett.
0: Det er stuklet her til vi kunne lære oss hundre av tisere mål.
3: Det er at det kunne hugga seg sammen vi åkken, og vi fann ikke ture videre mån og så det.
1: Takk for pratet, og gå etter noe å gjøre.
4: Bye!

0: Klockan är 6 minuter i vår halkon 8. Det är frutjadavor och 11 september är det där. God morgon, följer. God morgon, Inge.
1: God morgon, Jakob. Ja, 11 september till året till runkar av omkron årsligen.
0: Det är det allvarliga, särskilt att man så säger. Det är enskån 9-11.
1: Ja, og når jeg ser det her spørningen hver er den dagen eller minnes til rettelig vel.
0: Ja.
1: Så det kommer vi til å spørre dørstaden om i morgen. Hvordan minnes du hendene dagen og ikke minst til trøyene?
0: Just så. Ja, og i det 11. september 2026 er det 25 år lijen så gjennom utgangsalopene i New York, Washington og Pennsylvania. Fyra floffer var rant hända dagen, 4-25 år sedan, 2 av dem flå in i World Trade Center, 1 flä in i amerikanska värjumallare i Pentagon, och 1 fjorda floffer som skulle brukas till ivgäng datt nyr i staten om Pennsylvania. Ta fyra folk ombord runt och attacka ivgängsmännen av Räje.
2: Fyra löt och sedan är ändå 2 floffer in i Boartars huvudbyggningarna i World Trade Center i New York. Stort fyrir klokkan 20 amerikanska tøy rendi eitt flogfar inn í annan bygningin. Bygningin er 120 hattir og flogfar rendi inn í forsendu til 45 sjúundu hatt. Stort eftir er sjónvarpsstøðin for að senda frá hendingin rendi eitt annað flogfar í hin bygningin í World Trade Center. Talan er yfirgangsatsøknir og ein palestinskur balkur hevur tíð ábyrgdina av atsøknina. Amerikanske myndelager sier at minst annet flåfære var rent og er det rent i av World Trade Center. Hvordan jeg folk har valgt lov være fire bils gitt om, men helt det verer at minst 6 folk har valgt lov og minst 1000 folk er sært.
0: Så la oss leve i dag ta tøyntene om utgangsalder på Bårest og i førjån Sigmar Blaberg les tøyntene stått etter klokken 3.11. september 2008. Og skrein jordvarpnån etter og i sjønvarpnån var røysene rotta hendene dagen og sjønvarpet samsendte vid Damars Radio etter til frattest om alloppene. Og 17. samme dag så var sendingen der vika av skronne og taljøy til. Så la oss.
3: Allur heimurinn skelkavur, 2 flóför hava flogi inn í World Trade Center í New York og eitt inn í amerikanska veljumalara í Pentagon og í Washington. Byggningarnir eru dottnir nýir og yfirgangsæðsóknin hefur kostað tusentals manna lúv. Gott kvöld, svo eru við aftur við det og vi kom. Vi hava sætna barsni dag samsendt við danska sjónvarpnun og til færa við aftur að gera kvöld. Allar sendingar sjá sjónvarpnun eru tecknar alla era sändningar som har blivit tecknar älskronne och vi det först och främst får oss vi ta utgångs älskronne som har rakt USA.
0: Ja, så är slå i det har vi gått först i utvarsen och i sjönvarsen hända en dag i inte minst och minst att här väl.
1: Ja, och nej faktiskt. Ja, jag minns ändå en känslan av skälte, åtta, vantrygg. Jeg har vært til arbeids, som de fleste heter hver, og beint etter midte alltid før jeg skal tog.
0: Ja.
1: Jeg arbeider i Sandsson, og jeg sa etter omkring telteskudja, og jeg får beint hjem. Jeg er nøylig å finne Milinga sånn, enn jeg alltid har vært et halvt år eller sånn. Og jeg tar hverandre, og så får jeg hjem til Kona, og jeg minnes, sier det vi igjen, og vi var kjelka, jeg minnes disse kjenslene av at heimeren var brøtter.
0: Ja.
1: Rattest faktiskt 3 hemsparda i alltid. Att akkurat vara om att brästa och jag också har sett ungefär att man har sett bötterna bärna yeah, till.
0: Yeah.
1: Så jag var sent här och först i alla vi ödlån för den. Yeah. Det
0: jo, jag sent det samma. Jag har alltid jag var hemma i Jack av studentaskolan i Kampstall ta, så jag har ganska funnit tölja för dig. Och ja, jag minns det stod bara ensam att lyssna på och hukte efter sig ner. Det var äckliga överligt och heta syn som tog. Alltså, jag visste inte ordentliga.
1: Nej.
0: Jag visste inte ordentliga vad det här, vad det här märkte eller vad det här för att märka. Så det var en öljur ive och en och jag syndra åtta halvtimme jag östen minnast. Och så som Elin och ett hos av hinder, ta hej man ju inte hese här färdtelefonen vid hånderna eller kunna skriva eller Messenger og fer ut av en bøsk og få fætra folk. Man, jeg halte jeg for etter akkurat fastnettelefon
1: yeah.
0: Og ringte til Emilsen og pappa min og lukkjord, ja. Man blir ringt til det nærmeste og vet om det er et sært der. Altså, for jeg får akkurat reaksjon, det står her jo yeah. Pura ensam atler.
1: Jeg minnes det er at sjånvarpet, kringvarpet noen, eller sjånvarpet som det er til å ta være samsendte vi der et eller annet dagen, så man satt og heier sjånvarpet fra atlatøyene til den dagen. og om kvalitet sendte utvarpet eisne, alt kvalitet halte vi mersingon og reaksjonen.
0: Og i min særlighet her som ble, det ble spalt omater og omater.
1: Ja.
0: Altså,
1: Man trodde ikke lukkavel,
0: man sa. Nei, og så fra imsko vinklån, og så sa man, så jeg sier, så var det fölkjene av gøtene, ja. Som man skulle sutja til runden undan, og alt det der støv som var alle stedene. Alla hessa myndina standa nokks klarar alltid i myndina, det er tross alt 25 år sedan.
1: Og det er helt løy, eisne også sier, det er 25 år sedan.
0: Yeah.
1: Det er eisne lydel kjelker.
0: Man skulle sagt mest alleg 20 år.
1: Ja, jeg vet ikke, det er virkelig stått sedan. Yeah. Og heimeren hever eisne opplevd mengt og kveld sedan, og om det er en parstre og tøy, eller hver er vi det, det er ferdig vi faktisk har tås om etter klokken 8. Da kommer heine i skårene at... Jeg røyner at jeg har gått natter her, og jeg synes at jeg setter deg frem i nødvendig, for at hva er en heimer åren og en heimer åttene?
0: Just så, hva er avlengere her etter så haft vi har fire åkken, ødel kan man si. Så vi får gjøre, jeg synes det bortsett i Ursjøen, det er som det er som til 25 år siden og i morgen, og jeg husker at vi må også innre jeg lortstæren og gjøre det her, ikke vi vil ha feien fratta fra tikkene inn i 22.00, bare vi vil mersing om en kaska. Ja, først og fremst, hver vår tid, hendan dagen och hur minnas tid hendan dagen. Så tackar vi och börjar vi några tonen heter er nytt från Fria Sajo. Jag syns han kan nöjda oss. Jag är fri. Och vi är sånt så ser vi ett gåan morgon färger.

0: Hatta vær sangrin Jemar Fri spilte nytt fra Frida Saja. Klockan är rökkortet till 8 och vi pratar om det här självande jag som det någon inte 25 år sedan terror alibi i New York World Trade Center nuchinda 11 september självande och här är några lustar som minnas det här.
1: Ja, det finns ju gång då folk minnas det självt sagt. Her skriver ein Evera V til Kastrup at flikva heim fra Rødges hospital noen, men vi slipper ikke heim for en dag etter. Jeg vet ikke om det er noe vi gjør at Flåfersland ble overrekket ta. Det ble hun.
0: Det ble hun og Iva. Her var noen som var simpelthen å skje et skarv, ta papen ringte og sier at nå var tre hemspart deg bråten ut. Ja, det var sikkert snakk som hukse av det som det første inn, jeg sa. Nå var det galt.
1: Ja. Ja. En skriver her, jeg stod i postrommet noen i fergerattet. Det var rævlig tøyende. Hun sa, jeg kunne menneske være så ønt. Minnest en kjenslene av øtta.
0: For 25 år siden arbeidde jeg i Bønås, fikk frener jeg omkring fra en startfelle, ja, bare som vi stongte klokken 20:30. Før så ikke, jeg vennede aerobik, og jeg og nærkere startfelle er her, og bare en større skjermor, altså, og her så vi disse her rævlige myndene. Vi var i sjokk. Vi vant om, men fokus var av skjermen, og tog som vi tatt å se.
1: Jeg minnes det en som ser av kjelkene, jeg starvast i badnagerer. Foreldre kom og fyrr enn til platt og etter badnån, og det var en 80 av dem.
0: Jeg minnes hvor breg jeg nå kjøyden av jordvarsen noen klokken 1:30, akkurat tog ut at det hendte minnes tid her. Jeg satt hjemme og arbeidde i atelt og tendret sjøvars på bøyntet utvars på seida, og en stuttligere gasser en stendret her i heien av plakat i teltrummen av Manhattan Skyline, og knapt jeg var rotthornene vekk. I øye plakatene enn nå innrammet. Ja, til røstene, nekst må ha skjønt verre, og vi ikke høyde verre, og vi ikke...
1: Jeg har ikke verre her, nei.
0: Nei, jeg sier det samme.
1: Det är en särskild känsla har vi hört nu. Det är ja, Ground Zero som det kallar dem.
0: Just så.
1: Och hur brekar jag nu tjärn i Udvart någon? Jag menar att det är Sigmar Blåberg.
0: Kan man göra det? Nu spalt vi ett hjärtan förrän han
1: var tjärna. Ja, och jag har ju ett annat brott. Tar vi färd under 17 timmar. Här till Eisen är Sigmar Blåberg. Men annars var jag inte i mil någon akkurat han. Så jag upplevde det inte från tysynet.
0: Nej. Vi vet annars. Fink var annars Eisen i fränder om... Onkur som vi er, sjående fløyver i USA, men onkur som kanskje også er vær i New York, og vær i Vichai Tornene, simpelthen den fire, og hva var det? Det er kanskje også mye sluttlagt fratt fra onkur lustere som mulig å vær i New York hendan dagen.
1: Vi tar var rønt å leite, og ja. Vi fikk navnet av enere, men noen heis og kjøver av VTS og alt leiv i tøy, men er onkur her som vær i nånd, så si endelig fra.
0: Ja. Vi tackar några tonar här från Kenny Rogers och så färra vi till att fräknas kose väckre veror hetta. Vikskiftet.

0: Kenny Rogers, vi sanger noen lady. Klokken 8:08, og så har vi samband med Hennos Kjølbro fra Veverstofarja. God morgen, Hennos.
1: God morgen til Bayer.
0: Ja, nå tar seg jeg jo ikke om hendene her dagen 11. september, som jo hever oss. Det 25 år, så igjen minst to, Hennos Kartu. Hva er stedet og hendene dagen?
1: Ja, jeg minnes dagen ordentlig vel, og det var en torsdager, og det var en vanlig arbeidsdager. Och kon har sett öjet han där.
0: Nå.
1: Så då är jag spänt på att vann för Rinja och vill naga inte med. Men det här är så inte det här som är han där.
0: Okej.
1: Ja.
0: Men hvis man tossar om vevor här nu så nu minns jag skulle verkligen vara följande han där. Men det minns du i New York. Ta halvt ge till att vara rättliga pent vevor eller gott vevor. Kan det inte passa?
1: Jo, alltså alla myndar man ser tar sälja det första flåfören där nu, därför tar ser man falska gåtten här på en tär och sölder skulder. Det gör man då. Det är det tull i mest, jag minns det östen veckor i förrigen av det. Det är näka som det är ganska sinnes, hej och att alla är lödsinter, men inte så ofta. Och det var så att hästliga väver i förrigen där, det var det.
0: Okej, jag har stått att du minns gås veckor väver i förrigen, tandär, det minns det gott nog inte. Men men Hannes, det ska sjön det östnes Niklas ju om väckre och idé och fyra veckoskifte som kommer hvis vi börjar vi stövn i morgon hur ser det ut kring landet?
1: Jo, det ser helt hämtligt gott ut i morgon till helt över alla över fyra morgon men nu är det helt uppe att jag tar notera det för det så jag annars har varit akkurat jävla men i allt det är kanske är också efter det men det är tejer för han ligger usen inte vindfyrn är 8:13 här hon mest. Vindfyrn orsaka vindfyrn är sen det är i morgon. Och alltså upp i 8:13 men också när väl minne inte alltså till öliga imisk och styr vinter. I alltid tar det så måste mest måste 13 och nu får ju alltid så där var matan som last fresh så. Sen är ojämnt det då. Men det är sant i morgon men nu är det klarna halt månaden flesta stövlar. Angsten det bara småskotja, men härifra och sinter, och sinter morgon till. Och är det också ärlig efter en, ja, så det blir att inte nej kvart sätt. Hiten är en touch ett lust i. Det är klarna nu, och det heter väl veckor till kom ju utan sötan parsten, alltså halskotja och ett småskotja och hör torsk. Och då sötan parsten vinner det växer upp på touch till 15 meter sekunder, och det framöver så halskotja och torsk. Og i kvalt atle, vi så atle samtri og akkurat alle, og i natt så gonger han i sundan, og der så rekner natt, vinter minkar ni, tror jeg, 8 minutter skund i natt, og der rekner han også ytla. Fram fra til øyne for fyrre parten i morgen, og heiten det kommer opp igjen, øyne 13 stig. Men i morgen så fyrre han er ved vestan, han rekner fram i møte måten, fram til morgen fyrre parten, så slutter du i. Och morgon växer vinter så 8:13 meter sekunder i morgon och han minkar inte 8:14 kväll. Och tar fram ner i 8 meter sekunder. Ja, som säger, samt jag också är ärliga måttna men så förklarar och till torsresten av den. Om kväll till nåttna så är det skutt och torst och hittar nu nästan det samma som i det 8-12 steg. Så nu morgonen så tar vi det sådana där vi är rörd. Har tror jag väl för fatle egentligen vi kommer fram om fram med midnatt så sönder morgonen är det lite låg västan men i en timme tror jag kunde hålls god jag torst och så utan par så gånger ni söndag och framvis små ett hålls god jag och torst men om kvällte så växer vinden upp i 5-10 meter tror jag kunde det här drevra luftna och för jag räknar fram med midnatt och det här räknar alla man har nått nöjsnö och vi hittar nåt till 13 steg. Så det är bästa veckan till detta veckan är söndag. Det tar det bäst lite vinter och tjafall, men annars är det när det räknar nåt och så att sådana kallt i ösen. Men annars är det väl alltid. Men ganska syndra vind.
0: Ja, men det är som har helt funnit här hos vitt färre. Jag vill förna tacka för försökna och så får jag det inte att kunna till den här ett gott veckoskifte.
1: Jo, takk for det, og som løs til dere må.
0: Ja, takk, da sier Hennos Kjølbro fra Veverstov og Følja. Og innkjør klokken for å være 30 minutter i 8, så vi får få tøyntene nå, vi nå et le, og så får vi se om det er Gjera Møyra, vi hender den her dagen mittelen 8 og nuttjå, og vi frattar sjån til feien for at ikon lusler hon. Inntil tøyntene kommer, så får jeg da høyre Møyra, hvordan kan du vite? Og jeg må bestemt at hun skulle spille etter vikskiftet hit opp til enda nir Kvinn-bølgen. Vi tar høyre oss det.

0: Og vi avstås og sanns noen Electrified, så jeg vet vel at kommer til morgensendingen.
1: Ja, og det jo 11. september, og til det som hesten tøy med for å snakke seg om, vi tar spørst til hvordan lortet er, hver tid vår, eller hver tid hoksa om hendet deg igjen. Og det jo 25 år siden at alle bør være av World Trade Center og Amerika, kan vi si.
0: Ja, og her mitt land, en lortet er som sier, jeg bor i Albertslund i Danmark, akkurat har arbeid som lærer i en særskola. Jeg var ved hjem ur Sætskolan, og vi skulle køre fra Skagen til Kjeppmannhavn her. Og vi tar etter en sera simple færtelefon som kunne ringe og sms'a og spille Snake, minst færtelefonen her, Inge.
1: Jo, her skriver en, med minnest 11. september 2001, ser jeg vel. Forsøgjen av dem ting var rutta alt for i eit. En stor mynd av tvibora tornen og Jousen Loa kom i stegen, ser jeg dramatisk. Dem man var helst en av første av vysene i heimen ved mynden av rævleggene, helsen prentaren.
0: 11. september 2001 er en dag hvor jeg omgang du gløyme. Hendan dag jeg innkorte meg om min, og jeg ur andre fire til Havnar. Jeg har finnet verskjerm, og vi var ved av fødøltene. Dagen etter 12. september 2001 kom okkara soner til Verna. Ja, og hans kjøl på seg i øsne at kona hans har vært sett hendan dagen. Hun åtte så ikke 11. september helter.
1: Ja, det er jo til å slukke en hendingen. Vi setter det i samband vi okkurst som personligt.
0: Ja.
1: Ja, jeg var vakt. Før i daltene ta, jeg sa flykvaran renna seg i ena tårne. Min reaksjon var, jeg heldet til et krutsch, så dette ble tandavren.
0: Ja, jeg synes ikke det flere lortere som skriver just dette, at jeg får en bo, og vi bov noen få det, så jeg vet at så, nu tre veralt arbeid deg.
1: Ja, det var, det var min kjensla med ja, vikenga.
0: Og til alt det her, heter vi at vi ikke hørt, og hva skal man si, atle ser tøktene, bant vi också så vi det här var idé att ha sett först en bo så skriver en show vars kutja så chat här och så blir jag tankarna du varst inte så neck mer akkurat då ta gånger löt att vart du vill inte lusta to inte någon ska chat det show vars någon i kväll kan se det mer alltså du gånger öla lunch vi när Elvis och en ötta.
1: Och någon nämnde ju år vantrygg ta jag skulle lösa kvart i huxa ända där in. Jag huxa att hejda väldigt där. Ja. Vi till takten som är och Atlantoy.
0: Ja.
1: Och Sanna som är nätten så är ju så
0: Nej, akkurat. Men man också säger, jag börjar nu. Vi ska lycka få vart om att det är vitt lycka ett lycka för det första. Så ja, till spårningen akkurat tror vi var gjant. Men vi får att tröva i fler sms'er sender 17 och i sändningarna. Vi kunde just lycka täcka ett lär som upptakt till att det här inte är fan ett lär till honom själv Bruce Springsteen som äter The Rising och Hette høytslei av 12. Ugaen tja Bruce Springsteen, og det kom ut som stærklei i 2002 som en bøgnløys reaksjon på ivergangsallopp i 11. september. Og hessin sangren, han løyser hendingsna fra sjåna minnen av en sløsjelis mann i New York, og i gang oppkjøkken av et av hessin her brennande tårnen. Og Østjegjen, hun fytler til surrealistisk, og vannløys og støvna vi atronarlig og myndamale, her personen hoksar om familiesøyna og mannaløyv mitt og i ætlån myskernom.

0: det tror på sjön det näck folk, men det får ju ett tam halv stor som ball någon Twin Tower Pentagon och det var vet till kvitt i husen. Vem mall är att räka USA eller var det att provocera USA att la svära?
1: Bäje, alltså 9-11 kommissionen som får igång att han har att kanna allt det tusen av vis av sjölom. Hon visste att det var två motiv, alltså parstar av Al-Qaida och Taliban. Ett av oss att USA får att göra inras, men Osama bin Laden helt själv att det heter bara gott visst det händer. Han var ägstens inspirerad av kronen tja Sovjetsamvälten i Afghanistan. Sovjet var i Afghanistan i nekv var, och det var en öllig drenande pojnefotl kostnader Mijil inras för Sovjet, och bin Laden helt att det är 4 månader hvis vi drejer dessa supermakterna ut och i ett ströj som vi tog in i färdes av supermakterna att blöa och hockna och blöva vägare. Ja. Så på tammatan var det en succé. Alltså operationen i Sjövon server för Al-Qaida en stor succé. Nekva offer och maximal exponering. Men eisen är det som händer att han har. Men det var inte det enaste, vad ska man säga, motivet. Motivet var eisen bara att räka USA för att räka USA.
0: Ja, og så lyste så krutsch mot i evigenge, og for først for verden er musketereieren til NATO, jeg synes det er fest, som jeg har skilt rett. Og så færre det for USA og sammeint inn i Afghanistan. Hva er det en overfravudselig reaksjon, eller hvordan skal man tolka det nå i bakspeglen?
1: Ja, jeg halte at til trobult og øymynda ser at det ikke at reaksjonen nå tosser vi om Afghanistan. Krutsch, at man bare att man inte får reagera, att det var pura osannolikt ta i USA, att det först för att USA var rakt och äcknar gör alltså på andra matarna.
0: Så igen Pearl Harbor.
1: Man har Pearl Harbor sånt, men i neck var det tutsch. Och det var inrasen i Afghanistan hejer Brian uppbackning, och det, man hejer SD att han fyrer sig och tryckter röje och musketereieren och så vidare. Så det var ett gasare i en lovligt legitimt krutsch. George Bush krävde av Taliban som hejer valt i Afghanistan och hävde att det är att utflytta Al-Qaida-terrorister och alleja att här vänningar lever som bor i här och tar nokta i Taliban, och så får man in, och det tror jag att sucha någon annan konsekvens, men det är öliga stora månader att föra in och tyna en övergångsfällskap och drepa några terrorister, och så att göra det som Afghanistan krutje blev till, nämligen regime change. Mm. Vi skulle insätta en nya stjötn, vi färre gångt vid ett nytt statsprojekt, vi skulle demokratisera, inte bara Afghanistan, men allt med ester. Och det var han avgören som hejer vissa här att detta krutje omgång enda tog, och att man nu, för någon faun och arrangerande, bara vi alltså måste erkänna att vi heter vi kommer som mål vi som
0: och det kollapsar.
1: Vi tog urslutet att Taliban att det kom till valde, ja.
0: Där kom du där sen tog landet om, men det som ju hände som du har varit inne på, att 2 år sedan för USA in i Irak, host Irak, inte stå att han för 11 september. Hur så flott man sig från World Trade Center och Afghanistan till Saddam Hussein i Irak.
1: Ja, til reisende er ekvillig vel lust. Altså, man gjør det en koppling, og man helt etla fabrikera i noen argumenter om at Saddam Hussein hei håpa og engar våpen. Saddam Hussein ville gjerne heva heimen at halte at han hei håpa og engar våpen. Så det er ilt å si om Colin Powell og George Bush og kompanoi hilde at han hei håpa og engar våpen, etla om man bevust vittleite og sier åsatt. Men det var ikke så sett at Saddam Hussein hei ikke håpa og engar våpen, og det var heller ikke en koppling i middelen 11. september og Al-Qaida, og så Saddam Hussein-regime i Irak. Så det var kanskje lykke nok når amerikanske makthavere som så oss her en møveleika, nå tar vi færre inn i krutsk i Miestre, er at fjerne Saddam Hussein, som i nekva år har vært en fortjennom mynd til Washington. Men jeg husker eisne at 9-11 brøyter alle høttaner, fætaner og fætaner av trygt og høttaner i USA, her som man i større mån for

0: att huxa att vi tar sig rat att ha slukar fudgen där sittande runt omkring och till ta att George Bush brukar heta hot hedge preemptive strikes, alltså hur ser det här förskon, alltså att hvis vi börjar vi att leba av så för han att leba av okkom som ju koppar allt så var low av hötte och tog emot vid färre in fist så lär svär krutsch i Irak rätt förstörst kan man säga.
1: Jag hade ett som du nämner hatta så har vi funnit brott vid George W. Bush här han hickar att dra detta här och huxar om kvart hemma Lars Everson, han är forskare där, men lät han lycka höra kvart han säger ja, och i vikna.
2: "9/11 was a clarifying moment for me and you and others in our administration because they realized that we were vulnerable to attack based upon what we believe, based upon a belief system. And that phone call from Koizumi proved to me in my mind that free societies can work together. And yet we fought each other 40 years prior to that. And so the question is, if you're interested in laying the foundation for peace, how best to do so? And it's in our self-interest to do that. That's the lesson of 9/11. People say, well, you're imposing your values. I'm not imposing our values. These are universal values."
1: Det är också avhållvärt. Han säger att det här är ja, galdande vire för det öll som vi strujas för. Så här sån här motsättningen, han vär ju ta och han är framvägs i det kan man säga. Men han avhållvärt mot att bygga sig inne. Vi skulle öll strujas för som vi är inom.
0: Ja, att det var han, man kallade det att han neokonservativa ideologin, att vi skulle spraya inte bara fri, men eisne demokrati och akara västerländska demokratiska virer och i miestre, och man drömde om en sån dominoeffekt, hvis vi får Taliban veck i Afghanistan och Saddam Hussein veck i Irak, så skulle vi bara bruka några få år att bygga upp några nudge samfällö av toften och tog som vi tar av bomba, och så för att det blev att lycka som vet. Det var en, i backspecklen om, en äckliga naiv trick på att vi kunde mynta heimen och i åkara bojlade omvägs krutsch och vapen och inrasser.
1: Mm-hmm. Om vi nu flyttar åkken till åkara parst av heimen, västra heimen, så hade man nästan en narr i åkken. Kvad vill du säga bröttest här som inte beinlas hej vid krutschen i Agera?
0: Ja, alltså det kom, som jag nämnde Janne, det var startskottet till en rikvig av nödjare lågave som gav statsapparaten både i USA, men även i Västerheim och i Norrlondon större heimelder till ivervöke, till att samla in data om folk och flåvattlener. Alltså att flåfärsla blev ju kolvvält, allt vi som vi känner tandär och idé, tandtrikten som blev införd i USA är att Patriot Act. Jag minns, jag arbetade i Folkattention några år sedan, alltså 2003-2005. Och ta kom flera, man kallade det terrorpackar, terrorpatcher 1 och 2 och 3, och det var under Anders Fåg som blev nyruppvärs forskningsrörare, ta ju all uppen i händer, men Fåg tog vi sättna. Så det var ett öjligt intriv, men det skapade eisne, vad ska man säga, det blev eisne en kontext eller en linsa här som vi får att diskutera alla dessa spurningar om tillflytning och integration och muslimer och islam och flötta folk. Mm. Och det blev en tryckta politiska spurningar, alltså integration och tillflytning blev eisne spurningar om ivergäng och harskap, och det kommer ju flera om inte lika spektakulär allop, så kommer flera allop i nollen i Europa, Madrid, London, Sydney, Paris och Nice, och vi finner många med teckningar och så vidare. Så 9/11 blev kanske en sån ett bergteppe eller en linsa som vi får att tolka hemmen i köknen och igen av sig om.
1: Ja, just det här har ju finnits näck vid talafrälse och har skrivit sig bortsna om utrikesfriheten, så särskilt ut från alla uppdån av Charlie Hebdo och Mohammed Teknikon och allt det här. Men var det alltså, som är skiljande nu, var det 11 september som gör det några veck hos vi såg oss av spårningarna om troarfrals islam och allt det här.
0: Det var inte ensam allt. Alltså 11 september bröt i heimen, men 11 september var kanske en symptom på några konflikter som existerar i heimen. Alltså globalisering, hatri mot västra heimen, den islamistiska kolveltingen som inte bara får fram i Iran och Nujalfjärs, men i Jöknen, Halfjärsen och Forsen och i Nekvon, London, tillflytning, integration. Det var allt problematiker som vi hade diskuterat och som hade skapat konflikter och sammanbrister i västerländsk politik vi 11 september. Men det är klart att det är så störst och äggvisligt och faktiskt eisen i gasar är en fotogent allop. Mm-hmm. Eisen blöver alltså sätter sig så djupt i åkara tillvitske att det blöver en bakgrund som vi diskuterar utifrån, men vi hade haft alla dessa konflikterna och så tjärtsna oansiga.
1: Så det är en arv till några som ganska visar att det kan färre och Jossan låga.
0: Ja.
1: Och ett som är minnest rätt väl av folk tjärgast omtatt, det var just det att som du säger, det var folk som var i utbyggnad i Västerheim och väl integrerade och väl utbyggnad och väl fyra som framtid och kipa av oss i alla öppna. Och det är ganska en parstad att vi tjärgast om en idé, alltså att folk som kommer in i samhället kunde vara vitla och lägga den.
0: Ja, absolut. Alltså, jag minns att jag hörde en sättning som jag var djupt avsamdra att ta, och en är ju det av skolabonsen av Köpenhamns universitet, att undervisaren är skötte, inte alla, men omkring, att det handlar bara om sociala och ekonomiska faktorer. Det handlar bara om fadakradöme, och extremism är ett urslut av ojavna i heimen. Och det är inte parstvis rätt, men det är en alltför enfald analys. Tog radikalisering och extremism och så vidare snur sig eisen om huggsjoner, om idéer, om virer och normer och mentan och söverfätan. Och till ofta resursstärsk, intellektuell eller fagliga stärsk folk som blev radikaliserade och kunde främja slik avlopp. Här som är sakna i ut i dansk ölja sekulära analysen är att täcka religion och religiösa extremism och i allvara som en faktorer som avskar hur folk handlar, eisne resursstärsk folk. Och religion är vi till att mynda vad det är som driver sövna framöver och hur sövan utfoldar sig.
1: Hur sagt han då framvist han parsten?
0: Ja, anke då. Alltså, kvar jag för ett allop heter så bara till kyrknäck folk som är åsamt, men kvar jag för ett övergängsallop eller också det är fram så är det anke experter eller granskare som vill jag korrigera för sociala och ekonomiska faktorer så snurrar det sig allukavall inte om det som gärningsmännen är ofta själva och till som oftast män säger motivet eller drivmedien till mer. Sjövande är det alltid en sammanrenning av öllan ekonomiska faktorer och man kan helt inte söka borster från sociala och ekonomiska faktorer och ojavn i heimen och orättvis imperialism den koloniala forstöjen till åkon i västerheimen. Men jag sagt att man är sin teger i allvara islamistiska ideologi.
1: Mm-hmm. Just så. Och så hade vi det kommit fram till den här högspåringen som jag började i att vi skulle arbeta och komma fram till. Kan man byta Nujari Hemsövi upp i ett åren ett 18 11 september?
0: Ja, det kan man. Men till en ekvimat är att byta sövna och sövlig tujarska upp och på. Nujari och Nujari första muren fettler är ju en ju ett definierande vad ska man säga vändpunkt i heimsövna och så här har vi 1250 vi tar några krutch av Balkan men det är en tvåårsgrej som är etchant av optimism och framtid av optimism och nu häver Västerheimren vunnit och imoter öron rivaliserande huggsjönen till kommunistiska huggsjönen och i Sovjet och fascism och i Italia och Grekland och så vidare och inte minst tyskare nazism under Hitler så nu är det bara en plausibel ideologi och ett plausibelt samhällsmodell efter och det är liberalt demokrati och västerländsk kapitalism så är som vi känner det och det är nog bara en spårning om tog är en resten av hemma för att härma efter åkorna så kommer 11 september så kommer krutchen i miestre och allt krutchen i motor ivergänge som färre åkorna åter till fokus på religion och civilisation, alltså civilisationskonflikter och moner. Men det som så atter också är, hvis man spålar fram, atter bröjter, alltså det avlöser, det ena avlöser inte hit, men det läggs om man har. Titta, nu är vi atter och nu är fokus atter på staterna och det är först och främst Russland som i 2014 teker Krim och sedan invaderar Ukraina. Som akkurat kanskje primære fortsyndament i det. Mm-hmm.
1: Just det, at det hadde handlet om Ivergeng, og krutje mot Ivergeng, nå er det stater, Russland, Løybra, Ukraina, vi sitter i USA, i Løybra, her og her. Vi tar om despoter, tjattnorsk og våpne høttene, og en enda fatta kapping mittel størveldene. Altså, du sier ikke at epokan fra 2001 september er enda, men det er bare mer av det samme. Nå er det stater, ta vårt celler, eller hva det er, som bare det mot staten?
0: Ja, alltså ett slag av konflikt avlöser inte ett annat. Det kan gott existera i minskar, vad ska man säga, konfliktlinjer i heimen under sen och krutje och emot radikalare islamism det ständer vi och våra fräknar tjänster och allmänna myndigheter brukar oceaner av penkon och resurser till att nyerbörja det. Men nu är det kommit en nudge, kanske kan man säga primär fortsyndament som atter är stater som hötta ära stater medan krutsch mot Ivergenge var det som man också kallar asymmetrisk krigsförsla, alltså heimsens stärskaste värje samgångar närkant och i NATO klarar inte att vinna ett krutsch i Afghanistan, ett av heimsens fatakaste London mot Taliban som är av papuren, det skulle vara en avgräslig spurning som tog en sätna part.
1: Helt den och ägstnä?
0: Ja, nämligen. Det helt man ägstnä, men så lades blev inte. Så läran från, vad ska man säga, krynen mot Ivgenge är kurs och trobol hända när ojauna kruksförslan kan vara i värläggan någon. Medan vi det är att det är och i en tojarska som är känt av att det är stater som hötte och om vi tjattnorska vapnen.
1: Jag hodlar sig där när jag sände botan, men blir hypotetiska spårning ända vid kvärt nu om 11 september inte var hänt. Har ju heimen så satt örvus ut eller hade vi ett allugal haft dessa konfliktlinjer?
0: Ja, bär ju och alltså heimen är helst inte ser örvus ut. Det är trobult att ömynda sig inrasna i Afghanistan 8 11 september och det är eisen vi troplar i att rättvist görst ett krutsch i Irak 8 11 september. Att han har tagit Irak för upplösning kom ISIS, islamiska staten, att haften och natoi. Kanske har USA lyckats invadera Irak och 9-11 var bara en funden fräser, eller ett gott alibi. Så vi hade, det har varit övrigt på tammatan, men jag tycker inte att vi hade slått undan att diskutera tillflytning och flyttaföckaströmmar och integration och muslimska extremism och islam kontra kristendom och så vidare. Ter konflikterna tycker vi hade varit och hade vi eisen definiera europeisk politik i samma mån.
1: Ja, men if jag säger tack för Heini Skårne att du kom till att ta som händer ner äckliga stora spåringen. Vi hade kommit också igen.
0: Själv tack för inbjörnsna.

0: Alan Jackson vi Len Where Were You When The World Stopped Turning og han skriver etter leie stått etter allup 11. september 2001 etter vi nok i 2002 etter leie kom ut og han rønte jeg skriver en sang om dette her og mest skriver som spurningar men han har selv sagt at det blir ikke til å skrive en sang om det her så han har vært som en rønt men han ser denne spurningen som vi eisen har sett hver varst uten det inn og han sier så ta heimlen stekke i at melde men han melder så framvis
1: og det alt som jeg husker om i ætlingsen her ikke eisen sjønner mye han har standa video i Vestrheimen og ta seg om hese her hendelsene for dere sjønner mye og vi har Sanchez mye gjør det er eisen filmer gjør det om hese hendelsene og ikke minst de som var som flåfæren og alle disse hetjo gjerne som vera men jeg husker eisen jeg det kommer sikkert an på vi kvar en egen man ser det til hva var det? Bo vid, var vid fatter i Miestri og så da, vi ører en egen, så har søvann sikkert svære ved øvelse.
0: Helt sikkert, ja. Altså alt det at jeg har sett som en større skire, man rakt i akkurat tørren og alt det her. Et annet er sånn det at da vi alle oppe er i hinveien, så er det jo de som er under husalavet noen.
1: Det er akkurat det, ja.
0: Og de tølene er ikke minne. Det er en snakke av proporsjonen som er en drahva verst. Selv om man omgang du skal
1: lyttes
0: med at negligere et mannaløv, så er det hese 3000 som døy som er øyla nek, men ja. Tølene er jo mengslukt der. Sen.
1: Det er akkurat det av hva det hendte av øren ting og hvordan jeg fuck er ikke det av øren hendingen, men det er akkurat som hetta som, ja. Som fytler. Og
0: en snakke av vi er man reger symbolene, altså de store tårnene og Pentagon og det er mange av bedre rakte frelses godentene.
1: Nemlig, ja. Och eftersom det helst jag har nämnt i morgon samband vid allt det här inte och det är kanske ganska nytt än som inte nämnt att här var några nyheter och väldigt just klockan men det är sånt det är några konspirationsteorier tar man tossar om medlemmarna hetta vi känner några av dem som det har sagt inside job och man nu ser flera dokumentärfilmer om att var hetta nu kanske mera planlagt att man heltor och man tar så att tre torne.
0: Ja.
1: Var det Tower 7 eller kan man?
0: Ja.
1: Nämnde det två floor men tror ju bygningen där på och
0: så har vi hört något om i en bygning kan inte rep han har haft och han är stoppt så och så och
1: vet akkurat.
0: Hem över där bomber i ju.
1: Hicka brästren här och hicka äldren här och skutchen hans och handa vägen och kvar vad det och var ju onkel pasta bro östen som blues helt vi en av som flåsällskap och ja, nek var är det östen konspirationsteorierna.
0: Men så är det alltid så stora händingar.
1: Alltså, ja. Jo. Och i så tjänst när Uncle Luster här var nämligen att skriva om det här med landet. Men skulle vi kanske lycka truva och i Uncle SMS på att det här har vi lyckats under till inte det här kommer ödligen att vinna morgon. Fuck minnast.
0: Det är trubbelt att läsa ödligt för att hotla sig. Jag minns själv att väl 11 september 2001 så att du hukte i Sjönvarp och jag minns särliga löten att vi så att ta sättna flå för att räka sådana att hörna. Det gör det greit att det var inte en vanlig flåvanlucka, det var ett allop. Och så igen, nu skriver vi kommanden också när jag säger att en som särlig har fäst sig om en hår är flott här när Betty Ong av American Airlines Flight 11. Hon ringde in och grädde fra kvart hände ombord till störst att höra henne rött och huxa om hos hon man har haft det utan hon senast löten om. Hon hällde sig korsen rolig och rönt i att hjälpa sådana som hon kunde.
1: Ja, hans samrunda här. Jag har minst ju östen väl. Så det är en som säger, jag var i luftrum någon iver New York en land ägen av vi till Kupa, något lunda samståndes som det har hänt. Ta vid komma till Kupa, hört och vid tyntne, det här var onalt. Det här var en som
0: var
1: simpelthen i luftrum någon samståndes.
0: Her är det så öliga nek. Jag minns ordentligt väl, jag var tjänar vinkonen här, mamman till hennes vinkonen sa du grät. Jag blev illa vid och spurgade vad det hänt och ta fortalt till honom detta förfärdliga vid World Trade Center. Och hon har lite över, så jag hade väl rakt öliga mätt något sen.
1: Ja. Fakur Kastrup vid Atlantic Airways, 17 barsten, 11 september. Stort fyra flåförande rento i Torne i New York. Och i färgen var inte ländande för vevor och måtte vänta vi till Bergen. Och Army för ur flåförande så ringde jag till kona och säger att vi var i Bergen. Hon spurte om vi ikke hadde hørt at Flåfer var rent i Twin Towers, og flere tusen var rundt deg. Hukte rundt i Flåferen, og jeg sa ikke øyrek hva jeg kan hatt. Jeg sier på var så overlig at jeg kjente, at jeg nevnte ikke for noe grunn hva jeg har fratt. Da vi kom inn i terminalen i Bergen, visste alle sjøngerskjermer hendingene i New York. Øtl var forfart. Søttene så rundt vi til affæra til følger etter, men vekkere var framveis vanlig litt, og vi ventet så til Stavanger hesa fer. Her vit just då sluppu sjå heim til fer jar fyrir dagen etter. Om kvelde og om morgnen tosa folk om luftrum møvelja verstongt og iva samt vær om vit sluppu til fer jar så ja. Bara ta hesnia skula. Midlenda og ikkje sleppa heim ta ta stukt endur ta kan hesna vera. Ja. Og hon alt.
0: Ja. Fer vær det er så etter nå. Ta glapper lukka mykje. Vi får ur Kastrup i Atlantic Airways sedan av parten den 11. september stått fri av flåførende rent og uthørende i New York. Hatt det vært, ja. Som du les? Jo, hatt det vært du les.
1: Det kan godt være, ja.
0: Ja, årsaken.
1: Så det en som bor i Washington og i halvfemsten og her ferdast at det fløy for nærmest landet i sin Vija World Trade Center. Familien kommer bo i og arbeider nærhentes Pentagon, så ja, dette var kjelkende og ja, ja, men det var jo snakk som kjent og folk er hverandre og hva var det?
0: Hända dagen sätter jag skrivstånd i ensam ödel har det utvarpet sig från Atorny och New York var att räpa. I helt först att detta var en utvarpsläkare blev ytla vi och ett synder ytl. Helt att detta har det ångastan i heima men så skilt det är att detta var värläge. Ta bredde en rastla sem. Jag har varit uppgatetsen i att jag ena Atorny och detta var en general Einefors.
1: Ja. Ja, ja, det är många som minnas det här och som tog och hänny och pratade om Arin och Atorna. Jeg var som nevnt student akkurat da, ikke, og bare ikke at han var, så skulle jeg jo ut i større heim. Jeg fikk langt lands å lese, og til nevnt til dem, så er det terror og alle oppe i London, det var nok i 2005, og jeg flott giver her i 2006, så at vekse opp i følgen, og så jeg skulle ut igjen den her, man går kalt at jeg synes det er å visse heim, hva er dette for en heim man får ut, var pur ansamhandler.
0: Ja. Mm. Jag minns det väl känslan av att genka en där vad heter talkstö att lock short
1: det har
0: att han att det hände ju flyr hände gar imsa stan att du kände det inte helt eller jag vet inte man var inte så kött vet men man hockte ju också efter omkring en
1: kokkar så man kunde gott fänka sig självan oj omkring tanken här där man står i en undergrund eller kvar var det
0: ja
1: tror jag att ja det var helt hemma vad vi urförjon kan man säga.
0: Men vi får en narkast.
1: Ja, Jakob, det må man säga. Ja. Nu är klockan så mycket.
0: Det var så länge om en dag där in. Så jag har faktiskt sagt att göra vojar i hemma i staden och arbetsplatsen.
1: Ja, man är inte det. Man är inte det. I alla fall så hade jag vi bara i färre att tacka för i morgon. Sen det inte någon kan se om det höjrast om att år. Bara inte efter att vi ändå här. Hon vill lökta ut av hemma så i akkara kvf.fo.
0: Tack för det.
1: Vi höjrast i morgon.

0: beinleis ur Studio 5. Verstur Rune Jakobsson.
1: Velkommen til Beinleis Tonleik ur Studio 5. Hette løtan tar vi bjåa bølgun og einstaklingun av gott a spela livande tonleik. Om to hever ho av ravi, så a senda eine båt til st5kvf.fo. Takk fyrir ter nekvo bojungannar og i longo eru komnar, vi hava korsne rum fyrir nøkron a træt. Hesa fyrir vitjar kvinna og i hever ekvelia eumarskaja röndur tata snur sig om a spela sin tonleik allmänt. Karen Beck skrivar om tea som bytjer okkon upp og tea og i bryter okkon nyer. Kjoll sier hon at huleie ofta nok så melankolst. Karen flott i atter til farja og i fjör etter at hava bo nirre og i 20 år. Hon byrja i ikkje rattlega a skriva egnan tonleik fyr enn 4-1-8 år hon syane. Og i det høyra vi trudjartarra, beinleis ur Studio 5. Og jeg selv er velkommen i Studio 5, Karen Beck.
2: Takk for det.
1: Ja, nå nevnte vi at det ikke så øyla lengst siden at du først under at skrive at du nekna tonleik.
2: Nei.
1: Hva var det som gav deg ho at røyna til?
2: Jamen, altså, jeg har nok alltid fyltes inte vi tonleik. Jeg har spalt instrumenter som baden, jeg har kanskje til, vi spalt i orkestret og og sunge kor og sånt. Men jeg skriver jo, jeg skriver jeg som synder som ung, men det ble ungene du tilnæka så utørselig. Men så fyrer en kveld, nå gjør han så igjen, så enda jeg en nære store lustkrise. Og ja, nu är det tror jag fjärde så jag upplever en läkare kris i löpet av men det här till att ta koppa i lucka som ta hela och hötte och George vet, jag får ivast i ötlån och i mig själv och faktiskt var jag så alla läsar på reisen till perioderna. Och så var det som om att han och eller ta i lucka som var vi har kommit sin till punten så hej, omkran törvå jag vet inte uttrycka vad det är i huvudjöknen och liksom säga något om hur det är överska med och ja, alltså vad det lärde jag då och sånt.
1: Och kan tonläggaren omkursväckna säga något som inte så lätt att säga bara vid vanliga ord?
2: Det är alltid absolut att han kan. Alltså, nu är texten inte mer ofta öliga svarbärare och jag vet inte, det är som om att det är mer guidesort, spislut. Bjuslunchen är det. Det är att man säger också till döms och Jan Sanche än att man säger det. Bara inte ut vid ja, i rebord eller så där. Ja.
1: Och är det en annan mat att fortälla kvä det är eller att lägga synder upp till att lustaren själv ger sig sina tankar om hur sändan är stövan ska tolkas?
2: Ja, ja, ja. Alltså, ju sån, det är ju något som man... Jag tror det.
1: Abendingar.
2: Ja, om kvätt är det snur sig om, men utan att alltså man lyckas som själv göra sig tankar om kvätt av ära som hände och kosta av och skriva med och sådär.
1: Ja. Ja. Och i sista vige, ta gör du näka som helt visst över kraft näck
2: av ja, där. Ja.
1: Du först open mic, vi är någon ut till någon äckna sankon.
2: Ja.
1: Kvätt fäck till att täcka testi.
2: Ja, men testi hever nok bojan också lunchen. Men vi ja, tar som Janne att nu flott till förra för en år så igen. Och det värst, man ska lycka lenta och göra lån och arbeta och finna också vilka vi och allt det är forskjelliga. Men att ha haft en tanke om nej, nu må jag lycka som. Nu må jag lycka som kom utkött. Och så säger jag att jag tar sig vän av en kone fyra, vad heter det, torsdag och så igen lukter. Nej, det är torsdag till 15 år sedan man hade varit. Här är så säger jag och vi avtal. Okej, nästa för open mic så färd vi. Och så vart det. Det var 50 år sedan. Så tar vi på en av vägen att det lyckas om. Ja, och nu är det här det. Så det ser nog så att pressa mot nästa vecka. Det var skvärt ska finna på. Jag ska
1: vänta ta, ja, akkurat. Och så var det, hej, du fortalt vi någon och känner kom till att du första paddeln?
2: Nej, jag får faktiskt alla hemlighet. Omkring spors med arbetsplatsen och till. Alltså, ska du inte ut och spela sanchen? Jag tar det här. Jag tar det här. Jag tar det här. Men du släpper inte vi. Vi är hemma.
1: Kvui inte?
2: Ja, kvui. Jeg vet ikke. Jeg har bare ikke noe rundt i at være av paddlet, så det her vi, jeg følte det synder mer trygt, at det var fremband anlyd.
1: Altså, om det kikker seg, så var det ikke som hørt det, eller sånn.
2: Nesten, ja.
1: Ja, men hvordan føltes det så?
2: Altså, det føltes faktisk veldig godt. Det var faktisk ikke så, jeg skulle bare lykke, drøk den der første strofen her, og så kort det faktisk bare. Så det var ordentlig deilig. Og det ble ordentlig vel mot tidsjen. Men alltså väl skuld lukas som syster på paddeln så enotte lukas som upparbetar ordlan ekvan nervar Arne skulle vara on eller så men det gick fint.
1: Och känslan att han har tagit han och Jack fint och tog hej. Jag kom först att det går så hon.
2: Ja men alltså tag man för när man får upp av flickva att man lukas som häver sett ett check vi också. Og det er noe jeg snøttet som skulle til for at det så stand til det, folk sier.
1: Akkurat, og jeg tar bare hver dag en ferdig søgjende, ja, vi finner en bo fra her, og spurte, ja, men hva kan du ikke bare komme for å gjøre deg inn?
2: Ja.
1: Til å si nok kjøtt. Ok.
2: Ja, hva skal jeg huske bare? Hva skal jeg? I'm on a streak. Altså, ja. Nå skal det bare. Nå skal det bare.
1: Du kører det bare?
2: Ja, ja.
1: Ja. Og vi gjør som vi pleier, trodde Sanger i alt, og vi tar tveir så leis med som er det, og så tar jeg lukket prat etter hans tre og seneste.
2: Ja.
1: Hva den første ledger fire vi kan?
2: Ja, altså, nå begynner jeg lukket som å skrive, ta i vær og især her kryss og tunne drømmer. Så Rannik som jeg har skrivet ta, tidser nok snakk utgangstøy og uttøy, ja. Så jeg atler begynner ved Tveimund Sankon, som jeg ønsker, som tar utgangstøy uttøy tøyene, ta i hele terapiotene i hele dag. Altså, her lå vi vær når jeg møter meg ikke. Och hese på er tar alltså boskapen är flatta så lugga som jag syns inte och förstanna men tar här var inte kvörsrutt kvörsjoner med lugga väl ja
1: och hur lugga tagar jag för att chatta här tog över ukulelen av er vi har haft Ulla Nekva gott jag kon mine to är han första som häver ukulele
2: ja
1: vet jag kan spela till att det tog över slå för det
2: ja alltså Alltså det här vi har spelat på instrumenten nog omkant i ordentliga värre min styrke. Det är värre till att göra lö, skriva texter som är värre min styrke, eller så att säga. Men då jag så började jag fyra sådana här åtta år igen. Så skulle jag bara ha också lättat för att hålla mig till. Och jag har en man som äger ett värre instrumenter. Och han är nämligen en ukulele i ägstene. Så jag började vid en där luttlare, svartare, badna ukulele närmast. Ja, och så köpte man så en av Petra några år sedan. Och så blev det simpelthen bara till det.
1: Ja, och hon hever att det är särskilt hållet vid ukulelen. Det är en särskilt ljummynt. Hur ser följt ut då? Att synka samma vid en ukulele? Vad kan hon?
2: Alltså, åktsväckna så följs det inte sårbarst. Tog jag att jag är inte så störst eller så att säga. Men jag har nästan lärt mig några ting som jag alltid förstår jag. Alltså rent tekniskt. Självt om jag absolut är snäva sin dravän än att jag blev diktigare. Ja.
1: Hur ska äter sin första sankren vi tar då?
2: Ja, yeah. Den första sankren han äter I Barely Made It.
1: I Barely Made It?
2: Ja. Yeah.
1: Och så kunde det som lusta, ja, själva lägga till i sankren som time och lyster?
2: Ja, yeah. Alltså stått att länka så snurrar han sig om att hur man kan halta att man lyckas som häver stora ötlån men här det hela bara blir koppa och hötte och man så faktiskt inte vet kvar man så ska komma vi är härifrån.
1: Och du skriver vara synder ut för ekon upplevelsen.
2: Ja.
1: Okej.
2: Okay. Absolut.
1: Karen?
2: Ja.
1: Ta två år slår jag.
2: Ja, funnsla.
1: Ja, och så är det alltså Karen Beck som är av vi kan chocka och idé och vi för att göra sig klara. Lycka en sådan vann så på åren och så är det över till Stolen. Og her ukulelen eisene. I Barely Made It heiti av de første sangene som vi får at høre i det. Den første av Trimon. Tveir enskjør, og en av førskolen. Kjør så vel, Karin.
2: Takk for det.

0: Stora dag fyra, Out in the Open, vi Kjerne Bekk. Som lukka kommer atter til mikrofonen, vi tar runda grunna båret, tog ferdig å prata sin til. Ja, nu nevnte du det, altså Open Mic, og syste vi ikke, og nu spiller du her beinleis ur Studio 5, og sutja til, det som om du ikke har gjort anna, hvordan kjennes det?
1: Jeg har gjort anna, heima kjama sjolvun.
0: Akkurat. Så til han den omstillingen som skal gjøres?
1: Ja, jeg vet ikke, altså, man skal nok, lukka komme her til, her man føler seg trykka vi at jeg er framfor nekvona. Men vet ikke, det føles jeg sent ensam. Nå sier du løms til vi ukulelen i hjørnet, hvordan det som instrument. Altså, tog jeg ikke så størst at jo, eller så is. Så stent man deg som jeg kjolver, eller så is, man vet ikke når jeg var hjelp.
0: Nei, og du bruker rullene jeg var vekere, flottere, luttere fraseringer i sannsene ja, du ja. Du arbeider jeg med tog, parten?
1: Ja, det har vi. Altså, ja, prova i mest av för att veta kvart i halt det passar in och i sanchen ja och isne alltså ja och tar av isne brött alltså tonala och alltså jag kan ta in alla så att säga.
0: Jag får en sån syndra av keltiskon association och onkel toy.
1: Oh ja, det vet jag. Jag känner ju inte keltiska tal like.
0: Nej. Nej, men det kan väl göra för den.
1: Tack för.
0: Ja, så är det vi tar med personlig ögon och vi var det syndra ni att men det är vi att täcka upp personliga ögon och känslor och göra sanger på sig ur dem som andra skulle höra.
1: Mm.
0: Hva tankar gör du där om det? Hur ser du det, vet du?
1: Alltså, det är lättare på en måte för att säga några ting i köknen, alltså en sang, än hur det är att stanna framme för jönkron eller så att säga. Så alltså, bara som titeln är Barely Made It, alltså vi klarade av en nöjd dig eller så alltså och det är ju alltid så lätt att ta som att ta man kommer så ett lafira att man nästan inte känner som om man kan komma och jocka eller så och det ger det om kväckna lättare för honor och vet inte om som folk är så öll imisk som vi har beröringsangst och ja alltså

0: inte om till allt inte, men som sagt så är helt väl så näck ute vet du att kanske ska man höra den här grafen när Arman lyckas som ja.
1: Ja, och du nämnde det ju att du tar som en livskrepp, men jag lyckas väl i tonläsen, är du inte så uttörtlig att du säger akkurat kvart och kusse? Är det här också tillvitt att du har ändå finna marsch och kusse längt färg?
0: Alltså jag hade mera bara att jag runnit lösa kvart kusse i havet eller kvart. Nej, det var inte lugnt om du har svär på det.
1: Nej, men jag också bara, alltså jag kusse längt färg man i texten någon vi att säga akkurat hette det här som är tås ju om.
0: Ja, men jag vet inte, det är en sport till dem som om andra skulle, alltså, ja, och jag också att det är andra skulle kunna spekla sig ut, så pjövs det faktiskt inte affära så, och i sådana grannligt, och i detaljerna om, ja, om kvart det är som händer med arbetet,
1: akkurat.
0: De skulle bara kunna sörja sig själva nu, och jag också vid öll kunde känna något nu att komma ett eller fyra och faktiskt inte veta vad jag skulle göra. Så kan det være imisk hva det dreier seg om for dere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du skriver at du på Facebook så at du har tidsen ikke små fet, veisen er noe stor. Når kjente du først og fremst at du vil ha vært ferdig at brøytast og vekse som menneske kanskje og teke noe sti frem av lei?
0: Altså, husk at du nå er mot tannleggen, eller bare så snakke generelt.
1: Kanskje det som du føler at du har svært på.
0: Ok, la meg så ta ikke tannleggen.
1: Ja.
0: Ja. Ja, alltså nu börjar jag skriva för jag ser 81 och så där och akkurat det tar en löte till Jordan Gus för mycket kommande och är en är Jordan Naka som jag husar. Okej, det är jag och Nökron eller så vi säger. Men så skriver jag en sång han är så inte vi hör det. Som ja, jag vet jag husar när jag sångskriver kan ska känna det här vi att en sanger närmar skriva sig självan. Tar man lukas med funnet här så här första strofna eller att här verse eller hetta läge eller också så kommer resten bara brutt, alltså helt alltså självon eller så. Och det var nämligen en sanker här är så lukas som måste konkludera okej, nu är jag sankskrivare. Hetta var han sankren som körde med till sankskrivare. Ja.
1: En god känsla.
0: Ja, absolut.
1: Och nu har du så kommit här till och du säger, gå vid, vad har hänt nästa vecka? Men hittar du fram efter har du gjort det några mynter, några vi har haft någon om kvart kostar för det vara?
0: Yes, jag har haft några drömmer jag kan ta in och när jag var ung så drömt jag om stora scener, men alltså tog jag att jag gärna vill ha kontakterna vid publikum och tog jag att jag som människa är mer inadvänt än utadvänt så att han scenen i min hött i hon bara blir minne och minne och minne eller så vi säger det. Och tonläkaren kommer är så svarbar så han äcknar sig ganska bäst till en liten scen. Så jag vet inte om jag har några nästa annan än att var ska nu att inte hitta sig? Jag hoppas att jag lyckas som Bluvi att jag huxar för att det är open mic och bara få oss här komma här till här och följa med tryckan och Bluvi är inte rotinerad och bara vara av scenen. Ja, ja. Det man berättar nästa steg, men kan det hända att något är duschar på?
1: Okej, okay. Jag tror spännande att fylla där och så får vi det att sucha.
0: Ja.
1: Kan vi ta en sang efter?
0: Ja.
1: Och heter den först?
0: Heter den först, sangren.
1: Och hesen är öjlig och uttörtlig?
0: Ja, det må man säga. Det här skiljer sig inte från en mån till kvät. Mån till kvät är det vad vi har skrivit om. Och jag började jag skriva en skonta jag började jag, men jag också skriva att de skulle för skon ejsne sättne. Och nu är det så att jag är vuxen upp Arjun. Jag är vuxen upp tatt nere vid Santa och jag har spalt nek nere vid Santa och jag har ölen jag kom in härifrån. Och helt av en näka så harmligt att tabla vid teacher att här skulle byggas en kyrka och ökna någon här nere. Och jag vet inte, det kom nog som en kjält av mig. Jag har faktiskt inte vant att det. Jag har ganska naiv till det att hatt här. Att man får hatta för sig att komma till öknen. Man måste skilja att här. Det är som en sådan tuttning för mig. Eller så det som jag har upplevt här nere. Ja. Och jag vet inte, nu har jag hört att jag har sagt en vid. Ja. Så är det en sån tog att jag har att han också vill gruva kvar jag löt det här nere. Men vet jag hade bara att det som jag teacher så jag skulle veta man inte bara gräver steinar och mold och gräs och blåkottler som stannar så flott här nere på nu. Men eisne badnamänner och luftsöver alltså tog jag ett intryck av att en omrag här ta betoj en ek fyra nekv mennesker.

0: ser ut.
1: Ja, utan att komma när det har hatta målet till ju ymsa meningar om det.
0: Ja.
1: Men tonläger är ju ofta brukt så läs aktivistiskt till att visa och vi skifte. Helt då att tonläger är gott anpå till det.
0: Absolut. Och ett betraktat släkt som jag som är aktiverande aktivist, men allika väl så har bara hos sett att lyda komma och jag så sövnar. Ja.
1: Lät oss höra den här sangen. Hur heter han förresten?
0: Han heter Sandå, min Nottureborg.
1: Sandå, min Nottureborg.
0: Yes.
1: Och så är det att lusta väl efter texten någon så får vi nekva vita om hva du bor under här. Och så fick Karin efter att rikka till, gånger iver till den där stolen och teka sina ukulele och jente. Så får jag ta höra den här trea och senaste. Beinleis ur Studio 5 i morgon.

0: PISA-kanningen og vantande leseførleggerne fra Føresk og Falkaskolen Nærmengloen har vi fyllt tøyndaflottningen hessa vikna. Lærere, foreldre og granskere hermas og avværer om uslite, etla uslitene. Lærke uslite i Danmark skriver først til et oppskott om å banna fastelefonen i skolen her. Og i Sverige er PISA-uslite blivit et av store evnen i Velsrøynen, du vel vil som deg. Og landstyrsbraven her i Følgen, han vil ikke synge fingrene i hjørnet, og helt ikke at vi skulle fære opp av Garstad og nek av øynere kanning. Men hvert halte ting folk, også ikke Garstad-sintor, og hvordan løser vi troplaget? Til å spille vi limer og i mentene nødvendig til løkningen om, velkommen til Bredda. Kurvan gonger nyretter og i flestu Norrlandon, og i fyrjun enda vi vita nast allasta plossi og i PISA-kanningene. Bæra og i Úslandi doa til unko verri a lesa enn i fyrjun. Flere lærere hava vi framme og avværa om fylkinar og grøy fra hvordan trobult det at undervisa og i öllum fagun, ta nemingan ikkje skilja til lesa. Landsinsmævni mentamalun fyrt av ikkje oppa karsla, ta han hørt i Úslandi av PISA-kanningene torsdegin.
1: Jeg halte, som jeg rundt jeg sier, Johan i Østene, at ja, støvann ser ut til å være alvarsom, men vi skulle Østene være sindre av avbalanser og kanskje stinke av fingrene. Sindre hjørne heter øynkanning, som viser sånn til noen, man kan si, av vanlig først, noen ting.
2: Jeg husker at du satt ikke kjærskaver ut, du tenkte det helt rolig. Flere ånder har vært veldig å gå, så gjør du rettelig kjærskaver ut. Jeg har vært snurs litt nå.
1: Ja.
2: Hva er det?
1: Jeg har alltid at... kanskje er man ikke så øyelig i raskaver. Vi vet at... Allra helst vid ödl läsa när man en kvart man kanske gör det för mig all. Och att ta inkra fall så kanske läser en minne. Så att han har haft kanske åtta vid tjaver så kälka.
2: Men bara läsa 8% av nämningen och i nutsen där flott så är färgen då väl att läsa.
1: Samtidigt här så kan inte ja.
2: Och tror du så inte på han ordentligt? Jo,
1: jag tycker så inte på här så kan inte till och visst, men alltid är
2: bättre att visst.
1: Rätt och på en avbalanserad måte.
2: Men hur ska man läsa
1: data här? Heter öjnkanning. Och hvis vi färre några år efter tyna, det blir nek sett in. Jag har alltid inte manglat tymar till malen, till förrest och så gärna. Men kanske manglat det här att vi öll saman är lustigt att tog in klockan 18 här var två lärare här säger mitt landa Jastrid Adalpo att detta kanske kräver en felax insats från ja från skolan och från samhället.
2: Ja, är det så att man ska samla öll te?
1: Absolut och det min pastor ska så inte lite efter vi tog men jag hade vi skulle som sagt
2: Tackar
1: det sin avbalanserande.
3: Han säger att det inte är grundläffare på Garsta. Det är bara en kanning. Och det har varit hoppbord. Man har omkant görsnäka.
0: Och att sen så säger Lydia Didriksen som har undervist i Falkaskolan och har sett någon i Nekoar. Ta hon var gestor i bettan här i Joar. Och hon säger att talen är inte bäst om en kanning som hon visar att han, som landstyrsmännen blir fram, men att alla riktiga kanningar som är ärende har vuxit att säga. Och vi vet hur pissa kanningarna sedan 2015 har vuxit sig i gångerna, och så där ständer vi och västnär. Och jag har tagit oss av östning vid Trutja Röntjer som tog på pissa röntgen i fjör, och tar helt östningen som var allvarsom och känna väl attor att det är det enska malet som tycker iver och tråkar allt annat av.
4: Det är alltid rejande. Man kan läsa också och skilja det, hvis det inte är en skol. Det är inte gott till skolarbetet, hvis allt man gör är så kymmer i rum, så det är inte så lika. Så det är. Man förbereder smaka mat aldrig. Det är inte gott. Ja.
5: Hur är ni?
6: Jag har inte bra på hur man kan göra det bättre.
4: Det är inte. Alltså, man vet ju alltid att telefonen här säger att det är problemet, men jag vet inte, jag vet inte vad jag gör.
7: Om man har omma appar så kommer man fan igen till dig, två så vet jag. Till dig, två så känns det. Till dig, två väl förrest.
5: Det kan ska inte gälla jag säga, men alltså hvis nu läraren har ett ängst år sagt i klassen och sådär, så får det skam och krotchen. Så ja, nu ska lära först.
6: Så läraren ska vara strängare?
5: Ja, absolut.
7: Ja. Det skolan är må för att jag också vita. Och ja, vad måste ta sig ängst vi kan man. Det helt som fördes till er bättre för dig. Som te ja klaras bättre. Och det kör alltså tar man till körgård så där. Ta er då så ört först. Och det här näck folk som dumpar det skilja där ört.
4: Skilja spurningar.
7: Ja, spurningar ört.
8: Vi lärare må bruka tojo på att läsa texterna upp. Det gjort man inte för 20 år sedan.
2: Helt så kunde det göra också annars än för att sitta och läsa.
8: Ja. Och så till en stor brytning. En annan brytning är att det är otroliga näck flera vittler i fyrsäk någon till dömes. Det är väldigt stävare. Det är inte ni om det.
2: Det har hon säger man.
8: Ja, det har hon säger man. Ja. Och årsöken. Ja. För är årsöken? Alltså, hon är inte att finna skolabanske halv det.
2: Mm-hmm.
8: Ja.
2: Du säger att inte skolabanske tror på att det finns. Det är inte lärare som är dumpar.
8: Nej, det är halv det. Helt säkert inte det.
2: Så vill du säga fram att det?
8: Ja.
2: Vad ska göras?
8: Ja. Det är så det. Och det är så politikerna som äger huxa tärsta över tankarna i landstens kost nu. Så jag också att här, men så han det är ju ödlor för en också på att inte ska göras. För nu kan jag inte börja igen, för 25 år sedan. Ta var maläran en pastor av månlig protokoll och förfrågningar runt fackaskolans. Och vilka jag från, alltså det är nödvändigt och tydligt att flocka. Hon blev avtidigen för några år sedan. Jag har inte nägat vad jag vet. Att Anna är tuxt. Ja, till nästa som vill ha att här väck landstorsmärren. Han har slått avtäckat här som upptäcker krav till hopbredd. Jag har inte rätt.
0: Ja, det senaste, det var som vi hørte her, det var Miriam Nolse Johansen, lærere, som var ute i Viko i Kjørskvalde. Og i utavstående nå har vi Astrid Brekkmann, ur Folkeflossenån, som i synen borgerlig starve selv er lærere. Og vi har Atla F. Johansen og Sambandsforskjellån, og som også er lærere i oppbyggen og i skolastjøret i Søgnen, borgerlig av Løve. Og Lillina Veie, og så var det, hun er befunnet omkann lærere i anslående, og i mentene er nødvendig, men tror jeg godstyrer også finnes for mål som tvinner folk. Det var da naturvisende som var høvesevne i PISA-kanningene, men til å lese i sluttene som har løpt kvekk av, ikke bare før, alle sammen faktisk, og til å være dårlig å tjekke som sa PISA-kanningene rundt om i Europa, ikke minst i Granalondene. Og jeg halte i østene vi til Høyma konsertfestet at utsluttet av PISA-kanningene til Ujanar Gong, hva det her sier vi, og Vestna. Og så kan jeg begynne å spørre deg om at det her ursliet kommer over seg deg. Hva sier du, Atle?
9: Nei, det ursliet kommer ikke over seg. Vi tar bare å se hva vi er i TV Båre, og så heter det ikke over seg min.
0: Astrid?
10: Slettes ikke. Jeg var i Førska Falkaskan underst 18-19 da, og i 18 år, og jeg ble alls ikke best.
0: Lilian, hva er
11: det? Nei, tror jeg verre så har vi sett en greie tendens. Jeg har alltid som tror ikke at folk dekker en av PISA-kanning for første før 2008, taler over det nyest. Og til å være en greie tendens, tror jeg verre. Det har vi sett i hver. Nei, hva er det?
0: Landstorsbjørn Sjåkom, bare lærkene, han var i det i Vik og Torskvalde. Men han tog seg om øynekanning, det var øynekanning, og han heldt ikke at det skulle være noen årsaker for å få garste og sånne her som han matbærer seg. Er det tid samt vi tykker landstorsmannen at det ikke er grunn av for å få garste? Til tunne parstet med over Astrid, hva heldt du?
10: Ja, altså... Och tar vi tar det första PISA-kanningen 2006, ta för allt land i och genom massa psykose. Det är faktiskt samma som i Sochi i Danmark och det händer. Och vi sätter, alltså politiska myndigheten sätter fullt av avtök under värsk. Och i stället för att ta vi, de som faktiskt är av ökningen, i halvt sig ta vi lärare, de lustar och inte till lärare av skolan, någon till dömes. De fyllde tummar in i grundtalt utan att se vad vi skulle bruka där till. Ången av time och tänkningen har hjälpt. Samstundet som de åren är efter det, och vi har haft PISA-kanningar tre kvartar efter det, så kräver man minne och minne. Man bröter protokoll, man kräver minne av nämningen, man röjner att halta med allt hållande och sväckna uppe. Och det som vi har varit klara, det som urslutna visar, det är att vi har varit klara att lyfta botten upp. Det är sådär att akkurat som en sådan hulk eller också som stentrar vid en betongblotter som är klara att lyfta botten. Men samtidigt har vi hållat myerna nyer och vi har mist toppen. Och så spår ni kring kvart klara av det. Vi är så här massa psykoser som blir sett i värsk av första PISA-kanning.
0: Ja, men hvis du lukar för att jag sitter att spår ni kring skulle vi täcka det så rådigt som landstidsmär med all tid? Det skulle vi kanske garsta sin tur?
10: Vi kunde väl garsta att det är en seriös kanning. Det är allvarsamt. Alla lärare vet av alla. Vi var ju i så här stöven och här var vi i ögonen. Vi har röpt upp på detta det senaste ganska 20 år igen. Så ja, själv var inte må vi göra också. Men vi må inte göra samma fel som vi gör det ta i första pisa kanningen värst.
0: Nej, alltså man kan ska ta man sätter ju som du säger och tilltäck i värst och i ögon värst kan ofta. Men på samma mat så vi har spöjt döm i ögonen att man har tidigt ting är av i första skolan. Att Johansson, helt til to at han synes vi har tekt over rådet.
9: Og i kjønnarstånd hukser jeg med øyler og oljer. Og han, nå må jeg også si at jeg ikke sier at jeg skal synge fingrene i hjørnet, men rett over han, og jeg hatt av vår øynkanning, og til nekvar ære kanninger øyne som vi har gjort av skolen.
0: Så vi setter sammen?
9: Og som vi setter sammen, så tar jeg to så spørst meg, er det årsøkla garsta, så er det samtidig vi Astrid om det at det er årsøkla garsta sin tur. Det heter alvorligt. Och det handlar ju om att jag tar alvorligt. Vi tar ett passar så samarbetar vi dock med danskare. Och danskare får upp av gärsta öjligt. Och tar har sett tilltryck och värsk långt nu. Tar vanna snilltelefonen. Och danska skolor visar långt av att det har vi längst sedan görst. Så vi tar följande och ösningar och nekva skolor som längst sedan i här var. För att komma till hjemme som man säger. Så det är områdande att vi täcker det i största allvaret, tror jag vi har allt sett hur vi etablerar.
0: Ja, det ser inte ut som att man ser reaktioner i Danmark att det är visst som att nekla politiker inte vet att det görs framåt något annat. Men annars statsministern som tar om stilt på honom att det är ju längst gärna att man har görs att det här. Det var ju helt tro att det här betyder i Nåstaden allvara.
11: Ja, nu serverar att de är ju en av serv och jag kunde ju smascha henne, men jag har behov till att lada tandbösten litja tog att jag hade för lite för mig. Jag skiljer väl att jag kan teacha som om landstorsmärven är rävliga roller. Nu har vi sitt i mättnarnämnden tillsammans vi och någon. Vi är sjåvande och anstår samgången nu. Men jag vet att han är en rävliga seriös politiker. Han är uppbyggd lärare och han tänker välighet här seriöst. Så är färdig att dreva honom fri och inte smascha akkurat hälsa serverna. Det här är sagt så har vi en extremt raskan ungdom. Och det här är alltid att alltså, istället för att löpa kvöck och att föräldrar i förrigen som äger skola bara från första till tjugonde flok och att löpa kvöck och att läsa bötterna och allt, så alltid är som man lyckas minnas till att vi har en extremt raskan ungdom. Vi har högst vinnertvittläga mittlen och våra unga överhuvud i Europa. Det är mittlen det raskaste att gänga till flytvier och utriv. Och hvis vi hittar att det är hela människan och ungdomsliven så har vi faktiskt en rättliga sunnan och dejliga ungdom. Det här är sagt, så är det självande ett kämpeproblem att de inte klarar sig bättre att de kommer till att läsa som är ett gånger märker till vitan av ödlundsläge och det här skulle vi täcka ordentligt allvarligt. Det är bara inte särföres fyrbrygda, det är fyrbrygda som stads i Adlanheim. Men vi har bara inte helt så med elbjörningar som ånder. Hvis vi tittar till Tyskland och Färjön så har vi inte så med elbjörningar. Vi är ett mikroskopiskt pickat lutemål och då måste vi välja det upp efter mig.
0: Men för att ta sig om
11: att Tyskland är det döms.
0: Ja, men du tar sig då om att vi skulle inte klacka. Men alltså, du nämnde själv att du har ju däckat en pizzakandling i 2008, allt du säger. Och vi vet att det första var 2006. Och det har alltid varit
11: den
0: riktigaste.
11: Det var den kandlingen som blev vittjörd i 2008, ja.
0: Alltså, det vill säga, alltså, jag har alltid, kan vi klökkru av lunge hvis det er, da. Så det har vært framgångt opp til 2015. Og så igjen tar jeg helt ikke støtt nyere bakka, og vi tar se hvis jeg så med tilmeldene som vi sitter nå, fer etter fer, og allikevel så brøydes han ikke. At gjør vi, altså, her var politikerne just nå mye som er avløy, at de kan ikke noen som noen har vært, som har vært seg gongene.
9: Ja. som tog oss inn og så var det i 2006 den første kanningen. Og da setter man noen avtøkeversk ved at køyre tøymer inn og selger inn i grunnskolen. Og jeg har alltid at jeg er ferdig å si at bøtten i grunnskolen da er vel å lese. Men så hender det ikke at da bøtten ble eldre. Om det er konsentrasjon, eller til å sitte nere og lese. Og dette er ikke bare noe som er galtende i følgen, som jeg veier enn ja. Dette er galtende kanskje i Atlant Vesterhøymen, at vi sitter til. Selv Finland, som vi alltid har lovprøvd, er øyne av en nere etter. Så dette er ikke en robot som bare er i følgen. Og nå må jeg øyne seg etter at ikke jeg gjør alt for rolig, gjør til sjøen, skal vi tenke det i alvor.
0: Ja, og det som jeg har i Ørestand, og kanskje har det mest for, men det samme Ørestand, det er øyne at det her invasive enska maler, altså det er som gæreskøren, det tråkker alt annet av. Altså er det, kan man isolere trobøkene til å si at det er engst som er årsøkjent, Astrid?
10: Ja, altså nu tar jag för tutsch Aron Sujan omlai etlever kanska ta leje mig till ena kolossala bröjtinga namnen. Jag kommer att bounce på förlöva och jag har några helt ära namnen. Jag skulle visa dem en film i söver som var av pensum, ordliga tutningar Mitchell. Det klarar att inte sitta en minut och sådana blå åregva. Ta hade ju öll knappt att finna en snilltfån i lomman här som åregva är där nonstop. Ta hade vi ett släckig kylfria bannat och ett nökrona. Och ta att allt som det läsa era enskån, allt vi tar som sekund, allt är sekund och du scrollar alla tojnar heter som man kallar brain rot. Det ger att vi mäknar inte att läsa en text. Jag har två böcker vid, jag tror inte jag böcker vid det, jag kan lycka säga. En är The Fault in Our Stars, till John Green, lite jag lycka upp till kameran. Jag klarar att jag får 800 flockar läsa sig.
0: Ja.
10: Inte problem, jag ska lycka säga som är lusta, nekv lusta och det är att jag klarar att jag läsa, men och till en gång var jag inte läsa här, till vill jag bara helt lusta, till är inte ändå gott, men som lärare måste bara säga att jag får inte köpa det här. Jag nekv i 800 säger att den allra första boken till näkran till häva lisa i överhuvud.
0: Får du tyma dig att läsa häsa?
10: Ja, hon är väldigt spännande och väldigt väl skriva, men hon är enskån och hon är så gerans enksma som det är van vid. Så platt jag alltid att läsa för grafer och nutchen då.
0: Ja.
10: Du kunde ju ta en bok och onkel kinesisk och mala te att det inte skilt ta värre än häsa. Så jag måste ge oss. Så senast jag läste den här så vid nutchen data måste jag välja att ta Jamala Sommarhuset till Otvar Johansen. Hon är fantastisk och här är så mycket övning jag vill göra. Men hon är gerande smal. Som en god namiker i fjorda hej klara lisa väl. Och här är vi. Jag vet att lärare läser tekniska serieböcker och nutchen nu.
0: Alltså det vill säga att det som vi för skallskapor det är och höven stiger till namn här.
10: Ja. Det märknar det inte. Och det märknar inte att jag skulle ha tänkt långt. Det klarar inte för hem. Det var så oregbar av skolan. Jag är säker att det är tog.
0: Det
10: är mot att jag skulle ha tänkt skolan. Samtidigt som vi ser i automathalvorna. Så när skulle vi ta vad tog jag undervisar. Hvis vi inte små lärde att jag skulle ha tänkt i skolan. Det vill nog inte allt.
0: Det där var det Thomas kan.
11: Ja, det är bara det vi att Miriam var i Sjönvarstov nu och jag är fantastisk lärare. Min syner har varit häppen att häva henne som lärare. Och det som hon säger, alltså vi politikerna skulle häva några lösningar på det här. Troplärsen är bara att han är att vi känner inte till fullnar lösningar. Det var eisen det som Sjören och Name säger till den där PISA-kanningen blev lagt fram. Att vi skulle inte bara i åren värskan i panik färra ut och omkomfattra en folkhögskola som annars är hampliga välfungerande eller sätta rävliga stor tilltug i värsk utan att veta vad det är vi gör. Och han säger vi skulle veta inte gita. Vi må granska oss ner. Och nu må jag bara säga nu hej
0: Astrid. Men det blir granska oss ner. Det kommer att kan granska oss ner.
11: Ja, men till dömes nu kom Astrid oss ner till Simon Boknon. Jag har alltid, nu har vi en drång på Sejan, en på Nujan. Vi är i ett bokligt hem. Jag läser nek. Vi tar böcker fram och lusar till vi gick allt det där. Men jag har lyser och terspa och lyser godnattsöver. Och i ena oändlighet till drängen som är vår tannarengar och tar närmast bläka i mig ut ur kameran så nu tog jag mig att slusar där med mamma. Helt då där gloppa en bok. Iver höver inte. Där gloppa en bok. Där läsa inte. Håas vi tar just efter ötlån konstnadsreglån. Och tog är det att jag säger till dömes blev det sagt att vi eja att granska och läsa undervisning från lärarhatten till att hatta rikar uppenbart inte. Alltså det som vi har varit just rikar inte. Nu har vi ägt inte ut hudtju folkhögskolan och i fyra imenskån London i två mån totalt imenskån skolarskipan, tre mån kanska ut i danska, förska och så ägs nu till kanadska och amerikanska. Och vi vill se att i Kanada som klarar sig ordentligt väl i PISA, här har den helt ära skolarskipan. Här har vi friläsning i skolan kvöntiga. Vi tötte rörsle i skolan och kvöntiga. Alltså, det kan gott vara vi skulle skajta efter hur är det vi gör? Hur är det vi undervisar? Det är inte folk som skulle vara pura likfolk, men jag har så här som röntnar. Alltså, det är alltid vi nöjast att vara ordentliga vissa hur det är vi gör. Och som Astrid säger, för in och göra avtök som andra skiljer ända mål i ui. Och så ända att bära vi omgång till vi må bättre om det är så förläggande att tjocka ung.
0: Ja, men det vill ta sig alltid när hon kan och granskning, ta i sorry så det skulle komma fram så är det som för brukar terminologin så landsmannen som förlåt på Karsta men alltså det är ganska just nu till neka kan jag göra det lite det som säger ju att det skriver MRI om ängst och alltså med en bött till dömes och lite det som samma vi tog Kjellbro och Sissa Rasmussen gjort en kan den enkla tvär kan den en kvalitativa med kvantitativa så kom ut en grön i fråskapet lite i fjör alltså är kontrapras sportstick och ska stäcka tecken här lista kan lyssna.
11: Nej, jag lyssnar.
6: Nej, jag hugger den, men ja. jag lyssnar ur en till annan.
0: Är det inte östning en tropologi? Är det som skulle loftes granskning hos ni kan inte någon? Är det inte läsa utslutna? Alltså till politiker är det inte något att lofta till som kommer från granskningen? Jag tog en kort första assist.
6: Ja, nej, jag bara vill säga att vi må lofta så någon och det till ser att utningar mycket att det är rätt gott att vara granska. Nu är det is nu är det is kan man säga alltså lärare är akkurat blivit politiker. Ja. Men det som vi huxa är och är som för någon så här var vi ett la politiska myndigheten har ni där för två visande och så neck var skolt om vi kände på sig slut att ta kont läsning. Mm-hmm. Och vi blå vi att avtaga nu att vi det avtaga tycks vi att avtaga upptaga kröv. Vi blå vi att ni läs skolaskipanna och bära till gärna till tejs kanske botten kan man säga att det är ett öllet kejligt år med tejs som strujas och tejs som kanske borde göra något helt annat kanske färg ut och ischis utbyggningar som vi har ett desperat bruk för i eisen, ja? Hur skulle vi öll vara akademikare och skulle vi bara lacka stöj för öll kunde vara akademikare?
0: Akkurat, det är det höjla batten man ska hitta till eisen. Helt tro eisen är att tidkanske själv är det synder och vanlig till att lofta tajmon utslutning, så långt är det kört, alltså kanningar som är kört där och frakanningar som skriver här.
9: Ja, Lilian visar nämligen att det är inte något nämnt, nämligen böltra lofta, att det är inte. Mm-hmm. Det är en större troplodje, en öllig ämopjande troplodje som inte är nämligen att lösa. Det ska nog nekva regier skrivas. Innan skolöket så saknas man ofta efter att man tåsar vid följtsen ute av fälten. Allt gott om länge regeri, men man saknas ofta efter att höra lärarna som är i skolan och arbetar.
0: Ja.
9: Och så höjer att du för att tacka danska att du får upp och karstera. Mm. Så höjer jag telefoner och tar skulle blåsa in några pengar.
0: Ja.
9: Vi är du kommer här till, vi är du här och vi har varit i nyfält i akkurat samgång och käll att vi inte telefoner väck. Och tar man sig telefoner så huxar jag oss när sociala medier.
0: Ja.
9: Ja. Och vi är ju samgångskällan som är släckt i bänk för oss nu säger jag underför samgångskällan till det här man ska stå och stämpa runt och göra förska böcker som kvöjtja och få nämningarna att läsa. Så att vi kan ta oss, hvis vi får in normalen så vill jag mamma sätta sig nyer och läsa hvis man ska läsa. Och formaren för att lära för att vara oss nu säger att vi har oss nu en troblogg innanför dronjer. Hvad kan vi göra för att räcka tøys? Tøy to tåsa vi lærere av økkenen, så heva tøy lengst kjenne seg hentan troblågan, og tøy heva sånne møyninger om hvert kan være, men det er òsne av størst ting og rum, når man sier, og jeg filmer at fjenden i dybet, altså fjenden i lommen, halde danskarne skjøtt da, at det er en større troblåge. Vi är ju samgångskällan, så nämner vi det östen här. Vi har att sätta avtök i värsk, sådär som att styrka om flokslärarrollerna, tvålärarkiparna som nekv ut i östen och råpa efter. Och så ett hotäck som är östen damer och väl till att geva skolan attor till lärarna. Tar hunkra efter att släppa undervisa fagligt. Och det är inte så nekv tog till det här. Vi tog så öll nekv om allt möjligt annat, allt möjligt under rak.
0: Ja.
9: Men
0: jag har också
9: det är något som är värst att huxa om och kanske att skifta år om oss.
0: Ja, jag har också nu har du Östen Bötsjål, og det er alltid ødel, altså. Men det er ganske skolealtre. Det var tross han ikke om at nå at det er pannet telefonen og i skolen, men hevde ikke høysen lykkelig at gjøre det som det gjør utenfor skolen, tog som jeg har nærmengen med tross av vi gjør med Anna, og jeg har Østen fra læreren, at troplekken er ikke bare til at det sitter med telefonen i skolen, de leser ikke, de tøymer ikke å lese, og han sier, heller ikke til dere hjemme. Altså, hvordan kan man, og så kan man prente og snakke bøker man vil, hvis de ikke tøymer å lese, så er det ikke at det er lydig, ja. Mm-hmm.
11: Og man kan lese og gå nok så før de flere år, og det er ikke lydig av det, da. Det er kjent til at banne snillfonen og sosiale miler og alt det som er det brenner til. Men altså, akkurat hele sånn årgangeren har vi opplevd hvidløyde, korona, og hvordan sier det, TikTok er kommet her, at allt det som har varit avhängighetsskapande av sociala medier och i snillfonden är akkurat hända generationen, första generationen. Ja, va? Men vi tar upp andra elektroniska rennerkjolen för ju. En politister, Karl, var ju utavstående här nu en gång och för er. Då säger man att det var alltså banna och vi tar att det är konfiskerat. Det är bara en av det som är så tjejt. Tror jag att det är farligt att köra elektroniska rennerkjolen i förr. Ja. Man kan bråda sig sånt. Alltså, vi har ju lättat hejlan av flera generationer av bötnen. Alltså, vi har lovat att det här var en affärtelefon i lomman och att det här var TikTok och Snapchat och allt det. Och mina dranger släpper här och här och det är släckat här. Jag är släckat hejla och jag ska inte bänka i hötta av någon föräldrar här ute. Ty att det är en öjlig press av åkken ötton. Men det här är väldigt ordentligt gott i stället för allt jag tar så hoppårsbröding, hoppårsbröding, bröding, tjänstar själv.

0: så var man ofölkalig hvis man ikke sett i Øskebygger frem til Føyngar der, og Øtskull slipper røyt og det hos stinker i flere dier at han har, og man røkte med man gav brøst, og pjubatna våkna og alle stedene, ja. Og det har også vært bra, oi, selvfølgelig var pura svøk, altså, hva det heter, hvordan kunne jeg ikke vite at det er, ja. Jeg tror ikke det var det samme. Altså, hentet han snillfonden kom åkken, og tog seg ut, det er særlig snillfonden, og ungen dotti all ofta ut till ungen skylte kvad detta var och vad detta innebär. Och vi är ju här och samstundes har vi nyliga skola skipa natoi att vi pisa öjene som hände kanske på ett årens nilt för eller Sandra Arns nilt för när komma. Så nyliga vi ett fullkomliga hovoisande. Vi var ju hemsmästare och i att lära mål och heter allt alltså heter höjer allt samman.
1: Så det har stoppat alltså kan man inte veta att det skriver ner leja i
0: husne. Ja, alltså vi huxar öjlan ek om naturvoisande som är ser att utningar mycket, men om du inte dör att läsa och du inte dör att ekna mål långer så kan det inte att samma. Du kan inte en gång läsa ett läsestycke, visst du alltså är stött för till dömes. Visst du inte dör att läsa, alltså ta beslut till. Ta hungrar allt samman. Ett döme, du kunde förgeva när man går en text, det heter minnas vid öll, och du säger, jag har läst den nu av Hesson malen, om du kan inte kvart malta vi är, om du har angst eller ängst eller tuggst, och tog till förrest, och det ska inte leva tuggt. Och så klarar jag det då, säger jag visst det låser på hemma, och ändå det som inte låser på, klarar jag det och klunta. Och det mekna de slettes ikke at hitja den tekst i otoian. Og det har alt som jeg hjelpetal som i det. Vi vet at du årabøker, ja. Så her akkurat hent vi malen noen tjåkon. Ja. Vi vet at bare ferna ta oss har pidgen først.
1: Ja, men til der så vi...
0: Og engst. Ja, det er par alt, ja.
1: Til der så vi en jato i at det vil ofte reagere noe som fremme til fommon, at man kjøper akkurat, for jeg gjør akkurat, og så har man sett til i versk og sånne kan. Og jeg var også inn i at det er også en ting som er tidsen av, utan at man har noen ordentlig grunnkjøringer, lytte tilstendene til attorsøktene, som jeg minnes vel vi gjør det, etter vi at man hører en søv, og så skal man enter siden. Altså, hva er det at du gamle som var i skolen, du var ikke så gammel, men du er ikke tilkommende alle gammel. Hva er også at du som kunne brukes som bare på fjernet utan grunnkjøring?
2: Ja, men jeg sykker ikke at det politisk gjerne at attesøkene ikke mer. Men det nok som Astrid er inne, at vi har vært tidlig at den nærmengen som i det. Nå nevnte du at her vi bøten og fremmant mål. Jeg husker at jeg har jo trodde dronger. Og min dronger har gitt og gav om det stånden. Og her vil lærst etter vi har sett år av kjensler. Och i allt det att dronger är generellt inte så goda stora känslor och kanske är ju pjöj här. Men det är då öliga väl och i allt det böten då generellt öliga väl att sätta år av känslor medan det är så nöjdel. Men ta i böten blir äldre och äldre så är det öliga trobult att sätta år av känslor och som blir känslor som de har invecklat här utan att bruka ens köjder. Och att det här är att det är här en aka händer vi akon och vi har ett lite mål i förrjun. Hvis vi som politiker inte ösen hjälpa till och anser efter tog, så är målet vi vantar.
1: Ja. Vi har ett dömst att jag är så här unga och ta oss om det här att förrjus är en bara förring vi kvörsk. Alltså det dömst att jag har kajlokostet i nämligen är skilje inte förrskott till ripökna till dömst.
3: Ja,
1: det är det.
3: Ja, nej, jag husker bara att nu var Atlin och Aisen här vid dagstånden till att Aisen, man kan heller hitta ett visst troplaj kan hitta ett folkhögskolan isolera sig. Alltså bötterna har varit och är sedan och är det här färre första flock. Så tog jag alltid att vi nöjer sig hitta ett dagstånden och folkhögskola och och i enare halt och till eisen här som till skriva lägger upp till det tillmälan till era vi skulle självande männa och styrka nomsfröing och lärare uppbyggningarna så läs man är till vid av omvis attention styrka att få lärare skipaner och så och det kräver utbyggning en två lärare skipaner är bara bläka Astrid och Atle in i ett höll och så är det två lärare här alltså de må lära att co-teacha som det äldre enskån och eisen vi nämnt och i PISA kan inte själva
1: ja alltså, men för att få allt samtök vi så man man östen får en hookborn in i hemmen i schanat asset.
0: Jo, helt säkert. Och Miriam säger att så vi aldrig gör att man platt det avicha om och appar och man ser att vi borde kanske prata ja och lusche to ju inte någon allt var fra det av vika kvörja för där vika var så till öll lust av och hukta. Och det hade tagit sig först som

0: ættarlinje, ja? Och nu är det öllan ekva att bötten och ung bär er samma vid sunn och äckning, ja? Själv man är det ens hemma, men folk har öllan låtit jag tog ut det, och alltså, ja, alltså jag ska inte skylta på näkran av föräldrarna, det är ju alltså det allra bästa. Det här var bara sunn ekva tog, och jag vet inte hur vi skulle släppa åter till
1: att vi tog oss samma. Jag har alltid vid häva mera tog nu än vid näkran jag har haft. Välja. Mm. Och vi ser inte att mina skutsanorsla, jag har nu i länka tog strust vi har på mina skutsanorsla, när om trutsa tog om dagen. Och då har vi ena låa skutsanorsla. Vi har faktiskt massor av tog i mån till kväll och våra förfedrar hörde vi tarra bötnen till att ha arbetat med alla sjåna rynchen. Och alltså, och sjåna bötnen var en parster av tog och arbetade i eisne. Men jag har alltid vid häva faktiskt näkva tog, men vi brukarna skrift.
2: Ja, men ja, att det tror man ska få alltså jag också om att kvar få av vid ordra från Jokon för vem vi i Jens arbetar någon samman vid dem eller och fick kanske ordra från ju härifrån och det är man det är man inte där.
1: Stretch.
2: Nej,
1: att lever på en parallella till ver.
3: Ja, ja, och så är vi efter här vi fänten i lammen alltså vi är efter halt vi telefonerna och skokar norskt och sociala medier. Och det är en troplöjde som är öjliga stora och ringer att lösa östnyttja för äldron, politikeron och sådant. Men det är ganska en samfällagslig troplöjde som vi har ett mot att hantar i. Och jag har alltid att jag har allt som jag har hört och gjort att ta sig om hettar vi PIS och sådant, så ser vi att det är en samfällagslig troplöjde.
2: Ja.
3: Och det måste vi bara stäffesta. Och här kan man så gott som politiska myndelöjde stola och i gott som samfällag kan hjälpa åkken till att komma på urvies ner. Vi tar finns ju några råd om skugga, norslo och imest annat som jag aldrig ser att jag tillmäler. Säknes ofta efter kvar är det, hur så gör vi det kanske inte ofta. Vi tar bruk för att få amen.
2: Ja, att det nu är ut att själva innan att han vötten som tittar kom här för det som är manna, den politiska. Till sitta öll i mäntlarna nämntna, till här var möjliga mandat till att kunna sätta och skip i skäkven. Kvärt att det tid att göra nu till här till utslutet framför det kom.
3: Ja, hvis jag kan fortsätta lunch under när jag kommer nata, så var det här vi kvärt kom vi som politiker ösen gera. Ta samfällagsliga är öliga längt uppe och jag huxar ofta när jag tar vid politiker ett land. Nu är det som Astrid, nu är det ju nutcher i hästen här. Men så blev det more and more fluffy, more and more snackar vi undan. Nu brukte jag attra kälje och kyldår. Men så sitter
2: jag. Ja,
3: more and more utländ är, more and more tog brukar jag inte prata och får faktiskt kör snackar vita. Här har vi kunnat göra näka som politiker huxar i politiska myndlöjde till att vi vet värre av folkhögskolan. Och här kunde vi sätta in.
2: I pengar?
3: Ja, gärna. Mm. Men i högst i ösne att vi kunde ödvändigt sätta in här vi stod att ta med folkene som är av gulven och arbetar vid akkurat bötten. Vi har landsrönder i det. Och det är annat först folk som har hållit att avtacka landsrönder. Och jag har hållit att säga att vi kunde inte bruka landsrönder till akkurat gott och hälsa för dem. Här har vi ett nekvurslit som vi får augusta gånger i det första skolan och augusta bötten. Här var det. Faglene. Og suttja til at her er en imesløyde av Kvosta Gongur til hver en ønstekken skola. Jeg kan, eller en skolaløyere som får vite til at hans her skole ikke klarer det særlig vel, han fær, kan ikke i det slippe å ta seg ved en skola som gjør det øyla godt. Det är skottemittlen till er varje fyra man inte kan upplösa Gustav Gångor tjock för en önstryckande skola, men vi suttar att det är en månader. Jag har ju yngst att vi som politiska myndlöjde tog den förhållningen väck sådana så att skolan släpper att ta sig sådana mittlen kvärtgärd hit som ligger väl. Kanske kunde vi lära av tog. Ta er vid här nere av gulven tjock att ha som vissla kundflytande äcka. Utan att vi som politiker pröjda allt. Vi kunde göra vägen, asfaltera vägen, sådana som kan ta oss i mittelsyn.
2: Jag fattar det här vägen som tog för att ta upp i väntanöten som jag kan hönta till på området Arkanska.
3: Ja, jag kunde kanske hönta på området med en månad, men det är tungt att dansa vi.
2: Ja.
3: Men ja, det är i Gustavs är inte ett komplext ämne som det är här.
2: Nej.
3: Två lärare i Kipanen, här vi har fått flöjda händer in i skolan här, det kostar pengar.
2: Ja.
3: Och det vill jag gärna halta av fram vid. Det är givetvis inte att underförna samgångar och östning arbetar vi tog. Det är er områden.
2: Och kanske som du när landsrötterna kommer att brukta evaluera till tingsman prövare. Ja, så kan man värdera det i landsrunden sen, ja, om det lyckas.
3: Ja. Och att vi är ju här nere, inte Utland störst, beslut med vi är ju här nere konkret och nämnt till att täcka.
2: Ja. Alltså det är två konkret på vad du kan göra som politiker är vi att få bättre på stövna.
0: Ja. Alltså öllvita att det är strys för malon i har undervisst förskolan en skon tuskon och så har vi öll mun i Archan Arson lärare. Är halt vi mo stischa hovoisen de åter halt upp att ni är första hovoisen där. Till te är maten du lär att läsa och att arpa vi bäjer till en egna mal och vi örmalon. Du stischa till egna mal vi att spekla där i örmalon. Att lära att toja, att lära samskifta, att lära sammanbära. Och vi var ju hemsmarsdare och i Malle. Och vi tänker att Osland är ju det som vi tar av flänt att omkylta i älskar Oslandigar, men så är han Eva Lytel att de bara tar sig ängst. Och nu ligger de under åkken och ger sin Osland. Och vi är det bant här. Vi renner faktiskt att han har tagit om bant nu vid att släppa öllon som vi hötte tar ju ta sig hovisen där. Vi ser akkurat norrländska grejen av. Vi är tog och dankst och i mina skolan och i akkurat mischilt där fullvändes öja. Och till så jävla särskilt är vi inte sucha i kjolstörsfolk. Till sint är vi inte sucha för att om jag då i akkurat märker det inte och jag har det att jag inte har bruk för dig så märker det inte att onker som omgat du lär dig inte för att jag har bruk för dig. Vi sucha släck inte så länkt. Tar vi tag i att politiker, låt mig säga politiker, ta det här i outcher. Vi måste stäcka och säga kvärt hade vi som var ordentligt gott, kvärt var vi timesmaster och kvärt är vi det fel vi har missat.
2: Ja, Lilian, nu stod vi anstöva, men det jag var inte som tidigare säljer osamt om sig här tingsna. Kvärt hade du att vi kunde göra konkret politiskt för att få upp på stövna?
1: Ja, alltså jag hade välja att vi är ordentligt gott vid våra folkhögskola och vi tar eisen samstarva väl om det här. Men tar vi ta oss om att skulle böta om läseförläggare och annat tjockare unga så är det inte näka som vi kunna göra här och nu till er en också störst och längt rätt vi skulle göra. Ta sa i undanfarande samgången som vi själva är parstra att vi lackar och täljer närmingen i folkhögskolan. Ta det här uppskottet värt till vittjer här. Ta yngste ödel som kom till höjningar. Yngste en att fylärarskipan. Det är inte annat fylärarskipa. Det är så att jag nämligen att det här kan svetsa från fyrstan till 25 och det kan vara en fina flockor på 25 och en sträven på fyrstan. Nämligen att det här är så att sjolven löser inte, men en fylärarskipa det är viktigt. Men det är omatbart. Så vi pressar på att vi lackar nämligen att det här så kan man säga check, check, kick för att vi det har gjort och allt gott om det här. Jag har alltid helst att man allt för stora flockor. Men det som är omatbart, det är bara att sluta på populärt politiskt då och det grejs näck långt tror man säger ursligt i auto för en nutch samgång kom till och så kommer att heta är när man är två lärare typ va till dömes som vi själva det arbeta vad gör vi ja annars helt är Ray Marnerson skolan i skolan av Flöton som är en fantastisk skola ett muntige att han är fätter i Nörgrund till tills alla skolor för ju så klarar sig illa och tror och men det är hemligt för klarar sig väl och för klarar sig illa och är skilje för så vitt väl att det är inte till är väl själv i klack så vi tar i 2008 och vi ser lycka att döma tar vi väl i USA och jag skulle vilja flåa vägstånd i reportage och läraren säger att vi tar två flockar i USA demokraterna till som jaunar flockarna i förrjön och så republikanerna till som tjåvälde alltså två ja, men jag halter jag vill nöja sig att lära av dem en gåa och jag halter inte till några skåma alltså vad är det som ger en skola gåan och vad är det för bättre till en minne
2: jag halter jag vill öttrar jag vågna till att tillfälla klara att dreja öjna lydn och ge som all någon till att det snusar som du själv har sagt om allt samfällighet som vi skulle få upp. Vi tror väl att vi är och kommer att änta.
0: Kan
2: vi
0: säga 1% av allt?
2: Ja, det måste jag göra.
0: 1% av öttlån närmigång som kommer ut av mina mig har varit bära förestå ängst. Det vill säga att jag har alltid lärt ett nytt mål sedan jag fick ängst i fjora. Så vi kör en gång vi råknar som en främmande mål med och ta oss i att dags till trea. Ta allt det ett nytt mål.
2: Hatta blir det senaste åren i hessen kärsen. Ja, tack för det.
1: Tack så mycket.
2: Hetta vet jag som vi tar då att berätta någon idé. Hever du vimmerskikar til sendingsna, huskott til evne etter opprei, sendt okkon så en teltepost av brettingkurla.kvf.fo. Om man har løtt opp i tid og lurt etter sendingsne av Høymasøy okkara og av Spotify. Bretten vil østene endorsenter klokkan 20 i kvöld. Og her er det sjøen i dag, vi har Katten Johannesen og jeg, Ingolf S. Olsen, som østene er redaktører. Framlagere vil Herlo Sørensen, teknikere vil Kari Annanberg. Og vi vil atter, vi har nødt til å brette torsdagen i neste vik og klokkan 20. Godt vikskift. Godt vikskift.

0: Velkommen i Kultura. Og i dag setter vi sjåneikene av spørningen om MVG-frytøkken for et håndlaget framførsler og konserter. Barer av lærkene, landstorsmøver i Mettamalen og Bøy Andreasen, fyrirskipere, kommer i utvarpstovene til beinleis, prat og tjekk, sett nye i sendingene. Men først færer Herman Eliasen og Eiler Fagraklett at omvælde føreska filmen No Rest for the Wicked. Velkommen i Kultura. Myrskur, bjørste, brim og berg. Og mitt i hæsson en kærleidje som ikke eier å slippe å være til. No Rest for the Wicked fører åkken atter til følger i 1822 og inn i en av myrska gotiska søvå om langsel, øtta, deia og kærleika med den tvær menn. Men søvann nekk veldre enn filmeren. Hun bygger av stottsøvna Manor som tuske rithøvendren og slåbrådaren Carl Heinrich Ulrichs skriver jeg for mer enn 140 år enn søgjene. Nå er hendene gamle og helder og vanlige søvann finner nytt liv av kvita lørdene. Spørningen så om filmeren mekner at gjøre henne lykke sterske i mynton som hun er verre i åren. Det skulle vi ta oss om nå. Hvem er og Eiler Fagraklett som har et helt særlig samband ved søvende hendene filmen? Og filmsfjepparen og Mila Frøyngren Herman Eliasen er snitt kjente fra filmspodvarpen Herman og Helmstel. Eiler og Herman, hjertelig velkomne i Kultura.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Tid av Bayer var i Hanna Bio og hukte etter filmen om No Rest for the Wicked. Eiler, du ser filmen tverferder. Og du var det eisende vidt til å få Manor ut som bok av føreskolen i 2014. Og du innledde eisende fromsøgningene til filmsfellene om. Arjen, vi ferdig omhelle filmen. Hva var det vi ser luttelig løkne tyske søvende som gjør til at hun festet seg som jeg fortsatt her?
1: Ja, enda søvende er rett og spesiell. Og med hver som skriver jeg søvende er en spesiell løg. Det er en tyskere som er født i 1825 i Hannover som det etter. Og det som er så spesielt i honom er at han blir oppsagt, så han er lærlig jurist og blir advokat. Og blir så oppsagt som starver vekkene av sine kyslige samføring. Da arbeidsgiveren er noe som finner til av at han samkjenter. Og det som er så spesielt for hans samtøy er at han så stedet for hva som han kan gjøre og djevast, som folk hans samtøy vil gjøre, så kommer han ut som samkjenter for sin familie og vinen, og han kunne gjøre det enda allment i togjøretum. Og han fyrir så i gang med at granske som økjennom, og fyrir at to så er samkjent av menn, og finner til å gå til å fungere til høyla. Til høyeste tøyene er det jo lovlig til å være samkjent. Så han fyrir i gang med på et og annet, og fyrir lobbya fyrir å brøyde lovene, så det ikke langt skal være lovlig. Så jeg hadde jo en jurist, og et advokat, så fyrir han at verje hese mennesker som vil akkarte fyrir bråttas av lovene i Tyskland. På tamme tann er han en slåbråttare til å gjøre det ånden ikke ta i tøyene. Han så mye framover som tog at året homoseksuelle ikke kan oppfunne det. Det er ikke oppfunne for i min 20 år, at han har alt det. Og tog man oppfunne sin egne år til han gransker og tåser med det. Og han bruker et år som heter urning, et år som bare han bruker. Så det var en reellig slåbrønt om det med over, som så skriver til børsene. Men det som han skriver om er så mye kontroversielt at det blir bannet i Tyskland. Og han vil også filtre av at han begges for retten til samtidig som han kan, at enda som må ha ferdig utlegt. Og lite så antar han i noe gammalt til Italia. Og medan han sitter i Italia så begynner han skriva skaldskap, altså fiksjon. Og det her at han skriver Stottsøvesavn, som heter Manor Stottsøvane Rui, så kom vi ikke i følgen. Det er filmsøver Stottsøver i Stottsøvesavn. Og Manor er så en av dem. Og det er nok spesielt til at man ser at han slags ikke i følgen. Med andre sier han til 35 åttjær, og at det er så mye godt vever, at man kan simme med Vestmann og sånt, at det er fremdaklige. Og han tar seg spør om at jeg tror at han har en frumske over fergen. Ta hvis man lytter om fergen. Og han sitter nede i Italien og fantaserer om at det er landet som han ser i leksikon og slet, eller Globus. Så det er med fantasi, så kan vi ikke ha hatt noe som kommer ut. Men han er fremvalg det som sagt, og en bra kjens nyrkje østning om vampyrer, og det som er spesielt ved tog er at det er 8 år Arne Brand Stroker, som du synner på, som blir kjent, og det kan se et standard i fyr, heter det. Så han är en slåbrötare framför tog i alla mater.
0: Ja.
1: Men Anna Bögen, hon blir en ganska stor här uteslande. Och här hon är hon som börjar kvarva väck med sin samtog. Ja. Hon är inte omsett till näckmål för en vi kommer från nyttjärtog. Og det nødgjør tog jeg man liksom som bygger at altså så kjenner man vi nødgjør en egen hva han gjør det som slipper at han er helikopter strøsmauer men også som rithøvender. Hvordan kommer så til ferie enda så man til faktisk omvist Bridget Kruse som møter en filmsmann i Tyskland i halte av sørste forskjell noen og han minner han av at det en bøk som er gang fyrt i ferien om to er samkjente menn og spyr Bridget om han kjenner til seg søvnene. Og så nøkker av skjøttene så ta i LGBT-vis stående for en sånn gavitt som heter, og så forteller han om det har stått sånn, og det er ganske interessant at han kjenner omsettet til først, og det er så spesiell. Og det er faktisk tog at vi i LGBT tar fingeren omsettet av henne hos Kampa og gjør sånne myndprotene. Så det er faktisk så løs at Bøtjen lykkes som kommer til førje.
2: Og hun er omleie 22 så gjør det langt der, og nå er det her så kjørst til en Highland-film som er 130 minutter til langt der. Ta det til disse filmen, Herman, hva er kjenslene du etter vi?
3: Altså, jeg kan så ganske begynne vi hva for forventningene, eller hva vånene er våre til filmen Arne får inn, og etter Manor, etter Karl Heinrichs Ulrichs, var det noe som jeg aldri har hørt om før en filmen var tidsen oppe i forrige år. Og jeg var just helt utrolig spent, og tror at jeg vil mæta som, jeg vet ikke, en outsider på en eller annen måte, at veveren inn i Allheims filmsvinnene, som det viser seg ofte, til gusserfilmeren, eller til rævefilmeren, filmer som Backrooms her, Korsianne, og filmer som Weapons, og hva det nå skal være, bøylige filmer som tjener bare millioner og millioner av penger, eller dollaren. Og så har jeg at en føreskur vampyr gysare filmer för över jag gjort det och ta gjort det helt otroliga spänt där och jag kände slett inte till vinkeln om sexuell och samförande eller näka sort här så jag också säger okej, det blev bara mer och mer spännande och nu är filmen så kommit ut vid det vi huggt efter någon och jag måste säga att om man så fjärnar nu är det hur ska man då så alltså nu hit jag efter filmen som en film med åttan allt det här sövliga och politiska runt om det och Röjny här var så ärliga kritiska briller upp jag som man hur kan och jag måste säga att filmen var okej. Okay. Jag vet inte hur jag ska låra det annorlöjs. Jag har yngst att här var ganska alludes in de möjda av gusen. Jeg ville ganske yngst at det var lydsen mer romantikk. Helt filmen tyktes til å være lydsen, så det er ørstkymler om hvem vi han skulle fære rundt sjankromessig. Men i hele tiden så er etter en fine film på unga mat, skal han skilje oss om at etter en katastrofe av en film slett ur hørsel, men jeg forventer noe helt annet, man kan si det så.
2: Ja, Eiler, du har også sett filmen tverrferder. Hvor er kjenslene stod etter vi ganske første ferder, og så etter erferd var det noe som brøttest?
1: Ja, altså, første ferie var det flere ting som avskar hvordan man opptekker filmen. Første ferie var det opptekken av fintekker av måneder av bøtjene, eller slottsøvende, og filmen noen, så det er fint nekker min etter. Og så var det sånn at det var alt opptekker, jeg kjenner alt atter, og så var det kjenner alt skuespillen atter. Så det er fint nok snakk til å gjøre en gang for alle føringer, at det ikke er sånn filmen. Så da jeg sa neste ferie, så la jeg prøve hukse om alt her, og kunne bare oppleve søvnene som må være, og ta den med filmen månedene bedre. Jeg er sin samtidig i det som man sier, at det er ganske ikke at mørste er verskende filmen, det er det ikke, men jeg har alltid han er fyrne nok, og
3: helst ikke. Ja, fyrne nok, og helt ærlig, så helt ikke filmen, han pjødde seg helt ikke av være mer enn det, altså til at filmen var fyrne verk som vi ser selv nok, helt ikke. Jeg har alltid at etter øynene til man flottest og første filmen, som jeg har sett, og den mest honelige øyne, første filmen pleier ikke å være det. Men jeg prøver samt også med at filmen selv var alltid til rundt om filmen, søvende om rötterna i det som nu är just nu filmen Manor och hver filmen ständer runt sövmässiga som en förska film och det är att han handlar om en kärleka och mitt en två män och att det är vampyr och att det är gus och er och det är så själv och är mest just värt åt men det är som att filmen själv lever som inte ordentligt upp till allt det här runt om filmen som vi hade nästan är mer spännande än filmen och det är det är det är kvart det känns som det är hej det har kommit ut det är okej, okay. Vänsla.
2: Ja.
3: Utmärska, dåligt.
2: Ja, men är detta en värdig rävfilm eller Hur så vill du lösa chankna ja. Och stoilen?
3: Alltså hade är ju jag vill det öll för en sagt att det är en real film till flora folk som jag har hört har varit väldigt hooked att filmen som inte visste då är om vampyrvinkeln och det kommer ut och chockera jag tyckte som jag säger men mer damer generellt öla väl alltså genrefilmer, gusefilmer, science fiction filmer, genrefilmer har det teacher. Och mer är det väl om man bara kortet handvinkeln ännu mer, alltså ännu mer blå, ännu mer harska på ett la och ohona. Här är det några det som har gått en enskild och ett jump scare. Jag vet inte hur man kan kalla det här för. Här folk lov på ställen och allt det här. Och tonlöken är myskor och scenen är myskor. Kvär kämmer ett av monster för att det är dramasekvenser. Det är allt ingredienser som har till i en gusarfilm som är fantastiskt och värsta stått till det som har för. Jag är bara ängst att det kan ska vara lusen mer av det. Men fatan var så men oj men hette faktiskt Moira en romantisk film mittel två män som finner kärlek till kvar annan och okej så hittar man en lösen borste för Agus having to learn okej hette det som filmen ner så jag som säger vi med Sheldon med en i hukte åh vad ska det hitta ska han veta det heter det ska binda mig ja. Och här måste jag säga att du är värre efter det här var det som åh, men jag köpte inte ordentliga kärleksövna 100% mittel det här. Men en gåsöva som kunde vara förtalda lutsen bättre, jag vill ju haft det lutsen vara vi känslor vi så kärleksövna som för fram. Mm-hmm. Och så måste det ändå någon alltså, åttorna spolera näka, alltså kärleken vinner av dig och någon heter Forboying Kärleke, sen du Romeo och Juliet aktot i det hela.
1: Romeo och Romeo,
3: ja, den äldre Romeo och Romeo som vampyrer. Och till filmen av livet så ska, är det ju meningen, jag läser också om det, att det är en ja, inte en kald fan som sitter vid en torren eja, men det var nästan här det var, och jag måste säga, jag var omgått i nerviga grått om näka som helst. Jag var simpelthen nog rörde det oss ner. Och det hade det som är meningen, att det här kallar man kanske ett skuffelse, men det är allt det jag har sagt så, nej, det är väl utmärkande funkt. Det är funkt. Det är något som bara inte nåttes upp potentialet. Helt allt.
2: Jag blev kvossförreist när jump scared några färre än färre trotsaffärer här. Det är ordentligt rann kallt nyhet i ditt nom. Eller kvossförrutt tolkar filmen upprunda sövna?
1: Faktiskt rätt jag har tagit upp allt. Jag vill säga att Chapman är det här. Enten det som drar visene, men generelt alt det her. Og det mest bare rett oppe på sånne ting, sånn døme som at jeg vet at det ikke en fromske av følgene. Men generelt det litt brøtt, vil jeg si.
2: Og i opprannet søvnene, her det så bare føringer vi, men i filmen det en sånne danske her.
1: Ja, altså, det litt med det. Altså, det svinger jo sånn etter frem til Vestmannsson til Kvendé og sånne ut og knallet børsen. Men som sagt, det alt føringer i sånne her og knallet søvnene, men det i hos filmen har tilført en danskere. Vi har fått det utländska elementet som är in och är så exotiskt och spännande och ganska att det är utkänt att årsta. Det är så elementet jag går på i ett ganska utnyttjande land. Det är nog vi har fått pengar. Men det finns samvinkeln på i. Det är man ofta ser i filmer som är gjort i förrigen. Det är klasser med förringar i danskare. Men i all det är det något gott görst. Och det är ganska synd att man ser det vanligt. Att det är synd att vi har glimt i öja. Att det är liksom, vi känner det att det är sån här kashmars danskare som kommer in och för en kanske jag alltid beror inte att han passar sig in i mentarna. Mm.
2: Så är det en prästern är ju en danskare och prästar hade ju störst valt då.
3: Här är prästern som auktoriteter. Han tekar sin där äger om vad ska, nu ska handlas. Da, och hur som man tacklar slukar enda kräfter. Här är det ju prästern som trackar in. Na.
1: Ja, och det är också där öppna alls ön är den gom kona som kommer att ramen och hånda som hjälper dem. Så det syns rörelsen än vi filmar någon. Här är det som säger prästern och byggda faktiskt som samman finner det här. När lörs folk också kan lösa det. Mm. Mystiska som händer i byggnaden.
3: På en egen måte helge eller pillow-aspekt som kommer inn som outsider inn i det luttla førske samfunnet. Vi lønner og sjøner at den kommer vi som kveler på at noen. Jeg helge pillow på en egen måte er som svalen i filmen. Det her er øyelig en humor ved han. Han er øyelig opplittende. Han kommer inn i det her øyelig gråa og enkla førske løyve på en eller annen måte. Og han er han som tvattler og gjør jokes och då vet och tajflenna efter honom och han blev ju som en sån upplittande element. Här är en scen här mamman tja Baldur och här det sida vi är på år. Alltså det blev nästan till en sån flysch till mitteln tej. Ja. Alltså mamman som är ontja och nu kommer det ner helge in och att ta upplitter allt och lite synter. Så han blir faktiskt som en sorts ljus som kommer in och igen den här därbra, kalta, björskota, förska hemma.
1: Och det är alltid så jävla gott utifrån att det visar eller väl. Gås det är, eller jag tycker, jag hoppar på att det är allt som är förr, jag har sån tvej och trus, att det var rädda mist och därbors. Och kvar där var en ivelivningsspårningar. Och det är riktigt väver och det är många mätkvän där och det är allt liv i Erebaks. Och så kommer det sin exotisk danskare som är stuttligare och hever iveskott. Det är också i allt det genomska och vinkel i sömn.
2: Ja, kom till Eisen Tejas som det var ganska centra jalousidrama mellan Baldur och mammorna och på ett tidspunkt. Och så inte säger något om det så verkar det som om hon ganska Eisen har gått ägare av helgen.
1: Ja, det är alltid en kämpa också tulla fram i början i att det är bäg vill ha. På samma sätt när jag säljer skolspel till henne så får jag ju äckligt gott vid det att du ser sådana ting utan att säga något. Då ser jag henne att andas uttryck som sådana. Och hur hon bröjtes till köken sövna. Och om så tar jag på mig hur så ivåsamt det är. Det är ivåsamt ut till tugger. Hjälta pilot och du redan väl vet han som inte kömeras in av ekor eller ekor. Men det är inte allt ganska följdes lika genkännligt. Alltså att det är inte alltid var på barn så är hon lika ivåsamt. Men i halvtid när man kommer till ändan av filmen så är man alltid på pushtrum att det är tar på mig och att tar skulle vara samman att det är lunch.
3: Jag är alltid att alltså jag är ett sådant så kan man komma in och snacka om Sean-like och allt det där men här är alltid att Sofia Nolse är alltid att så att säga nästan kvar tjena som hon var i stjolen fullständiga hon är helt Sean-like och känner var älbrekar och alltså helt otroliga gavar och sannförande och Pilo är ju han är över nekvarsaffäringar och han är över i utländska film han är över i Hollywood han är över i alla ställen. Och han är Rosenberg en total charmörer och han säljer 100% till rollerna. Och ja, alltså det är så chill. Det är första hundan till att snacka så. Men så här har vi unga, nudja, talentiga för Jon Eger. Som jag inte visste något om, Arjen. Det är hans allra första filmer. Det ska man inte glömma. Han är unkor, det är hans allra första filmer. Han är pura överröjande rösen och ökenån. Och han kommer att spela sig vid Pilo och så får jag något sig och... Ahtur, detta føles bara så skarft, men jag hade alltså slett överhörs han klarar att stanta sig upp emot den här legenden. Na? Men alltså, han är runkor och överröntor, jag hade det att kämme mest av tog. Och det är en film som kvillar 100% av hans öxlån. Och som vi snackar om årstället, det heter Kongfyrse, och det här vi över samkintor ta. Han ska ju spela en person som... är Albertur känsliga. Hon var här vet det här för sig själva. Så det handlar ju om att vara som en sån pokerface att lade tugen eller så. Men för mig har varit lite sin tur att det var en min att last eller så. Och det här manklar ju alltså också här för att sälja romantiken allt ju.
1: Det är sant att utan att först sätta upp med Pilo som är en sån fantastisk skådespelare tar blivit en sån minimalistisk John.
2: Är det annars är likare i filmen som tittar på att ta fram?
1: Jag har alltid faktiskt att göra ett gott arbete. Men jag har alltid att Kerstan är...
2: Kerstan Hansen?
1: Ja, om man sätter fingrarna som är med Ulla Gå från första.
2: Ja.
1: Och så har jag alltid att Ulla Gå i min syskosnöjt.
3: Johannes Haukur Johansson.
1: Ja.
3: Och just nu Brimheim som är här på en... Fär och ena scen och här hon sinker en sån här kvöv som är helt värre och gammalt men det är något som hon har skrivit till filmen och hon sinker så heter det och något om hur sig häve djäver och häve teker och till en scen som hon öjer för sig själva så där filmen är livröjsen så är det här och enda sanger som kommer in med en text och korridor det är helt lika jag har hållit också särskilt väl
1: men det är ju så intressant det är att det är en genre clash det är knappt att det blir en whole musical mitt i hela det är knappt att finna synge eller nera för som man inte vill göra så naturligt i färgerna så här kan man tre genre som kommer in som kan också förbereda sig inte kanske
3: och så östen du kom in och sjåvan till att katt förska involveringen i den filmen ja gång fyrsje färg och gång fyrsje av förskål men outlier hur tja John Hammer hur så östen very pure year point och town legend och er tar som kallas i hettar her Torlaug och Andreas Torlaug Wortensen och Andreas Röstorf tar alltid är sannolika här var just så impast här alltid för att få ett helt lavera så gusar jag känt som det är här till struge instrumenter cello och sådär eller Jupiter-tonar som verkligen köra och sort alltså filter och det förska landsläge som huskar sig helt otroligt väl som stämningssättande atmosfär och ett här vi gus passion så el gus passion som var weird jump scares och blow och det makabra och inte minst tonlöken det har alltid rätt nice helt otroligt väl.
2: No Rest for the Wicked hefur finnst rættilega góð ummæli negva stanna frá, altså utanfyrir fyrir reisne og vi halde a Rotten Tomatoes hefur hann 93% eller her alai.
3: Det enda spekla kanskje ikke akkurat vi har snakket om her i det, eller hva?
2: Kanskje ikke ordentlig, ja, men jeg håper seg at enda så pleier man kvart at jeg var støttner. Jeg vet ikke om tid av hodet til det, men jeg kunne gjerne helt til spørst om til vilja vimmela filmen.
3: Ja, alltså ja, jag skulle han det vill det här. Alltså, vi ska lova mig att köra så här för ska bli när på alltså ja, bara är för vittne som för en kanske hade att borde för ju sand den här filmen till att det är kvant där man kan för biograf och such en film som går för ju för ju och han för ska och om det nöker uppending alltså tas mig har sagt för ju det ska vara nöker uppending och Gustav för gängast här som film någon så för han säkert att vinna alla priser under till skandinaviska sällan Northern Rasmus priser och allt det där. Det har vi ju talat om era filmer och jag tar vinna bara alla priser andra ställen så visst det näka så är det bara meter som man ska kinka mulder till. Det vill se alltid vara stick motsatt.
1: Ja, men jag vill helt jag just anfalla filmen. Det är ju neck where first om vi ska kalla det första film, det är ju neck första film som är just fotlar spel långs med det. Och jag alla tiden som jag kan komma tankar om så alltid ett av bästa som vi gjort det. Det är ju ändå några ting man kan se fingrarna men all in all så är det just en film jag alltid vet så John ska komma i så böckerna. Och för att jag tog och som du säger, han förhållskar vinna näka virslönder. Och ja, utländiga situationer är en örnbrill när vi ger det. Men det bildar inte långt till att förhållskar bilder på. Det heter en tysk söva och en dansk film och det bildar inte långt till att förhållskar man kommer in i filmen.
2: Ja, för att förstås själv är att minnas bäst från filmen.
1: Nej, alltså för mig är det bästa att minnas bäst från filmen. Det är bara det att jag kunde uppleva som samtidigt med att jag kunde uppleva att sådja kärlekar med två män och en förhållskar byggt och att sådant här någon är speciellt. Alltså man är stor man kom här till. Och det gläder folkar mot hjärsta att det är något som jag kan uppleva i Hannabio och som tar timmar.
2: Här får vi att läta No Rest for the Wicked färra att det råder mjörskan, myskre och kärleksövna som inte så lätt leds stäcka. Alla fackra klätt och Herman Eliasen, hjärtaliga tack för ett gott, öppet och avvärt prat och tack för det video och kultura.
1: Värskar.
3: Själv tack.

0: Vi har då här Rimheim, vi lär någon allt väldigt just som är ur filmen om No Rest for the Wicked. Nu för det att snickva sig om karmanar för livande tonlag i följon är även över MVG-frytöka för tonlaga framförsler och konserter. Tjamar Jotarfstoni är bara av lätjande landstörsmöver i Mentamalon och Boj Andreasen fyrkipar välkomna till Bayer.
1: Tack för det.
0: Både du skriver i en grein for jeg går veldig så igjen om MVG-frytøket av tonelager framfor Slund. Her i beskriften var et av kvalgjøn 5 et gang kommer som fyrt til MVG. Hvor gjør du det?
1: Ja, altså nå var det så at Astrid Breckmann var fremme om til at frytøket manuver ble fyrt i MVG. Og jeg vet her var, nå er løyere av Mettnerhøyden til Tørsk kommune, her vet omsida Perlene, Ørnesrøy, Aune Finsens, min Luttelvig, vet her var alle Mettnerhøyden til kommune. Vi har cirka en, jeg vet ikke, 400-500 tiltak om året av Imensk og Slep. Og ta, hva er det for når jeg skal gjøre opp? At, og det er altså, jeg vet omsida fyrde mest av alle ærkommerste søl, eller søl, som så, de som kom inn, skulle så sende åkne en råkning åt en MVG, og kjipa ikke kommunen så i sånne erstedt av MVG vil avvikle på denne veien her. Så da jeg gjør det råkningstikket, så rykket jeg synder i meg hver affæren her, og jeg så ikke, altså, dette burde feil tannlager.
0: Ja.
1: At du vet, og da, men du vet, nå har vi vært nesten 12 år i rynene, og haft disse her kjensler øylig ofte, og jeg har faktisk, i så så vi två landstorsmän för Jamal om man skulle ta det upp. Men det var ju så snart att det är inte var inte skilde då så pastor så där väl att det är tropet mal till när öppnar man ballen ja. Och kvar ska inte.
0: Ja.
1: Och så var så tog skriver att det var väldigt relevant och jag hörp någon att det så fick så större och mer som mig till så jag körde komma.
0: Så tog helt det att MVG har konsert att gå kommer till en troplage för förska tonlaga lugga.
1: Jag vet inte en troplage men jag hade det här är motivet som är att min känsla är alltid jag hade att vi vet att vi jag för hon har det brukar några orsk tror på att det och pengarna är så lilla att jag ser där sjukt 2 kr 2 4 5 kr på det för till tonlaga. Och tog jag till den här skipan som är ösefrutignar för MVG Quishwit.
0: Bare av lærkene, du er ikke fødjamaler her, eller landstørsmøver fødjamaler, men du er landstørsmøver i mentamalen. Heldet du at det er fødjallige karmannen som først kom live tonelage er noe over?
2: Ja, det er så spørende grunn, og som du sier det, at jeg er som mentamaler her, og ikke som fødjamaler her, så jeg skal også anse etter ikke at trakke inn og øke til Aksel. Men om fortsatt at Herman er chauffør som live tonelig er noe gøyver, jeg halte at sammen om til kunne vi nok si at det er det aller helst ikke. Det er sikkert i minst fra tiltak til tiltak, fra konsert til konsert, sommer er og vilja vel omtakt der, og her kan komme fitta beningen. Vi mener er og

0: Jeg sier jo bare at du vil ha noen venninger holdt knytt av til akkurat hølene, som jeg sier jo hvordan jeg orsker til å bruke på det her. Og det er alltid jeg har en egen motivasjon, og det er ikke tog at jeg alltid at det er en krise. Altså, det er nekvar forbedringer gjør der nå, det er sørste årene, og økstørene kommer oss nå, og det er nesten kommet på plass, eller kommer på plass, jeg vet ikke om det er hele smalen, at man hakker samsynningene, minimumslønene, upp till i halde var det 20 kronor eller kvar så hade jag men jag minns inte nu så på tamma där är det ordet gott men jag halde bara till att som vi skriver just nu här att för en nyssel konsert jag kom från Rolfsfolk så färra sida tredje folk och chips in ja här är vi gay för land jag halde till hej vi så på plats att det sitter några som har strust för att just nu jag tänkte lägga eller haft konsert finns det till jag går mest.
1: Att du nämner att ni läser brann grundarläge för den är jag vill ha lite till kött att man har spalt alla ständer och
0: till nämner jag att
1: det är just att stora pengar ut.
0: Nej, det är inte stora pengar att snacka om och jag tror jag faktiskt som inte är ju vinna kunde gå trash på smulbanan till det är det tre som skulle ha pengar.
1: Nej.
0: Men han som inte har så nekt tar det nekt pengar.
1: Nej, nej. Bara det en motsøkning at vi kallar altså politiskt tonelike, føreskan tonelike av føreskan for en tøyende past, av de føreskan malen hun, og for akkurat mentan, men så samstundes så legger vi et vanlig MVG-sats av konsertet et gang mest.
2: Ja, det er ganske også en god spørsmål. I alle fall har alltid at vi kunne se om en omtid skje at alle damer Tone like vi og i ödlan lussens vi skiftar om det är till glädje eller sorg och allt här mittlen. Och att vi vill ha fin höra tone like och det som har hänt är så att några ärende. För några år sedan, kanske vi för 15-20 år, att du så kunde du spela in och sälja en utgåva. Rent fysiskt vid en flöv och ett luknande och få kanske allt att mälla runt och få ett lutsinter aviskåte. Det där är allt blev så digitaliserat och upptält och ett manarligt allt till Spotify så hade du ett gång till alla andra hans stönlöjt. Så omstövnar två tonlöjgar är blunar när torrförare runt vad jag läser, men framvis vill jag att ha tonlöjt.
1: Ja. Det kan ska vänta sen till hötten. Ta platt man för att spela konserter för att sälja flöver, promovera flöver. Yeah.
2: Nu blev det så lös att tonlöjgaren att en större parter av intökna, man kan säga nästan alla parterna, blev rätt här. Ja. Framförsler och konserter av hessens lä.
1: Ja.
2: Och då kan man också säga att det är väldigt harmligt att en så stor pastor ska färra i MVG. Men tar vi nu är det blivit så avhängig av sin MVG som man har kom innanför jag ödla och ökter så är det själv sagt torrförst att färra in och pilka allt för den här kvittan, men som det långt behöver framme. Av öron och ötsjön är ju antingen den vi gav sett nior eller att det är borstor. Så det är alltid jag vet oja är att i ödlaförna vi gör när det och i politiska kipande.
1: Ja.
2: Men som sagt, jag får inte jag stannar här och in i ötsjön och kör Axel Johansson att jag ser för nej.
1: Nej, nej. Men det är också som mentamallar och yeah. som landstörsmär och mentamallar så har du väl en AHO och just när mentamallar ötsen och nästa.
2: Absolut.
1: Och du nämner att åkust ötsen är flytidiga boka utgaver till dömes.
2: Ja, det är flera ötsen och för att säkra som är. Jag har inte givet det över akkurat kvärt är flytidiga ett la tala minne och så vidare. Men det är flera ötsen. Tog kan man säga att det är jag tror mest att oss mätta oss.
1: Ja, nämligen. Helt då att förska tonläggare och förska maler har tydning för malmänning och fyra förska maler.
2: Ja, yes, absolut. Vi har ett lojt och vibrisk mal som stövått är under tröste. Och vi har ett lojt och tonläggare omkvar, kan man säga. Men som skapar öljan ägg.
1: Ja.
2: Och till glädje och kax fyra. Men jag också fyra öll.
1: Ja, nu är du ägstens själv tonläggare.
2: Ja.
1: Helt att du säger vid tonläggare är ju att 25% MVG av konserten är rymligt.
2: Ja, kan det rymligt och inte. Jag var ju bara att ligga i av fyrrödjning och vänning och så var jag fram till en konsert. Det är nek och

0: så att och allt man har brukt åren till till att skriva sanningen där och så gör det att ultra toy också är att det här kunde ja alltså på den måten också att
1: det är en del
0: att kunna behälta det som kom in men nu är det MVK och en par sig att göra det hemma så bara vanser vi och så kan man också göra vänner att färra MVK pengarna till till akkurs förnuft och vi det har ju ett att att chanfilla som är dörsta räka så
1: ja nu svär du som landstörsmäver ganska äldre än som tonläggare
0: länge ja akkurat det är inte ja ja sjølv om det hejde veldig godt om det kunne være fritidje og det er alltid at vi da er hittje på men samståndes så vidt jeg vet at MVG er en så tydelig gammel ikke parster av tog så som vi fortsetter samfunnet vi at det skal nok en nærre vidtjer av tog hvis man husker ok hvis jeg heter noe minket eller tidje av kvart är ganska tannasta och så är det. Det har man också tack betraktning.
1: Ja. Flera europeiska land här var annars först MVG frytöke eller lackre MVG mentanar sats av konserston. Jag kan nämna några döme. I Sverige här var det lagt 6% om man har i MVG. I Finland är det 13,5%. I Norge och i Island här är MVG i strika. Här är Eisen i Örn London i Frankrike här är det 5,5% och Holland 90%. Boy to nämner att det här MVG har utgång med att det är av intökna men fyra skipar här var Eisen MVG fradrott av flera utrasslån. Hej du helt vill jag haft kvart är du helt vill jag haft en MVG frutöka eller en lackre säljan med den här sats.
2: Jag kunde också höra att de pengar som kommer in till ägarmärs och söle för till tånlaga på allsyn eller tånlaga in. Keep it simple, det är inte det vi vill. Vi får 45% att det är MVG av tyg så vid man i kommunerna. Så på tamma där är det, jag kunde bara huxa mig till att tånlagaren finger tar 100-200 eller 200 kronor. Då jag visst vill lägga MVG om man har det som tånlagaren inser. Så är det nog så kört att en ekvar brukare som inte är folk som inte har råd till affärer konserter. Och apropå det som vi tar som Johan vid malmänning och allt det. Nu är det dagligt i omkvaren och så tycker jag hur det går orsket till att det här måltsliga och som du skriver. Och det är särskilt tog när man snackar om vi är en liten tjej, och skulle vara tjena värva till åkara mål. Hur så viktigt det är för åkara mål. Tog är att till ungdomen som man tar sig om, tar sig ganska för när det går ängst och forskjellig svar. Jag ska inte passa den, men det är mer en passion av det första tonläggen eller tonläggen vi skriver först. Och det är inte bara, det är rättligt avancerat. Vi ska ta om Silverdrunk och Marianne där och det är ödande gott först. Som, ja. Och jag håller till er, och det är bönlöst tonläggen till ung folk, som så komma stämplade till massliga ting.
1: Ja.
2: Jag måste lycka vid mig till att att tonlagaren till er en kipan, till er en vad kallar man det? Hvis man som tonlagare förtjänar mindre än en 50 kronor så är man fratidsen vid MVG.
1: Ja, som att hvis du häver en liten fyrtöka som omsätter mindre än 50 kronor, det är nog allt för alla vänner.
2: Ja, känner, så på den måten är det det också är viktigt att se att
1: ja, men till fyrskiparen som till han som betalar biljetterna som ska gälta MVG
2: ja.
1: Och i någon förrän är det ju tonlagarna som kipar fyrkonserterna där vi bittnar om att komma och spela
2: ja.
1: Men jag lovar väl ju till minne
2: ja.
1: Att jag var time on to att fyrskiparen ska ja. Och
2: jag för det så är det vi stannar för ja, upp mot 100%, 95% av ödlen konserston. Till oss tog vi ett inte att ha möjliga för att visst det är en konserston är avlöst, eller visst det är också som händer, så får vi pengarna betalt att det bara är vänner till det som jag har köpt.
1: Ja.
2: Så lösnar att, så det kan hända till att fyrkyparen inte inser att det är avlöst av omkron. Till åkon är Då har vi också med intill mig och här är på den ägare med sölna. Och också händer. Så har vi kanske 100 trusfack som är över ens röja.
1: Ja.
2: Det ryktes ju. Ja, det alltså vi det är konsekvent att vi det finns ju bara där inne vid Arne allt och då sänder jag en rockning då vi tar det över rockning.
1: Men så vad det är det finns ju bara är kring landet och de flesta måste nog sälja för mer än 1000 i att gå kommersen på årsbasis. Så jag kunde också ha en sport till andra sportningen bara om man ska ha antingen en MVG frytöke eller en lackri MVG mentalersats och konserten och om färger är jag kan en annan sluka kipan.
0: Ja, jag har avvärst att höra vad du i andra land gör och vad det har lagt sig som jag har varit MVG och så har jag mycket satser som du nämnde.
1: Ja.
0: Som tonlökare så är jag helt i att det är väl dåligt hvis vi tar på MVG i väg sånt. Men jag har alltid att vi skulle för att vi gör ett annat. Och det är en fyrspårig sektor. Jag hade det här på Pulse som sett Axel V. Hansen en spårning om just det ser vi skiftna. Här hon sätter spårning om hur såna där pengar heter snurr sig om och så gör ja. Tar vi då först att få ta hölne. Man ska abborre. Ja. Så vi vidare kan vi snacka om, va?
1: Så ungen alltså landstorget lamentar man då här och en rock nu på kvar.
0: Nej, och hat man kan säga allt som häver vi MVG och annars skatter och så vidare. TT är ju Fujimalaray och här vi Axel V. Johansson som ojur. Det är målsök och som är den rätt att uttala sig om akkurat det. Men så inte mentar man lite som är och här under Malle och Tönlagren och så vidare.
1: Ja.
0: Så här är det alltså klart att jag kan prata vi kunde täcka.
1: Men det är imest kvossu tonlaga fyrirskipar, det här kunde hava imeskar MVG-treter, allt efter kvossu virksemi i skipa, till dömes är G-festivalen, Maja Eisen sommarfestivalen, i skipa som grunnar och tog frutekner för MVG. Hällde du att det är att vara själv konserten eller mentan är upplevningen hellre än byggnaren till fyrirskiparen som avgör MVG-stövna?
0: Jag har alltid att jag kan säga att jag är till transportningen. Jag är inte så när jag vet akkurat hur skibanen är och då nämner grunnar och i minst annan. Men jag har alltid att det rättaste här i värde att man så gör det där. Man kan säga lycka för jag tar det till här så vi är skiftna.
1: Ja.
0: Men jag ska inte göra mig så öjliga klockan på det.
1: Nej,
0: på standande fält.
1: Tid skibar säkert för omkron konserten till främma för omkron välkärande ändamål. Vi först är betalat dit så MVG tar dit här
2: sen. Ja, och det, så är det så kommer det för att de som kommer in som ger att det här var framan undan sagt och frytöke MVG och så är det vi så inte frytöke för dig men det är så inte frytöke om det så det är det ofta non-profit fällskap så där. Det är själva som ändå från GFS-valen jag vill det så inte ta det varje och det är en grund till att och det är en grunder och ta överskott så det överskott så färdigt i en gröt som så till framme för att spela det i gröt.
1: Ja.
2: Nor syr gröt, ja.
1: Så tar ju pengarna för ut efter till stola online så är det så kan man få en MVG flytöka.
2: Strukturen och jag försvarar som var så nästan övers, ja, det är sånt där. Så och jag hade om hur så festivalen är få en firman och kanske förtjäna sina pengar så snarare att här upplevelsen som vi får att detta är nästan alltid att dra och kon som för festivaler här pengarna vi brukte på en bättre upplevelse och en större upplevelse.
1: Ja. Hällde du så ärsne att en möjlig MVG latching i la frutöka ska fevna om stora kommersiella konserter vi utländska konsertnamn la tonaga nu.
2: Jag var faktiskt ta den.
1: Du har själv finns ju omkring att han står i kanonen på färger.
2: Ja, vi tar det med Elton John och Brian Adams färger och tar det där. Och ja, vi brände också nästan ut.
1: Ja, det har hjälpt av oss.
2: Ja, det har det. 100%. Vi brände också ut och vi fick skoja rådgivning. Så det kostar också redan pengar.
1: Ja.
2: Och det har blivit gott. Jag hade MVG-lån är nog så torskilt. Jag har sett mig lycka läsa igen och spurt mig fyra i ankar som vi känner. Och jag tar sig med vi forskvinna i tonliga samband om att vi skulle finna ankar in som skit som är chefring inne för MVG och just ett kväll här där gröja frå kvart det kostar. Så jag ska på ärlig, jag tar inte läsa MVG-lån. Det hade rattlat torskilt. Jeg kunne huske meg, jeg vet, hadde en PDF som vanlig deilig folk skilte, så jeg sa at jeg hadde fire alt helt mye til.
1: Ja. Ja, men det kan være at det har vært et større kjøkkenskikt nå, da jo maler vi kanna, bare sier at det er ferdig at jeg kanna, så reglene og hvordan jeg var kroner til alle andre rom. Men bare til en egen personlig mening i hessen malen, helt du at en latching eller en frutøkker 85 eisen om kommersielle konserter ved utlandske tonlagene om noen utlandske. Man gjørst måneder om det var føringer og ganske eisen for en maler man sang også.
0: Ja, nu vet vi det til oss en egen føresk tonlager folk som synes jeg av øremalen, ganske særlig av enskund, men de framvis, man kan si, skapet de sin tøvnløyk og det som de øyne for gjøre her, tjåkken, og jeg har ikke sikkert man skal gjøre mån av førskund tøvnløyk av nøvnen, eller tøvnløyk av rønn. Jeg har ikke ordentlig gjort meg tanker om at det er en større som hendt av en tøvn. Det er jo alltid en størst sats til å ta hjemme som kjipa fire, ja. Så hatt ned for dem som tar å kjipa fire større tiltak. Men akkurat hvordan man skal huske en VG i tog for noen.
2: Jeg har
0: flest kjørt med tanker om.
2: Huske om det om at jeg kommer ikke kaste 600 kroner til en festival, som til dem skrev festivalen som Morsvall. Hvis en VG var oppe, så var det 20 kroner. Det er 400 kroner i måned. 400 kroner i måned til en studerande är redan inga pengar.
1: Ja. Fosseboje kan man nämligen tritcha att en latching eller fruthöga kommer tonläggare någon till gåvar hellre än fyrkibare någon eller kanske avhörare någon?
2: Det var inte faktiskt. Jag tycker att man tippar det som var lite. Och det är att tonläggare samband gör att det är otroligt gott arbete. Och på en eller annan mat så är det när vi satt med att vi skiftade om att man bokar balkar och sådana ting. Så det är upp till konstiga balkas. Och just det här som fyrkjöper har samhällskap till att ha samhällskap att gå.
1: Ja,
0: ja, ja, och kommer att gå och röstning. Alltså, jag ser inte brej och smörska laborier som vi är och det kan bli bättre rasa runt till tjärn tjärn tjärn som kan skaffa få en sin trädträd. Men jag också just det. Det går för allt som får sig tävna som jag känner här var en skapande glädje och ett inte om att göra mer. Och jag också att hvis du först när kan få kronor och träd så kan du också göra att du färdar framlöja. Färdar framlöja också träd och framlöja mer. Och det här kastar rösande. Man kan säga pengar är så här och på en samat där. Så jag tycker att det är till en ägg positivt och om detta kunde vara framt. Men jag ska understryka att det är inte något som är färgastand och lova och allt ska vara kinsamt och görs rätt.
1: Nej, men vi kommer säkert sett sämjast om att det händer öliga nek och för att ska tonlägga paddeln och nekva konserter, nek kommer ut. Men det är egentligen fler tonläggare som arbetar fotlat hui vid tonläggen.
0: Ja.
1: De flesta har ett annat arv vid Suino. Hade det inte varit mer avhållvärst hvis det här eisen kunde vara en mer professionell vinnergrein och kunde ju MVG frutöka kanske vara vid till att hjälpa på det?
0: Det kunde ju allra helst. Jag har ju omgått i jag vet inte om man kan säga just sådana kvittar att jag har kunnat leva av det. Och faktiskt hade jag ofta att det är att du har ett starv i synare och är stått upptäckning i öron. Det kan också inte göra det ena. En övrigt skapande glädje. Så det här alltid som så inte äntligen är bara ett minus att du kanske måste ha ett större synare.
1: Ja, kanske inte så många, men utan livet är det en ung tonläggare som kunde också säga att livet är uttryck. Hos för att prova det av några grejer.
0: Nej, men ja.
1: Men på ju två ötaste är det inte vad kan hända hvis vi inte händer vi läser bra någon. Vad är det som du öttas för kan hända för att tonlägga lunan om man inte blir brött?
2: Nej, det kan jag göra. Jag hade tonlägg ungefär hur det har gått. Bärdöms, nu har vi cement till 21 balkar med dig till. Två av dem är, det är nöjtjena av dem som nöjtjer. Fjör var det 26. Så två är till otroligt stora aktiviteter och folk älskar att skapa och vi upplever att det är till öllan är kvar. Det är en virksomhet, så jag ska inte säga att det är en kris. Det var mer bara att Jag markerar det sen ekvisli upp att vi hade med hemma också gjort alltså i visst du en vi get kan göra allt är hade man ska få hitcha på alla höjderna som man är visst man vill ha mentan är ska spela till lag med en mentalist och andra ting så är grundläggande mode stool ship on men mental tour hade jag tagit under gang gagnat det för samhället ja och Alltså, a big referium där är fantastiskt. Du pjöst inte från åtta landa till att uppleva att få några mättnare upplevningar. Så vi har vi är en gåvar loj. Men hvis vi ikke pusher alle tøyene, så det er ikke den sted. En gang til atter, en gang til frem.
1: Men helt at du hører det enda, at en VG-latching er et bedre anbud til en større beinleis stol enn til dømme starvslønner, verskattlønner stol til tonlagere og annet.
2: MVG är räkare öll. Det här gör starvslunna inte. Det är så få av dem.
1: Bara du får samma spårning.
0: Ja, det är alltid att det är sant att vi bor i den här svären. Hvis vi ska komma an på hälsa tingen så sjående en MVG frutöka hej. Har du öll kan man säga finns ju gack nu.
2: Och ett gott signal. Signal vi ut i östen gott. Det är inte bara pengar, men det är signal vi är landet vilt.
1: Ja. Akkurat. Som vi da har nettene kaffeer, så MVG jo ikke tøyt beinleis med altså, det bare, men om du nå vil samføre om at nå var jeg til Kipan, hun skriver tåndlaget løpet, er det så sinne over at arbeidet for en brøyding i landstøren?
0: Ja, altså jeg har alltid at nå spørninger en lang tid nå, kan man si, ja. Bære vi jo ikke til hesten her vi MVG er frutøkket for blå, men også for tåndlag og konserter. Så tjej är det sin gång så hade jag näka som är för att tacka vimmar. Men jag ska ändå därför understryka öliga tjukt att det är inte sant att låna näka. Men det har säkert varit gott för det första tönlunga omkvarve som annars alltid är samt att vi bor. Jag hävdar gott på näka matar och vi kurser ju varit öliga näka skapt och det har fäcknats vid ett lång.
1: Kvart hällde du är att vara första uthörtsliga stiga som vi Just nu att han heter Tjärtja.
0: Ja, jag har alltid färdigt att boja för spännande efter Svärnån som är på spåringen som är sporter här. Och så är det väl upp till mån ut i position som nu är att ganska täcka den spåringen. Vad gör det? Och så får jag sådär kvar vad gör det händer.
1: Ja. Och så är spåringen ganska ägstning mot andra ökör, showlikar, filmstyrningar och andra mentorna till det som...
0: Det är akkurat det som jag har rönt att säga. Jag tar för att snacka om det här och så får jag väl att en ett större tjäk igång. Och så man måste också huxa om tandparsen, kvar för en VG, tar för väl att jag till det här välfärdstjänster som vi då ena för.
2: Jag är också spänt på att veta hur pengar det är. Det har varit ånden och det är...
1: Nej, nämligen.
2: Tack. Det är
1: inte värst att få henne på ett litet håll.
0: Nej. Jag måste göra som helst. Jag var släkt.
1: Ja. Både jag hade ända först till sagt att du hällde vara fest och uthörtsliga stig till landstörn och landstörsmann.
2: Nej, det är något så trobelmål för politikerna tog ju akkurat som så bara säger kvar så vi öll hin då men ta gå är det att fyrspunn du sätter och tar vi sätter år a tölla och att bara känner bara personligt just nu att är säker på att han för hitcha postet på ett tag så han har en samgång ska för hålla still men är ängst här att man hukta postet på ett tag.
1: Takk fyrir að góða að prata og að hitt vídjá her í Kultúra Bói Andriasen Fyrirskipari og Bari Alætsni Landstórsmæður í Mentamálum.
0: Ja, sjálta.
1: Og við hefum enda við Kultúra fyrir í dag. Við hafa umrætt spurningin um MVG-frutöku fyrir tónleikaframførslur og konserter og svo hafa Herman Eliasen og Eilir Fagraklett eisni umalt og sagt frá sunnan upplýmingun á filmunum No Rest for the Wicked. Om du ikke hørte alla sendingina så verður hún lykta heimasuna kvf.fo om en lutla løte og annars enda sendt i morgen frutjadagen klokkan 11. Jeg er IDF Jensen og vi er at vi Kultúra næsta høste. Takk til oss som lortar. Vi tar rast. Thank you.

0: Vi tver a stekka med dagstøvlaugjen og nå var det ikke ui skrona tja okkon. Vi tver var tøyende nå, og så gjerne senda vi døvra tøvlaug og enn løtto til klokkan 8 av sendingen og det løydestøyen.
1: Første dag, 11. september 2026, Leidestein, Silverdrunger, Bønner, Lursta, ja.
2: Hver vi halta den helvetes kjeft.
3: Tala silver, tøgnen gull, blir sagt. Og i dag klokkan 8 silverdrunger og hans bønner og Leidestein. Vi gjerne bøn Leidestein, og i dag klokkan 8. Klockan 13.
0: Klockan 3 har vi tøyende, så gjerne sender vi denne temaplato ur platobarne, etter sending til Jakob Magnussen. Vi tar på tøyende klokkan 4, og etter tei og Trønder Vatnamar og Leivor Thomsen klarer vi vigeskiftesendingene. Klockan 6 har vi tøyende, og sender så gjerne badne utvarsper fra i morgen, og etter tei kommer en sammantrottur ur morgonsendingene, og klokkan 8 bredden fra fyrra personen. Og klokkan 20 finnes Olsen klarer vi opp å ta.
4: Hallo, gode lortarne. Så vi datter vi opp å ta, og i kvöld klokkan 20. Vi spela tanne gode og glea dansetownleggen, og vi færa eisene at truva i mange gode lortare innskjer som jo innkommet. Og så heva vi omkrar nødjare tøvnar vi, vi færa spela negra gauar av fløvene sommarkort som Lasse Stefans gav ut i sommar. Og negv anna gott sjålsakta skra ui oppa ta ui kvöld klokkan 20.
5: Jackeren ui kvöld, 600.000 kroner.
6: Sundagen klokkan 14:00 for filosofiskor av Bakkastotj.
7: Hvor skulle du lese den? Ja, altså, nå og da sier Bergman til Frøyengar at dette Oiva, største amerikanske skaldsøen i Nujudvald.
6: Dette Lødle Senderø, her lektere og nomsfrøye, jeg kan til Hansen for å greie fra om skaldsøene Moby Dick.
7: Dette så utrolig nekk uenne, og han tek nekka spurningar opp som menneskelig aktuelle som tar vår og hans her tog.
6: Sondagen klokken 13:00.
0: Og nå klokken 20:00 og i halv natt.
8: Sten og mistøyen for å koste 1,95 millioner kroner, og tog røkket til 2,3 millioner kroner fra Novo Nordisk grunnen om ikke. Skal mistøyen gjøres ved leidje med å ta allmennes spea til av fortsatt.
9: Nu är det mest läge 2,3 miljoner sätter det ut till Värskattlanda, och det vill säga att här manglas en 30 miljoner i.
8: Vi måste stäcka nio räffestingen av hovvysynden, säger tingkvinna och lärare.
10: Nu atlar vi det avtaka tux, vi atlar avtaka upptaka kröv. Vi blir vi att nio lea skolakipanna ja. Och bära tillgärna till det som ströjas och det som kanske borde görs något helt annat.
8: Og NSOI fikk ikke vihalt i klæv og syne til FSF om gula korset i dystene mot i AB ved løsken næstseneste vikeskiftet. Formøveren Hermast.
11: Vi må bare spille en viktig dyst sondagen uten en av viktige løgene av en av dømmer avgjør som vi har lyttet om.
8: Sten og mistøyen av Lansjøkrehusen og verur månande dyrere enn Atla, og tog med lasturskvinnan bygge løgtingi om en 30 millioner kroner av træd til mistøyene, som metta kosta med til Tjejefors og 55 millioner kroner. Og brunalia skulle Sten og mistøyen kosta 33 millioner kroner ved Ødlund som Novo Nordisk grunneren skulle rinta. Og i tog prøysnån var det avvantager utreisler og så nevnt prøysindeksering. Ta arbeid var bøye ut, kom og tvei tilbå inn, og bøyligere tilbøye var 23 millioner kroner, men ta våre kvørste og vantager utreisler etla prøysindeksering tekner vi, og så gjørtes alt negv dyrere. Og styrespøkeren av Sannar at stor feilmeting var gjørt i opprunalige metingene, og at tørver er av 30 millioner træd som allmenn og følger morinda. Eidis Harsman Niklasen er landstorskvinna i helse- og orskomalon.
9: Och tog er alla när ju allt det här är inte släppt där överhuvud. Men och med förarbetet på hur så får det ett näst.
12: Det här säger Eitis Harsman Niklasen, landstorskvinna i hälso- och årskommal. Landstorskvinna vottar att målet nu ska ändå skås.
9: Ja, nu är mest av det 2-3 miljoner sätter det här till Värskattlandet. Och det vill säga att här manglas en 30 miljoner roj. Och en värsta alltså ska ju göras för att jag för en nu efter en ega jottan och så vidare. Och det vill säga att, och man får inte skåda.
12: Och just nu vill kanna om Anna kan göras för att tillägga prysen.
9: Och nu ska jag finna det här om byggningen själv ska inte skådas om den där man kan göra för att tillägga prysen ganska mera.
12: Det är stora törver av en av stenen och minst i följen. Och hos har goda vittjärer och ett gott ivligt, säger landstorskvinnan i hälso- och årskommal.
9: Diabetes öde är ju ett öde som kräver öliga nog på isne och det är viktigt att ha goda behandlingar och gott ivligt isne och ta så en sån diabetes med stöver bioa att ha alltså att vi hos att vi följer under åkare egna regi det skulle gå tacka mot dörr och färre bruka det och kostar så nog till det det att man så är kombinerat det, vi öron det är ju bara ett plus för ögon men absolut är det något man är rätt för att fokusera på och att få det att hända i följer så jag har alltid att det går bra för det
12: för en av en sjöjande blir landsverket gjort bytja att han för nytta stenomister som är diabetes och endokrinologisk ambulatorium av medicinska drepnum. Efter Atlant ska stenomistöjen byggas om man har sett byggningen landsjukhusen. Nu ska stenomistöjen skulle vara klar av sommar 2020, men än är inte börja bygga.
8: Mellan Bispepolsen lägger insläget till Rattes. Och i morgon börjar i Rattarmalet mot i Orskofällan och FO för brott av datorvärndarlovna. Det styr sig om att 12 august 2022 brott och okänder tältosnyggar in i alla kvartiskipande till FO och brånkla och alla upplysningar så läs att parstafilla i FO miste ägångssyna tillsynar upplysningar. Og i akkurritno stendur at FO onga voamitting hei gjørst, at FO hei onga skrivelig en kvate tryktar politikk, og FO hei ikkje fyllt avheitanene fra granskårenom, som tverfører hei bygge fyretøkene om å få seg vidskiftig i rattle. Dato etterlid i heldur at FO skal dømast er rinda båt på 15 millioner kroner. Og i rattenom er stjostøtt Annika Bolton Mortensen kvæt kommer fram og i malen fyra parsten.
13: Jag ger stöd i förgerrattet och i det. Det som jag kommer fram för att personen är att Baje och Akare och Verje har varit hos vi varande stjåra i FH, Gunnar Nilsen. Men han var inte stjåret att hända en händning som får fram 12 augusti 2020. Ta hessor åkände tältesnyggarna och finns ju ett gång till alla kåteskipanerna och brånkla och alla upplysningarna. Så han har inte åpert av ödlandet som får fram och tar man tryggtar videoskiften som var i åren. Så det som han säger är utsagna och bitcha och det är det som han finns ju förtalt. Han kom inte till och blev stjåret för en i november i 2020, minns mig rätt. Så Verje og Akare har tåset vi han, og så er det altså blevet tåset vi Storan og Dati etterliten noen, Tora Høygård. Men det som jeg kommer fram er til at det personsopplysningene som våre vant, at det var 200 starsfolk og 6000 kontoen til FH. Og opplysningene om starsfolk, det snur seg om P-tøl, kontonummer, bosted og setene vi skifter, og til kontoen snur seg om kontonummer, til dem som har gjeldsavtaler, og så bosteder og oljeforbruk. Men det som mest er blivit hos om nu fyra personen er om voamätningar. Hva en voamätning? Spurningar vi har sett vid hvordan voamätningar definierar her og datavendrar lovene. Som jeg skiljer så ikke formkrav til disse voamätningarna. Tori Høygård Store og data etterliten har rønt at greia fra at her mannagångtor, at man skal gjøre en voamätning i utsikten for å forebygge at allop kunne hente. Og dette allopet som hendte til er så kallet ransomware allop, som organiserer kriminaliteter her som til teltesnykker som røyner å få penger fra fyrtøkene for å gjøre datene er atter. Og det har hørt at det samme som allop har vært av Baymersk og 7-11 store fyrtøkker her som har råkt der vi at sikter politikken er i orden. Her hjemme har jeg hørt om jeg så ut og alle opptatt det hendte i Klaksvikar kommune. Og det viser seg at det ikke alltid tog at sikterpolitikeren ikke i orden. Men då att det är lite helt och såstad att FO hever inte gjort nog för att välja sig emot sådana nätavloppen och tog kvar detta rattarmal i det. Nu får det alltså vara flera vittnefrågrängar sedan parstånd och så händer det inte mer vågar i som malen om 14. och 11. november ta en mal kommer för att följa rätt i attor.
8: Takk fyrir, Annika Bolton-Morstensen, beinleis ur fyrja rette. Leka lese urslidi i PISA-kanningene urslidi av at vi tava nyra fest hovvysende ui nekvar. Det sier Astrid Brekman, tingkvinna og lærare, som heldur luti atlanina tja floksfellanon og landstursmannon Barja Lekjene om a strika krevet til tygst.
10: Det som jeg husker og jeg som fører noen, så har vi, eller politiske myndigheten, har vi nye rettest hovedvisende, og i så nekv år, selv om vi kjente PISA-utslutt, tar jeg kom til lesing.
9: Mm-hmm.
10: Og vi blir ved at avtaka, nå atle vi det avtaka tøks, vi atle avtaka opptøkekrøv, vi blir ved at nye lea skoleskipene,
9: ja.
10: Og bære tilgjene til teis, kanske botten kan man säga att det är ett kärligt år med det som strujas och det som kanske borde görs något helt annat. Kanske färger ut och är inte så utbyggningar som vi har varit

0: Ja.
1: Ja.
2: Vi tar upp andra elektroniska rennerkjolen för Jon. En politister Karl var ju utavstående här nu när den kommer upp för er. Då säger man att det var alltså banna och vi tar att det är konfiskerat. Det är beina vi inte syns ut. Tror jag att det är farligt att köra elektroniska rennerkjolen i för Jon. Alltså, vi har ju lättja hejlan av flera generationer av bötnen. Vi har lovat att det här var en affärtelefon i lommanen och att det här var TikTok och Snapchat och allt det. Och jag ska inte bänka i hötter av någon föräldrar här ute. Ty att det är en öjlig press av och ötlån. Men det här är väldigt ordentligt gott i stället för allt jag tar sig hokbordsprövning. Hon kommer inte av sig själv. Här må man simpelthen bara sätta i band.
3: Og til søtte Atle F. Johansen og Lilian Veie og i brettene i morgen. Atle bretten at høyre hjemme så inn i kjøkring kvarspnån og av Spotify. Han vil eisne endeskjenter klokken 8 og i kveld. Og i dag det 25 år, Lian, så gjerne tve flåfer, flo inn i World Trade Center i New York. Det var 11. september 2001. Ivegangsatsøkningen kravde flere tusen mann av liv. Arne etter avlopet av World Trade Center var det flere store ivegangsatsøkner, et nå i Madrid i 2004, her 152 folk lå til liv, og i London i 2005, her 52 folk lå til liv. Og i ødlån avlopet noen fikk hun nekk flere skia. Men ivegangshøttanen brøtt seneste 25 årene med til operative stjåren og i freknertannas nødjødonske og løkrekne PET, Flemming Dreyer. Framan undan såg vi ett stort avlopp som Al-Qaida och IS hade lagt till rattes. Nu är höttanen ofta från enstaklingen och ett smavombölken som viskar kjölver och detta ger det troplare att spåa om och förebygga avlopp, säger Flemming Dreyer och i skrivligare vimärkning till DR. Flemming Dreyer säger att sedan i avloppen 11 september 2001 i övergångshöttanen i det var det nekmare flökt och torför att jökna skoan. Detta känns med en annan av hur radikaliseringen för fram. Sera stora pastor av radikaliseringen händer av nätet sälja med en halvt ung och omyndo. Det är inte alltid en grej ideologi eller grej orsök som driver dig och vi sådja eisene att land som Iran och kriminell nätverk är mera vi i övergänge och i sommarförn eisene här i Danmark, säger Flemming Dreyer. Henda gongten är stor avbjöving för fräknartänastnar och tryggtartänastnar, då det är inte långt nog mycket att fylla vid höttanen och i fysiska hemmen. Tryggvar röntor vid ivergångsavloppen har varit just fräknartänastnar till att de skulle lögreglerna föra för att handföra imiskar och flöktar höttaner. Korsene säger han tar vara troplare att handföra till nekvhäntor av nätten. Det kräver nyttjar arbetsatser och anpå att fylltja vid tekniska människorna så läs att vi framhaltande kunde finna höttaner och en tärgerast värdeläge, säger Flemming Dreyer och skrivligare vimärkning till DR. Vi tega avgjørna tjau fotballsamband noen til ettertektar. Det sier Karsten Johansen, formøver i NSOI, nå fotballsfellet ikke fikk vihalt i klæv og syne om hendingsna i distun mot i APV løtjen na seneste vikeskifte, her likskiparen Peter Knudsen var vustere av atle. Peter Knudsen fikk setna gula korte for i sjånleik og var tog vustere av atle.
4: Vi förlockar en rättvist dömdag av domaren och efterföljande så kunde jag säga att det är så löst. Och jag vet inte vad man ska säga om detta, men jag hade det här som i stötten. Jag hoppas domaren är lärare, lyckande gav oss glädjande som vi då landar. Tog jag att det är bara inte okej det som Jack Fyrer sig. Det är som en Jack till rocken. Och det måste bara för att hålla dem till att lova värsta inte lova rockna glädja. Och vi tar också dist, en viktig dist som det är här i Jokka Lysjöberg och så en allra viktiga spelare som vi kör i. Och det är väldigt ohäppigt att en slik domare är en kyrka årsök till det.
3: Och du säger att du vånar att domaren är lärare. Vad är det att här skulle lära?
4: Nej, vi hade faktiskt att vi skulle hitta in efter. Och det tog ju följa vid ösen till att ta ösen mot göra det.
3: Säger formaren i NSOI Karsten Johansen. Vi har inte heimel till att köra kläver om avgörelse av domaren om gulkost vågar i kipanen till åkken. Det säger elskrivaren i fotbollssambanden Kristin Dam Siska.
5: Här avgörelse som domaren teker av ötlån om till avvärningar tar det enda ljär. Det enaste bröden som man kan göra till visst det är att det är en skrivet som finns ett gulkost. Og det er ikke helt som før, det er ikke ivig om hvor det er, hvor det er forleiket det er som får en avværing,

0: Ja, velkommen til Løgstein. Jeg heter Ono Løgstein Hansen, og neste 2 timer så vil jeg tikke verster her i Udvarsmålen, og det vil jeg ikke ansamme at rundt i at jeg finner en øyelig spennende og ha aktuelle gjest i Udvarsmålen sammen med meg, og jeg trykker Danielsen, a.k.a. Silverdronker, ja?
1: Yes, sir.
0: Eller det blir det Silverdronker, a.k.a. trykker Danielsen?
1: Jeg vet ikke. Jeg vet ikke, Ono. Generelt sier folk Silverdronker inn.
0: Silverdronker inn.
1: Ja, det sier de fleste.
0: Ja.
1: Og jeg husker bare, lærte jeg bare.
0: Ja, men du vil rätt med att silver drunkor. Ja, jag hade jag skrev också silver drunkor.
1: Jag hade 2 år sen till mig uppåt än vanlig folk.
0: tack för jag minns det väl. Men välkommen i sentisna trick vi inte att du är här till att sommar eller vi firar. Gasto en annan chans plats ut och ja, nu ser jag plats men till er en fax och en flow. Som åt bönder och hon blev feira vi maner kan man säga och G-festivalen vi en konsert som ja alltså kan folk allt unga särskilt att hem och tejs om men inte för att glömma det var en otroliga hotäckande konsert du har här och jag tar lukka vi oss ner Ukan
1: jo tack för det
0: ja. Och jag ska säga så för folk har gjort det att tishbyr bara finns ju lukka som inledd vi oss här Ukan att jag är nöjd att jag färre om man fysiskt alltså kroppslig om man i total efter en stund det är inte för att det är känt eller någon om man ett och det finns inte digitalt och jag har så för jag kunde röra spela det för fast så är det nåt drag in runt i husen från den där tältet som är en slow spelare alltså i kui hade varit först att kui hade varit att ge det pennan man
1: jag helt av överst att dra en också nytt det är det örvuse en man player och jag har haft hotel där lunch för av streaming och så när kom hon som journalist och helt bra att det var ett upplagt höv jag hade regnat det. Och vad händer om man bara gör det ut fysiskt? Och, ja, och...
0: Kan man säga, vad har det hänt?
1: Det har inte hänt sådana ekvån. Vi är en gånger än som är vanlig gångt.
0: Borsa har hänt den här utsäljt, väl och vilja?
1: Hon blev utsäljt, ja. Jag har en e-mail-lista och också en kvar att vi listan om finka. Undan bylagt til finke, til informasjonen.
0: 200 tror jeg blir gjort da, og prøvende, ja.
1: Nei, jeg atle jeg printet 200 faktisk, ja. Men det blir bare 100 printet, jeg har anker feil kommunikasjon.
0: Kan man råkne vi at det er vel at det er vel, hvordan ser det ut?
1: Jeg husker ikke, bare nå printet ikke mer fløver, men neste år er det kanskje utgjøve om at det bare nå kommer at det. Ja. Vi är omkring att säga
0: ja, och så ser jag det är en flöva långt nu, jag har haft annan i kyrrelning att men det långt nu är och nästan tacken som hällde flöven på det hör vi att han långt yes. Långt in färg alltså det hör bara vi att det här brotten där smultras verkligen ja.
1: Hattelöver
0: till Hattelöver som är förgångslig och ut och som vi minnas flövnar men det är ju inte speciellt att man gärna vill nå oss ut så länge vi som tonlager som möjligt alltså men vad heter det här gärna det jag måste fråga mamma så väl den här vill nekvärt om det kvar rakt ni.
1: Jag husker att vill man ta jag vet inte om jag vill ta nu ut sen jag faktiskt som Gerald. Jag hade faktiskt bara sur ta nå ut till dig.
0: Ja.
1: För fuck blev bara ut att det ta hur kom ut till dig. Så helt bara lärde ta små ut till dig ta kon få det.
0: Ja.
1: Och Akres för en där jag skriver vi in i husen när allt det att en idé vi har som är inte nu ut till så nästa som gör det man bara helt röka dem rött
0: ja. Ja.
1: Det som har hotlat här
0: det. Det första man rinner sig nu i er och det här är snäck och löv i sig här utgången som vi framför snackar om tjocken sändningen för att spela att sändningen och allt det men det blir ju en bunnefest då. Jag kuj? Tutsjubo,
1: ja. Jag vet inte, jag har alltid det här är nog så läckerst att man gör ett projekt om inte att jag var död allmänt, men att från JSR själv och en sån lista över okej, vad vill vi just nu? Vad är det om alla? Och vad är min filosofi just nu i versionen? Och vad är det att mila? Och så har jag alltid börjat köra det i här.
0: Och det är fantastiskt. Och det första boj är simpelthen bönnen ska inte röka så när som gör det hade bara ta in rött då. Och det är det som ligger på en av en och just nu. Ja, det var att man ska få fett just nu.
1: Ja, ja. Så det är sådana som där läger vi kvar i en bön och ja, och hur så röker bönen fram här som hon ska. Ja.
0: Jag kunde se en protect den alltså one of the burner simple. Ja. Och men och ska jag säga att för det som är sjukt där så är det husen och såna till så burner som vi känner där som vi det där. Mhm. Jag kunde burner.
1: Jag kunde burner. Jag vet inte. Ta play bara I started joking gang on the things me hotla vid jag. Det är något som jag också när jag kom eller som jag praktiserar när via och så att och nu är döven så är det öden när jag online är det tankar och böner som börjar center tar jag också händer du vet och kvad hjälper det och kvad hjälper det faktiskt att via kvar jag hjälper det och kvar detta konceptet så jag kan säga det och jag kan mentan så att vi är religion men kvi føles det så vel at be, kvi føles det så godt som om hentan kanalen som finnes i midtelen ta hakra som tar nesten alle religiøse altså folk har slået rundt om at det er en åkt samband vi og åkt hakra valgt som det be til på en kramata og hva det til hva det det som man røyner å drøkke og Sanger Asta bönnum som vi ber samman när resten solmer och i flowna eller avflowna. Och så resten där vi ber om hjälp och nejar kall och protest sanger som ägs ner Asta bönnum. Ja, jag har alltid bara det här. Ja, ta gav mining för mig att det skulle vara det här ämne.
0: Och jag har också att säga att det är för oss folk att höra i sändningen att det ger det som älgör. Det är en fantastisk ämne och en öliga stärsk utgåva som har nekvå på hjärsta och är inte bänge för att lycka som att jag säger att det är bara fram och till så är det Anna Borg i sin bönnefest och tjadar att bönnen är inte att vara på etis men hon må vara ärlig.
1: Ja, det var det tillgångarna som jag har skrivit i sändningen var att hvis jeg kan si at det, hvis jeg kan si at det vet nu, så kan jeg akse med djevast. Eller jeg faktisk tanken, skal det djevast ved å utgjøre musikk, eller skal det si at det er stingene som jeg holder å si vet nu?
0: Jeg kan lykke å si at for god skyld ikke djevast. Jeg kjøver til omlagt at...
1: Det er jo nærmere for meg.
0: Ja, men det her er en uke som jeg skal bare si at wow, at da står jeg til at... Ja, det är en olycksalig stärsk uga. Och det lukkar vi henne, ska du också säga.
1: Tack för
0: det. Och inte bara det här att tändestallet i östen är ett östen utbrott. För det är en bröjding mån till där vi såg det skönaste. Där vi var ute i elektroniska och tog sig. Jag brukade elektroniska tändning till att förtälla en söv om organiska förgång. Det är det värna som vi känner.
1: Ja.
0: Ullensant och östen.
1: Ja, allt det är mer attra till upprunnan. Mm-hmm. Kan man säga. Så utan som jag skriver Sanger, började skriva det när jag var 15 år eller så. Jag skrev det på samma antal nu.
0: Mm-hmm. Kan du kan du säga rockot, alltså rockot.
1: Ja, just. Jag har inte... Ja, jag tror egentligen att han pratar eller Tesla är utgav som jag attlade utgöva att det är 2016 när jag började göra silverdrunk musik, hiphop, tonlag sen vi Per Ingvald och Karl Andreas. Ta hej alla just denna såna här uka faktiskt såna väldigt underground aktiga onkel lö tajna lä är från 2016 där senaste lä på plattan är att lä ner från jag men
0: det här lust vi andan där slow är det inte hidden track att det hade som tror jag
1: ja det är hidden track
0: simpelt hit är runt kommer sen det nej är snä kommer tanka på nu att det är en flow vi att rätta den förskriften så här är det hidden track det vi fann det jag tror att det är så fan bara texten
1: ja det är viktigt att vi
0: ja. Och tyra som och gammalt läsare som säger det som...
1: Ja, ja. Det var den utgången som jag attlägger, kan man säga. Arn, jag började göra rap.
0: Du tog affären från att rappa och till att synka. Då synkar hon ett mål här. Alltså, sin spoken word, men synkar hon ett gåst.
1: Ja, ja.
0: Det lyckas öra väl.
1: Ja, tack för det. Jag vet inte, ja. Det är bara att lägga nu.
0: Ja.
1: Att den utgången, hon lever på nu är hon klar att färra bliva gjörd upp av en kramade.
0: Ja, och som du sagt med mig när vi pratade samman att jag alltid har varit i frimatchare under det var att du gör så att du sån platt med tvärfyrna att du är stilmässig, ja?
1: Nej, ja. Men det var väl röjna också nytt och det är inspirerande för mig att röjna att finna fram till också nytt, ja.
0: till jag gör jag hade det kläder eller väl kläder eller väl åsne jag måste ta någon tonishing gång som du hade ju bara sångtexter det är ju ishinga som standard för show on never gast on the plot to the head åsne ishinga sound here men here det liksom allt i ögonen och det är så tre år kan du gast silver plot ut i Ochan som vi snär silver bouchen ja och så full ju var det nu är det ett ronde och så är det ner bönor. Då vi får spela chocknack där och vi hade börja bara från ända och vi det första sången och spela att platna och den första sången heter en day your metaphor som ska skiljas pura bokstavligt. Ja. Och kan så se om man den här här är bollen brant eller hur ser blå och vi kan lite innan något möjligt på Navenas.
1: Ja, det blir nog så excellent.
0: Ja.
1: Jag hade ja alltså Vi kan vara nu när ta i faktor oss så extremt rik och vid egen till förra ur till som heter kapitalism och till också andra. Här som till döms Amazon är inte en kapitalistisk plattformer till att stä här som en för är allt och vi betalar för att köpa och sälja av sugerna. Det är också heimer ungefär en förboj till att köpa 2008 ta i bankarskipan blev, kan man säga, helt en uppe konstiga. Så jag tar över är vi färgen förbi det vanliga samhället som vi känner och som är vuxit upp vid till några andra här som kvar kreppa är lika som ett gilt över till de rika, att bli rikare och det är bara troplare till alla nörren. Och det är något som heter Gini-koefficienten som är en mat att mata välfärden i samhället och hur rik folk är, basically. Ja? Och jaunarna. Och den Gini-koefficienten är i USA, som är akkurat firmynd och så alla värdena, är den koefficienten lika och jaunar som man var under franska revolutionen, som ju är känd för guillotina här som man kvätt jag hade av drottningen och kongen och här som födde Lisman ända i, ja. Och i Frankrike, egentligen den. Och ja, det är bara det är här som vi är i nu. Och särskilt vi, att kvävr det är ett teknologiskt nybrott så är det att det är ett gilt huvud så att det är som är en nekv att täcka allt från de vanliga arbetarna. Och det är ju allvarliga det som händer nu, det som det är röjna gör i alla fall när vi är här. Så ja, jag vet inte, det var nog så länge omöver att säga att som sankren är jag syns att upprastrar lä och emot det tog. Och är ju 24 volt, är en pacifist, men.
0: Alltså. Alltså det där. Och jag häftar mig vid till nog inte bara i hesen sanchen att du ser det man alltså i vilket tema som gång eller som visst ni sanger om på det där. Angår det haft bättre och angår det haft värre. Alltså vi tar angår haft bättre med och det angår haft värre.
1: Ja, tror angår det är såna folk som har haft så ringt du sen. Så det där snick mer folk till nu än någon gång men. Ja. Alltså vi det här var möjligheten till att göra det så rannigt bättre för öll.
0: Ja.
1: Men det är några folk som inte är intresserade ut och det är folk som taggar av gärna.
0: Ja. Kommer här. En dag i metaforer som ska skiljas pura bokstavligen.

det blev värre vid hennes fötts. Nu vill jag där bära er. Är det bara det ska kappas nu? Du spelar där jag spelar.

Chris.

0: Hatt det var första sharing och ja sharing där man blir jag kan kalla man det där en flöva ta ut av väl till oss en sharing är det där första bränning första lay on the trail flow on the chart silver drunge som utor flowan ut de bönder och sen kan utor en day metafor som ska skiljas pura bokstavligt och att det var inte vi mycket någon att flowan blir är till att första år är mun guillotine att det var att det är inte så där år. Ja, man kallar det som call to arms, men alltså, det är inte sån harskap vi promoverar, men angstvägna är inte upprörsning mot till kipan som är.
1: Ja, det kan inte hålla fram så snart här i alla fall.
0: Nej.
1: Vi är lejande som vi det här var.
0: Nej, och jag måste säga att som är, alltså, att det är upptånlöken, han talar rösten så tydligt om alla, han är skiten och han rockat och kvarsar sjunden och så, men så rösten, alltså, texten är... Det är fantastiskt för allt, ja. Sitt och läsa det är till självsamt att få en utgåva som har så starka texter som att det är och vet man att man är råka få färdigt just nu, det är inte lätt att få färdigt kvarsi flövn eller text om kvarsas vinn, ganska, men du ser ganska att det kommer ut om ett år i en nödvändig form, eller kan jag säga då?
1: Ganska, ja.
0: Ja.
1: Nu kan man höra det här, Jöldsvörn.
0: Ja, nämligen.
1: Nu är det online.
0: Ja. Du, och vi tar oss nu om att Ibiskipa är bunna fäste fyrdes i utgavna och till tog ju bo som stannar främst i husen i husan och det trea är bunna sitt råra till som är troligt att säga och vad gudst vill det Ibiskipa Louise alltså i utgavna till att hon som sagt hon börjar vi balde i branden men så lyckas som
1: blottnar hon spärkliga
0: ja ja eller så är det som du som människa så blir det då sin tja och det verkar sanger till du den gubba bötna bötna tja sitter hon tja där.
1: Ja, jag har det är inte nödvändigtvis en ansökan, alltid inte. Man kan sakna oss vara ytterligare inna värna och vara gård vid det som stannar där nere.
0: Ja.
1: Det kan man sakna oss.
0: Kan man säga att det är en förstöjd för dig, hvis du ska skilja och regalen som måste, alltså, att det blir den personen där att man har empati och nästa kärlek och sådana. Det är det som motiverar att ta det särskilt att allt det vi gör för dig är bip till.
1: Ja, jag har alltid ångstväckna är det en moral eller etisk arbet tja borgaren att ropa varsko.
0: Pura. Och det är ju så sannet just vid Rukavni, det vill säga att det är alltid jag är också inte vid Tashnäck för att jag vill säga att det är den stärskaste att du har givit ut och sådana tönlöga lia och det ska höra vid sövna att du är bosittande i norra lötna så allt det är tidigt upp i norra och du finns ju ödast att gå hjälp från Otto Johansson som har framlöjt i Oslo Öster Frikirke i 2016 och så Daniel Tausen som också har vid till att sånt ju och görs kaurutsättningar och jag fann tydligen att jag finna det rätt följt sin arbetssamhet det verkar som samstarv som är rik och ödast.
1: Ja, det var fantastiskt.
0: Det är som jag känner åter, du kan fortälla, hur är det nu?
1: Det är år sedan vi flyttade till Oslo, och nu tar jag aftan ta sett ensamhandler hemma i Uppen och Kjömer, och nu stannar affären till Färger, halvt om det kör, och jag var efter sist som hon bor på en dotter för Oslo, vi hade Hilde Jolt samman här, och så nu är efter så säger att jag ensam medler hemma i Uppena, drack en öl och satt på allt det och skriva i lö. Och alltid han är Björn Marabal och han är cirka dagens person som jag känner i Oslo. Så får jag över till åt och tar hej och samla några lö och hej en sån idé om att man kunde förgera ett eller annat. Och så spurde jag det här kvällde om man har skjutit producerarna. Jag säger kvar en hel tid, vänt vid Tjockon, Grönlandet i Oslo. Han har en sorts studio här, eller häver en. Och så spurde jag när du såg producerarna en platte, ska vi förtjäna en platte? Och så säger jag ju, och så får du gångt, nog så kött, att nu kör jag. Och ja, så periodet i över 4 månader eller också där så. Kommer förbi, tar han är titel där och det låter fyrt som är. Och så hej en sang. Så visste jag någon sangen och det var en version av sangen som jag spalte för honom. Och så får vi bara gångt och antingen börjar vi att upptäcka gitarr eller percussion eller gjorde vi ett åkstanna och börjar vi. Och så byggde vi bara härifrån. Och så jag hade det här och jag kan säga att arbetar samman vid fölster så man följer sig väl och man följer sig tryckan och man följer man kan säga kan man ur hotla sig och få det här köknen som man vill och samstundes att lova hin att göra det samma. Ja,
0: du har så detaljer och just i husan är att du säger för att du bara räcker sig som det faktiskt som har hjälpt dig. Så du skriver en liten text och fortäller hur sen processen är värre faktiskt. Så norsk är det. Så jag tycker att Daniel sen har skrivit sannsyn när bär text och lär. Och då hjälpte till vid text i tjej. Daniel vid text i lär i åtta. Odur Johansson hefur framlagt sannsynar i Oslo Öster Frikirke i 2026. Tryggur var östen til stigar og segir jaunan, hatta jo er sjukt, kanska en trona træð. Og så nevna lite detaljer som er øyla kjammerand, for det som kanska ikke vidat det så er snir Odur Johansson i klassfingra. Så skrev jag, Odur Johansson hefur spalt elgitarrna, kassagitarrna, tölstrandjavgitarrna, stilgitarrna, og alt-gitarrene, bass-gitarrene forresten nøysene. Til det er Klagsvuk er gitarren som viser han her, er det en hånd?
1: Kvenkjen, ja.
0: Kvenkjen.
1: Ja, det kan man finne oss
0: jo. Ja, det kan man finne oss jo. Og jeg har spurt meg hvor det ble så, at Augusta enda her, det er nok, det kan vi forme noen alltid.
1: Ja.
0: Det har vi vært øyne for, hvor det er gitar her, sånn en flott han, finne form. Ja. Men det Mattias har sånt kan kalla man sån shout out till
1: yes my guy Otto Johansson.
0: Ja, och så då ser det att skim lång ni så skriver tycker Daniel som sånt ju spalt el gitarr.
1: Ja, jag har spalt gitarr, jag har spalt Kalchins gitarr.
0: Det men till det området att man ger plattor då har haft gå fuck att chatta att chatta då du hör just så blott när så.
1: Ja. Other were Suren and Arpa vi han har ju Geo Sanchez och Sankon och Ödanek Louis. Och han har då eller väl att skilta omkring essens ut dem och att få ta ut han har ju att mixa så han är Champstar Robert och Johan.
0: Ja. Och det är nämligen viktigt att man också har följt det att det som man har sitt inne vid det blir realiserat på olika måter. Jag kan säga att det är lite så shout out och att det kommer till flöven de blir printat så det är ordentligt old school. Alltså inte nog vid en hidden track att den flöver en hidden track långa det gjorde en sån tackor som har hällt sig flöven in i husan. Han har brått när det ska till och så är det en rej i Bjartnastön som är printat och det är en sån tröja lom in i jag ska nog säga Saltangara vi ser Ronavik men Saltangara.
1: Saltangara, ja.
0: Här är vi i studion. Och så är det nu över flöverpräntar in och det är väldigt neck var.
1: Det är väldigt sövligt att vara vid tjänst som suttar till från bonden som man är av inskonsliga bond, LP och flöver och singleplattor. Och det är som man har gjort mittlar där. Och ja, han är väldigt kvar söver och är en längsöver nästan söver. Jag fortalte meg en gang også skik Nils Midtjord-platan her som han synger live, det var et fukla fyrre. Og det er øyne ikke lov i Asgården, man hører så øyne vel Asgården, synes jeg vi klappa og alt det der. Han fortalte meg at det er opptidje Asgården i lagt retret inne her til hånd.
0: Simpelthen.
1: Ja.
0: Som er proper folk inne.
1: Finns jeg en Rikve og Fullfringen kom inn i studio og så sitter jeg lort og klappa og fra Gjød de Mara Lov.
0: Ja, Christian.
1: Ja. Det är bara en... Jag vet inte. Det var att jag vill säga att jag har hört med Louis. Bara att få det här illusionen av brottena. Jag har sett det så ofta för humor. Jag vet inte hur sådana filmer vi mänter. Nils Tidrar synker och allt fall sina heja och jubla.
0: Och dräpa han där vid, eller hur?
1: Nej, han kände dräpa det. Han kallade det bara... Jag vet inte, han lärde mig också det. Det är ägstens lov. Det är ägstens lov att jag var sankon och sin egen liv.
0: Takk til en æreskjering og fløvende sattes måter. Ikke stått til langer, og jeg hadde ikke over at det her er en uhyggelig sterske sanger her. Kanskje min interessanker også her. Og det som jeg vil løsne, det kan ikke komme en disclaimer, men det som jeg vil vimmelde folk til er at ikke lett å si, jeg må si, på en av en, hva kaller man det, øyrekve av at du sier, först då orangen är kväll vi halta den helveskafta tror jag att i texten någon är att det är en trolig server som har försökt någon fel i och till att du väntar vi att säga kväll vi brukar att du har worker rötta så är det är en mojnig ötland men fuck how at lindet så för sig att här och så stämplat det ut eller kan man ta först kunna så har jag det smör eller såna
1: ja det är som fair
0: det är en hör utsökning till Chemvis som där första.
1: Det är nog så högre utsökning, ja. Ja, det är nog så lägst att säga ångt. Lägst att säga också härst ångt.
0: Ja, och det blir jag vid att säga. Det blir jag nog vid att säga. Alltså, kväll vi halter den helvets tjaft. Och så blir det som modellera, alltså Jögnus Sanchin, att den utsökningen blir till, som den blir brått till hända, men att det är vid att säga.

0: alltså att det skulle bli så kontroversiellt då. Och så att ni spelar ett ting som att fuck blue va bomba i sönder och samman. Det är bara syntar det alltid. Och också sjukt. Så ja ja. Och du vet hon en tera synder för jag är lite samfulla och jag hade att ha ting vi följt sig med dagen väl våra viner vi följt. Men det är bara, eller ångt man bara säga ting.
1: Och det är väl att snäcka man där en där som vi alltid har snäckat att du kan inte simpa inte sitta och satt vid ötla.
0: Nej, jag har just nog lunch att det har varit sort ja, men det skiljer väl bor så in där och sådär. Men det kommer en punkt här som man är sort nu är det inte långt så lösnar. Nu är det inte långt att bor så in där här var ena sak. Men nu är det att ta ena sugen främer folkomår. Och här som hinner sugen också kan göra efter. Ta mamma bara säger också. Alltså, du kan inte bryta det. Du kan inte göra något vitt. Men man hör avbryt av att bara se dåra det alltid.
2: Kvä vi är halta. Helvetes kjæft.

0: Nu ser jag att nu är platten ett la flövne ska det vara tjå Silver Ranger som utor bönder och sangen kallas för Unche Stotte Longor och jag har varit upprop kan man säga till det här som gång finns det där vi att vi jag inte tala att man ska tala att här ta svämma sig ta i orat och vidare framtor och TV brukar sina mossaskoj ett la sin chaft som tar just nu där och förskon det är att tematiker som går gratt till det strö men Israel och Palestina ta fettel nog neck vi här då.
1: Ja, allt det är ett hövstrui och jokra ver. Det är farn i arna. Och det är ett döme om, eller det är en avbändning om att det är också gällande. Ja? Och inte bara akkurat här och ut i geografiska ögonen, men nästan i resten av världen. Ta i, jag vet inte, det är bara så samkänsleläsare reaktioner. Som jag alltid är väldigt särskilt av vittna. Jag är ju i Palestina, jag är en sån här luttlar, man kan säga att det är en propagandaaffär här som jag säger allt från Terra Suya och jag har korset djöknis checkpoints när jag säger att Palestina är runt och finns ju bussen stäcka igen och så kommer sådana 18 år gamla IDF-genter in och vi maskinbörser handen och skulle lycka kanna allt och hitta rötlån och pröver helt natt och flåva till någon strutsa tummar till vi skulle in i Palestina och där behöver jag spela och hedobomper på där. Och som bara säga att apartheid-samhället innanfrån, hur det fungerar och har större version av det. Så jag har inte haft en sån här helt med sin dratter till att veta sånt här. Och jag vet inte hur folk har gjort det övrigt. Jag var i Israel och finns det här runt för den här och finns det här syre och sövande och... Men Israel har bara så rejäla nekv större kapacitet till att föra effektivt propaganda tvärs om alla hemma till öliga resurser störst samfulla. Bär militärst och ägstna till det kommer till information för mainstream media, informationsströje. Man kan så säga sannolikheten av vad gånger fyrt sig är och hur förfärdligt det är det som den Israelsk herren och hersetaren i Eisne alla sen runt omkring och Palestina ger det här till att vunna fram av sociala medlen här som de unga har sagt här och är ytterligare att det här och kanske de äldre följtsna som är mer mainstream tyender och halta att de kanske har en ära suja av sövande som de får härifrån.
0: Det är så för allt att tro det kommer just det religiösa alltså tror rättningar kommer just in alltså det blir en större part av oss när oss
1: det är akkurat det ja
0: och ta upp det ringt där i huvudet att ja så jag får bo i det och så upplever det så ofta
1: ja alltså ta vi ting blev jag brukar det år här som är fascistisk ta ting blev så just när och börja lujast nöger man ser några tendenser från då att läsa sövlig dömen som vi vet om falkamor. Ignorans är det störst etchen av öntlika bytteseme som man kan lösa upp en ekomater. Bytteleitje är bäg att vara att vi vilja ignorera sannlika och till eisen att vara sannförder och inte vilja lusta efter någon öron att göra sina sannföring till en parsta och sina samlägga som inte kan brötas. Och så vidare, ja.
0: Och det som är intressant som är just när det är tjänat att han söver en tjöjsträll och att det kommer från i rör till staterna, alltså att det landet kommer från, alltså vi tog som hände. Och så är det sånt där som nämnde då, att det som skulle minnas det till och minna också några tale liksom mer kanske färgen som att man alltså man har glömt liksom ja jag vet inte så du nämnde det vid jag menar ska du skriva det här men det som skulle minnas det att det och kanske färgen alltså och nu ändå tacka kanske nekla till som på den gamla tiden som Josh Madoyman hade tagit den där modern ganska ja som man
1: ja och det är ett extremt radikaliserat samfälle Israel det är det igen det är så att jag vet gör och samrör vi vanliga folk av gödna.
0: Ja, det här rötnars vinna och här nere i östen, ja, till palestinska Sweden är det radikala som också vägna, det här, du nämnde på när vi inte är radikalisering som är som ger det om vi kommer ut i sådan som är det nu. Ja, men vi skulle ju liksom bruka alla tiden på det, men det är en pastor som tar man sitt vis ner, så är det en stor pastor och är ner i sin version och kör där som har inte bönor att ångstväckna att ja, jag får sätta några råd och liksom det är för stationer som du säger av tog i ett, det som du säger och vi har varit här nere, och det är redan viktigt alltid i snett, du har varit här nere och hukt, för vi vet inte något om det är alltid näck, för det kan skadarsna sin det,
1: ja. Ja, och jag skulle säga att pura vanligt frierligt folk som är det vanliga folket. Som bara vill ha fri, men som inte är några andra väl än att börja.
0: Ja, och så är det där. Vad är det sannolikt man skriver?
1: Titta.
0: Ja, och det är trea kärringen. Ja, kan man säga, är det handlat om det här?
1: Ja, jag alltid heter en sån också traditionell protestsanker som åter lite jag synder vid sin här produktion, gjorde jag synder mera, gjorde jag mynda synder rykare än jag är omynda mera. Jag är omynda mera när jag synder tjatare och var synder i antan någon sån Bob Dylan slion anta. Four chords and the true fact att jag chans att säga det, men ja, och så blev det bara, och han är sin inspiration av action. Han är sin inspirerar av sin här tankan om nästan som jag sett i åra och Jan är att antingen så skriver jag sig lögner som lite extra tunga snipperna eller lät i munnen efter och djävulskt vill skriva något, och så var det en sån spurningar eller en sån spurningar till mun Scholz kvar jag känner. Kan man skriva överhuvud ta i ta i faktiskt lusta efter kvarnören?
0: Yes, kämre.

0: Okej, okay, och en annan realist samtal jag kunde veta.
1: Ja, du vill släck kom till det. Det är den nästan gud han det är ordet att ta han först ordet ur handsken ner alltså
0: ja, i så långt. Det är det hon hade sending som är att sitta och
1: ja, men det är så att du tror jag alltså texten är tar låa ur sin plan det sin hus han tror jag. Du har näck på hjärta och till er så du ser bara när vi är nu just ner. Bunden festen jag hade rätt. Det ska vara ärligt och till att du nämner just att du kanske omvuxar jag Jeva så skriva Sanger, kanske man skriva Sanger om som den Sanger bara nu har det handlar ju om att det är vi att hvis Sanger lortar att hvis folk inte lortar att kunna öron och det är här som en större trubla inte är på nu att man kanske har mist även särskilt som vi sociala medel som skulle främja kommunikationen eller faktiskt driva kommunikationen eller samtalen eller så.
0: Ja, att det här till algoritmerna och till ästendävande. Kus det här styr och hon inna liksom kus väl där känner och hon vet att jag reagerar på och vet att kus där kan runa binta Highland lat hitcha long creator on crown och skapa mer ösing och mer liksom alla stängsna som där var såna jag ofta miss mig om för 15 år sedan och där raps ska vara och sociala medier och kus där skulle du göra värna bättre. Ta er allt er ta er för helvet.
1: Precis akkurat som det.
0: Ja.
1: Och jag tar TV faktiskt alltså för mycket vi kommer nästan vi alltså ser sociala medier vi träffar så show alltså alltså. Ja. Tror att man säger alltså ja.
0: Vad ska jag höra det?
1: Nej.
0: MySpace chimmer efter.
1: Kan du?
0: Ta jag vet inte om det bara rykte men jag har det jag blev så glad att höra det. Ta väl till mig väl till mig MySpace efter.
1: Alltså TV är att alltid när TV är han show Justin Timberlake chapter en affär.
0: Gjort ja.
1: Ja, det är ganska. Nick var så igen.
0: Okej. Men så kände jag ganska efter en vanlig form.
1: Nej, jag ska släcka igen den nöjda långt. Jag hade ganska omkring andra i vittigt så jag inte.
0: Okej.
1: Men det var så som kanske var så att man säger ja, motspel till.
0: Så anti-algoritmiskt feed.
1: Den till bror för du?
0: Ja.
1: Så att man vill bli säker hästen och sån där på algoritmer så under AI det är nog så inte att styra man har släppt en Joe Relation som man bestämmer alltid ja. Vad ska det till?
0: Ja. Och Teres bara pusha så rätt hårt, ha? Som kvad det ser LLM tingen kunde chat GPT och sånt. Det är inte så sofistikerat som tar som gör det här och hotla få det att lägga som alltså det är bara det är också simpelt tal som bara spyter ut det mest sannolika Sverige ut från den information som det är men värdet är jag alltså det är månera chat-GPT och så värdligen AI som kan brukas innan för lackna vissen det och sådär det är helt kvarsut det kan bli öde sofistikare. Och så är det månader av AI och AGI. Ja? Alltså, det är mer sofistikerade personer som kan göra nytt AI-kjolta eller kan generera kjolta och inte bara reagera. Det är det nästa steg. Ja? Som är så först nu så öde gärna vill jag täcka och omgående försökt till kappingen ska vinnas mot Kina. Kina som är det enaste fria land i världen som bara vill ha fri.
1: Ja.
0: Alltså.
1: Yeah. Det är så där. Det som jag kan börja också alltså undra mig om det är att man alla där tar dömandagsfilmer som man ser uppgjöng forskning eller tar ju väl smadrångor och sådana teman. Man så gärna vill realisera det kvart
0: du. Oh my god, och det kattlar allt efter du önta och i öllum boken Palantir och det brukar liksom, det brukar literally, det är önta någon från öllum som söver någon och säger, ja vi är i hesen.
1: Ja,
0: ich hätte also der Karikatur also Anton also ein Anton Supervillain som vill jag inte vara när det är föraren som sitter där.
1: Men das wieder Witcher hier Titan und Joker und Burner och hon bitcher ett bönefest och Fera boy här är Burner är en shotstol und men ösen en past är en större halt. Calligraphy, ja. Sant.
0: Ja, alltså fuck bia alla stannar runt kring konverna och i sin antingon eller av sin antingon och kvar bia sina bön kvar folklar synker vid sin näve och Omsvekna så är alla de här bönner tillsammans är ju ens en av omkrens lära också. Ja. Särskilt om det är omkrens som har det där. Ja. Eller omkrest. Och där ser man vi sankon ens. Ja. Kvör sankor är att lära sig om så här. Och alla sankor tillsammans i alla världen är ens en av omkrens lära också. Ja.
1: Kallar som kanon, gymmer, ja, det är gymmer till någon eller sånt.
0: Ja, nämligen. Nämen. Ja. Så ja, jag vet. Tar oss in där.
1: Tant tack ner. Och tala ju så till Fury Shining och Flowna som och smit ju kusen lunch och te är en te han ordlig sån. Ja, te den även chaften är det.
0: Jo.
1: Alltså kusen lunch skulle vi lova har en vemlig man någon som och lägga är så ont och fot och ver i första spårning eller första sättningen kan
0: Ja, men så får jag där första sängen så här flön är eller där har det samma ön upp när kommer där liksom. Ja. Och där är det sen där tan nacklen var väl vilja slien.
1: Här är fucking vampyrer vi mamma och görsta någon med en mamma och görst och syndrast och i fruktlös mold vittlöst hätor och mindless våld. Hur vet jag sagt så? Finnlöst som det ska göra. Det är rätt över kan man säga.
0: Ja, yeah, och jag har alltid det här tjocken gängande i textuniversen och ner att nu röstar du texten och det är delt att höra men jag röntar egentligen inte skriva texter som är alltid goer texter. Jag röntar bara att säga det så finnlöst som gör det.
1: Ja, det är till det som är likvist när bönefesten och känner att här är inte så att kalla man en prås eller du tror inte att du nörklas vid åren och någon få musik in i åren till att skriva bönf fram och du är vant till att tala så bönas till mig som inte är en som läser sig när du inte känner sövna du rikar till öle med en bom att inte lita på en av en du inte lita av Det bönas till nå.
0: Det är nog så effektivt visst när det rikar sövs.
1: Och tar man det där lyckas man så följer det poetiskt ändå.
0: Ja. Yeah. Tack för det. Ja. Men det lyriska är ju totalt det kommer är det också säger här.
1: Ja. Yeah. Och här kommer sån det här som vi hade på en helt vidare syndra och sån ivskipan tema i att huxa det är allt som världen kunde vara. Vi har ångrat det haft det bättre men vi har aldrig haft det värre. Alltså den sättningen är så. Alltså nämnt då är det 130 miljoner flöttar med en miljarderar skumma flöttar. Basically. Boom. Kuss lunch. Kuss lunch.

0: Hatta var fjóra skering og nutjó flóvna, tja silver drunk smá de burner og Trykker en dagens som er stille dronk, han er gestert kommer her, og sånn her sjanken kalles for gosse lunsje, og hver bøyne en oppsanker til gosse vi lunsje, vi skal finne noe just nere, så da skal vi være ved vifferden, og sånn som vi mennesker ved vifferden, kan man si, ja. Jeg sier du er velkommen til fremtiden, en lektøyne av bøyne under vinningsbøyde til Ukka, hver dag. Ja. Hatt det faktisk det,
1: Ja.
0: En ordlig, hatt det en ordlig neve, men ta det jo så givet en neve, så blir det jo angstvekkende at bløte sin dropp og hva som fløvende.
1: Ja, man kan ikke bløve i å skrive den samme sannsyn om at rommet.
0: Man kan ikke knalle det liggende mann, eller? Sparske det liggende mann, ikke det man sier?
1: Nei, ja. Neste sangen sin der et hules skifte på ankramatet, sin der lettere. Og ta lei kom til mun mer natt, jeg får oppe vis, og så fikk jeg en sånn melodi i høyte, og så fann jeg lykket fannet fram, og sang melodien inn i høyte fannet, og så gjør det alt, jeg sang en viksetten i løsjen.
0: Eller klassiske Keith Richards tricks her, han skriver størst ikke gjennom, The Satisfaction alt, ja. Ta a minst ikke at han har vaknet om natten og har trusht av rekord. Han en sånn vanlig spålaband, han kom og har så tyst opp og så lagt seg etter og så. Så også, vi ikke vært ikke natt og tenter jeg, så vet jeg.
1: Riffet?
0: Riff.
1: Cool.
0: Det cool, ja.
1: Skrept. Men her er det også om det. Og nek var jo som melodien og løven og eier kommet til min tøy og gjør det også annet, vaske opp et eller annet. Ja.
0: Det är det som är ofta huskort och kvarsa sönder. Tar man sönder och ger något helt annat. Alltså, inte ses så fyra att producera eller framlägga en sang eller skriva en sang eller så.
1: Ja.
0: Hur är det helt?
1: Det är helt för fria arbete. Det är några rituner som säger att det är väl områdande parter av att skriva är att gänga tur och bara lätta helen arbete. Lätta helen arbete. Och det är något som jag trycker på något på. Och det händer ofta att jag sitter med ner och läser. Så då läser jag några sugor och så får jag också hoskott. Eller så får jag också hoskott till att skriva också själv. Det är nästan gott. Men det är ganska något som vi inte ger oss så mycket för vi ger oss i körda fritida i det. Att bara lära det hela arbetet. Det är alla det också. Och skärmer eller ett eller annat.
0: Pura.
1: Till den nästa som lever så i snöret för den.
0: Jag har en intressant upplevning här. Jag som tjänar för en telefon, hon rymde undan med en lötta och var väck. Telefonen kommer och var väck en lötta. Och jag skulle så pröva, jag var som två dagar utan en telefon. Och det var intressant att uppleva. Först paniken, alltså ängels närmast för att inte kunna komma i kontakt med folk eller vara av på en kramata. Men så är det inte, jag kommer att lämna tog ut EU så mycket gammal att det är minst han tog i Arne som farstelefoner eller snälltelefoner och här man bara sitter och börjar komma ner och fel och att tjeja sig och sånt som Akkan som säger att börja lova höjlan och arbeta. Det var nästan en religiös upplevning vill jag sagt att jag säger så att Flåvallna bara säger att jag glöjer folk och fantasera och att, ja, bara vara till.
1: Ja, det är nog så undervärderat.
0: Det är det.
1: Tjeja sig.
0: Ja. Den är absolut näka. Och sen är det väldigt verksamhet som heter och är grejt. Och nästan som man som Patna sagt, jag vet inte om man kan säga, Patna Rym eller så.
1: Ja, det är också det. Yeah.
0: Och du grejt och du grejt och jag klämmer mig och klämmer mig och så. Jag ber och ber. Så det blir också en tid. Att han en sån en måste en lyrisk kan neva tjaften vid kvås lunch så får vi det här.
1: Ja, så är det lite väntepunkt av flöden.
0: Ja, och du grejt.

0: Hadda var femta kjering under kjøflovene tja Silver Drunge, som ytter, ja, som vi trykk ved Danielsen, som vi gestor kjømmer her i Lødstein, og det var øyla vekkere, øynfalti og nærmast, ja, badnarrymman og tog græt, og flovan ut så bønder og er just ukommen. Jeg tror nevnt at det er som et vendepunkt, men du er ikke også en filmslagstjøver og rite under, så da du gjør sånn en flov, så hukser du kanskje også i sånne terminologien etter vi point of no return, etter sånn vendepunkter, et eller annet dramaturgisk, hukser du sånn til det inn i oppbyggningen av disse flovene, eller Thomas?
1: Ja, det er alt, ja. Bei, ja, søvgångt, kjenselig menning, ta och sen bara ja jag husar sen när jag kom kat jag var väl att komma att han och första andra och som att när jag sjöng den där och jag den också väl jag sjöng den blir att när
0: är det här som man såg nästan eller jöttlig att det är det här och sen år som
1: det är också mest sånast men det är ja tematiskt och ja ja det är en sån en flow jag lustar ölen jag kom flow och jag kan ha det Platon och om man har en idé om vad man damar och vad man inte damar och vad man hellre rickar och vad man hellre inte rickar. Det är en sån logik som är inbyggd i det här sövförtällningarna som det är affär från kärring 1 till kärring 15 eller vad det skulle vara.
0: Ja. Men så har du alltid till det som har kongratulat dig till det att du då rullar väl när kommer vi ner punchlines och sånt som vänd alltid hade if she alltid hade men gosse som får att jag klocka vi är sen sånt där det som är en partnerrum att du grät och du grät jag glömma jag bä och det blir en lulla och så när man säger oss ner så jäm då knappt så så skulle det knappt och du plus höjd du plus vart du plus grä du plus spel vi mocka och vi mocka och vi mocka inte lunch rest och något men hade ju lov ju alltså till
1: Jag har alltid något speciellt folk att reagera. Jag har också ett speciellt folk att reagera när jag säger på det. Jag har alltid det också. Det är också vanligt. Det är bara något vanligt ting att se. Ja. Men och jag som sagt en sådant där sin firma som man är sådana. Vöken åtta är som två folk lyckas som bara inte har någon fri och så här eller sådana. Och det är kältast och det är gråta och det är gänga ute och allt det där. Så ändå det sånt vi att det hava sex saman och så kommer morgonen och så får det ändla fri eller så
0: där. Ja. Ja ja och det är gott alltså. Är man okej då naturligt som ja när kan det alltså utan det så var det ju alltså.
1: Lugar naturligt som över fötter vill
0: säga. Ja, absolut. Alltså precis det var så var det han alltså så en fall det men det var ju inte nästan torrt att se att det bönar.
1: Nej, det är också jag husar nog snack om att det här så igen hur så först Sanchez shit or att det här ja. Hur ser den ut där i Eros han nämner Osterlike.
0: Ja. Ja, flott år.
1: Lite två samma butler shit efter Osterlike. Ja. Det är nekv mera lyriskt skriva än hatta. Men det var så inte lyriska som vi får efter. Men det är ganska en trait i förskonsangtexten att det ska vara battla in i dynor och metaforer, hvis man ska hvis man ska nämna hatta folk som har sex.
0: Ja, ja, men alltså
1: jag men hvis det är enkelt sangtext så är det inte marsk för kvar för en gång kunde höra.
0: Nej, nämligen. Det är att det är ont alltså så svär då på tidpunkt då vi då det kom till rusträcka framlösa brännevin. Att vi kunde importera allt vi ville men vi skulle trots dig inte framlösa det själva. Alltså men det gav ju också mening alltså. Men det är så brått helt och vis att vi själva skulle kunna skunda ge det. Och men det var så väl att du så drar alltså här. Och det är ju inte mycket att den bulten är så chill att säga. Men att alltså så också så
1: jag har alltid helt inte är den första som
0: har gjort det. Nej, svänka och är här och sådär. Och det var så väl sagt.
1: Ja, jag vet inte. Det är också vid kontext nu. Visst är det en rapsanker så tackar faktiskt lugga alvarligt. Visst också har det sagt.
0: Helst, ja.
1: Jag vet inte.
0: Och det har ju sin tid eller så.
1: Men om det är för sunnit så är det knappt. Jag vet inte. Det är också löj.
0: Ja, det är
1: sant. Jag tror det.
0: Men då är det sangrejs ner och ett vändepunkt som du säger i flövande att vi har kvart sig femta boj i tjadar bönen hater helt brek och fejler till hon vill nek helt ur liva i en människa till en heim vi misstök hon ännu en teltutgjör där det lort av er ja det är så kossi
1: det är vi skriver ja ja det är också en nek om det här vi framlägger sanger att vi ser också lite misstäger långt och så lite löj ting som hände lätta för gudskilt vera som mm. inte täckta borster och vi sa också anker till vildarlighet är hänt i en sänkje så är det gilt att ha vi sänkje typstyr eller rensäger och liksom ja och mer damar väl produktioner här som man höjer människaslighetna och höjer fejler och höjer alltså rum man mäster rum på en kramata och ja
0: Och det är ju blivit man säger att närmast blastempel alltså ett litet näka som folk efterspelar i samband med AI och tannolog kommer ut som är maskinkörd och folk hör det inte alltså nu har det blivit som det är att folk lade allt till det
1: ja det är en reaktion som är vanlig för att komma och så kände jag skum ja, all den flowen är i stora mån nästan en sån anti-AI-produktion här som är väldigt gärda så lite digitalt som en görligt eller så snar så människas lite jobbande som en görligt.
0: Och det digitala som du har vårt är så en fysisk kontinja som, ja. Som är en flow va?
1: Det kan man så säga, ja. Flowen är det formatet som det är det är nog så sort vad ska man säga, vad är året för det så är det nog så pixelera format på en kramata MP3 det är inte lika hög upplösning som wow-filler men alldeles av allt det till ett öde människas lite eller allt för en nostalgiskt har en kvar känslor ut i formaten för mig allt för en
0: och flow är det inte sånt
1: och hon är fysisk alltså, yeah. fram om allt
0: och det är service en människa hvis inte först väl vi henne så tänker han att vi är rika alltså, då, alltså, då måste ansätta den inte skövarna inte brådarna och sådana
1: ja yeah. Talt igen också. Ja. Hyggeligt.
0: Ja. Och vi har snackat lite om att det är vi höjden och bönder och vi kommer till det ser satt och tjänsterna som heter och hon heter simpel en morgonbön.
1: Det är en av de sista sankten som vi upptog och jag är inte sure hur var vanlig till den där sanken och så räknar jag helt han var du körde och ymmen där med hur vi skulle producera den. Men jag har alltid åter gjort det framöver arbetet. Spela klaver, tagga klaver in. Jag inspelade den först och sank. Så tog vi ett gitarren borster och lägger klaver in i stegen. Så fick han något som var helt annan liv. Och jag har alltid hett det en av de produktionen av SR Flöne som är mest nöjda vid bara till att jag är så hör vanligt till henne.
0: Men och sanken är rulla alltså heter det sån sån en mont till nekatur som ingen juntan sne sanken är så vet det rulla alltså börjar vi leose kom upp i morgon och till som
1: nej men alltså ja och här ankar upptöker från Oslo as new year by från ja från där park när inte så här som vi bygg visst från vintern in i Oslo österfrikiska här som vi då upptäck så är vi Tidje upp bara sin der utsyn vinda i regn og fukla jobb og sånt.
2: Jag så kom upp på morgon och sa att du var färre. Visst du inte kvart av versen och hålla mig upp. Och så mycket var harve och så mycket var detta. Inte grå ur sätten, sätt mig upp och

0: they find you.
1: Jeg hadde vært satt av kjering av Nuccio Fløvene til Silver Rangche som øyder bønner og sanger kallas for Morgonbøn og Silver Ranger som som Trygve Danielsen, han gestor kommer her i Løtstein og vi prater og spiller om Jøknes her, utgavene her og jeg hadde det skjedde så lykke at vi skulle nevne til at vi nevnte i byen konsertsjen til utgavekonsertsjen og G-festivalen det var det kallt særlig og ja, bare i vevet, ja, som var kjempestor, det var nekve gong, det var hendte nek ting, og så det vi at du har også en arbeid vi vi tog i, altså, om det filmet, simpelthen.
2: Ja, vi gjør det at, ja, det var en sånn verskattland som bare vaks og vaks. Det enda så vi at vi var en 20 folk i orkestren, og vi hadde det som heter produksjonsvenning i reserun og vi skulle spela gett vi måtte venja setupet og eisne hvordan vi stilte opp av paddelen og in-ears og alle stingene, tekniske tingene ja, stilte et så størst setup opp og på så kjort at du som man hever her av Gevestvallene så enda det vi har valgt at jeg valgte bare ok, vi kunne akkurat sammen filma det hele fredag og så filma vi tve sånne live sessions i reserun og det ene var for tve minutter skåren, en fra Hongkong og en fra Italia, som måtte skrive seg opp til en sånn løgnelig ting.
1: Fart?
2: Som det ikke aner hva det var for nægget. Og så ble det så ført om man i renseriet, og vårt lese konsertene i renseriet, bare for timebound 20 folk på alt. Det ble så alt filmet, og så var det jeg som bjør via G, så det stande jeg fremst her, Gefsland. Og så filmet vi et här konserterna. Och så nu är vi hållt vi att klippa det samman till en film som fortäller hela sögorna och resten från Sean och min tjej som följt honom ner och som kan ta och se hur det har följt det.
1: Fart. Spännande koncept. Men det stortliga är att jag som säger inte lite om det som listaman och jag hållt i showrösten att det tog tillsmittel och håll för av, visst inte fria, så vi tar av lötten. Till det vi att, alltså för att göra så platen här är det tre folk, och så tar jag utgångskonserten här, knäck folk på Europa, 20 folk säger då.
2: Ja, och närkast 30 då, det är bona folk, och jag folk, och det som är just kransarna, och sminke folk, och jås, och ja, och så vidare, ja.
1: Ja, fantastiskt.
2: Det var nästan 30 folk, ja. Och kamera folk som det var fyra, kanske.
1: Gå svart nok til vi utslutte at det var ura særlig konsert, altså, og som bo noen, og ja.
2: Ja, alltid jeg var vel nok til, jeg var mest bare akkurat latt over, da det var i det, eller så der. Ok, ja. Vi kom med Jacken der, og det er Jack Fint, eller så.
1: Ja.
2: Det var mest latt over, men det var jo det hun alt, spiller her, gøy, og nek folk, og det låter vel at det er festens vårer, og vi hukker akkurat masse, så.
1: Ja. Det var ett som jag också nämnde med att spela det mot lagen. Nu är det så en president i Oslo för du innan den vet du att han och går bort just här.
2: Väl, ja, det är efter sen vi flyttade och men helt när du inne har vit har det Sverige helt när du inne har varit för innan la är sen mer än det först. Och snack syster är och sen den Nick Arbosander för innan. Så jo men med damer är det väl i Oslo. Det är en sån böjer som är livande. Det är en egen list som är en sån framförstelist som bara händer spontant och gödande. Eller något spontant för dig som gör det, men det följs spontant för dig som gänger fram vid. Och så är det bara en sån listinstallation och en trapp utan man är av ett arbets eller ett land. Det är en egen tog, alltid också med livande böjer. Och vi bygger mitt in i ett land så vi tar också cirka akustera gänga till allt. Så tror du väl finns det där och det extra komma sen du borstar för jön jag nästan alltid på för jön vi några halvan år undan tecknen så det är för mig att släppa så också nytt Jensten och kunna gänga näck till lökna konserter och så näcka filmer och i biografen och det stängs som är så där.
1: Ja,
2: Sean Ledger.
1: Ja. det här fick jag gott intryck av Oslo tör. Samma ju att handboll som de hejer som är.
2: Ja, det var öligt. Men här är öligt en glist i bynnen. Men den är truvst öliga väder. Och det gör nog den kvar där.
1: Ja. Ja, men vi tar vad den kan sanns rätt. Vi skulle köta att det är en undan. Men kända kärringen, det är bön är allt vi tar va. Och det är inte nog.
2: Solmeren. Ja. Det var en sån melodi som kom till mig medan jag baskade upp.
1: Ja.
2: Den första här. Och jag hade bara lärt att färra till hälsa med den första gången. Kvör är bönor när du gasa. Det var bara en sån sättning som kom till mig. Vi har som melodin. Jag hade bara lärt att färra till hälsa med den också. Så är det här för känslobori eller sentimentalt eller åkost så är det här också är, men jag vet inte, så blev det bara vi av er han kom efter och efter sättningen och så ett länder så tog han upp av telefonen och så ända vi att göra till en sån.
1: Och det som är sånt, det som är på landsgång nu just nu, det är att folk ska kunna täcka det då ska vi in när sagt alltså att det man ganska jag vet inte vad kallar man det satira närmast på det så för jag inte dricker men
2: det är sån man inte fyra där jag alltid så man kunde gått kritisera eller äga kunde kritisera kritisera trunna eller sätta spårna tegen vi kallar det där för några
1: konfigurerna.
2: Ja, och jag säger, men vad är det här för något som vi gör? Tar vi synt av salmar och bia och kvar en attla vet att det ska gagna och kvar gör vi det för det och är det och trycker vi väl att vi att det är bara kristna bönor som vi har hört där och är det bara bönor från åkara pastiverande som vi har svärat gör. Eller är det bara folk som långt från man undan lever ett tryggt och rukt liv som har fortfarande kapital som får sina bönder svärare till att de har till att de mäknade på en kramata. Skiljer kan du mena?
1: Ja, man kan nästan prata nästan läsa upp. Alltså. Då börjar vi och här under östna bygdebrick för mitten där vi snackar det som händer i Israel och Palestina striden här. Alltså, hur har du bönerna ur Gaza? Hur lustar du att det är små och gråta? Hur svärar du bönerna ur Auschwitz? Hver för det som skulle minnas? Hur är du en god ur den som teger? Ta önskaper är allt och i höjdest. Sankor bröder inte, men korsen är vi synka. Böner allt vi häva och det är inte nog. Hver er din samtjensla som hver vår ta offrene er til skøyvo? Høyre tun godur bæra til kvito som bia om a vinna i fagbolte. Sværast bæra bøner ur Bethesda, vast du heva ratta etternavn. Sankur er bønen, og nu vit saman bia, heter alt vit heva, men er tæna ok. Så det er det øyla, ja. Ja. Det er dårlig gongt. Det er det viktigaste. Ja, du är bara inte intresserad av sånt som tar
2: till. Ja, slås bra väl. Varför?
1: Och som du säger, läser du skickar upp.
2: Ja, allt. Ja, ja. Att det är sånt där bojt kan man säga. Men allt är sånt där en eller att lägga upp en aimlig av och så där och sånt bara. Så det spårna tagen vi är det nog kan bara bli en av dem. Hoppas på det bästa.

0: Bønner alt vid heva, og det ikke nok, kallet det kjenta skjering om ikke fløvene tja Silver Drunges, som Trygg og Dainasen, og fløvene ut av bønner, og det som jeg sier vi er at det finnes bare som en fløv, at du kan ikke fære noen strømming tjeneste og finne det her, og jeg var nødt til å fære, og man tog til etter, jeg sier her, så fløvene, og
1: så har vi... Nå sier du det, jeg snakker an, men pleier du å få ting sendt hjem til døgn?
0: Ja, fuck yeah, black of the ground.
1: Luxus,
0: det var god, det var som att få den nya ner för jag inte ville gärna ha ont den, men du var slags inser av det du att du var pränta hundträvas ner och tejer så väck och nu har vi gärna så flövna, jag var inte mycket för att kolla banken och bankaboxen och så för jag gav man att och inte förra stävjen att det här är det så vart så jag säger det konceptet just nu är till att det här ska leva på en halvsäkra mat Montes när granna här man bläkade ut så är det till sorten också ja du ska vilja det vill du ha det
1: jag syns det är övert psykologi på en kramad
0: ja
1: kanske det
0: purast och kanske att till och här ut alltså har man virusmätt det här att ha en platta ett annat flöv som det blir som jag vet inte det blir lite värst att det blir lite flöder att lasta ja
1: Alltså det är inte värst till du kan få det O-chips online.
0: Till det.
1: Då är det inte värst.
0: Nej. Det är det som Östen gör. Det är ganska en uppgivare som du säger.
1: Ja.
0: Ja. Jo, att det kom jöknat att bönde fäste jag där. Vi har sen tog ju bålen. Satta, det var att satta på jag där i bönen kan få och knö. Men vi bodde och en aldrig fyra tyrannom. Og så kjente jeg så bønner kommer gjerne ur ildsinne, men røyner enda i omsorgen. Og det her vil dere være iver i nå.
1: Ja.
0: Nå blir det da, at det blir øyelig omsorgen og fullt, og kærdagsfullt og høyt. Og det er åttende kjeringen her som er så simpelthen velkommen, og det er simpelthen en kvøa til et av bøttene til søsteren et eller annet.
1: Ja, vi var i bøttene da opp nere, og i en sommerhus er det Værfamilien tja sister minne, og øyla angst, lukka som var hyggeligt, her var Jamstar Trumarus som det er jeg, utel en strand, det er vi Marie Lust, mega lekkert sted. Og det er sånn også musikalsk familie, og det ble lukka som lagt opp til det, hvis man er hodlig et innslag og omkringslag, så bær det til. Og så var jeg og Danja her, og vi tok seg og jeg burde skrive en sang til den der drønnsen.
0: Mm-hmm.
1: Og så gjorde vi det bare da Jack Ola kjøtt fyrer seg vi brukte kanskje halv en tumme på det alltid så bare ta en sang kring gjorde det og så framførte vi den her for det var 20 folk eller 30 folk som var her og så også jeg at det var liksom det men så da vi begynte å gjøre eller det var så hent så samstund som vi har holdt vi i hese fløvende tjokken åter og Danja Esne så också bara borde bara spalta en sanchen innan han också vittr och öliga sysslar einfalter och hejter upp omkring mat allt
0: och jävlig alltså uppbyggande alltså att vönrykor så ska jag lugga över vid till att Askur till så drånglar som så färna han Askur
1: han heter Askur Leitj
0: Askur Leitj
1: och han är en äldre bajt
0: som öder Heimerfri
1: akkurat
0: öder flott när han ska hålla sig
1: ja det är
0: öder verkar sankor och alltid östen det passar öder väl mån till du vet du får bruk för som du säger östen vi har en sån där sövgång som heter du hittar det öder tungt och det är öder därpors så jag får en sån här sank ja vönrik och få sån här vön om att jag vill kunna bröda det Askur kom til heim etter Ryka og her er vi her. Og ja, skal du høre hva det gjør?
1: Ja, ja. 1, 2, 3, 4, 5.

0: rimelig vekkur og vondrykkur og ja, penur, altså. Bannas penusanker.
1: Ja, og Jasper har Danje. Thomas skal skrive sang.
0: Ja, Daniel og Thomas som synes vi og vi lotter vi kører ut setting grunn og sånne.
1: Ja, og vi gjør så fantastisk arbeid.
0: Ja, det må jeg nok si.
1: Det gjør det nesten gøy at jeg arrangerer kårene som var igjen. Det var øde å gå.
0: Jeg skulle ikke holdt å si at jeg kjente kjeringen her kom også en tett til sånn rett enn her. Nek og er også inne for samkom godt at vi har øde flott kører ut setting i mån til at jeg skulle være en salom. Ja,
1: så er det en helten av sangen om å komme alle henne røtter som jeg aldri nøy da at gjørst.
0: Nei, det er og det er også öliga muskalt och välgjörst och det är röstna sälj att det är röstna sälj hula man räcker alltså att det kommer till sådana andra det sanger ångsvägna det är hotell också om det till lustigt kvalitetsättning att det räcker ett annat temperament som
1: ja är just ja
0: som hon känner väl sådana från den uppvuxna
1: ja akkurat
0: och så skrev jag då just nu att åttanda boje tjatar ut under bönnefest och det är att bönen är pacifistisk kjolt om hon skrappar sig vid dig och metaforen kan man så förhålla kvät ligger du i att när vi skrappar sig
1: vid dig och metaforen det är nog bara referensen till den första sängen
0: ja och en dig och metafor
1: ja som är att det är guillotinen som är metafor för att kvätta hötte av valten och mm-hmm. Så kjallt om metaforen är dejer och man ska skiljas bokstavliga så är vi kanske inte helt så bokstavliga eller vad.
0: Mm-hmm. Ja, och nu känner jag att jag säger att bönen brukar under ångan omstående rydvid AI eller konstig intelligens. Fy för den.
1: Fy för den, ja.
0: Fy för den.
1: Ja, är faktiskt i början ta i chat-gruppet och komma marsklän så brukade jag det sin direkt. Men nu har jag finns ju flöjtande varmt för ötlen som är alltså jag har stig fyra i texten som LLM-texten large language model, alltså AI-texten och AI-mynton och sånt. Det hjälpte mig också väl att jag har sociala miler så sådde jag inte ötlen stängningen men ta jag sådde en AI men det får jag göra det får jag anstigt.
0: Mm.
1: Och jag har anstigt för texten och nästan.
0: Gå så särskilt ut.
1: Och att det är som böcker som blir utgivna nu. Som,
0: ja.
1: Och det är jag sitter och läser en text som till dömes är omsätter ur omkring maler som då är koreansk och till engelsk eller också där. Och så sitter jag och läser så får jag alltid en sån känsla. Är det AI jag omsätter? Alltså bara att den känslan är så förbannad vämlig alltid. Jag hatar det.
0: Gå så ser man att ur texten, alltså att det är mynter här, men det är inte, ja. Men texten?
1: Alltså, det är ju bara sådana tona i och säger. Ja, då kör jag inte att döma. Och jag röjner nästan att glömma det. Och jag röjner att läsa så lite sorg som gör det. Eller bara läsa ting som jag vet människa och producerar. Och så står det om som gör det. Men du vet att du särskilt för det. Och till en sån... Jag kan dra det året för det en sån... positiv ton som röjner att göra läsaren nöktan på en kramata eller till chat-GPT tonen jag tillför en annan. Du först öde en rose och till öde grejt och det är sån punktform och ja, och till öde lite efterfärgande.
0: Det manglar allt det som du nämnde ju under den boven här vid att det ska vara att det är foiler sådana, att det är inte problem alltså att en parst av våra människa att ungen och lite läser.
1: Ja. Ja, ja. Och jag har alltid vid moran hållit fast ut nu mer än ägrande. Mm. Att vad det är som ger och om människas liv tror jag att det är högt.
0: Mm. Ja, men du refererade till bönan och alltid helt brek och fejler. Alltså, allt det som det inte ger, att det är gjort.
1: Ja, det här är så en break och fejler, men det är helt annat slag av break och fejler som bara finner upp på.
0: Ja, nämligen. Du har gått så mycket när vi till den norska sändande, men också är nämligen att spela dig. Hur är det att hej när jag vill ha tid åt hans sociala medlemmar och du har gått någon annan telefon, tack en för att det var, men det var inte en snäll telefon, va?
1: Jag har en snäll telefon.
0: Ja.
1: Och... det har hänt här va? Säljat om man färdast.
0: Ja, korst och sådana.
1: Ja, och flåfärd säljar och finna runt i främmande bojen och så vidare.
0: Ja.
1: Men jag kunde också slå på över det här. Det var nog

0: vekkert. Men sosiale medier, det husker jeg ikke ordentlig om. Jeg husker ikke om det, at jeg ikke har det. Jeg husker bare om det, hvis jeg skal få fatter i omkring. Til dem, hvis jeg skal skrive en grein, og jeg skal gjøre en samråd i omkring. Så det er nok sånn ekstrui ofte. Men det ringer bare til deg, finner telefonnummer også, det ringer til deg til helst verden, så.
1: Ja. Det er det største embryon ikke nøsne, ja. Teltepåsene er ikke helt ikke florerende etter det. Det kan ringe til å finne en teltepås.
0: Ja. Så allmenn og falsk akademiker, så tar vi det vel til å finne en teltepås der. Så det er brukt jeg mest. Hvis jeg skal sende et meme eller en mynt langt, så brukt jeg gjerne. Så brukt jeg ofte e-mail. Men jeg har eisende, det som heter Signal, den appen under kryptera. Og så har vi tilverre WhatsApp. Det är en meta, det har bara dyrt brukt. Men här har vi familjerna.
1: Följdes inte dockan igen?
0: Ja, jag följde mig sen där kittnan. Gänga vid WhatsApp-appen, en meta-app om man har telefon. Fy för den.
1: Ja, fy för den. Vill du komma till det som utgångsstund är den nödvända och sannaste sharing som har gått något. Och jag också har i samband med dessa. Tudvända bor i tjötar. Just nere bønnefesten og så til tusen av både jeg var bønnen vånande og klem fra kjølver i kjeltene av kærløyga The Big One.
0: The Big One. Jeg minnes det ikke jeg skriver stint.
1: The Big One, ja.
0: Ja, jeg kjenner at til bønnen skal gjerne være til direkte samband vi och hackar väl det. Det är alldeles musiker och lister som helt. Det ska det gärna vara. Och i sin renaste form. Det trycker vi på.
1: Ja. Och det är också den diskussionen som kom på sjuret när Keith Richards, som jag nämnde ju andra, att han skriver största hittet av Rolling Stones, men han faktiskt svär att han vaknade nåttna och så minns det inte när han skriver eller spalter riffin og bandetekker, det er til vi kvet, sjanske, hver det, altså det ting som liva åren, og du skal bare finne det, eller det nekka du skapar.
0: Ja. Yeah.
1: Nesten sånn troårspurninger.
0: Nemlig. Her David Lynch, han ser skola, av fänka ideer. Han snakkar nek om det, vi vet. At, ja, nemlig, akkurat det som du sier, at ideer, hosgått, det är ju ångstan jag är ute och det är lite bara att flota och så kan man öppna en kanal eller få samband med det om man är häppen och är ett halvt sekund ångst så kan man liksom hapsa det ner och göra det till ångst.
1: Ångst bänder då att det har vaskat upp är ett ting som till en portal då. Jag har det också att jag huskade när jag får det är som det vaskat upp.
0: Ja.
1: Uppfast er en portal där inne kreativ hem.
0: Det är fantastiska aktiviteter. Det du just du brukar hända när men du brukar där inte du det kräver ju en fokus eller så snär. Men det kräver lyssna på fokus. Du rensar och kost och det är taktilt och det är vatten och det du mest ju flatter och du rensar.
1: Det var det man gjorde för alltså två i fötterna, alltså vaska fötterna i alla fall. Det var sånt som man gjorde innan förrän.
0: Det är liksom nästan man finns ju inte att huska att det är två fötter.
1: Ja.
0: Men ja, så är det en handtal ett virksamma som inte kräver från ett fokus. Vant att binta är sex ordet gott. Alltså, yngst borde ganska lärst med bunt. Men,
1: ja, ofta också.
0: Alltså. Jag är bara så vanlig att få in mot ryck, men
1: ja. Ja, yeah. Arne vet liksom if I to prestera den sista sängen går han åt så också att det går höra att skratt sen för framman jag där. Vi snackar om konsertfilmer jag där som det du haft vi att det just sista hand då eller jag vet inte sista hand så vi sätter samman kvar vi uppleva han alltså ska han uppleva det.
0: Alltså han är centra KVF till en sam from Leslavi KVF och vi alla för och vanande biografsvinningar är så.
1: Det är väl upplagt, va?
0: Ja.
1: Vi har ju också jordliga.
0: Ja, han var mixar till biograf. Finner Hansen mixar musiken eller mixar konserterna. Vi alla för. Och så, ja. Jag kunde också med att han var nog en timme och kvarter och kört. Det är en spelfunns långt. Så. Då det är ju bara konsert. Det är server och i eisen, ja. Så jag har alltid tävlar av vårsta bostad begrafen, ganska vetter.
1: Jag helt det är realistiskt.
0: Ja, allvet är realistiskt. Kunde du också mer komma med själv själv.
1: Ja. Och kan andra sända för ramen så där ska så vi kan se hur kunde det uppleva. Det var den här processen att ge en tämmer en störst setup, men det är det jag kan i vant.
0: Alltså vi tar akkurat upp och utgöra i november.
1: Okej, okay, det har man noterat mig.
0: Halv 16 november har vi ett OK-konsert.
1: Ja.
0: I Norrlandhusen. Och det här var också särskilt där. Det här för att vi tar arbetar näck vid där nästa månad. Är det bara på Mara Silverdrunker tillfär? Är åt där.
1: Är det också ofta där man finner gott samstarv att hålla en grytning i kökan?
0: Ja, och jag har några idéer som åter kan hjälpa mig vid. Men till detta också är det för att jag är framlägare i Estland, att träd. Och så är det mer elektroniskt efter. Vad annat händer? Ja. Här är det säkert också andra, ja. Jag minns det spännande.
1: Nej, nej. Men är det något koncert som vi snir bönder ändå?
0: Jag ska spela Sunnova här en festival. Han var i november. Oh,
1: ja.
0: Som är en vågermänning av Skrapt.
1: Ja.
0: Här var Sildrunker och Skra. Ja, omkring formen. Jag körde säkert på att jag ska säga något sätt, men vi får finna på också.
1: Ja. Ja. Det är spännande. Så det är en ordentlig ting, men det, som du nämnde så var alltså att få hända oss ner till det var troligt att se som vill höra den där tonen, inte?
0: Ja. Jag också kanske att det var ändå utgivet nästa år på LP och kanske vi en är så i att rätt.
1: Spännande. Så folk, annars så måste man röna få sin dröst nu ju. Omfyrer kring hva som man hører akkurat.
0: Det er jo nok stått til, ja. Jeg har ikke hørt noen sang enn. Jeg har kjørt noen bil til å gjøre før. Jeg har kjørt ut.
1: Da må vi ta noen samkjøpere hjemme. Men,
0: ja, jeg har hørt eldre sanger faktisk, sånn som ikke er vant av. Ja. Eldre sødrung sanger som ikke er vant av.
1: Jeg råkner vi, altså ofte sommeren likte sin dødvæla til arbeidet, til kurateringen, så jeg råkner hun for å komme opp i svingene og alt.
0: Ja, det tenker ofte en løte. Arn det var skulle som Arn Axel Lönn var fänga i oss drömmen eller så snär.
1: Ja. Ja annars så för jag ändå som jag en av en chatta Lucas och Gaun och allt som kommer ska och Elga vet nu tog som kommer ska. Och så är det Lucas när så sjunger gå en lot och dran.
0: Nämligen.
1: Det är nog passande ända.
0: Ja, han Meldin fick faktiskt hött först för i helt och i så gentna. Kopadøsene.
1: Ja.
0: Så fikk jeg det leie. Og jeg hadde, og så måtte jeg bare akkurat med Sinder lette henne fra meg, jeg var siste min etter lille baden etter, og så får jeg bare krekke hva jeg minne vesten og sang sangen og det spekler inn til ånden måtte høre det.
1: Og hun er også Frida Maria.
0: Hun er Frida Maria, ja. Lykke som omma min.
1: Ja.
0: Så jeg husker jeg om omma.
1: Ja.
0: Da jeg skriver sangen. Ja, ja. Det er sånn godnattsanger, og det är allt lei. Så det bara tryggt. Det är vi där ju.
1: Och jag snäller så tacka dig för Tryggen Dennisen att du komst i utasjonen samman med mig och läser sig här. Det här är en fantastisk utgående som tar vem att se fram.
0: Tack för Jonne.
1: Och jag vet någon.
0: Tack för Jonne.
1: Och den här sändningen har vi lagt ut av oss nu ut av Heimansynna kring varsman kvf.fo framskak Lloydstein eller speciellt kvf.fo så ut av kvf.io så här är det ganska möjligt för att höra det så man ska höra det så man inne i Lloydstein så man här man var färdig att lörsta.
0: Tack och nu har jag två in först här när vi tar en talgilt av Heimann.
1: Jag har spelat spel i kjade.
0: Ja, det är det. Så man läser här på akkurat Roll i Midlands. Det är det. Det är det.
1: Men ja, gå något.

0: Och förresten, nu glömde det. Hidden track, det är viktigt. Du hör hidden track, tack så mycket. Av flowen, det är så mycket av flow, det ska vara hidden track.
1: Det är väldigt viktigt, ja. Du
0: säger att det
1: är bästa lögn.
0: Ja, det är det som oftast. Va? Och det är bara gammalt att läsa det.
1: Ja, det är ett som jag skriver i 2016 som är sen gräver jag sen fram och frågar, vad har vi egentligen gjort? Hur lög jag in? Så gräver jag det fram. Helt annars gott.
0: Gå rent taxi med ut det. Mhm.

fruit shall my own like a

0: tar man är så fucking lit. Fucking lit.
1: Ja. Balsam för harmen.

Tillsammans vill jag 12 viner och 12 jomfrur, 12 imisk och kin. Är med såg och nyss, de är chauvinist. Nah, är en drog och nyss, du är apologist. Nah, är så straight, du borde sota en morsk. Är så gay, jag är damm, du är törst. Är så heter du, sändes mig.

0: som är av antalet.
1: Det var Sendikin Leitestein, og det var Ono Leitestein Hansen som hei Silverdrunk som gjest. Og så Frans Jensen klarvinner tøyndasending, klokkan tre.
2: Og hvis du husen i øye har ikke haft vatt søgna studerende, eller bare i løten. Gåmål vattrør stått ikke sunter. Arbeidet vil vi at gjør rørene i atter, men så stått ikke sunter av nødgjønn. Nu vånar Tove K. Samuelsen, vera borgarstjåre, at trobløyken ver løstur i det.
3: Vattmøytingen i færen, at rør er slags sundår, til fra en bøylen som heter Skuilendaler. Her arbeid i gang, og her ligger noen gammel rør som man har kommet ned av, og de så bråttnøye, og så man rønt å reparere dem, og lagt nytt rør, men før man har kommet til at nå det ordene, så kommer man fra ator och så stöcker det sönder ator och ett annat steg som man så röjner astra för innan reparera. Så det är det synder. Jag synder astra framöver där vi är nu och jag tror jag det är.
2: En tredje hus överst öje har vi inte finnit vatt senast och det är när. Byggtar har ju bjöd om man i Halmahuset att bruka väs och brusor och annat.
3: Vi har arbetat med vattflaskor ute i huset. Man kunde ha drätt i vattenbussar och till att bosta tänderna om det skulle vara det. Och så kom vattnet så efter klockan. Det var första borgaren som gick där kanske klockan halv en tjej i Görskvalde. Och så var det vissa i att det var han lösande som hade rikka. Att nu var det det. Men så i morgon efter klockan halv en tjej blev uppringd att nu var det efter vi har förra sondag så måste man tyvärr skruva efter fyra vattnet. Så nu stannade efter vi. Vi har en öjnare tre och lösning kan man säga och man går så faktiskt ska få vattnar upp. Här har vi så finns ju Hans-Egel Johansson som har sett tankar av oss uppe i Karlsson så bara ut till husen här uppifrån och om man ett. Och tar vi så tandlösningen fyrbils in till man kan tända frator som vånande vi är till klockan fem och i det att man kan tända för vattnet och så är det att han vånande sursfärd när man är igång vid det här, ja.
2: Nu vånar Vera Borgarstjåren att troblöjtjen är löstor.
3: Man kan alltid våna att hon kommer på plats. Tar man fast vid vatten och rör och i minst annan arbete så är det ganska inte så att alla säger att hattar är löstjen, men vånande är att det är löstjen om det inte sker att.
2: Det säger Tove K. Samuelsen, Vera Borgarstjåren och Öje. Pastor av Estriatunneln var stångtor och en person hos Södnaparsten. Det var politiet som bor ifrån at en lastbil var steget opp tatt vid rundkøringen og tunnelen, og han får det i ferselen jeg køyre nordrettår. Tog var ikke køyrand inn i tunnelen kvidende smegen. Køyrand var tog fra Stronton og ur Saltnese. Men just nå bor politiet fra at bilen flottår, og tog tunnelen letten oppattår. Olaur Olsen settes som løyer i Tauschanar musikkskolen. Olaur Olsen nødgjørdere gammel og oppbyggende tøvnløkere og tøvnløkere-lærere fra det jyske musikkkonversatorium ved trompet som høvdsjåføre. Og i 2022 var han livet ved diplomoppbygging i Løslo og Glese. Olaur Olsen har starvet som tøvnløkere-lærere i musikkskolekypene siden 2004 og har vært værelagere i Tøvnløkene musikkskolen siden 2016. Søgneste togene har Olaur Olsen rakt starve som virkende løyere i Tøvsjønner musikkskola, og det kan nå vi som løyere. Danske loven om rundt virksomhet fra 2016 ikke sett utgiltig i førjen. Til ikke hverjen det er, heller ikke annen kvann det er lagt ikke vidtjer rundt virksomhet. Men Bjarne Karason Petersen løktesmøver spurte Jakob Vestergaard landstorsmann om rundt virksomhet i førjen. Landstorsmævren sværer at ikke lovar grunntallet i førjen. Økje vil møtte å være i målsøkjen om flåfersla, og er til ikke ivetid til målsøkjen. Jakob Vestergaard sier at det en sann rønt at okkara grannaland har økt virksomhet og hessen økjen om søgneste årene. Til tog verst at kanna målløkene for rymda virksomhet av imenskos vei i førjen, sier landstorsmævren. Den 1. august bor 55.626 folk i Førjøen. Til 2023 flere enn 1. august overfor en år søgjørende. Vøksteren 8,4% skriver Hagstovan. og vever vannar frusker vinter oppi struk av ussunninje 8-13 meter om sekundet. I støvun oppi kvassan vind 15 meter om sekundet, små etla halskutja vid sol etla solglottun og torst. Og i kvald frusker vinter oppi kvassan vind av ussunninje 20-15 meter om sekundet, og i støvun oppi skri 18 meter om sekundet, og at tre og som fralur og stjale. Og i natt frukt slå til fruska vind sunnan 5-20 meter om sekundet, samt tre og regn. Hiten vi mellom 19 og 13 steg.
1: Og klokken 3:05. Jeg kan kanskje minne av ikke sendtisjene som kommer klokken 4. Etter tog inn til klokken 4. Men sendtisjene er etter temaplaten i platebærene. Og det er Jakob Magnussen som legger til rattes.
4: Temaplaten.
5: Hello, I'm Johnny.
6: I'm Chris.
7: I'm Guy.
8: And I'm Will.
9: And we're called Coldplay.
4: Temaplata er tann i heimsøpju iver høver mest selte utgavan i 2005, X and Y, tjenska borsten Coldplay. Tonleggeren vil kalla over alternative rocker, post-Brit popper og space rocker. Er i temaplata totten å være tjej av 13 løn fra X and Y spelt. At heimene er tve albumlø og åktelje eisne singlefløn er nye øvetan vi er, for at de sette til det første med en femte steglei ikke vært tids vi. Jeg kan nevne at å sette i assøyene var Brian Eno, gestatonleggere og synthesisere. Steglei var i sølebonen og som download den 8. juni 2021, 2 år etter målplatene. Det kallast White Shadows.

The Hardest Part, et lær fra okra temaplade X and Y som Coldplay gav ut i 2005. London Bolkeron Coldplay. Coldplay nytt i alt 2004 gjør X and Y platna. Bolkanlimenor her av sangaren Chris Martin nok den kjendaste våre ser ånukte vid tilfære, sanginar og blekka i omlai holtrus lærrøyndur og jurusko i lade. Det fingre det bærest ikkje sida. Ta der settene vandet sanginar live i samband vid neste konsertferina, ljóa et arbetri, og så var etterferie i studiet spela som sanger innan nutjon. Ta for der oftare seman, fram og undan høyder oftane vi kursero og vant og funni på. Det är trea albumutgåvan till Coldplay, men onkel hever i spullen sagt att vi verlägger honom vid att tala om att ta femte platet så ofta nu bröttig och ändrar in spältet här löjn. Och här är Coldplay utgåva spältet i hövsajton, Chris Martin forsang, klaver, akustiska gitar, rytmigitar, orgel och synthesizer. Johnny Buckland solo eller leadgitar och kor och Fix You. Guy Berryman, bassgitar, kor och synthesizer. Och Will Champion, trommoslåare och korsangare. Brian Eno og setni produsera fyrir Coldplay spelde synthesizer og i stuun etla Ewa djungna platna. Michael Brower mixa løgin til X and Y. Og er nestan i helst vi okra temaplati platabarni og i fra 2005. Coldplay og Danton Supple framleite produsera i X and Y og Ken Nelson i reisne vi av listan om. Tror jeg det første asuinar stegløgin i reisne tror det beste omtokt løgin i utlåføren sambar søle av stegløg. Talk var första plats i New London, Poland och Dance listan på Billboard och nummer 20 på UK Singles Chart. Till nyligen i Talk för Coldplay live från Kraftwerk och nytt riff ur Lennon Computer World från 1994. Här tar jag över att spela av elgitarra. Gitarristen Johnny Buckland grädde ju i sjömmar samar och frågade att detta var ett av dem om avriknån som där hade sett samman och tidigt sånt där 20 färger och andra var nykter. Talk.

fick ju vara annars där glädje för och att tema platta. Det var en fjärde plats av stärklasslistan i september 2005 och i Bretland. Mowerplattan X and Y hej tar vi tog sig en sätta juni samma år. Sangaren i Coldplay Chris Martin säger ju i 2005 att Heidi X and Y just som i kromosomen X och Y är en lösning av sangen. Det är dubbelt av ydamen. Som er tar det her var tversøyer, en om kærlek og en om miss, og så det beste i verden mot det til ringeste verden. Men eisen kan en bryte trykve album i tve, her ex omboer fyrre part og settene i den settene. Trommelslaren vil champion seg i samme høve at i oppdøket tilgångene lurte det nok etter Kraftwerk, David Bowie, Kate Bush, New Order og Joy Division. Og Brian Eno, leie Chris Martin at tredje. Chris Martin og fyrirfinnsen nokku umrøvi eisen i heru tematotnu, men jeg kundi i stegin sagt okkur om trommelslåren. Han fyrir i Southampton i 1988 og vet han senast jau tamme fyra og blei en Coldplayer. Ta hei han så å si unga trommelrøyndur, men spelti jo i stegin bei klaver, og jeg byrja å spela som 8 år gammal, og gitar, og jeg byrja å spela som 12 år gammal, og 28 eisen i trommel. Han heter han rationelle, go i heilen i Coldplay, og jeg ser betre enn hinur. Og som Chris Martin flere før har sagt, så det hinner Jerry i Barcelona at spela for World Champion. Men, sier jeg skal leise den forsangeren viste honom Dora Fjörnjön i 1995, og er den første asøyene, da bakgrunn ber han komme atter stortsettene, det er angrei virkelig, jeg vil lise, og i flere blåen. Da høyde der ikke en store tekniske dikter og settene, og trommelslåren fikk støst i avbrekselene. Hinvägen så sände produceren Brian Eno ena för showen Chris Martin till hus. Tog han var så självrig. Fem vik och sätten slapp han via till Coldplay. Och nu håller jag fram vid temaplatten X and Y. Första stärklar är Speed of Sound minner om Clocks från A Rush of Blood to the Head. Men är det inte ens gläsligt hällde Kelefa Sunny och tog jag dit någon Rolling Stone. Det kan vara, men talan är om största stärklar sitter från X and Y. Ett annan plats i Brettlandet och topp 20 i USA. Speed of Sound bygger av klaverriff og menneske opp vid sint og ørenljåe. Rytmisk er til at trommelige seg høyrest uiblåster fra Running Up That Hill til Kate Bush. Og Chris Martin våttar at det som Kate Bush sanker fra 1945 gav uiblåster skåte til Speed of Sound. Kjære så vel!

0: Ja, nu det nok vi temaplatene. Det var Jakob Magnussen som leier til Rattes. Og så Frans Jensen klar vinner tøyndasending. Klokkan 4.
1: Astrid Prinsessa, syster Harald Kong i Norge, deg 94 år gammel, til å opplyse norske kongshuset. Hun fylte brøren hun Harald Kong til å greve Mikedeien, og i det døg hun. Harald Kong døg av Rødsjøkrusen i Oslo for 14. dagen søgjene, frutjadeien 28. august. Han var 94 år gammel. Sten og mistøyen av landsjøkrusen var månande dyrere enn atla, og tog med landstyrskvinnen bia løktinget om en 32 millioner kroner at rett til mistøyene, som mekt av kostet mellom 24 og 55 millioner kroner. Og brona jeg skulle sten og mistøyen koste 33 millioner kroner vi øtlån som nå nordisk grunneren skulle rynta. Og i tog prøysen var avantager utrørsler og sånn en prøysindeksering. Ta arbeidet var bøy ut, kom og tvei tilbøy inn, og bøyligere tilbøye var 23 millioner kroner. Men ta vår kvarske avantager utrørsler etla prøysindeksering tekner vi. Og så gjøres alt nek dyrere. Styrebalkeren Asanar stor feilmetting var gjort i brunalige metingene, og at tørvor å ha 32 millioner træt som allmenn og ferger må rynta. Eides Harsman Niklasen landstyrskvinna og i Halsø og Orskomalon.
2: Tøy atlana jo alt, det ikke slept der i behøver, men også med forarbeid på hvordan vi får det etnast.
3: Det sier Eides Harsman Niklasen, landstyrskvinna i Halsø og Orskomalon. Landstyrskvinna våttar, at malen nå skal enda skoast.
2: Ja, nu är mest av det 2-3 miljoner sätter jag till Värskatlanda. Och det vill säga att här manglar så en 30 miljoner roj. Och en Värskatlanda så ska ju göras för att jag för en igen efter en ega jottan och så vidare. Och det vill säga att här och man får inte skåda.
3: Ösne vill kanna om andra kan göras för att tillägga prysen.
2: Och nu ska jag finna det här om byggningen själv ska inte skåda som den där man kan göra för att tillägga prysen ganska mera.
3: Det är stora törver av en av stenen och mistur i följen och husar goda vittjurer och ett gott ivligt, säger landstorskvinnan i Halsö och Orskomal.
2: Diabetesöke är ju ett öke som kräver öliga nog på ägstene och det är viktigt att häva goda behandlingar och gott ivligt ägstene och ta så en sån diabetesmistur vid bjåa att häva alltså att vi husar det i följen under åkare äkna regi. Det skulle gå tacka motor till och färre brukar det. Och kostar så nog till det. Det är att man så är kombinerat det vi öron. Det är ju bara plus för ögon. Men absolut är det när man är rätt för att fokusera på och att få det hända i följan. Så jag har alltid att åka bruk för det.
3: För en av en sjöjande blir landsverk gjort bitch att land för nytta stenomister som är diabetes och endokrinologisk ambulatorium av medicinska drepnum. Efter att land ska stenomisterien byggas om man har C-byggningen landsjukhusen. Nutja stenomisterien skulle det vara klar av sommar 2020, men än är inte börja bygga.
1: Det var Mellan Biss Paulsen som lade inslaget till Rattis. Fyretökan Löjtestöjn och Ronavik har lagt i attor. Det har hon inte samman fortsatt, och då har vi valt att stäcka vid Vissumnon, säger Henrik Ekholm, en av öjarnon i fyretökna. Starrfalsne är färdlig hus. Pastafella i Lloydstein hever hilti til i gamla byggningin og tja sækaris Lloydstein. Det var i 2023 at Henrik Ekholm og Rune Vang Paulsen kjeptu fyrtøkna. Fyrtøkkan hever mitt landa bjóa seg fram vid tilbúin innan Orskolosjner. Hva byggningin nu skal nøytas til hever Henrik Ekholm onka vimersing til. 1. august i år bjóa 55.626 folk i fyrjón. Det är 293 fler än 1. august i fjör. Vöxtren är 8,4% skriver Hagstoan. När de 34-åringar av folkavöxten kommer från netto flytingsnä. Vöxtren var tre fall så större som i underfärden och talmånaden till er från 24 till 25. Färgen kommer nu efter av folkavöxten efter lotfassiga luttlandväxter i gått 2 år. Borar i alloppe är ösne för större. Och bevervånar Fruskur vindur upp við kvassan vind av ussninja 20-15 metrar skundi og stofun upp við skri 18 metrar skundi og að tríu og som fralur okkur stæle. Og í nótt frugslo til fruskan vind sunnan 5-20 metrar skundi samtríu og regn, hitin við mittlun 19 og 13 stegi.

0: Og vi har som dørtest klokkan 6 minutter iver 4, enda ned fra Jodain 11. September live. Og ja, til er syntesvåis når dævren det er, for det allermeste er færre vi hver vars du 11. September for 25 år, så ja. Og vi kunne ta samme bilder vi har spyrja. Det, hva er det var? Minnes du?
1: Ja, jeg var utleggt, utsettet.
0: Ja. Ah.
1: Läs ner i Danmark.
0: Som har rätt att köra smäver.
1: Ja, jag faktiskt lever att läsa då.
0: Varst du där?
1: Det var 2008, så jag var lever 2000. Så jag var skattaborgare.
0: Och hyggasuch. Det var en rättliga avvärder och rävlig där för panagomater.
1: Ja, som man följde vi.
0: Ja.
1: Jag minns att minter och
0: jag minns att nu tog så till tobbtalskatt i halsjebtalska.
1: Så att jag tog näkan på skatt.
0: Chatlar inte svär mors.
1: Det är ut att folk är, ja.
0: Jo. Det chim fyra.
1: Jag kunde ju stå upp chepa gackor så. Det är helt jämke.
0: Nej nej. Det är ampo.
1: Ampo, ja, akkurat, ja, nämligen.
0: Men jag minns det väl från var faktiskt arbets.
1: Ja.
0: Jag sa challenge swimmer och hon gym rhyme väl för nya och allt uppstandelse hon är inte ansjuk jag fisk ta heter är en internet för ordliga fasta tuggar av folk det här var vilt var det ja var vilt där det var det
1: jag tävlar där i den grad ja absolut men visst gör det kvar kvar där för näka
0: nej
1: som hänt ja
0: nej akkurat
1: och så knappt så var det sagt att det är ett annat flow för över det du vet
0: ja det blev bara
1: så att det live alltså ja. På sjönvarp ja
0: ja.
1: Det var helt forferdeligt.
0: Ikke som her fargen, Norrna rendte jo, vi kom den etter. Vi tog inn noen teacher mål.
1: Hva var det det? Den etter. Det er fantastisk. Ja, Norrna rendte jo at det er den største ting i fargen.
0: Og jar.
1: Absolutt, ja. Men jeg kan legge at rettet her i World Trade Center, at jeg har selv leveret Ground Zero.
0: Og se at... Hever du det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var helt særlig kjent som det her.
0: Ja, jeg ångrer det ved New York, men altså, at det er kjempe størst. Altså, yeah. Omfenge av en sånn bygning.
1: Ja, ja. Og nå kan man si at nå er det så en, ja, til at jeg kattler en kyrstikær, kan man si. Minnesbærer ja, setter opp.
0: Jeg så faktisk så sent som før i dag, så hukte jeg etter noen grunn til et sånt herskalli, av det gåvaste landet som vasket hatt her, monumentet.
1: Ja.
0: Kvar är något.
1: Okej.
0: Okay. Det är ett land där ränder vatten i roj och folk kastar pengar och jag ska gå mättare i roj här.
1: Ja.
0: Och så är bronsplater av vinönen.
1: Ja, akkurat. Ja. Ja.
0: Så det här vill pussa upp kvar den är vi, eller kvar är det är vi enast något.
1: Ja, ja. Och det här verkar akkurat som New Yorkare är ordentligt att gäng på ett er. Och ja, så kan jag kanske lägga till att det var tillfällen i New York så var det Strömslit och ta det Strömslit i New York, ta det inte bara Strömslit, lika som förr.
0: Nej.
1: Här stäcker allt upp, då, och allt för upp att kartera helikopter och militär och så vidare. Men det som jag sa, det var det var en sån anti här man, lika som helt samman och hjälpte kvar och allt det där, vet du. Och jag hade bestämt att det var antan av sån här rävliga som hände ta ut visen rätt.
0: Ja, det kommer så bara stäffa sig att det var en rävlägg, en av mångon.
1: Ja.
0: Och så jag tar kom vi så. Ja, så kom man där bara strypa rävläggande runt omkring i hemmen.
1: Ja.
0: Onkel säger att det var i Omanfyr, avlängen av 11 september var att Omanfyr 4 miljoner folk har lett liv så jag tar och leva i.
1: Ja.
0: Alla möjliga underliga ting om. Ja,
1: ja. Ja, ja. Ja. Men det är minnes då att dra vi, ja, vi såg det.
0: Til akkurat her.
1: Ja.
0: Nå, men så kommer noen slips og dranger her. Jeg vet, vi har ikke bestilt noen slips og dranger. Det kan jeg godt helst å si.
1: Nei. Men, jeg heter Skype adressa. Det er ikke stod i film kringkvever.
0: Det er bare på ting til jeg som er å slippe inn. Jeg skal fortelle en ometelig dårlig joke.
1: Ja, ja.
0: Det har vært sagt.
1: Man er kanskje vant til at det kommer sånn kvittkvittler i sånn regn plettene.
0: Ja. Men, Jag tappar samma det själv. Det är gott om skador som kommer något gott.
1: Det är där. Ta blå.
0: Ja, du vet det live nu. Helt vi stannar prat över stort läge. Du är annars fin i det. Man fräschar sig spyr och mamma du nu pyntat det. Men lätt affären. Men det är alltså gott om skador kommer något gott. Och det är som att i samband vi kan bara tagga det bara med. I samband.
1: Gifter
0: det? Och här har ja, han är gift tvei folk.
1: Oh, yes, ja.
0: Okej. Okay. Ja, ja, men heter det är det cool.
1: Allt upp en LB till.
0: Ja, ja. Men jag vill smörja sig vi believe we do pair och så där så gift och gott arm.
1: Ja, ja, det får inte alltså.
0: Ja. Men jag får inte i samband vi slakte som är det i morgon.
1: Det är sömnt att som slakte på att no world system.
0: Nej,
1: men det låter lite. Alltså det slakte vi nu vet jag vilket.
0: Ja, det vet jag vilket vi för skift år om till om att lyda bil och live show to show inte ens när vi ut kan man säga.
1: Ja, ja, ja. Som alltid så gänger runt vi har såna här vad säger jag dims någon och stinger på punkt nästan när fallet ju.
0: Ja.
1: Och så vidare han syna Iversen som hon ska syna fram i merchen till han fällde trusche för det och vi sa ut samband så hemma från Sonic vi Steinpretti och det faktiskt nu as we speak.
0: Ja. Alltså sexista.
1: Ja, ja, nämligen sexaginta.
0: Sexaginta var
1: det. Det mest till så latoin, helt att latoin i skolan.
0: Ja, ja. Ja, si.
1: Ja, ja. Okej.
0: Okay. ja, vi haft. Jag har faktiskt Bjarna Bäck.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: Ja, det är mycket intressant alltså till att hon till mal och hon är så framsynt nu med att prata förensering börjar klockan 4 och är till klockan 6 med vi sent.
0: Ja.
1: Så det är så det är
0: lite att prata om en non-figurativ framsynning som vi pratar om sjukvika. Ja. Jag vet inte, det är
1: samma. Det var en annan. Det var en annan, det var han i Klaksvik. Ja?
0: Och det var han i Klaksvik?
1: Och det var inte sista veckan, det var för första dagen.
0: Okej, helt klart. Ja, men så.
1: Det är det som vi täcker här. Så Krista Lisberg kom för att kippa för oss ner i Nashville Knights. Vi kör att prata med Hanna Esne. Ulrich Johansson, hon kommer att prata om några förvittnesliga DR, eller en gång tror jag faktiskt, i Ointafir, Hermafir, i Moskhus och fortälls över och sånt. Jag såg det visst torsdagen och ja, och till er det.
0: Och så har jag färdags en skift över vid Eisen Sagerasen.
1: Jag glömde en ting till det stora orkestret. Man säger att det är nog störst tilltag eftersom det är i chatten.
0: Ja, rätt.
1: Det är Bölkring Queen Machine. Det här kommer att gå åt här i tjocken och att greja från konserterna och tära framförslån och sånt.
0: Ja, og jeg har da sin svar i snart leivor at du to kan gå fresh, og så spør jeg, hva bilder du dykker inn?
1: Helt ut, ja.
0: Altså.
1: Men altså, jeg kan litt ikke imest, hvis man sier hva bilder, men det er jo så frekt å si at ja, men altså, det er, hva tenker du på, lukkert?
0: Ja, hva tenkte du?
1: Ja, hva tenkte du?
0: Ja.
1: Ja, hva tenkte du?
0: Jag huxar ju och vad du tror då blir det. Men det är annars hörst. Det är vi hörst att det är framur.
1: Ja, ja.
0: Så jag har videobrott okay. Eller Jean-Bernard Lowe. Ja, och jag måste säga att det var en affär. Nu vet jag inte om det är som möjligt i Vågsbotten en affär. Jag var okay. Paddelstor här.
1: Ja.
0: Och ta var en som sank, alltså en sån kvinn-imitator.
1: Okej. Okay. Ja.
0: Och hvis du blundar så var det seriöst som var höjre för det mörker. Det var sjukt var det.
1: Okej.
0: Okay. Det var nice. Mm. Det var det.
1: Det är ganska bättre än Queen. Eller vad? Det är väl liksom det reklamerar vi Klaxvik om att Bonnie M tänker komma på att det är bättre än Bonnie M. Eller vad?
0: Alltså en falsk Bonnie M är bättre än Bonnie M?
1: Nej, det var den rätta Bonnie M. Det är äkta Bonnie M.
0: Det är äkta Bonnie M.
1: Nu kör de några rätta.
0: Okej.
1: Ja,
0: ja. Men i ödlen förrän så har vi något skående och så är något att lugga sig vid för att jag pratar vi Eistens och Greja sen Borgerstjör och i Sunda kommun och i samband vi mäntnar det som är här så är en riktigt skående. Vi har en sms i man har 2240 0-0-lever här.
1: Ja.
0: Alltid som sent en bo är vi drott någon och nu ska jag ha tungt med munnen men är en gryta som vill.
1: No, en mävare i han är inte jackasättig och ser.
0: Okej, okay. Ja, men det här ser ytterst intressant ut. Det här ser ytterst intressant ut.
1: Jag vet inte, kan jag uttala till Josh?
0: Nej,
1: det var säkert helt Jean.
0: Nej, faktiskt Jean, typ. Boy, jag skriver att man spurgade om tog som slaktigt. Jean kunde det.
1: Okej.
0: Jag tror inte vi skulle slaktast. Men i ödlen förrän så är det vi i drottningen om... Det är sådana vippägångar med sig till att det är kvinnmaskin har dig.
1: Okej.
0: Men det finns två av låda borster.
1: Ah, så två finkar nu?
0: Ja, nej, inte. Nej, slett inte. Men och det näkar vi att du fast till mäter och till drättelse.
1: Okej.
0: Och man kommer till ha borstar uppe i annan kväll.
1: Ja, ja.
0: Og det tvær vinninger som sier spyr 5. Så her har vi eisne 4 agongmarsier av Loda Borser til det konkrete her 8 og 5 som vi pratar om og i Farnevig og eisne. Det er vi dansefrø i 9. september, altså neste vik og atter. Her har vi 4 agongmarsier. Så det er endelig sendt også sjående og lestelig fra för jag björ att säga att visst man skulle bli tester av enum och det här blir så drosåger eller inte.
1: Det är så gärna.
0: Nej, det är inte så
1: gärna. Vi måste göra skall.
0: Ja, jag har ju inte skall av vi.
1: Nej, det är vi helt inte. Men vi tar kaffe här.
0: Det är...
1: Jag syns det är torrigt lite, men...
0: Ja, det är så snart, ja.
1: Ja, ja.
0: Och vi här som får åren så har vi skjönt en rygg och gång tonlager. En första läge och idé till vi Katsai och Animal. Och vi här som får åren så här har vi där sedan. Välkommen till Vigsjö-sändningsnamn.

0: at det var Cat's Eye vi Animal og fra Legitone her, må man sige. Og vi fra Legitone og Leivor, så
1: kom... At det var sønder animalst det her, det som vi spalte her. Hva det vi vilja, etter hva?
0: Altså, at det jo sønder plastikaktig, gjør ikke det?
1: Nei, nok som det som vi skulle til å ta sånn.
0: Ja, altså, ja.
1: Det er ganske sønder apropos tonelager. Cat's Eye Animal, men det er altså Joe som skulle...
0: Ja.
1: Lukka som... Enda der det er,
0: ja? Ja. Ja, det var sikkert flere som færre enda sånne der morgen.
1: Ja.
0: Eller, det vet jeg ikke. Først og fremst færre jeg at jeg sier godt om skala, god dag, velkommen.
2: God dag, god dag.
0: Og skal du, selv om jeg kjenner, men hva for folk er du drasset av etter det?
2: Ja, vi døtter det legendariske...
0: Mammanen?
2: Nei, nå skulle jeg si navnet av mammene. Nå glemte jeg navnet av mammene.
0: Nei!
3: Pudler, Vasa og Jakob Stove.
2: Ja.
3: Er det mammanen? Mhm.
0: Och hon är där Gunnar.
2: Hon är Gunnar.
0: Ja.
2: Och Thomas Paul är inne.
0: Ja.
2: Men gå och gå med honom över. Det är hon nästan.
0: Att det är otroligt att han är ena lite uppgå och då klarar ena gör det och då så.
3: Men han nu oj ett helt år släppa att ut för uppgåna.
0: Ja. Men jag tror förska. Ja,
1: men tror du att Thomas Lucas Bjørn kan ju köra kittlum, kittle.
0: Ja, skulle jag blå åt hon. Skulle ta att han passar först. Du är stel och man kan nästan säga kjolio vitt.
2: Synd för innan.
0: Ja, det var synd för innan. Jag vill säga för till min smak är synd för innan. Till tun själva.
2: Vi stod för ord om stått på boxen så ser folk så ser folk kvällen tunn kväll ju nu.
0: Ja, ja, ja.
2: Vi ser för klappning så ser folk resten där.
0: Ja,
2: vi kul ju.
0: Ja, men du var faktiskt en orsak till det.
2: Ja, till det jag akkurat vid däckner och jag har sagt tror jag amen och två folk har vukt.
0: Och hvis du inte var däckner och säger amen så det stäj ju.
2: Så det stäj boja. Så det stäj boja efter amen någon och ja, jag vet inte vad det ens. Det är vad man inte.
0: Nej. Okej, okay. Ja men det är ju en av timon uppgåvan hon här löv någon som
2: Ja ja.
0: Som skulle göras.
2: Ja ja ja, hade det.
0: Jag måste spela blå däckner. Det är när man säger alltså när man är över däckner. Just det, inte det är så här som vi får prata om. Men
2: Marius Ryan säger att det blir bin över däckner han har kyrkje är som har fått ryttar across.
0: Okej. Det lukker vi ryttar across nu.
2: Takk for det.
0: Men det är inte det ska snäckas om. Det ska snäckas om slakten. Som väger, ja, nu vet jag faktiskt inte hur det vickrar i den nära som helst morgon. Jag vet inte om det är vidare, men ödfärn är vid, alltså, mittbörjan i havn, torskötta och så
2: blir det. Kanon.
0: Jag vet det,
2: ja. Ja.
0: Och min bästa börjar av torskötta är ännu för att vi kommer om slakten.
2: Vackle.
0: All right. Det är som Timo fortäller mig.
2: Ja, det vackle vid karmen om det här.
4: Och gånggötan.
2: Och gånggötan. Alla vi är inne till gånggötan. Ni är en av gladjörn. Och det är som det här. Det är att tutsch kockar. Och en kick vid dribben. Och säger vid flätter. Och vidare vi i bilden är nu och gånggötan här. Det är inte bara män som är här.
0: Nej.
2: Och till konofolk eisen som kommer flätta. Ja, det är inte det framöver. Ja. Ikke det?
0: Okej, okay, hon har störst plåster. Det har du vill trövna. Är du säker på att du ska flätta gånger?
3: Nej, jag får inte flätta mörkt.
0: Nej.
2: Hon ska ju flätta. Tänja vi i hon är i Luttaskola.
0: Ja.
2: Hon kan nog inte fortälla dig vad det har gjort.
0: Jo, gärna.
2: Tänja rullar vi på att hela.
0: Äntligen, äntligen. Alltså, kommer vi lycka att vi ska tacka Ivarna och säga slakt jag vill nu några år. Och till eisen vill vi en dävra grinna i eisen. Så jag tycker man kan säga att det är en sån synergieffekt. Man röjner att få... Hauna börden skrasiga börden i ödelförjun för att förna att komma tattare att tära, kan man säga, mäta läppan upp honom.
2: Och höjvkingar släppa i snöman.
0: Höjvkingar, kan vi ha höjvkingar komma om man och bo i näsning, ja?
2: Kjolt ägerfrensar i
0: snöman. Ägerfrensar komma i snöman. Så här tycker jag att allt han ligger ut i. Och så har det vuxit sig större och större i tjocknarna. Det är ödelförbund på stans. Ja?
2: Det är också öjlande folk.
0: Ja.
2: Det är öjlande folk som möter upp.
0: Ja. Och gummor. För att det har tittat lilla skola vi har hållit vid.
3: Ja, men vi tar va hönor i Lysla skola. Och vi tar va... Ja, så var det där. Vi tar va rött fem hönor. Och... Ja. Kanada och kattar in i ui och bötnen här och skola gitt. Och så alla invölder och äta och allt det här. Men hönor är ödlig förrän där blir när jag gör det rum till soppe. Och så har vi köpt den här rikva grönmöte av Sante. Det här var nämligen så äsne. Skorre och flost och ja, Petter Sunter så har vi kokosoppa. Så vi får bjöd i morgon.
0: Och ett tema är stort flott och just ner. Alltså är det att här snurrar sig om hur snäck man kan göra.
3: Ja.
0: Utan att
3: ja.
0: Skulle inflyta en rikve.
3: Mhm. Ja.
0: Och det här är ävliga hönor och sorten och sin bött.
3: Mhm.
0: Det är
3: Ja, men alltså
0: jag vet inte att han har varit så ofta eller han har bara
3: Nej. Och vi tog så här som vi som man nämner eller vi nämner om att det vi att ja och helt eller synd att vi skulle dräpa vänner och till det har fyllt vi alla processen vi har clutching maskin och la clutching maskin jag vet inte hur det men det var just det. Lugga mig. Vi har ägg.
0: Jag har inte clutching maskin.
3: Ja, tror du det?
0: Jo.
3: Det är bara jävla längt. Lugga mig. Väl, när man kan fylla vi från ägg till höstarunga till hönne och eller henne och så vidare. Och det är ju alltid du hyllt i en höstarunga. Så det är ju väldigt god vid sig hönne. Och det är ut hur flockor skiftes de med att jag skulle göra hönne och göra dem rent vatten kvann det här och rensa ut och tacka ägg in och sådana grejer. Så det blev nog så tatt knut att åka hönne. Och så att det skulle dräpas eller avlivas så hållde det till synte sutslut men vi rönna grejer där med fra att så hvis man damar chicken nuggets så nöjst man att veta kvar så nuggets när kommer fra och hvis man damar höstnar unga brinka så är det viktigt att det vita man bara finner en bonus i kuldischen så och så grejer vi damar fra som okej okay, vad är det som händer vet du så så jag kom in att hon hade vad säger så hon blev avlöv och är att så är det att nej men han tog bara handen för en och hon och så hon är det där är ju klokar så det håller bara att att det natt och så såna där och så skuntar jag så bara hålla hötte du så slitnar den här lightninggrön som konker från hjärnan och ner i kroppen och så tog jag där så ta och så sprällade det lite synter så ta.
0: Så det är alldeles odramatiskt allt som blir allt.
3: Ja, alltså du tar färre in och ut detaljerna som vad är det som egentligen händer.
0: Men jag också ganska särskilt, alltså, nu vet jag inte hur snäck man gör vi att älva kreatur i skolan i havn, men jag gitter ganska till er mer åtkomligt i en byggda skola, är slakt, ganska tattar upp här och sådana grejer. Och jag menar med det rättliga forskning för det. Havnabød, nu skal jeg skjære det til ikke å større på bød, men jeg vet at mine bød, så jeg hadde ikke snakket til det akkurat.
3: Nei, og til akkurat det som jeg halte at dere skulle kan, jeg halte det var sint til sørg litt en dag vi var oppe i Høytlund, og så spyrer noen bød på pagene igjen av en ebla velte, og spyrer det hva det er, om de vet hva det er, men det visste jeg ikke. Så jeg snakker brune for jeg kanskje, nei, jeg vet ikke hva det er, nei, jeg visste ikke. Og du vet, altså, jag har alltid det viktigt för människan att vi är tacksamma att naturen är tyg att vi är djupt avhängiga av naturen så den nästa är vi bara hålla att en östnare inte han fastnar i en svart plastikbacka ner i Miklagare så tog jag alltid att veta till områden där jag började lära.
0: Så man kan säga att teckna parstid, jag syns du badna hatt.
3: Ja.
0: Och det var sagt att det här man lägger den då, en där som är morgon. Det har bara skulle få några vi.
3: Ja. Och så gjorde vi och det grullade smett och det var ju fysikliga och skulle servera och sådana grejer. Och just vaktade plan och hur ska stanta samman och sådana grejer. Rävliga fester, det är ju simpelthen så spett.
0: De spalade redan i kunde tutribe, eller kan tutribe?
4: Jo, omkra hön är här, men det känns ju nu kommer. Det här säger jag ju att det här i huset, det här kommer från Bönarsson i Gotlafjärden. Men nu nämnde du något om nuggets. Jag har alltid gått om varje gång. Jag har annars lagt nuggets för jag är snedig för. Men tänk att du får säga om sajten ganska. Men behöver mena...
0: Någon nuggets?
4: Ja.
0: Är det
4: det? Nu säger du det, men det var gott om
0: från. Ja, men gott och vett där gör du nuggets. Alltså, episk någon nuggets här för
4: det. Det här var så ägstning röjna. Det är en röjna nere. Men det här är han mera grejt fram. Men annars så har vi åkara parser, eller min parser, mera till vi kjön och säger att det är simpla. Så inte, här är det flera kockar som gör en akran ordentligt att gå med, men här tjocknar det helt simpla till att säga kött, och helt enkelt att vi som har
0: smaskat... Att du sa fäck säga kött?
4: Vi snackar fäck säga kött om man har smaskat. Vi har något görs vi, några livrar vi, men det är inte några fancy tjock. Det är mera basic och man får runt tätningen som hör till en säg.
0: Det är sånt, nu är det tutsch kockar, ja?
2: Vad ska vi bramma när vi? Det gledeliga är hänt att det är färre äldre nu än det var för några år sedan. Röjkalarman gör att folk bör avvärja på ena vägen.
0: Ja.
2: Och nu släpper brandmännen och spelar vi eld nere i vacklen nästan.
4: Ja.
2: Det vi går vidare vid i brandmännen nästan.
4: Det passar till fem man från slöslinjen när du tar sådana.
0: Åh, okej. Jag också. Jag skulle lycka få kopplingen snart. Det passar. Det passar. Okej, ja. Men är du inte som kocker nu? Eller är du som brandmännen nu?
4: Nej, jag har fru, men kocker är ganska utsnäckt sak. Men det är att göra mät nu.
0: Ja, det är att göra mät. Jag också att det är touch. i mycket rätter, så nej, det tog kockar som kallar det. Är näka är ju arna det är näka så här nytt kommer bort ur som man säger ja, att här näka vi kan hålla fram via gera i mun till där för ska kött till dömes.
2: Ja, som det vill just om mat vi kvarst, men andra kockarna får fria timmar.
0: Ja.
2: Och som är prova bara, jag spår det Anne och det där. Kvad det för näka
0: och tror också vi här.
2: Maxar och så är det ju jag provar bara. Vad smakar fint?
0: Kan det hända?
2: Du prova?
0: Ja, jag har också tänkt inte vi åtta om vi kan prova det, väl?
2: Nej, jag tog så att...
0: Kan du se vad det är?
2: Ja, det är blåpilsa.
0: Ja.
2: Och äpplar, äpplamås.
0: Oh.
2: Och vinrabarbesultetöj av trädhållandes. Från mamma menar då.
0: Men kan du få, en smak?
2: Ja, tog en smak. Och vi har inte tolv gåj.
0: Det är gott, jag har gallstein.
2: Ja, men det är tolv gåj lukar väl. Du visst, inte fattar och så smakar det känner också.
0: Kanske går.
3: Hvor er det gjørst dette?
2: Anna Østerud.
0: Hvertfall har vi.
3: Ja.
0: Nå får jeg få mye smak. Leiver to bort nesten.
2: Ja, ja, leiver på reisene.
0: Leiver meg for smak.
2: Ja, ja.
1: Jeg også er det vi...
2: Det er nok til.
0: Altså, hun øyler komprimerer enn det pilsen, må jeg si.
2: Han er anker helt nemlig at hun er begge en av sin brownie.
0: Ja, ja, ja. Ja, som brownie, ja. Men det faktisk om han er brownie.
2: Ja.
0: Altså... Og folk har sånn smakka, men jeg smakker ikke blåbils noe godt.
2: Nei.
0: Det er godt.
2: Nei, det er, og nå er dette veldig livet. Dette var den første prøven, og det skulle være akkurat som være sinte surere og blande på i, og jeg vet ikke litt. Jeg har ikke veldig forstand på det. Men han har selv teit og gjør det ene for, han gjør det, hva var det han gjør det formakaget? Ur blåe, stein fire, ur anknøren. Så det er koagulerer, løp sammen.
0: Ja. Og hvis vi færre, hev du større på kvært verer... Ok, det synes jeg det du ikke.
2: Ikke ordelig, jeg har synder.
0: Ok, det er synder som du hever?
2: Ja, det er vera...
0: Større på, hva kan man måtte seg når jeg mæter?
2: Det er vera nosser.
0: Sjølvande.
2: Det er færmann. Og så færmann er det her. Og man færre soppe fra Lytterskola.
0: Lytterskola, ja.
2: Og man færre... Andrew Crooks, känner vi onkel till, alltid jävla spännande. Det var han som kom vid laxa och isen hon.
0: Han var speciell. Det är en 2 år sedan, det passade 3 år sedan.
2: Nej, det är Marjo.
0: Marjo, minns du det? Det var här vid laxa och isen hon. Det var funky. Jag vet inte om det var lite, men det var rävliga speciellt.
2: Det var inte isen man bänder på borg och gott för att play och sånt.
4: Var det inte isen att ha laxa och silo is?

0: att det vi tar ett pedagogiska vis ner att lära bötten och såna kan alltså ta som bötten är att det är ju ta som ligger i first edition va vanligtvis ja. Genom allt area men ta som inte fra då ett land produce för ju och knappen då och såna kan ta som från en fabrik här hönor är stora jag ser man i bur och så där
1: ja.
0: Och pälser från en pälsfabrik här jag vet inte hur så appetitligt det är alltså men ta ser man ju inte ja. Skulle det inte helt lära om det alltså
2: Det borde det jag lärt, men...
1: Det är faktiskt en god spårning att lära, ja.
2: Ja, men faktiskt, Dötter Moin sa en affär, en sån här film om höstnarungar som var stor i en bur, och hon får kämpa en gråta, och också, hvis vi som skulle visa bötten till så får vi nog snäck föräldrar på nackan, till att, vet inte, vad är det vi
0: presentera bötten för
2: i skolan, men det skulle jag absolut lära om, men jag också bara nu lära dig om att Joe som man är god vid dig.
0: Ja, att Joe som kanske har haft det gott i sin liv och nu bara då missa det goda liv.
2: Ja. Ja. Och en liten drunk i första flest, han säger att Ulla fyrste, han stod och snärste sin tur tag i och sa sin tur tjätter och tag i den ena hönan hon blev som tömt för invöller och allt det här och så nej, jag visste att man helt var så gott men att det var nog god med
1: ja.
2: Det är helt annat. Ja.
1: Rationalt i Jordan.
2: Yes.
1: Men man kan ju spela att kreaturen brukar dit alltså ägg och sånt är det något de brukar lagt lite så bötten får en ny varspen ägg och
2: Inte kvönt där, vi samlar ju oss när vi tar ägg nog till alla dagen
1: ja.
2: Eller till alla skolan eller bötten och så åkte vi till så här var vi det väl så kunde jag välja om det ville ha spejlägg eller harskocka ägg.
1: Det är en liten sugersöva. Gunnar och jag har inte skolat samman. Alla fackarskolan. Och jag måste bli helt enkelt att jag höstnar och säger hej, vi är lövliga. Och jag åker tog.
2: Det är inte för att jag har nog inte haft det så gott. Men ja.
1: Det är väl kineser och... Alltså,
2: det, ja, ja. Häxhjul.
1: Häxhjul.
2: Ja,
1: är det lov att kineser häxhjul längre? Det är det säkert inte.
2: Nej, det är inte väldigt gott.
1: Men i alla fall, du har en chatta suppe vi.
2: Ja.
1: Och jag hade det obehövda att tacka så vi och inte stämma röjna det.
2: Ja,
1: så det var lite bråkna smak.
2: Ja, tack till mig.
1: Men det luktar näka så för vad man vet.
2: Luktar det väl?
1: Ja.
2: Men jag ska säga där, alltså Gisley Eilstrø Hansen, som är dotter Werner Hansen, gamla läraren i
1: Östskolan. Ja, gamla läraren i Jokkenbarnäsen, ja.
2: Ja. Hon är över... Hon är tanns med och finns ju hundar om man lyckas skulda. Hon är lukas som hon, och även Eilstrø är till oss där för att göra oss öppna. Och jag säger, oj, så nu har hon skalor, ska jag vid. Nej, säger Gisley. Det skulle jag tacka som vuxingar. Så till släppa äta bara till grytne. Jag tycker en gott del av skajer eller ja, jag vet inte hur det
1: gör. Ja, ja, jag får ödvund, men jag ska ödvund här smaka snär. Mm-hmm. Bes vi inte hittar när det är tilltänkning som är i morgon, när börjar det och hur så färdar hela fram och kvart är så innan?
3: Det börjar klara 11 och är livet en affär om 4 timmar ett eller annat. Kockarna har gjort 1000 smatcher under kvar. Och
1: oftast... Det är så 2000 under?
3: Ja. Ofta stretchar där då sen det så och då är hon kom på 2000 och det är nog snäckt det är nog snäckt 1000 jag var kanske snäckt kontakt det näck folk kan det men hvis man ska göra så det blir det sen det.
1: Och så där Kickwin hon är driven iron on chamber och man har verkligen lagosier.
3: Ja, hon är driven iron. Första fjärde av er tar vi planen att driva henne här nere.
1: Ja.
3: Och det var läsarbröv och släckte inte att hon spelade 2 år eller
4: för? Ett år.
1: Och det måtte man inte?
3: Ja, det var läsarbröv och upp och ner med det och Kickwin blev brukt till show och jag var i skvärt. Lutz intervjuas när pedagogik inte någon. Och det är ett ena läsarbröv som säger att i ödlen för dem så måtte det vara en blöd måtta under. Så jag sa att Kickwin är skåten och dött ner så länder de blätt. Men hon blev inte skåten, hon blev skåten varen. Tog att det hände av upp självant. Och vid kvart så hände det att Kickwin dör inte av första skåten. Det är så som händer, och det vet alla som har varit i livet, att det hände av upp i livet någon. Och visst en Kick färskar över lampskåten så är det lustfallt. Man lägger böter runt om och då blir det öjläggvistligt.
1: Okej.
3: Okay. Då är vi skåten varen.
1: Fint, så det är faktiskt en tryck där av honom. Yeah. Det är inte nödvändigtvis då man är så bänkig för att en kick vill skåta den akkurat.
3: Nej, alltså kicken hon dör, men problemet är vissa hon inte dör, och det är akkurat då.
1: Så är det annars en som säger här, en som är röntad, om väckaren är gammal, så är, och han säger bara till Nossan Nåkis, så kan Nossan Nåkis välja sig. det sagt.

0: Jag vet inte om det passar.
1: Du ska se. Hvis det är som kött, så kanske jag.
0: Ja, så det är synd råd. Jag var så lite trångtlig nås.
2: Det går så är det till Louis Gant tar man ner sexåldrush som tar man ner. Vad John?
0: Det är ju inte sju. Det är ju Men Ötlefarn, kommer vi att röna så vanna nu. Kickven, men när klockan säger du att hon vill röna?
2: Det är omtalt innan. Det vill jag säga flättreisande. Så det vill jag synd av logistik och puttelspel. Jag får det här gäng upp i Ötlefarn och...
0: Kullingen också har jag gått.
3: Ett choppan?
0: Jo, jo. Smakar väl. Smakar banna väl.
3: Ja, smakar.
0: Ja, smakar det va. Mhm. Mm du ska glädja dig för att smaka oss ner.
4: Ja.
0: Det är säkert du visst.
4: Ja, ja, kan du lära mig att säga nej tack? Jag menar, det är inte för att folka lite.
0: Jo, tack.
4: Ja, ja.
3: Det är väl lådligt som heter.
4: Ja, tack. Mm-hmm. Tack för det.
0: Kan fan det här?
4: Inte.
0: Åh, bara svänker.
4: Nej, alltså allt är så snart jag blå. Jag vet inte.
0: Åh, du, ja, okej.
4: Okay. Är det ordentligt här?
2: Det är ju inte så dåligt blå.
3: Nej. Det är öl eller grönmöt, jag vet inte.
0: Alltså, det är inte blå i shoppen, om
4: det
0: är dåligt.
4: Nej, det är blå i snatchen.
0: Ja, okej.
4: Okay. Pratar man ju om det,
0: ja. Okej. Vad ska jag lägga?
4: Jag kick som det nere asfalt och allt det där, du vet. Ja. Är nog också en bojbossar som kommer att trumla några kor nyr. Nej, vet inte. Det är bara min tankar som färre flå.
0: Och i Ödlundförrån, hur man har röjnat sin dra gång för att kunna mäta av allsinslej. Det här blir från soppe, nossa nuggets. Kickven blir en skåren och parterar och
2: Kikven blir flett.
0: Nej, jag vill några fixtures vi gärna.
2: Kikven blir flett och jag tycker kikven blir flett akkurat så för att kan hon inte brukas till läga. Nej, det ska hänga och i trusch stid här.
0: Och ska det?
2: Det vill säga, hvis det är ett stid så hänger trusch stid här, eller trusch stid hänger ni ända. Och hänger i trusch stid här, så tar vi förhållande den här, och skåren sånt där, och flett och skåren sånt där. Och så blir det hängt i kullrummet så sikkert. Men en annan nederfjörnkur blir skåren sånt där. Slaktare kommer och kör någon sånt där och berättar vad det är hetta och hatta och allt det ser stajer och allt det som är roligt.
0: Och nu säger du att det blir supergott väder imorgon.
2: Det har funnits väder.
0: Ja, det är det. Okej.
2: Okay. Det präster vi fraser om över tar ju i säger vi flätter. Det är resten. Kanske vet några sövjur så in. Sjöbojn. Vill du kvist få in några tvinna under?
3: Nej.
0: Nej.
2: Nej, det är jag tror jag säger där ute.
0: Vi ser att det går.
2: Nej.
0: Och helt vad det är.
2: Nej, att det är så.
0: Okej. Fint, men traditionen tror jag ska släppa ända med när exceptionellt dåliga joke. Och du ska få höra att det är det.
2: Ena.
0: Ja, du får ena.
2: Kanske jag tar sist för er.
0: Nej, det är också inte vi. Kvöj?
2: Nej, jag vet inte. Okej. Och jag vet inte.
0: Oh, okej, men du får ena. Du kanske ända med två imorgon.
2: Ah, så är man väldigt akkurat. Okej. Okay. Så vill det hin om fransmannen då som fransmän är ju älskar av Guds nåd, ja. Och tar då och sin ting har vi hört. Och fransmännen säger vi kall för ingen jag älskar jag vi kun fyra ver. Och imorgon då jag vaknar jag så säger hon åh, är så god vi till, jag älskar det. Guds vi till Nej, jag var inte alls. Nej, det var bara ojna. Bara ojna för? Och vad säger hon? Vad säger hon nu i morgon? Och i morgon säger hon, nu kan du djävast.
0: Thomas Paul Gunnar och gott om tack för att du kom. Vi finns att det kan gå att det. Vi marchen och det är det här att fucka för om man har vacklat. Och här och lejer att kan det sig bita en fräschast man säger. Gå vik 20 annars.
2: Man kan ägna tjejpa från bönden i färgen.
0: Ja.
2: Ta du vill laxer och fiskar så ta det inte vill så men nu släppa bönden och sälja köpelse och
0: rabarksaft
2: och marchen.
0: Ja, jag kan så.
2: Allt det är för sälja. Rotlepilser
0: och... Sortej. Så det är bojen ifrån vi är. Jag får inte att det är gott vikskift.
2: Tack och lycka, man.
0: Tack för att du kom gott. Och vi här som lever så vill jag sända mig att jag får
2: det. Det lukkar vi stäv någon.
0: Tack för det. Tack för det. Lever, vi från vi är vi... Alltså, nu spår ni kvart mer kulturellt.
4: Ja, alltså, ja, jag vet inte. Bär allt är mäntarna. Jag är sin utrotter. Och... vi skulle inte så länge från vacklen. Vi skulle om man ska hålla, tror jag. Ja, jag såg det vilka sätter till det som var ja, i Fair Low Mars hier till Hoppers och det var här i Steinbrente. Föjengardags reception tja sin Iversen som följde trusch är. Och nu är det gått hjälp med efter i Steinbrente. Hej han sina och hjärtat att locka vid sex agenta eller runda föjengardinnan.
3: Tack.
4: Nu säger jag sex agenta. Det är alltså trusch och det är det som framsynning sig kattlast. Det är en nytt framsynning det här som letar upp nu i vikskiftet. Och sex agenta det är trusch och alla tyne.
3: Ja.
4: Så här ringer några verkskjatt här i Erva och i Steinbrente med vi fick den där pinnamäten och jag tar en yrvaxig champagneflaska. Och det var alltså passion att göra framsynning kjatt här i Steinbrente. Versen som tog sig in fram, det är fem ett nog slängt tygarskaj, bär en nutt och gommel och det är fler än, jag går snäck med alltså, är det trusch eller?
3: Ja, det är akkurat ganska trusch tillsammans, vi är målningen och pja, alltså omlaj, men i halvtid att här nere och i kalla rynon är en, alltså över fjörde steinprent, nu må jag fortälla ordentligt.
4: Men tala trusch är det något som du har först färden efter och i hela samband nu?
3: Nej, inte som så. Jag har bara samlat just ett urval av prenten som jag har gjort. Samma vi, Jan och Fruje, och i köknen är det. Alltså i 30 år kött. Det första verset, eller det äldsta verset som hon kräver är från 1988.
4: Och 85, det var sådana till Arto i Steinprint, lade upp, känner du?
3: Ja, det lade upp alltså, som Steinprint i 95, och så i 85 och några år från man undan, ta vart och kom hem här att det var sådana workshops eller symposier, ja.
4: Ja, nu stannar jag tillbaka här, Jan Andersson och hans syna. Och jag vet inte, jag är nästan ötkomna på Henke och det var gång vi var i Vaterpass och Thomas Lodge och hans syna. Det var den, vad säger man? Man ser inte hända med, no?
3: Jo, hänt i kona.
4: Hänt i kona. Men versen som är här, alltså, är det här näkade i privat åkt?
3: Nej, det är allt bara ett ask ur upplänen. Så till framvisning och till sölle, vi snackar hotell ja.
4: Allt till sölle?
3: Ja, allt till sölle.
4: Ja, och det är till sig att under Steinprint. Det är ju så under Steinprint och det är som är special i hans nu som här. Och så är lite grafi och ja, så är det målningar. Ja. Ja. Är det andra tökningar?
3: Nej, här är inte andra tökningar. Nej, Steinprint och oljemålningar. Oljemålningar på jag. Och när man kommer in här i gallerien i under så kan man färra upp trapporna och så är verkstäget till vinstra och så är ett annat framsynningarhöle. Alltså inte långt inne. Alltså till högre och så in. Ja.
4: Ja, nu så hängt det med personen upp och så tackar jag ser framsynningarna som döm. Ja, kusse helt det tog ganska själva till hur ment tog list checken tog in att den att det första värste var från 1985s. Jag menar så att Eveshipa är kanske också som till sagt nu som du kanske inte vill säga för.
3: Ja, alltså är alltid att det blev en mera ganska djörv eller vad man ska säga. Man känner teknikerna sin det bättre eller kusse och urslite värer så nog lunta kan är har vi bättre styra tog än för kanske 28 år sedan. Men alldeles väl så hade jag inte att man ser så öjliga när jag var månad tog från 1985 och fram till det. Eller sådana, inte sådana på en av vägen. Du kan så inte höra, alltså, hade från 1985. Här ser jag från 2060.
4: Och samma om till att det är en också stärsk rejt tror jag att det tog in ödlös i 30 åren.
3: Ja, det är alltid. Det är det abstrakta myntamålet. Vi liter och ljuset och så går vi och liter som man ser tillsammans och formar kvart att det kunna bygga upp. Så är det nöker ägst när vi alltså tog jag Steinprint lägger upp till det svarta och skjuta. Så här är det några ägstna som är det. Så när man ska bara ha en lit eller bara en... Ja, samma lit faktiskt. Bara vajkar och ljusar och samma prent. Ja. Så det är rätt. Här som man så arbetar med vid laveringen och tog som Steinprint kan.
4: Ja, nu är Steinprinten också särskilt högt och ja, kan du kanske greja från hur den här processen är att göra ett listaverk i Steinprinten?
3: Det som är damar väl till att komma, alltså för det första att komma ut ur atelier, någon här som är stant i ensamhet. Och här är kejsaren, alltså jag bestämmer allt. Så kom jag om han är i steinprent och här är vi en ganska tre, fyra, fem folk som må arbeta samman. Så allt skulle vara till stegar och allt ska lugga som är då inte till rent kemiska vid att fästa tuscherna och steinen. Det må Jan och Fruja göra. Och Jan blandar lite närmare. Han har en ständande förståelse för att blanda lite och att ta vipa i tåsa samman om varför lite jag vill häva. Och han finner nästan allt det beina vi fram till tandliten. Och så är det till att allt må vara tog att det ser tunga steinar när det här skulle lyttast och köyrast från en och sted till ett annat. Det här skulle slupast och det här skulle skålast och så skulle det läggas attor i printmaskinerna. Och det skulle passas till så att det passar till papyrer ska skäras upp. Och vi skulle bestämma hur störst upplägg ska vara. Och så tar man så snäck och ask från och så är det skåren till akkurat till hända steinen. Och så tar jag av och pränta en lit. Så ser man vi i Jan och Fruji, ta stant i er och hitje. Och kanske omkring till att jag är akkurat örsken av maskinen i att det pränta. Och så får det att det i rum och så... Alltså det är öljande stor process. Och så tar jag till liot och allt upplägg för köken och vi har en ena liten. Så ska jag läsa ner steineren. Atter iver och till ett vask här som allt det här vill slupa av och ta över skåla. Och så vill han lagt det iver arbetsbordet som är mer, så är atter kan måla ovan. Och ta er i livet måla av te och te i tottena så ska han atter lyttas iver till printmaskinerna. Och ner och här och passas till. Och så är det att blanda lite. Och litren ska köras av valsarna. Och så för det att gång nästa liter. Så det är en öliga stor process här när folk må vara vi.
4: Jag, nu säger du, nu nämnde du kipas mina att du ständer också ensamma till här och målar. Ja, men det är även kan säga att arbeta samma öre, no?
3: Ja, det är vi då. Det är verkligen gott att kunna ta nöjst och kommunikera. Vi omkran för att så att hej skilja vad det är du vilt och vad du menar. Och att det är nog ganska sådant i läse och i lörste och man diskuterar vi omkran in i mitten om vad man gör, men näck fyrk en grak som bara som rent fysiskt och ganska näck vi hötten en själv och ta.
4: Och vet du så att det var en också stärsk grej i Travajöknes i Lissabertsen som hänger av vägen Fyrbilskos här. Men så är det töknen, alltså till öliga stora månader av töknen, alltså vid steinpränt och till att måla. Överska själv töknen till listaliga urslit i helt och alltså först och imens fram allt efter om du präntar eller malar.
3: Ja, det vill det vara. Så det är... Men bäge har överskat först Anna. Alltså, det som är att alltså, för ska steinpränta kanske här kommer vi Jan och Fruje är blivit till alltså kanske något som malerist steinpränt. Alltså jag har haft näck av och som arbetar här på att är malare. Och vi kommer alltså och vita inte ordentligt kvart per til och inte per til rent tekniskt så vi finner på och så när just Jan finner det om att det kan lätas göra lite och som oftast så lätas göra kanske Jan ejne för också han finner allt möjligt nytt borster ur och lärt sig nya tekniker tror att han rönar att göra det uttryck som vi vill ha. Och det är kanske inte det som man kanske lär som grafiker ta i fisten och tar man gånger i skolan. Men allt kommer av samarbete och fler och andra erfaring.
4: Ja, du nämnde för mig, jag kommer inte ihåg när jag att det tog inte så vid något. Är det ganska tydligt att du är störst för dig i framstidningen?
0: Nej, det är inte tvärt.
4: Det passar
0: inte.
4: Du finns ju inte något tydligt. Du, Jan, du säger att du började i Steinbrent i 1925 och han syna är så framlätt sina list här i Steinbrent från början. Vilken tydning har du haft för Steinbrent att du har haft han syna gängar till er och vilka lista folk?
0: Alltså, det har haft helt stor tydning. Alltså, nu har vi ett samstarver akkurat vid 30 år. Jag vill säga att det är en fin frakring från han syna om till att göra Steinbrent. må jeg si. Altså det er klart han sier, hun har vært just noe print for et halvt år siden, kommer etter, og så har hun nøyhoksen. Og så får vi i gang og begynner å printe, og i printprosessen, hva akkurat henter. Jeg henger et print, nok som misprint, det var en svart tekning, og så printer en sepia, det er sepia litt om og nå, og så det hent akkurat i valsen som har vært just at det kom akkurat jås inn i myntene. Så så han tænkte sig, for hunden, nu har vi ikke rutlet ordentligt. Og så kommer han sin og siger, wow, har det akkurat nærket.
4: Så en fejler, som blev til...
0: En fejler, det er ofte sådan, nok så magisk jord, som er kommet ind. Og det tager vi at høre at tage fejler og sige, har det her er nærket.
4: Nu er du større på, at det tekniske vi ved John Steinbrent, Jan, og er det ganske ångtigt, at du ganske eisende husker til Talistelia?
0: Nej. Nej. Ja. Det som vi kan bjøre alt og kan vite, altså hvis han sine spiller om okker, så tager vi det frem, nødt til lite han til dem, som vi har findet, og lukker buser og planter, og tar han sine og siger, han har vel gjerne sutt, så kører vi der valseren, tager print, og så tager man ud et print, og så siger han sine, han er næsten ved at gå, men gerne har lyst til mig rett ui. Og så planter vi nu til lidt, kanskje vasker ær og rutler op, og så på et tidspunkt, så siger han sine, ja, her er der. Og så tager vi et renteprint eller kører oplag i tjøkkenen.
4: Han sine, hva er det å si for det som lyster folk at det var sørst det som steinprint her og skala, tror
3: jeg? Jo, det er jo ikke hva sier. Det er virkelig en veri en hotna steiner og i tøyene som jeg har veri arbeid her i førjen. Og ja, eisen tar jeg boen nere, altså at kunne komme hjem og så heve en oppgave i steinprente og ta og sånne til. Og så hitta et lignende listafølsen til eisen jeg sort sosialt sted for jokken at hittas og at ta seg sammen og suttje hva du hver annen gjør og hver er du kom til, hver er du nå og sånne til stor antutning. Eisen jeg til et sort värsta som köjer professionellt och tar köjer konstant och att latojna till er här och till att luta och till överskläna. Alltså, hvis man var lost, alltså la vilster, så var det bara att komma om man här så kunde man finna sig.
4: Ja, man kan se att omstånden är rätt lika år här framsynningar höll i V-hatten och nu är ni i Erva och så är det, ja, är ni ett listafolk av Böjli i Erva. Til listafall som kanskje er som du vilst, du kommer her at henta seg inspiration. Hvordan er det, Jan, bor noen listafall her i løtene?
0: Ikke bare nå, men det har akkurat vært Julie Sass vært her i noen tider, og annars har det vært nok så fullt sett. Og det er jo mitt land på grunn av at rettelig nok først listafall bor utenlands. Og det kan være nok så trupet vi finner hotell og dusj. Så det vil gi ordentlig god mening at få oss det som kan være arbejde til længt ud og kvælt nogen at om natten og bare færre i sang og så op om morgenen og natt og arbejde i byer. Så det er ordentligt godt.
4: Ja, det som er ordentligt godt, det er jo at det er til at der er referensering. Og det er med, at vi sender sendtidsen af jokken til at se frutse, det er klokken.
3: Klokken 4-6.
4: Og det er så tar jeg viktig sendtidsen er i luften. Ja. Og så vil fremsendingen hengende i, om jeg skilter rett, er det 4 weeks?
0: Ja, korrekt, ja.
4: Ja. Ja, men fram med Hansina Iversen och Jan Andersson. Tack för pratet och gå ett med framsynsen.
3: Stora tack för det, Leivor.
0: Ja, tack för det. Och välkomna.

0: Vi har som gjør det klokken for noter over fem, så nye tomme vikskift sendingen samt flere om søyer, ferne gang til at det laver vi der frem, vi ser fit for fight, og det som ja, gledet. Ut av stovan begynner å fylles fölkje, dorene fotler fölkje, så ta grøn ja. Gengende fot, fræst, som man har sier.
1: Kristna man har blå.
0: Kristna man har blå.
1: Nei, det sier man bare om mennesker, du vet da. Eller, det var jeg kjørt da.
0: Vi först jag har sagt att för
1: hey, luktar jag
0: att pappa lite håll i hade jag där och bara vita kan gång för sig. Så vi då kom för den blick. En lit. Men vi får håll mig går. Vi får prata vi Midlanda. Ber det till Queen Machine stora konsert till Tajib Chatner Mortal Lover.
1: Ja, det har jag.
0: Och Tajib är ju inte alla kommer då. Ja, gott.
1: Ja, det sitter där ute i gången i hukas här.
0: Ja, det gör det dem ja.
1: Finns ju akvärt det läs
0: lite. Akvärt läs lite ja, som vi bara inte finger. Og så får jeg snakke skift over vi Eisen Sakkarie som sier at jeg sender ikke en borgershow Sunda kommune til samme at vi mentner der Norge og Sunda Lennon og hun spenner som jeg sier det er aldri røylet men det er nesten noen rundt av kommune som vil Eisen er ferdig at
1: ja skift over
0: ja og at jeg tror jeg lever
1: ja, jeg prater vi Kristel Lisberg om et tiltak som heter Nashville Nights det var i neste vikskiftet. Det var egentlig, og jeg har vært til sangskrivere ur Nashville som kom at, og jeg er hun selv som kommer framfor oss under Sanger. Så det er bare for at til at det er og kommer til vikskiftet. Og så er det ja, Queen Machine som du sier, og Urt Johansson er kommet godt, velkommen.
2: Takk for det.
1: Ja, det er et tiltak som eiter søveganga og tever i andre fire.
2: Ja.
1: Og det er hva snur det seg om det snur om å genga i hus og høre søve, eller hva?
2: Ja, det kan man si helt enkelt. Huskottet spretter som det ur søv og syende festivalen som rettelige populære ærestande.
1: Så det en tradisjon som sypunden ærestande?
2: Ja, hvis vi tykker til Skottland og Irland kanskje selger den veien, så det egentlig vel omtøkt. Og stør skiven i Østene. Og dette jeg synes det vi ser på den måten at vi får inn i Imeskhus og folk flyter seg fra hus till hus för jag hörs över.
1: Det är övna som jag har sagt där. Det har inte något tillknutet till husen.
2: Inte nödvändigtvis, men här är till dömes vikehusen som är rätt steg. Här hör man sövna om huset.
1: Så det kan gott vara om huset.
2: Ja.
1: Jag säger att det är inte bunt i att stäna som så.
2: Inte nödvändigtvis, nej. Tar fortäljaren som är av skrånne tar här var inte finns några bundna uppgifter. Tar bestämma för så vitt själv och kvart är grejer från. Men så till allt från håll till sövån och hon har ju sövån till ja, söver att av gardiner, söver ur
1: det är spännande.
2: Ja.
1: Det är det kvar söver jag fortäljer att av gardiner.
2: Ja. Om øyesmenn utras
1: Øyesmenn som er utras?
2: Øyesmenn i utras
1: ja. Som er i utras?
2: Ja, som tåre
1: Nå, som tåre
2: Ja. Så til ølige fjellbrøtt til søvner som man kan høre og da begynner vi at vi ser om de har måttøk og mætsøl og fiskasoppe og smyrbrei oppe i bygdesalen fra klokken 5. Og så et felaks tiltak nye kyrkjene. Hette vi Gjørstad Kvarjen og Arie Lukasen for å samle folk. Og her har vi et ene stått av søv og et fortelling om Øyndafjør. Og en felaksang. Jeg bor til alle tjauer. Og at han har til, så døler folk seg ut i disse fem imenske støyene. Ut i sere gommel og honelig hus. Og her sitter så fortellerne og forteller. Og
1: kan så lite låta lite center för kvart kvarter för fortäljare och kvart även det.
2: Yeah.
1: Nu har du sagt att Afrika dinar och utras av Angie. Det är en framlöva om Reindalas,
2: ja. Ja. Hon kommer så som det största av skronne är ungefär den som förskan dans. Men vi ska se oss inte om det som fortäljer till er. Renne Nolse, han fortäller Holtesöver.
1: Ja, han bor att fortälja.
2: Ja. Och i husen hon i Kinn, en äckgammel hus, ser hon allig. Ria Torker, hon, henne är överskrivet om och bötchar och appa systrar.
1: Ja, inte men det går.
2: Nej. Och så är det viktigast Hinskär Klein som har sövna om vikhusene. Och Magne Arke, han gröjer fram öjsmän i utras.
1: Ja, oh, ja. Yeah.
2: Barur Åtnason, han är under fyra och han är en ordentlig äventyrare. Han fortäller söver ur stor och ver från ökna hans äventyr. Och Nomi Reinerst, hon har rätt till att han fick gardiner.
1: Ja. Och det är alltid att det här gör mest spännande. Men jag vet inte, kväll tog sånt.
0: Jag väljer plite fift där i stämman, men det var inte att säga. Jag följde det här oavsett sig så kommer jag ut och skjuta. Men avvärst.
1: Söver att han fick gardiner.
2: Och så Katrin Petersen. Söver åttan ur myskren och till honaliga söver.
1: Okej.
2: Okay. Ja.
1: Alltså Katrin Petersen som är här.
2: Yes.
1: Och ja, tog inte av lejaren.
2: Hon faktiskt var vi av Perunari och är eminent förtäljare.
1: All right.
2: Och så är det Knut Haberg Österstein. Och här har vi så Reindal som...
1: Ja, det var säkert väl fråga inte att han är ju tonlöka fröjningar.
2: Ja, och vi skriver på Åkon Reindal så han har ju vita en rik på om han. Spännande personen. Og at trekt honom er så brøverne Høgne og Hans Depes tar for å synge Nækras Hanger Kjare Eindal.
1: Ja.
2: Og at han tar så er første danser, og så kan man at du frem igjen i Bygdasjelen, og hun har seg vi er vi med å trekke.
1: Ja, det er jo som det har vært lagt opp til varselig her i Øyntafyr, eller så. Søvegonke og kanskje akkurat treet.
2: Ja, vi serverer postvøyen ut i husen noen, og gjør det som hun har liksom tilber. Og vekker vi godt. Det er jo også en par strø av opplevelsene, og til at pratene ut i tunen er også jo en større par strø av opplevelsene.
1: Ja, ja. Og nå er det så tre i fyrt hit av Kipa-fjøsene her.
2: Ja.
1: Hvordan er det hildenast?
2: Ordentlig og vel. Det er vi utsatt hver affær, og til å kjøpe etter etter.
1: Ok.
2: Så
1: det tjej som är rätter det måste gå något igen.
2: Nämligen.
1: Hunter för vi är fullt.
2: Jag vet inte. Ja, det är nämligen också exklusivt alltså vi fyller det inte alltså det är ju annars ska kunna folk passa in i husen och det ska vara plats för allon. Ett lat som köpa biljett skulle jag det släppa sitta så. Ja.
1: Ja, och när börjar allt imorgon?
2: Ja, som sagt det är öppet från klockan 5 här man kan komma och köpa så här och gott att äta. Och så börjar vi klockan 6 sharp när det är utkyrkene.
1: Hvis man sitter som en av dem tjej som inte har finnit ätkommerse?
2: Så får man en av hemmasunna tja laxat.
1: Ja, och det är så under Runavika kommun.
2: Ja.
1: Ja. Yes. Ulte Johansen, samskipare eller fyrskipare i avsnitt här, sövgångarna, väckna Runavika kommun. Tack för att du kom så gott att greja ifrån.
2: Ja, men tack själv.

0: At a ver, we will rock you, we queen, og så kom bare minnet knatt her, altså i anna kvöld oppi tjattner, Queen Machine, fyrra paddelen, mellanna saman vi Moira, så blei det røy, litt gitarrøy, nørdarrøy, jeg skal gmett der, men her var smors inn i olje, og bæ, i kropp og sånt, right? Ja. Takk skal jeg hei.
1: Man kan ikke spela gitar vi mal, man sask hun oppi, ja, trøndur, men...
0: Nei, det blir ikke
1: tid. Hva skal vi gakk hun, det var ikke...
0: Men öll var det spännande, rättligt spännande. Och jag kan som minna folk att 2014-00 eftersom vi är här.
1: Jag lukar lite att jag ser 50 människor
0: som spelar vid Queen Machine. Ja, tack om kött för samtrum. Och så ska de minna ha samtidigt med SMS-bandlivor här vid det här särskilt ådryck vid det. Ja, jag huxar det. Men här har vi två så kallade VIP-gångmärsor och till sort som till Queen Machine och Möjre Anna Kvöld. Här lortar en eller gesten till bergetsrättelse och äta och allt med himmel gör ordeläckast och så har vi det som får jag gammal kyr till offensen i atter och så kör man och läst lite från förra björ och 2-2-14 och lullar
1: ja
0: här är det en som sier stort och grejt för Spedjek
1: Beno ska lukka finna fram här
0: ja
1: Vi kan kjøtte før vi atter støvn i Kalbakk og Sveinagjeld i Kalbakk. Vi tar det om det var allmenn kongelig gjerne før nå, og syster kong Herald tog jo i det. Så blir vi kommet til. Henne, eller?
0: Sværskildir.
1: Eller hun og sværskildir, ja.
0: Så det søvegång i ånda fyra. Genga hus for hus og leiter en bonuspåse av eget kross som syres ned i lusten.
1: Og ta næst her, kanskje kross kastet i eier, og syr arbeid, arbeid og arbeid.
0: Så det en som syr heit dit nossa fiksera og fedoser her, sore. Jeg kan fortelle deg når nossa nok er kvart sagt, eller morst i blett og smakker akkurat av ånkon. Men ok, jeg har ikke rett, ok, sier vi kommand.
1: Det kommer helt til sore. Først lort etter tikkun, setten i popquiz og i morgen, vågne at tida var brøtt munnar planer.
0: Hega sutt. Og så det at seina star, vi færre av å gjøre teksten vi har framme sen er rikvi etter. Vi skulle høyra fra Chris Lisberg, og vi skulle høyra fra Eisen Sagriasen, og alt med himmel gjør.
1: Skal vi ikke bare høyra Chris Lisberg?
0: Jo, til det som også er det slukket av seina star, er akkurat kommet heim ur arbeid, for jeg holdt vi av steg, jeg kod letter, lukket malen som kommer heim om ein til tvart humar. Og i morgen og sundag, vi er av marskna var sølle, og i hattene, og i anna kvöld, for jeg og gemalus til Queen Machine. Det var mega vel. Hatt altså 2-4-0-0.
2: Leia kvalt i næste vike, til siden 19. september, vil tiltakje Nashville Nights, og jeg har nå ringt til fyrskiparen gående av Kristel Lisberg.
3: Ja, hei, Leia.
2: Ja, Nashville Nights, ja, ta navnet til, vil fram i nekraferer, og kan du lukke greie fra kvært til er fyrt tiltak?
3: Ja, men det er et sånt sangskrivere konsert-tiltak, eller hva man skal si. Det er liksom et sånt singer-songwriter-konsept her det som kommer til å få det som

0: en sån intim konsert, vill jag säga.
1: Och det vill säga till sangskrivare alltså, och sankare som kommer att sitta på paddeln vid en kassagitarr i hånd och framför oss innan sanke för följtje.
0: Ja, och jag syns om det är Lucas som är en artist där, Lucas som är i UGV, jag syns att det är som jag skriver till UGV själv. Men jag har en skrivare lörd som jag gör nu, jag har varit så ofta i Nashville att man vet ju hellre som talar i kanske kommer till någon annan. Jag har inte UGV ett lörd som jag skriver, för att det inte så som jag har det, men det är ju en sanctuary och lörd själv, men det är en störst för att man nog knappt kan vara sangskrivare. Så han från som har funnits inspelt av honom från stora namn, ja.
1: Men nu är det Nashville Nights och det som kommer att låta, alltså, är det så folk ur Nashville?
0: Ja, det är ur Nashville. Så det är jag och så är det en som heter Blue Foley och så är det en som heter Eric Erdman. Så vi är tjoj och så har jag sett mer. Vi är faktiskt gitarristen Janus Kampmann med mer. Han plär att spela med mer ofta att jag är i förrjön. Så det plär jag lika väl.
1: Och jag har nämnt som du nämnde här, Jan, att känner jag så inte, och är det känt folk i Nashville?
0: Ja, han är faktiskt, akkurat jag är faktiskt att känt det som sangskrivare. För exempel Blue Foley, han har skrivit sanger för Ashley McBride, Morgan Wallen och Danny Wilson, som är sin öle känt på nu. Och har haft öle några sanger som framförs i Nashville och Grand Ole Opry. Och han är faktiskt aktiv såna i National samman vi som danskar någon. Det är lugnt som en amerikansk dansk koncept. Här i Danmark har vi National Nights festivalen på nu. Här är snö flera amerikaner kommer och framföra akkurat samma host. Och så har vi Eric Erdman, han är amerikansk sångare i snö lugnt som en artist där och han är snö vunnit forskjellige awards, kan man si, for å være songwriter of the year. Og Blue Foley, han faktisk gammel til nødder sangskrivere. Så, altså, Per jo utrolig dyktig.
1: Ja, du skipper fyrer snøy før, etter hver i øy til sin søgjene. Det her Nashville Nights blivet faster totter til her?
0: Ja, men da håper jeg selv at det kan bli, va? Altså, vi hadde det seneste, eller søste år, og tenkte jeg det jævlig vel, og folk låter øye vel i eddag, som de opplevde noe som er helt øvrigt og kvist, og jeg hadde det nok så stort litt, at man lukket som ferdige seg amerikanere som er i ordet innenfor country, og lortet. Og så ja, jeg kunne også være kanskje haft det her fast, og ja, det visste som at folk i følgen til øye åpne for country, og ja, alltså jag tänkte att jag ser att det är rivligt att förrän är alltså som Tiger the Ocean Cowboys. Vi har ju läst en period när men vi tar vad händer.
1: Ja.
0: Så man kan se om man har snäckt vad över om förrän är fyr som får ut av fiska och så finns det plater och allt möjligt från Kanada som är country. Ja? Och jag tror att det är en pass av att country är kom så snäckt till förrän.
1: Ja, ja, och nu har jag showen nu. Jag finns ju kåpa i hatten.
0: Ja, det är akkurat det antar är The Ocean Cowboys. Det är faktiskt en mer cool där man hoppsar om det. Det här har så mycket assålväst, arbetarskt och allt det.
1: Men Kristel, gå ett nivå som tilltäckande som är till assålägardagen och i nästa vecka, den 19 september.
0: Ja, tilltäckande är det. Ja, nemlig at det var 19. september, altså nesten leger det klokken 19 om kvelden, klokken 21. Så jeg håper at folk har hod til å komme og være vid, lese en timekonsert og få en mega hyggelig løte sammen med dere.
1: Ja,
0: får jeg nesten slett. Så det gir vi dere til.
1: Nå skal du skoppe deg til arbeid. Du stender igjen en brille i handlet her til arbeid og gjør pause, ja.
0: Ja, nemlig. Så man gjør det sin drøk for jo, faktisk. Men
1: Ja, jag är snabbt över
0: det
1: första sätt att jag har varit. Briller och country.
0: Ja, ja. Kristel, tack för det. Så tusen tack för det,
1: Leiber. Ja, tack för det som tack. Och gå ett nu för tilltäckning, Kristel.
0: Ja, tack för det. Allt för länge.
2: Säger Kristel Lisberg vi live här ovanför Kristel och country och brillon och kobbehatton så färre vi ganska att det syns att
3: kobbebrillor det är som jag har
2: jag var synd att säga av kobbe i vår omkring som förhända att vi det här var Eisnes och Greja sin telefon i Borgarsjör och söndag morgon och god dag Eisnes var kommen.
4: Jo, takk for det, vi bare.
2: Og det jo så sånn her at Sunda kommune, som spenner seg voja, kan man si, tider karmer og mentner det her, og ja, men du kan bare legge vei i kjølver.
4: Ja, det var jo tungt å komme til alle skrannene. Man
2: ja, akkurat.
4: Man velger skåren for tungebandet, men det altså en rikker som ikke skrann, som sats da Sunda FO, og så har jeg denne Instagram-søyre som øyder mentner det her. Her kan man også følge, for vi har lagt ut kvendt det her for kvendt det her skrann, og så videre, men

0: Men det større tiltøysen er mitt landa kveld, tar jeg sett han inn, klarer han ikke, og tar ikke noen skulder om strømmen. Og så gjør noen, ja, morgen, tar jeg brunch, og i bygder hos noen, og i Høstvøk, for alle kommunene. Og annars det alle andre tiltøk, her det alle hjertelig velkommen, her aller fleste av dem det jo avkjøpes. Så det jo anker ankelt som kaster lødsynter, felaks godstannast av i skulle han vi strej, men
1: vi hade hon kostar ju, ja.
0: Sån är det en dish som vi kyrste på här på tal man inte för det. Jag släppa det gott från oss då.
1: Kostar bara vi perlborsen.
0: Ja, men så här har vi ett ösne stackstein. Vi smakar komma in och ta mer kåpåsliga. Så här har vi ett stackstein i Köttenvik. Nästa dag är det. Och det här plöjer vi som det kåpå i akta. Vi ränner strönt i tvärs rum och då en ödj och så. Det här färd. När man blir mer förrest och mentarna lite. Och ta hem man så upp och sälja andra bygden att han har och hade er nöker tilltök av en röra tilltök.
1: Och nu nämnde du stackstenar och vi vet ju att man inte nekker för upp och sälja. Och i fjör var väl sagt att han säger upp och sälja och här var det väckra chapter för, ja, inte småpengar. Gås var det i fjör minns du det? Nu spyr bara förvittne.
0: Ja, det är gott att vi är live och jag kan inte svära, men... Ja, jeg minnes i alle omførende til at en vekker ble kjeft der. Han var nok så dyre kilopusser. Det var ikke kjeldig, 3000 alltid. Og når det så satt her i stendelse, så har vi akkurat kjøtt ofte hins kjattelen til henne som hadde Gjørleif. Og vi bare dølte oss om etter alt sikkert, ja.
1: Og du kjeft deg selv?
0: Ja, det tror jeg var det stort at du skulle spørre henne til. Men så har vi gamle til fire inn og kjente han også vel. Så fyrer han om han kjattelen til Gjørleif, for at det skjer at det resta kjøtt sånt der. Og dette skulle jo døylast, så vi skulle hava kurs og tjekk for kurs og suju og alt det der. Og jeg fikk mine tjei da jeg kom hjem og fortalte foreldrene om at vi hadde kjeft en vekk. Jeg hadde ikke ingått en trutje dier, og det er frakt og det er ordentlig, ja, at vi hadde kjeft en vekk. Men så fikk jeg mine tjei for det her, og det var skatt her. Men så kom det gamle ikke halda seg her. Vi hadde en messengerbalk, familjebalk. Och här inne och här var han så flott att han lejde ett filmspråk ur chatten och jag gör det här. Detta kvalitet hade han tagit då skor och kraven i. Då skrev han nu då att ja, lycka mig inte kostnad. Men han skulle bara hållt och säga att han luktar ju väl och så öliga gott ut. Och mamman hon är den kringaste och tjötaste av Messenger och Facebook. Men hon var den första att dra in ta och så skrev hon att jag skulle ta gärna just för han den prusen. Så man har ju kanske, ja, hon kunde spurt honom för att bjöva efter i armen. Jag har sagt att min kvota, hon har brukt den här stå armen. Nu måste jag annars tacka till.
1: Ja, jag hade det. Så går er Borgarsjön, Lund och Sunda kommun och kanske äldre inte.
0: Nei, det ja, det har vi kjøtt salt på tannbata.
1: Og annars kan jeg helst si at gamle tjotter, han var i mannfolka, til mannfolka vikskiftet, lever hos noen Nesvik, hvis ikke var skriver.
0: Ja, han alt mulig mann, tror jeg at Joar så ble høyt fra Atlantik om å slippe innvendig og kron flere folk som ikke slår på land noen. Så lever hos som du også liker å komme om. Her kan brukes en egg, så her er det væren til å komme til noe til Kjørskvold, og det er til om man er så alt fint. Innevist, og lever jo som en ekke og falsk rundt om seg testet og klart til mannslevene som som begynner i det øyne og i vikskiftet. Så det hender og senter i kommunene, men innenfor det mentene er det gjerne, så kan man se at vi har haft allmenne møter i laknavitalene og i det, det var litt som størskåte, og så vil jeg sette han inn, og ja, det en rykva til det kom, og jeg halte verilig at jeg kan etja utlomføringen til affæra inn av Høymannsynet Kjokken og Instagram-synet, og hetja og Jokken Skrona.
1: Og det altså sunda.fo, bare for å fortelle.
0: Yes, ja. Og her tar han første to indastoppen, det skrein Kjokken til Mettner Dianer, og det øyla meg som kanskje tar seg om Mettner Dianer, at han og Mettner Nått og annet, men særlig, altså, hvis man hekker ut Skrona Kjokken halte, at her Her okkur til öll, altså bæði eldri og yngri bönn og allt, og það som gongur aftur og í negfuna áttu at það ágæpis, så við vimmala öllum, að við tjókkar hún og æsum þeir sem ikke hafa svona daglig gang til því að það verilega rikkusmiðil og gævskra haldi í sjálfur.
1: Svo það í bóinu færum við er færri eisen að takka þær fyrir prati og innsætt þær góða mentnar þér og allt gott og gott vikskifte.
0: Takk for det, og som å løye til deg.
1: Takk for det, det sier Eistein Sakriasen, borgerkjører i Sunda kommune. Samtidig vi mener det gjerne som er her, Arne, vi færre at legge ørene til Siri Susan døtter leivår.
2: Ja.
1: Så kan det lukke min nå 2-24-00, her er den sms-skibene, og her hender en rikva.
2: Skulle vi ikke takke?
1: Vi kunne kanskje. Det
2: blir?
1: Ja, hvis vi skulle, så skal det være nå, og at han har hatt samrunden her, og til altså, det som er på høykant, det er 2 gonger marsjer, det er I Want It All patchen, og det er en patch som bara sig spel 5 jag kommer till konserterna en lästlig och stor I Want It All buffé som där där och gott urval av fri och dryck för allt kvällte först sitt plus i risen stå på bästa plus när till bynen är lax sitt i och bästa plus någon och må lägga mig upp fram och någon att börja kvällte i Roma och gå och sällskap i gå och läge så till kör för det så att isen för jag kommer till har 5 snö mot 19 september dansa fröj och lästlig från förra björ så till äntligen att lägga fram vi och här en så ser Queen Machine Royal Arena i november längsen utsällt. Kom nu för en gång tjejbting blätter till morgon. Det är en fantastisk show. Eisen är fantastiskt att höra Moira. Så det är tvärflor ens matcher som jag lort där.
2: Till klockan och gärna kvöld. Om det inte blir Queen Machine, säger jag nu.
1: Till och klockan Notre Dame, jag tror, ja. Så er det en sier, hei, de bøyer, da jeg var 15 år gammel, 1906 og fjers vær, og i orsken og vi flottet noen, og da kom en Night at the Opera ut. Jeg gikk fra vi en platehandler i Kirkwall, og hørte Bohemian Rhapsody, utjøkken horna, og kjente ikke Queen da, men måtte kjøpe platene. Så gjerne vi Queen vær en par sted med noen tonelager teppe. Det slår ikke Beatles, men vær og fremvis ordentlig godt. Det er takk som hørs Queen Machine i morgen, hos 1905 og i Kirkwall. Heilsan, havna konan.
2: Ja, jeg må eisen si at jeg rettelig inspirerer av time eisen som tonelager,
1: ja. Ja, du tatt en god løte til og gitarleggeren.
2: Å ja.
1: Og du tar så nørda som gitar.
2: Ja, ja, det hører vi til søvn at Queen at det er Brian May, som jeg vet ikke om man kan kalle han for en av åtta fiskene i Queen. Han spiller vist nok en alltid, ja. Jeg vet ikke om Queen spiller en, altså det er mye mulig at det er en
1: turnerer. Det er høyt en bretskan sangere,
2: ja.
1: Som er... A pacified fuckst. Okay. Kan ja,
2: ja. Nu är det lika som nu formulerar vi det sin mysk här vid mikrofonerna.
1: Ja.
2: Och hvis anker lort här ute vet att säga om Queen spelar en så skriver vi egentligen om det.
1: Ja.
2: Vi kan tacka ett sms-chat. Sitt ju lust att tycka att det är en sändning för att äta härväst sätt nu kväll till vi kommer att det.
1: Tisjärnka sa. Och så är det en som sitter... Og i Spanien, lort er, så kom hun nok om vi sol og sommer og brunka fot av møren, og hvor skutje kommer av og da svelder dere. Og så skala vi gjennom for dere starsfellene og tek hun som ferien inn i seinsommer er hjemme. Vi sørger oss neste vik og siste. Hatt altså 2-24-00.
2: Og til enda her i sesongen her, altså en sikker kveld koker og stokter natte vi gåen, mysk og ølige etter vi. Og i andre kveld om tid er det bløyer, Queen Machine og Chattner. Ja, jeg vet ikke. Er du til natta, Sandor?
1: Skal jeg si det?
2: Det er ulike fakt.
1: Jeg skal faktisk etter natta, Morten.
2: Ja,
1: ikke? Vi der er nægger.
2: Hvordan er det fyrt tunne gattelstein?
1: Precis, Leiver. Nå skal du høre, hette disiplin. Vi der er største menn i Høyvik. Det er nægger Rumænia. Nægger fire største. Resten er, ja, det som det er. Men vi tar en mannfokatur, Morten, her natta. Og jeg ligger, Leiver, halv.
2: Så måste du? Nei. Måste du?
1: Nei.
2: Ikke?
1: Kullinga bringa. Jag klarar inte snabbt.
2: Okej.
1: Så är det snart, ja.
2: Du spelar bara till natten.
1: Ja, ja.
2: Det är burkulling.
1: Ja, men han säger till Gatle, detta blir stil.
2: Nej.
1: Så, tidsmar
2: det. Ja. Men jag har inte norr till Trentor.
1: Va?
2: Jag vet inte om vi skulle täcka en sang som heter Orange Norr. Are with the fair we are.
1: Ja,
2: det
1: kom.
2: Helt du det?
1: Ja, det kom man sagt hans. I helt har jag lagt Besitorsson då.
2: Nå, ja, vi kunne nesten takke visse tors.
1: Men nei, vi takker ånds nå. Ånds problem.
2: Spill
1: nytt fra tøkken.
2: Ånds i år, og tøkken.

0: Det gott trender, va? Det är
1: framgjord.
0: Det är jag vill säga att det är något bästa som är förgyn alltså nu.
1: Jag har erklärat mig kärlega till Anna Bolchen by midday och jag hade vi pratat om det här frukosten. Vi spalt det där frukosten senast vi gick ut,
0: Ja.
1: Ja, det heter heter toppen.
0: Ja. Jag hade jag så glad över latte popper och då det då överskle väl.
1: Men kan du spela det att det är inte tan nämmast då? Att göra glädjan lattan pop.
0: Alltså pop, och det går om popmusik, det är så svärst alltså, att göra det.
1: Men, det är inte bara.
0: Nej, men det är inte bara att göra meningsfotland free jazz. Visst är vi det här?
1: Ja, nej, nej, jag huxar ofta att hotet är att latta soppa.
0: Ja.
1: Det är en sån negativ en klang, ja. men
0: det... Jag vill säga på den måten att det är lätt att göra kopi av öron, du vet.
1: Men att göra det gott.
0: Att göra det gott, ja, och göra det ganska egen så att det är egna identitet. Det är ringt.
1: Händan vid höra nu, hon är egna identitet.
0: Ja, jag är färden in att rum och hitta insta här och i visit Torsan här och i Syri sitter i gående Syri.
2: Gående, ja. Du har slappt in det allra höjligaste.
0: Tack, ja. Och ja, nu är det till som färd chans till att greja för jag följer från kvart i händer och i högstan och vikskiftet.
2: Akkurat, ja, ja. Och då är det här som alltid här, allt möjligt gott och skra. Nu var jag inte snäll den här, att det här vill varspa ut. Men här är mitt land, alltså. Och i dag är långt en ökjöpisk konsert och i plan har kom fem i total. Så vi får kunna skunda sig. Transit C är i här på när, klart har kom fem. Och så är östne en avhållet konsert i Mariekyrkene, klart har kom åtta. Som är första sommartonen till Norran och det är så keltisk harspa och norrländsk fjol. Medan de har myndigheter från Norrlondon som kallar till 18-4. Det är också avhållet. Och så är det bok med det här i Ridsalong och i Hans Andreas huset. Krutsch och terror kallas det, apropå det in i det. Här är det att det ska vara annan kvart frukost kväll att det här var det. Så det är det jag har sett hållet här nu i kväll för dig. Och så är det popquiz i Irish Pop Club Håkna 11 och under det bespelade Esabar och Haraldsen det ska det nåt av klubbarna. Och så hvis vi får vidare till i morgon så är det att ha stora tilltäckligt slakte av vaknum från 11 till 4. Och här är inte bara kött man kan pröva, här är det nu grönmete. Alltså för det ska röra i rövor och så är det några kapping, några donne tälje kapping och ett eller annat. Och...
0: Flätt räckhåll och så.
2: Ja, fett räckhåll, följa. Tomma räckhåll.
0: Det är rätt. Det är mindre än blå.
2: Jag kan det, ja. Jag vet att det här sonmån eller Lutz skulle sälja soppo här och sånt. Så. Här är allt möjligt stolt att färga till. Och till Sjöndre Outshapes, forskar något. Och från 6 till 11 är det Game Night i Hollywood. Och så är det framstånding vid Hans Olsen i Gallery Havnara som börjar klart tjej. Och till så kör så fram i Nackadier. Så är det klockan 21 är det tonlöjgor i Oj vid 21 KNM. Och så är det Queen Machine vid Chattne klockan 8. Och så spelar Ona Debes Esaberg och Marsten Johannesson spelar Irish Pop. Så sådana är det så att den här kommer att föra framställning. Och så är det tjaande klockan från oss utan med grundligt som du nämnde att han är ju utsällt.
0: Kvart nu heter det för näka så det är det grävkare till tajmen i alkoholmärsen.
2: Absolut, det är så att när jag lyssnar folk lyser efter att göra rådkast och alla möjliga. Men alltså här är simpelt än alltid utsällt.
0: Jag har ju folk lärt att väl äta.
2: Absolut, jag släpper här månaden vid bötten. Det här glädjer mig ordentligt en ägg till. Så det är ordentligt spännande. Och det ser man ju så just när Raspet Lypers. De har gjort egen konsert vid honom och allt. Och de gör det så just nu klockan och sådär. Och de drar ju snutsält. Men här kan du så ganska lycka skojta på. Jag kallar för att det är början månaden. Så...
0: Det är inte osält.
2: Det är inte osält, nej. Här är det spännande jag skulle ha. Här kan man säga, här är den här nöjden. En sujen på Facebook som har inte kallar för att det är som folk kunde få förvittnas. Här är allt möjligt. Här är color on och swimming och cykelkapping också. Så det är rösten kallar för alltså det är, kan absolut näka rösten så.
0: Ja, det är en man och rätta bra.
2: Det
0: det player sig.
2: Ja, akkurat. Ja, men det gott folk alltså för exempel Rekvidam och Filip liksom ja okej. Okay. Det är ju kallar för det men alltså ja för rösten här så det är ja, hade är
0: Gott att det är bara att det som man bara kör i jukten. Det händer ting och säger.
2: Vi ska hatta samma som det säger om sålda i fjär. Så det var ju citerande det jag får hatta vid det. Det är bara så big bang på att kör i jukten. Man har ju lärt det där mycket. Och jag vet inte om folk när kan det vara via lunt när kallar för här är sån fitta nisse eller sån ja som man kan föra alloyt efter så det är här är allt möjligt spännande just nu.
0: Ja det är kanske också mest man sa Lucas så för boy fashion så ska man hitta när så är det nisse i garn.
2: Ja akkurat det är med och trött lösne så. Så ja ja här är det näcka för allt till vis man inte när det här till tilltagen eller man nu får sjön och köpa jag kan komma mest nu i vikskift någon så.
0: Ja men detta gör allt så här allt frålukt Siri. Takk for at jeg kom til å forstyrre deg.
2: Ja, men du er alltid velkommen. Og minnes til nemlig at endelig er ferdig inn av tøyma.fo, Watson.fo, hvis dere som vi ikke har finnet vi her i dag.
0: Godt vekkjøst til tøyen.
2: Takk så mye, Leies.
1: Det sier Siri.
0: Ja.
1: Deilig en frusk kan later, mamma sier, og onker Lustre vil leise. Ja, det er det deilig en frusk, det har Amalie igjen. Og det er det sannelige. Det er Samsons det seneste vi finner stunder til. Det kan lukke med nå. En sendt inn i popquiz, reisning etten i Øyrebakka i kveld klokken 21. Og til som du samarbeid, vi nå mener der i Sundalenen.
0: Og det var reisning en annen som sier at Queen spiller en.
1: Ja.
0: Det var en teoretisk Queen.
1: Adam Lambert sanker der, og gjør det fra Murgott, sikst. Vi færre så smått der rundt av her, og takk for åkken, Leiver. Deilig løte. Folk uten folk, det har blitt spetter.
0: Absolutt, ja.
1: Og vi tilbærer sånn til høyre etter neste frutjetter, så vi pleier å se igjen uvikskiften njøte da.
0: Og minst til Airballer.
1: Takk for det.
0: Og vi tilkker av Løyv.
1: Du skal alltid legge med en outro.

0: badnudarsnum og det vi da skala.
1: Jeg heter Sonja.
2: Jeg heter Milja.
3: Jeg heter Emma. Jeg heter Clara.
0: Og hver vi?
3: Vi flytter jeg skal gjennom skala, han heter Væren.
0: Hva det som så spennende her til Tikkon Hesavikna?
1: Hesa vikene her var vi 11 folk ur de baltiske landene, Estlandet, Lettlandet og Litava. Og vi tjokken, vi færen i samstarvene Nord Plus Junior Mobility Verskattland, som innebærer at 11 folk ur de baltiske landene kommer her, er hitja, hvordan vi bruker nåtturene i okkara daglig det. De har tidsi samband vi okkon om Hesa Verskattlandet, og vi søtter ja beina veien. Tui vi släppa eisne til Tarralund, altså ja kus te arbeja og tarra det som har fungera og flytjar skolar. Så ja, det det som hender tjokkon i løtne. Vi har massor av folk som fyller tjokkon allan det igjen, og vi visar dem om hva en goggekrabb er, og hva en crossfisker er, og hvordan vi gjør at vi tverr fjøren, at vi har mange fjøri her.
4: Maybe you can see it in my face.
5: Doll!
4: Stick together!
0: Og bort nu, hva gjør det?
1: Akkurat i løtene sitter de inne i frytjørskolen og prøver førskan mat, såsom torra grind og torra fisk og spik og røktanlaks og førskan rotlepulse og ja, alt møvlet som vi tar og bjør dem fiskafrikadeller. Og de simpelthen er så imponerende, de elsker akkurat mat. De er jo prøver det kjerspekjøtet, ikke? Så de er ordentlig stått litt.
0: Og akkurat mentan, og med at mentan lyst, jeg tror det.
1: Jeg sier at det er til lyst ølene. Det er den jeg epler lyga som vit, til alle møvlige ratter, og det er det snur opere lyga som vit, men det kjenner ikke til at man har visker og påbrei. Så det er slipper det å prøve her, og alle absolutt at jeg kan ta visser, så vidt jeg snur etter. Og det er øle imponerer jeg akkurat av gestablutene. Jag vet är så röska tack mot Diamond och visa Diamond för skället och bara är det ordentligt imponera av öllon som vi har här och så han jag har något gjort det.
0: Hur så tås att det är viktigt?
3: Vi tar så ängst vet dig. Vi vet att närka som är av en skål.
0: Vem visar det Diamond?
3: Vi visar Diamond krabbar, gocker, crossfiskar och eel till oss möjligt. Vi gjør var en nosteflokker til fjørabing, og da skulle de kappast vi til vaks om å finne ting i nåtturene.
6: Det var vera og de ser det tre og vurs, og vera her som de gjør av føreskips.
0: Føreskips, hvordan gjør det da?
6: Det bruker andre maskiner, og de har äpplar och så kan de sätta i en maskin och spöta i till och sköra. Så raskar de äpplarna och så vidare. Och så blev det skogen och det blev torska och så blev det mellan runt och så var det.
0: Kan du hålla dig om försk och nattturna?
6: Det är helt under alla veckor och ja. Ja, vi stekker jo her som vatt, sørt, salarbrødere. Det er sørt her som det er nek vatt, kjeltevatt. Vi tok og vattnet herfra, og i nekker dunker.
3: Vi fara ut i fjøren og lykke som de gjør det i gjør. Og vi fara til fjøren. Är att fänga jultje, krossfisk och krabbar hvis vi finner några.
0: Vad är det du häver här?
3: Ett papper som några ting och naturna stannar och här ständer fjöra bingo. Jag tyckte att vi skulle ta i det.
0: Vad är jultje?
6: Det tar fast av nästa lamporna. Vi skulle göra till sådana lampor och så det är för att jag tar så forska i lektionen och så rätt. Nu var det för att vi tar till lampor. Grunden till att vi får fänga i ålder är vi för att vaska det först. Och så kallar pojkarna av och gör det klart till morgon.
0: Hur börjar en dag så
3: Vi ofta fyrst i skolan og så kommer vi til andre flokker slipper jeg gjenka selv, men i dag får vi bare direkte i væren og er klokken åtta, ikke vi var her klokken åtta. Her tror jeg at vi lømmer glas og på lørdag og gokker, og vi tar fri i skolan og nå enda i past. Tror jeg at vi skulle være sammen vi her som føsken.
6: Mest av det er verden, så skulle vi ikke lage som de sier. Vi tar samling og sørget, så skulle vi ikke, så skulle vi fortelle dem om hva vi gjør og føler dem.
0: Hva sier ikke Tøymon der som teiper hva?
5: Ja, jeg vet det er bare hus og nektrø.
3: Så jeg var Ung fiskar her i sjøen. Vatten skite. Til tømte vi det orkla vel å suttje at det her vattnet. Så alle er på der da. Det var sikkert stikker sort vatten her.
0: Så har dit just imes kreativt.
6: Ja, vi tar å prøve å samle gløs og sørges. Vi tar å gjøre sånn høggeslokker, helt i, eller sånn her som vi har hangt oppe fra kjerskene. Og sånn her liker og så der, som handler om naturene.
3: Vi tar å ikke gjøre fisker oppe i loftet i frutjerskolen.
0: Hvordan har du fyrer deg at de kom?
3: Vi gjør ting klar perla og grunnen til at vi tente og kokken er åren, tror vi må gjøre at det klarer åren. Tror jeg annars er at det bare var skitten er ekla til for å lukte ekla.
0: Hva er det enda malet?
7: Enda målet til åkken vi har som samstarv noen er at suttje i muskleikene ur her som London og til åkken og at lære av hverjen øren. Så nå kommer det her og lære hvordan vi arbeider og i nokturene og ombøttene. Og så færer vi til Estonia eller Estland i oktober og suttje hvordan de arbeider vi nokturene her og løyve nær vattnet eller sjekve. De gremmer seg om at det her var ikke etter ut til baltiske sjøen, noen tror jeg at her er alt så utla dolka. Så de er jo imponeret av at vattnet er så klart og rent, og kjekkene er så klare og regner i følgen. Og at vi faktisk kunne ete fisken ur sjøen. Så til det samstår som det snur seg om, til simpelthen å suttje i misleikene ur London, og å lære av hvordan de gjør og hvordan vi gjør. Det har långt sagt att det är att täcka näggvissar hur vi gör här i följen. Med den andra böten så vi ute i vaknen till att ha det ihop till att införa. Vi tar av London till att hålla det till ära bära till. Det hålla av böten i följen är mega heldig. Eisen är bara till att det kunna gänga ut i frukt. Här i frutjärskolan är ungen gärder alla vägen runt. Alltså om vi är som vuxen inte på ungen för att böten är färre nära vi. Och tar vi färre turer och så är det att böten är inte öll gänga i trunken. Men man fylltes det att det behövs nödvändigtvis inte att lajas. Det är så tryggt att skala. Så det är det ordentligt imponerande i vi. Och våra närvare, våra nomsfröliga attlander och hur vi kipar dagligdagen är det ordentligt, ordentligt imponerande av.
0: Och är det så ute nästan att latina?
5: Ja, det tror jag att det vill jag sådja nattorna och så vi tar vad det här och så är det snö.
0: Och kvart har tid lärst?
5: Vi har lärst allt möjligt. Vi däskar väger och... Vi vill ha något snart snart fri för varandra, så vi talar om det alla gånger. Vi känner kreativa ting och så rätt.
3: Vi tar bara lärst att kara kockor och sånt lörigt och få ta till att få synta ett i minst genom som är tecken av.
0: Nu är vi färd in i smyrstavna. Og her flere listaverk.
8: Hette en sveive, en ikke sjøknom, men man ser bare til, man ser en, og man ser bare sjøkvinn og sveimen. Vi begynner å vi at for jeg gjorde først etter kokken og noe glase. Og så har vi et løret som også ble tekkenet av. Vi kunde välja. Och så lojma i man kocker och glas och.
0: Var funnit det allt detta vackra?
9: Och i fjärna. Vi där var just där vi samman vi hinner följa någon som är kommit här. Restlande.
0: Hur släpper du sucha då? Ta allt det livet.
9: För älskning jag kanske kan omrapp. Bare og lenge om jeg har sagt.
8: Da vi er foreldre fundet, og så har vi et fremsyn i en passerende tog. Jeg har vi gjort en køp lille her i oss med. Men så at jeg begynner vi i min tog til, og så har vi lyma av kreklinger, glas, og så og unger under slø av kokker. Og en liten kvitan støyen halte jeg hatt det her.
0: Og i morgen får jeg ditt ikke lamper.
9: Ja, vi får jeg ikke lamper i morgen. Vi ilger noe til meg å vite jeg kan i morgen. Og vi har vise kongen som vi skulle tjere lampene. Noe ganger skal jeg skulle.
0: Hva er det vært det stortløste?
9: Der vi tar over turen, og vi tar over spast og sånt. Vi skal høre om vi er nødt til å sitte.
8: Der stod litt her til vi kunne lære oss hundre av tiser og mål.
9: Der at det kunne høre seg sammen vi åkken, og vi finner ikke turer vi til munnen og sånt.
0: Takk for pratet, og hva er det vi gjør?
10: Bye!

0: Og så har vi samband med Hennos Kjølbro fra Veverstofølja. God morgen, Hennos.
1: God morgen til Bayer.
0: Ja, nå tar seg jo ikke om hendene her dagen, 11. september, som jo har vår årsdag, 25 år, så igjen minst to, Hennos Kartu. Hva er stedet å hente den dagen?
1: Ja, jeg minnes dagen ordentlig vel, og det var en torsdager, og det var en vanlig arbeidsdager. Og kona har sett øyet den dagen.
0: Nå?
1: Så då är jag spänt på att vann för Rincha och vill nog inte, men det här är så inte det som är en tandag.
0: Okej.
1: Ja.
0: Men hvis man tossar om vevor här nu, så nu minns jag hur så verkligen var det följande tandag, men det minns du i New York, ta har alltid det här var rättliga pent vevor eller gott vevor. Kan det här inte passa?
1: Jo, alltså alla myntar man ser, särskilt de första flåförna, färden och därför ser man falska gott ner på en tär och sölder skojter. Det gör man då. Det är det tog ju mest, jag minns det också en vecka i förrigen av det. Det var näka som det är

0: och alltså upp i 830 men också när det är minne inte alltså det är till öle imisk och det är vinter i alltid där så alltså måste mest måste 13 och nu får ju alltid så där var matan som last fresh så sen så jag tog men det är sant i morgon men nu är det klarna halt månad flesta stöbon och angsten är det bara småskotja men härifrån och sen morgon ja och är också ärligt efter en jag så så det blir at ikke nekva et sett. Heiten en touch etter sted. Det er klarene nå, og det heter vi vekker oss til å komme ut av 17. parsten, altså halvskudja og et eller annet skudja og ordet hørt hørt. Og da 17. parsten begynner å vekse opp på 20-30 meter av sekunde, og det er fremmest halvskudja og hørt. Og i kveld, vi så etter samtidig og akkurat alle, og i natt så ganger jeg ned i sundan, og der har rekne natt vinterminkar ni tror jag låter med några sekunder i natt och det räknar nog så ytla. Fram för till ena för fyra parten morgon och hit det där kommer upp igen under 13 steg. Men morgon så för den här västan det räknar fram emot och mot fram till morgon fyra parten så slider det och morgon växer vinteren så åtta eller upp i åtta till 13 meter sekunder i morgon och han minkar i 28 för den kvöld och ta fram ner i 38 meter per sekund. Ja, som säger ett samtidigt också ärliga mått men så förklarar och till torsresten av den. Om kvällde och nåttna så är det skudget och torst och hittar nu nästan det samma som i det 8 till 12 steg. Och så nu morgonen så tar vi det sådana där vi är rörd. Jag har trus vi är inte kommer fram om fram på midnatt, så i sånne morgenen er det til Lådvestan, men i en 5 meter sekunde, halvskudja og torsk. Og så er det en par så ganger ned i sundan, og framvis små et halvskudja og torsk. Men om kvalitet, så vekser vinden opp i 5-20 meter sekunde, til jeg drever av luftene, og for jeg rekner fram på midnatt, og til jeg rekner alle mann og nåttene i snø, og vi hittar nødt til 30 sti. Så det er bästa veckan till heta veckan är söndag. Det tar det bäst lite vinter och inte avfall, men annars är det nej räckte natt och så att sådana kondition. Men annars är det väl alltid. Men ganska synd av vind.
1: Ja, men det är jag som har helt funnit här hos vid färra. Jag vill gärna tacka för försökna och så får jag det inte att kunna till den här ett gott veckoskifte.
0: Jo, tack för det och så omlöjst till dig.

0: Och han var en sån också direkta typa och han svärade bomb the hell out of them. Det var hans attsvär. Och det var faktiskt det som blev attsvär i Eisne först för USA in i Afghanistan. Jag tyna Al-Qaida och sedan kom Irak-rutsche och så vidare. Så i minst eller väl tandsättningen tja hans ner amerikanerna som helst Eisne var omboende fyrt av rejerna som... som existerar i USA och i ötland Västerheim någon dag.
1: Ja, jag svär som kanske blev profetiskt. När jag checkade upp för det här att det var en händning som får att få en mycket större avlängar än kjolt Alubi.
0: Ja, jag vet att man rör sig när det är man kanske inte helt stora analytiska ämnen om vad det heter att märka, men vi tog in det stod nog så kött grejt eller att det var nog så kött grejt att det heter för att få stora avlängar. Bush helt rena tal det bänt att han var. Han ständer här och toftar någon och ground zero och lovar ball och brand i det som har just det där. Och Afghanistan krutsch är en bindless outlying, det som inte är en bindless outlying och det som inte, det som Osama bin Laden och Al-Qaida och övergångsföljtsna inte kunde vita och styra det var att USA eisne valde affär in i Irak. Mm. Och omframt krutscherna som man har brukt nekva nekva miljarder på och nekva fallna här men två drygt krutsch som har definierat akkurat hui. Så var det eisne en bildje av nødgjere lovgave. Altså,
1: det kommer alltid yeah. Platt. Jeg hadde til å tage lukke det som i grunden er hent i utjøkkenen. Vi har funnet et brot ved Sigmar Blaberg og utvarpen om den 11. september, stått etter at flåfære får inn i World Trade Center.
2: USA er lustig kruksattar støvå, og alle Vesterheimeren stendet tilbyggvinn etter ekvæsligar ivegengsjæsøkner i USA og i det. Amerikanske forsiden George W. Bush i løten i AV ur Florida til Washington og New York, her søknene våre frem der. Han ombord av forsiden av flåfæren, Air Force One. Alt ber jeg om noe tøyen i morgen amerikanske tøy, nægge etter døvre akkurat tøy, ta et flåfær knapplig av flei inn i annan tannhua bygningen som hørte til World Trade Center i New York. Bygningen var 120 hatter, gåar 400 meter høver. Jeg begynner vi, taktisk tala vi om et mistek, og bjergjengar liv for å hjelpe. Men sjåmarftalene hadde vi ikke mer enn vent egen i måte til brennende bygningene, ta et annet flåfer, rent i ahin bygningen, tja World Trade Center vi så jo nå. Veisene ta hendte en ekvislig sprønging. Ta gjør det skrøyt, jeg talene ikke være om et avhap, men om ivergeng. Naga søytene frattest at et flåfer hei rent av bygningen til Pentagon og utryen i Washington. Pentagon amerikanska vergemalereie. Bygningen fikk ståren skeia og tog inn til siden at flåferet rakte et av tuttingarmest opplossen og i bygningen. Bygningen til Pentagon ikke så høver, men han heimsins største bygninger. Søytene frattest så at en parter av bygningen var rapavur. Og samståndes ræpa av bæget av høvebygningene i World Trade Center. Og samståndes kom æsene fram at en bilbomba var brosten utanfor i amerikanska vergemalereie. Og løtlen løte søytene vær så boa fra at en flåfer var dotter nye ved Pittsburgh og i Pennsylvania. Og et skift til Jawaie at 8 amerikansk flåfer var rent, men 4 flåfer har vært vi i ætsøkken noen her til.
1: Vi har då Sigmar Blaberg sedan parten den 11 september 2001. Jag hade varit så jogging gång när det som hänt henne, men det var ju Al-Qaida som tog uppbild av händelsen. Vad vet vi akkurat om hur gjorde det? Och hur?
0: Ja, Al-Qaida och var en ideologisk fällskap. Kvars ändamål var heilagt krutsch emot Västerheimen. Att arbeta och börjast emot västerländskan valde bäger i heimen, men eisne specifikt och i de muslimska heimen. Osama bin Laden var lejare som ju gömde sig i Nekvar att han var. Och det var ändamålet att räka storvälterna, och World Trade Center är ju ett symbol på amerikanskt vald och amerikanska kapitalism och rikedöme, det som Osama bin Laden, det som hans har drivit mig i världsning att få västerländska troppar ur til muslimska heimenon. Han sa eisne til, altså han hei eisne erklæra heilagt krutsch i måte taimon, til som han sa som arabisk diktator som var i lommanon av Vesterheimenon og som samstavar vi Vesterheimen. Så han drømte jo om at bei at reinsat han muslimska heimen og at fremja heimsk kolvelting og i måte vesterlenskon valde. Og men han var en mastermind, men det var altså en cella i Europa. Man tosar om en Hamburg cella i Tyskland som rent faktiskt så är operationellt utförd i Alope. Och det var av 842 operation var en maver som är Mohammed Atta. Han var 33 år i 2001. Og han var en verskfrøinger og arkitekt, og nekker av Taimon Månenon som planlødde 11. september og utførte det, var ikke fatak ressursveik folk i øyemarsen i Miestre, men utbyggven folk, Mohammed Atta tog seg flådande tukst og engst, og hei tidsje flå utbyggving i Florida og i USA. Og så tals jeg, hette var ressursesterske menn som vi utbyggvingen, som hørte til den europeiske mia-klassen, og som samståndes høtt i en radikaliseret ideologi i samsvær vi Al-Qaida-ideologiene. Så hette var en heimsomfattende operasjon som ikke bare får fram i noen vendinger levende i Tora Bora-fjøtlen i Afghanistan, men omfatta i bäge öliga professionella planlegging i Europa och eisne i USA.
1: Och det får ju efter, det tror på sjönta nek folk, men det får ju efter de helt stora som bollen om Twin Tower, Pentagon och det var vet till kvitt i husen. Var mallig att räka USA eller var det att provokera USA till att svära?
0: Bäge, alltså 9-11-kommissionen som får gångt att han har att kanna allt det tusenda vis av kjölen. Hon visste att det var två motiver, alltså parstar av Al-Qaida och Taliban. Ötta visste att USA får att göra inras, men Osama bin Laden helt själv att det heter bara gott visst det händer. Han var eisen inspirerad av krunnen tja sovjetsamvelden i Afghanistan. Sovjet var i Afghanistan i nekv var, og det var en øyla drenande, pynefull, kostnadermigel innras fyrir Sovjet, og Bin Laden helt at det er 4 måneder hvis vi dreier disse supermaktene ut i et strøy som vi tog inn i færre av supermaktene at bløa og hokna og bløva veikere. Ja. Så på den måten var det en suksess. Altså operasjonen i Sjolven server for Al-Qaida en stor suksess. Nekv offer og maksimal eksponering. Men eisen er det som hender at han var. Men det var ikke det eneste, hva skal man si, motivet. Motivet var eisen bare at reka USA for at reka USA.
1: Ja, og så har lyst til så krutsch mot i ivigentje, og fyrir fyrst fyrir væres ni musketereieren til NATO, jeg synes det er fest som jeg har skilt det rett. Og så færa det fyrir USA og sammeint i Afghanistan. Vær det en ofravudselig reaksjon, eller hvordan skal man tolka det nu i bakspeglen?
0: Ja, jeg halte at til trobult og umynda ser at det ikke at reaksjonen nu tåsar vi om Afghanistan. Krutsch, at man bara at man ikke får reagere, at det var pura osannolikt ta i USA, at det første fyr at USA var rakt av egnar gjør, altså på andre måtene.
1: Så igjen Pearl Harbor.
0: Man har Pearl Harbor, skjønt det, men i nekv var det tutsjer, og det var innrasen i Afghanistan hei breian oppbakning, og man hei SD 1840 og trykta røye, og musketereieren og så videre. Så det var et gasser er en lovlig legitimt krutsch. George Bush kravde av Taliban, som hei valgte i Afghanistan og hevde at det, at utflytja Al-Qaida-terrorister og legge at her vendinger lever som var i her, og ta nok det i Taliban, og så får man inn, og det tror på at suttja nekker en annen konsekvens, men det er øyne store måneder å føre inn og tøyne en ivgingsfellesskap og drepe nekker terrorister, Og så at gjøre det som Afghanistan krudget ble til, nemlig regime change, vi skulle innsette en nødja stjøtten, vi færre gongt vi et nytt statsprosjekt, vi skulle demokratisere, ikke bare Afghanistan, men alt mye styr. Og det var han avgjøren som heier visse her at dette krudget omgang enda tog, og at man nå, for noen faun arrangerende, bara vi alltså måste erkänna att vi detta vi kommer som mål vi sån
1: och det kollapsar.
0: Vi tog ju slut i att Taliban att det kom till valde, ja.
1: Där kom du ett isen tals lunch om men det som ju hände som du isen var den ja till 2 år sedan för USA in i Irak har Irak inte stått att han för 11 september. Hur så flott man sig från World Trade Center och Afghanistan till Saddam Hussein i Irak.
0: Ja, til resten er ekvillig vel lust. Altså, man gjør det en koppling, og man helt etla fabrikerer noen argumenter om at Saddam Hussein har håp og unger våpen. Saddam Hussein ville gjerne heve heimen at halte at han har håp og unger våpen. Så det er ilt å si om Colin Powell og George Bush og kompanoi hilde at han har håp og unger våpen, etla om man bevurst vittleite og sier åsatt. Men det har vurst seg sættene at Saddam Hussein hei ønske håp og unger våpen, og det har vært heller ønske en kobling i middelen 11. september og Al-Qaida, og så Saddam Hussein-regime i Irak. Så det har vært kanskje lyganeg når amerikanske makthavere som så oss her en møveleika, nå tar vi et færre inn i krutsch i Miestre, er at fjerne Saddam Hussein, som i nekva år har vært en fortjent av mynd til Washington. Men jeg husker jeg eisne at 9-11 brøyter alle høttene og fætene, og fætene av trygt og høttene i USA, her som man i større mån for at huske at vi tar ikke råd til at det var slukker fortjent av skittende rundt omkring, og til ta at George Bush bruker etter hotetje preemptive strikes, altså hvordan er det til førskolen, altså at du, hvis vi bor vi at leie på A, så får han at leie på A okken, som jo kopper alt som er lov av høtte, og tog må vi færre inn først, så la oss være krutsje i Irak rett for størst, kan man si.
1: Ja, jeg hadde, ettersom du nevner dette, så har vi funnet et bråd ved George W. Bush, her han hikker etter å hette her, og hokser om hva det man lærte av oss, han forsvarer det, men la deg ikke høre hva han sier, ja, i vikene.
3: "9/11 was a clarifying moment for me and you and others in our administration because they realized that we were vulnerable to attack based upon what we believe, based upon a belief system. And that phone call from Koizumi proved to me in my mind that free societies can work together. And yet we fought each other 40 years prior to that. And so the question is, if you're interested in laying the foundation for peace, how best to do so? And it's in our self-interest to do that. That's the lesson of 9/11. People say, well, you're imposing your values. I'm not imposing our values. These are universal values."
1: Det er nok så avhavert. Han sier at her ja, galdande virus for alt som vi strøyast for. Så her sånne her målsetninger, han vær jo ta, og han framveis, det kan man säga, men han avhavert mot å brygge seg inne. Vi skulle alt strøyast for som vi nå.
0: Ja, att det var han, man kallade det att han neokonservativa ideologin, att vi skulle spraya inte bara fri, men eisne demokrati och akara västerländska demokratiska virer och i mestre, och man drömde om en sån dominoeffekt, hvis vi får Taliban veck i Afghanistan och Saddam Hussein veck i Irak, så skulle vi bara bruka några få år att bygga upp några nudj samfälle av toften och tog som vi tar av bomba, och så för att alla blev lycka som vet. Det var en i backspecklen en äcklig naiv trick och på att vi kunde mynta heimen och i åkara bojlade omvägs krutsch och vapen och inrasser.
1: Mm-hmm. Om vi nu flyttar till åkara parst av heimen, västra heimen, tjande, men nästan är narr i åkon. Kvad vill du säga bröttest här som inte beinlas hej vid krutschen i Agera?
0: Ja, altså, det kom, som jeg nevnte, Janne, det var startskåttet til en rikve av nødgjør lovgave som gav statsapparatet noen bæg i USA, men eisen i Vestheim og i Norrlondon større heimelder til ivervøke, til at samla inn data om folk og flåvattlene, altså alt flåfersla ble jo kolvelt, alt verre som vi kjenner tann det og det, tann trikten som ble innført i USA er at Patriot Act, jeg minnes, jeg arbeidde i Folketinget noen nøkker år settene, altså i 2003-2005, og ta kom flere, man kallet det terrorpakker, terrorpatcher 1 og 2 og 3, og det var under Anders Fogh, som ble nyrop hver forsvarsrare, ta jo alle åpne hendene, men Fogh tok vi settene, så det var et øyligt inntriv, men det skapte eisene, hva skal man si, at det ble eisen en kontekst eller en linsa her som vi får diskutere alle disse spurningene om tilflytting og integrasjon og muslimer og islam og flyttefolk. Mm-hmm. Og det ble en tryktere politiske spurninger, ja? Så integrasjon og tilflytting ble eisen en spurninger om ivergeng og harskap, og det kommer jo flere om ikke lykke spektakulære avlopp, så kommer flere avlopp i Nullenån og i Europa, Madrid, London, Sætne, Paris og Nice, og vi finner Moa med tekninger og så videre. Så 9-11 ble kanskje en sånn et bergteppe eller en linsa som vi får jeg tolke heimene i kjøkkenen og igjen av seg om.
1: Ja, just det, at du har jo finnet snakk ved talefrelse og har skrivet seg bortsene om utrykningsfriheten, så særlig ut fra allåpnen av Charlie Hebdo og Moa med tekningene og alt det, men var det altså, som er skillet nå, var det 11. september som gjør det nægget vi, hvordan vi så oss av spurningene om troverfrelse, islam og alle tingene?
0: Det var ikke ensom alt, altså 11. september brøtt i heimen, men 11. september var kanskje eisen et symptom på nægget konflikter som eksisterer i heimen, altså globalisering, hætri mot Vesterheimen, den islamistiska kolveltingen som inte bara får fram i Iran och i Nujalfjärs men i Jöknen Halfjärsen och Forsen och i Nekvon London tillflytning, integration, detta var allt problematiker som vi hade diskuterat och som hade skapat konflikter och sammanbrester i västerländsk politiker vid 8-11 september, men det är klart att det är så störst och äckvistligt. Og faktisk eisen i Gaza en fotogent allop. Mm-hmm. Eisen bliver, altså setter seg så djupt i okkara tilvitske, at det bliver en bakgrunn som vi diskuterer utfra, men vi hadde haft alle disse konfliktene og disse kjærkene oansett. Mm-hmm.
1: Så det er ikke bare en arver til nægge som kanskje viser at det kan være i Jåsan Loa.
0: Ja.
1: Og et som er minnest rettelig vel av folk tjekkast omtatt, det var just det at, som du sier, det var folk som var i utbyggen i Vesterheim, mm. og vel integreret og vel utbyggen og vel fyre som framtid og skipa hos i allåpene. Og det er kanskje en par sted som vi tjekkast om eisen i det, altså at folk som kommer inn i samfunnet kunne være vidt til å legge den.
0: Ja, absolut. Alltså i minst jag hörde en setning som är väldigt djupt avsamt att ta och en är ju det av skolabonchen av Köpenhamns universitet att undervisaren skötte inte alla men anklar att det handlar bara om sociala och ekonomiska faktorer. Det handlar bara om fadakradöme och extremism är ett urslit av ojavna i heimen. Och till sjande parstvis rätt men till allt en allt för enfald analysa tog radikalisering och extremism och så vidare snur sig eisen om hokusjoner, om ideer, om virer og normer og mentan og søvefætan, og til ofta ressursestersk intellektuell eller faglige stersk folk som blir radikaliseret og kunne fremja slik avlopp. Her som jeg saknar i til danske ølja sekulære analysen er at tega religion og religiøse ekstremisme i alvara som en faktorer som avskar hvordan folk handler eisne ressursestersk folk. Og religion er vi til at mynda hva det er som driver søvna fram etter och hur ser servern utfolda sig?
1: Hur sagt han då framvist han pasten?
0: Ja, anke då är alltså query för ett allop heter så bara till six neck folks med all samt men query för ett evigings allop ett och det för fram så är det anker experter eller granskare som vill jag korrigera för sociala och ekonomiska faktorer så snur det sig lika väl inte om det som gärningsmännen är ofta själva och till som oftast män säger motivet eller drivmejen tja mer. Sjående är det alltid en sammanrenning av öllan ekonomiska faktorer och man kan helt inte söka borster från sociala och ekonomiska faktorer och ojavn i heimen och orättvis imperialism den koloniala forstöjen tja och i västerheimen. Men jag sagt inte ångt det om man är sin teger i allvara islamistiska ideologi.
1: Mm-hmm. Just så. Och så hade vi det kommit fram till den här högspåringen som är brev i att vi skulle arbeta kom fram till. Kan man byta Nudjari Hemsövi upp i ett åren ett 18 11 september?
0: Ja, det kan man. Men till nekvar matare byta sövna och sövlig tujarska upp och på. Nudjans och Nudjur första muren fettler är ju en ju ett definierande vad ska man säga vändpunkt i heimsövne och så här har vi 1950 när vi tar några krutch av Balkan men det är ett tojarskaj som är etkänt av optimism och framtida optimism och nu har Västerheimren vunnit och imoter öron rivaliserande i hokshånden till kommunistiska hokshånden och i Sovjet och fascism och i Italia och Grekland och så vidare och inte minst tyskare nazisme under Hitler så nu är det bara en plausibel ideologi och ett plausibelt samhällsmodell efter och det är liberalt demokrati och västerländsk kapitalism så är som vi känner det och det är nog bara en spårning om tog är en resten av hemmen och firar hemma efter åkorna så kommer 11 september så kommer krutchen och i miestre och allt krutchen och moder i övergänge som fär åkorna åter till fokus på religion och civilisation, alltså civilisationskonflikter och moner. Men det som så atter också är, om man spålar fram, atter bröjter, alltså det avlöser, det ena avlöser inte hit, men det läggs om man har. Titta, nu är vi atter och nu är fokus atter på staterna och det är först och främst Russland som i 2014 teker Krim och sedan invaderar Ukraina. Som akkurat är ganska primära fortsättningsmynd och idé. Mm-hmm.
1: Just det, att det handlar ju om Ivergäng och krutch mot Ivergäng nu är det stater, Russland, Libra, Ukraina, vi sitter just nu i USA, Elobia, här och här. Vi tar de despotar, tjattnorsk och vapna höttaner och en enterfatta kapping mittlen större välterna. Alltså, du säger inte att epokan från 2001 september är enda, men det är bara mer av det samma. Nu är det stater, ta vårda celler eller vad det är som bärdes moder staten.
0: Ja, alltså ett slä av konflikt avlöser inte ett annat. Det kan gott existera imiska, vad ska man säga, konfliktlinjer i heimen under sen och krutche och moder radikalare islamism ständer vi och åkara fräknar tjänster och allmänna myndigheter brukar oceaner av penkon och resurser till att nyer börja ta. Men nu är det kommit en nudge, kanske kan man säga primär fortsättningsmynd som alltid är stater, som hötta ära stater. Mm. Medan krutchen mot Ivergänge var det som man också kallar asymmetrisk krigsförsla. Alltså heimsens stärskaste värje samgångar närkant i NATO klarar inte att vinna ett krutch i Afghanistan, ett av heimsens fadakaste London mot Taliban som är av papuren och det skulle vara en avgräslig spurning som tog en sätna part.
1: Helt den också?
0: Ja, nämligen. Det helt man också, men således blev inte. Så läran från, vad ska man säga, krönen mot Ivgen är hur trubbel hända ner ojavna kruksförslan kan vara och i värlega någon. Medan vi det är att det är i en tojarskaj som är känt av att det är stater. Mm-hmm. Som hötte akon vid tjattnorsk vapnum.
1: Jag hodla sig där ena sen till botan, men vill jag hypoteska spårning ända vid kvät nu om 11 september inte var hänt. Hej heimen så satt Örvus i ut, eller hade vi ett allugal haft dessa konfliktlinjer?
0: Ja, bæði og altså heimrin helst ikke seg ervis ut til trubult uymynda seg innrasna i Afghanistan 8. september, og til eisen vi trublari at rattvis gjørst eit krutsch i Irak 8. september, at han ta Irak for upplåsten kom ISIS, islamiske staterin, og toften og natoi, kanskje hei USA lukavall invaderer Irak, og 9-11 var bare en funnen fresser, eller et godt alibi, så vi hadde det hei vært ærvuset på tammatan, men jeg tykker vi ikke at vi hadde slått i undan å diskutere tilflytting og flyttafolkastreimer og integrasjon og muslimske ekstremisme og islam kontra kristendom og så videre, Ter konfliktene tykker vi hadde vært og hadde vi eisende definere europeisk politikk i samme mån.
1: Ja, men ifall jag säger tack för Heinisgården att du kom till att ta som händer ner äckliga stora spåringen. Vi hade kommit också igen.
0: Själv tack för inbjudan.

0: PISA-kanningen og vantande leseførekarne fra Føresko Falkaskolen Amerikland har fyllt tøyndaflottningen hessa vikna. Lærere, foreldre og granskere hermas og avværa om urslite, etla urslitene. Lærke urslite i Danmark skriver først til et oppskott om å banna fasttelefonen i skolen her. Og i Sverige PISA-urslite blir vi et av store evnen i Valstrøynen, du vel vil som deg. Og landstyrsbraven her i Følgen, han vil ikke synge fingrene i hjørnet, og helt ikke at vi skulle fære opp av Garsta og nekve av øynere kanning. Men hvert halte ting folk, årsøk av Garstesinter, og hvordan løser vi troplaget? Til å spille vi limer og i mentale nøytene til løkningsen om, velkommen til Bretta. Kurvan gonger nyr etter og i flesto Norrlandon, og i fyrjun enda vi vita nast allasta plosse og i PISA-kanningene. Bæra og i Uslandet doa til unko verri a lesa enn i fyrjun. Flere lærere har vært framme og avværet om fylkene og grøy fra hvordan trobult det at undervisa i øppnån fagene, ta nærmengene ikke skilja til å lese. Landstorsmævlig mentamalen førte ikke opp av Karstad, da han hørte utslutte av PISA-kanningene torsdagen.
1: Jeg halte, som jeg rundt jeg sier, Johan i Østene, at ja, støvann ser ut til å være alvarsom, men vi skulle øyne være synd av avbalanser og kanskje stinga fingrene. Synd til hjørnet heter øynkanning, som viser sånn til noen, man kan si, av vanlig først, noen ting.
2: Jeg har også sett at du satt ikke selskapet ut, du tenkte helt rolig. Flere ånder har vært å gå seg og rettelig selskapet i det. Er vi snurslitt nå?
1: Ja.
2: Hva er det?
1: Jeg har alltid at... kanskje er man ikke så øyelig overrasket over. Vi vet at aller helst vidt ødel leser han minne enn hvert man kanskje gjør det før, med hjelp. Og at det er yngre folk som kanskje leser enn minne. Så at han har hatt kanskje åtte vidt av så kjelka.
2: Men bare lese 1% av nærmengen og i nødvendig av flott i følge om du vel å lese.
1: Samtidig hese kan ikke, ja.
2: Og tror du så ikke på han ordentlig?
1: Jo, jeg trykker ikke om det er på hese kan ikke, til og visst, men alltid er
2: det
1: rett og på en avbalanseret måte.
2: Men hvordan kan det være
1: avbalanseret? Lese data her heter øynkanning, og hvis vi færer noen år etter tøyene, da blir det ikke sett inn. Jeg heldig ikke det mangler tøymer til malene, til føles og så gjøre. Men kanskje mangler det til at vi... Öll, säger man, är lustig efter tunden klockan 18. Här var två lärare. Här säger mitt land av Jastrida Dalbo att detta kanske kräver en felax insats från skolan, från samhället.
2: Ja, är det så att man ska samla öll till?
1: Absolut. Och min pastor ska alltså inte ligga efter i tog. Men jag hade vi skulle, som sagt...
2: Tackar
1: du synder avbalanseringen.
3: Han säger att Röntgen grundkläffar på Garsta heter bara en kanning. Och det har varit hoppbord, men det har varit omkant görsnäga.
0: Och att han säger Lydia Didriksen som har undervist i Falkaskolan och har sett någon i Nekoar. Ta hon var gestor i bettan här i Joar. Och hon säger att talen är inte bäst om en kanning som hon visar att det är, så som landstyrsmännen blir fram. Men att alla rikva kanningar sådana så är ni har vursat det samma. Och vi vet hur det är PISA-kanningarna så igen 2015 har vursat det här gångerna. Och så där ständer vi och västnär. Och jag har tagit oss av ett östning vid Trutja Röntjer som tog på PISA-röntgen i fjör. Och tar helt östningen så var allvarsom och känna väl att det är ett enska mål som tycker iver och tråkar allt annat av.
4: Det är alltid rejande. Man kan läsa också och skilja det. Hvis det inte är en skol. Det är inte gott till skolarbetet. Hvis allt man gör så är det kämmer i rum. Så det är inte det. Så det är. Man får bredda smaka mat aldrig. Det är inte gott. Ja.
5: Hur är ni?
6: Jag har några bra på hur man kan göra det bättre.
4: Det är inte. Alltså, man vet ju alltid att telefonen här säger att det är problemet. Men... Jag vet inte, jag vet inte vad jag gör.
7: Om man omappar så kommer man fan igen till dig, två så vet jag. Till dig, två så känns det. Till dig, två väl förrest.
5: det ganska syndigt jag säger, men alltså visst nu läraren har ett engst och sagt i klassen och så där, så för det skam och crouching. Så ja, nu ska lära först.
6: Så läraren ska vara strängare.
5: Ja, absolut.
7: Ja. Det skolan är må för att jag också vita. Och ja, vad måste ta sig engst vi kan man. Det helt som fördes till er bättre för dig som te ja klaras bättre. Och det kör alltså tar man till kurs så där. Ta er då så ord först. Och det här näck folk som dumpar det skilja där ord.
4: Skilja spurningar.
7: Ja, spurningar ord.
2: Vi lärare må bruka tojo på att läsa texterna upp. Det gjort man inte för 20 år sedan.
8: Helt inte. Så kunde det göra också annars än för att sitta och läsa.
2: Ja. Och så till en stor bröjting. En annan bröjting är att det är otroliga näck fler vittler i fyrsäkna underdömes. Det är väldigt stävare. Det är inte ni om det.
8: Det har hon sett man.
2: Ja, det har hon sett man. Ja. Och årsöken. Ja. För är årsöken. Alltså, hon är inte att finna skolabanske halvdje. Mm-hmm. Ja.
8: Du säger att inte skolabanske troplats finns. Det är inte lärare som är dumpa här.
2: Nej, det är halvdje helt säkert inte det.
8: Men så vill du säga fram att det?
2: Ja.
8: Vad ska göras?
2: Ja. Det är så det. Och det är så politikerna som äger huxa tärstor tankarna i landstingskost nu. Så jag huxar till här, men så är det i alla fall också på att det inte ska göras. För några år sedan, det började jag för 25 år sedan, tar vi maläran en parster av månliga protokoll och förhållningar runt fackaskolans och vikar jag från, alltså det är 19 och 20 flocka. Hon blev avtidigen för några år sedan. Jag har inte vet hur. Ett annat är tuxt. Ja, till nästa som vill ha varit här, vilket landstorsmärren, han har slått avtackat här som upptöcker krav till hopbredd. Jag har inte rätt.
0: Ja, det senaste, det var som vi hörde här, det var Miriam Nolls och Johannes, en lärare, som var ute i Viko i Kjörskvalden. Och i utavstående nu har vi Astrid Bräckman ur Folkaflossenån, som i synen borgerliga starvetsålder lärare. Och det var Atla F. Johansen och Sambandsforskningen och som är lärare i uppbyggen och är skolastjöre i Sönen, borgerliga löve. Och Lilla Veje och Sjövalde, hon är från många lärare i anslagande och i mäntan har nämnt det. Men jag tror att Gustavsson finns ju för mål som tvinglar folk. Nu var det naturvisande som var hövdsävning i PISA-kanningarna. Men till er och läsutslutning som har löpt kväck och inte bara följande, att det är sant faktiskt. Och det är olika tjaka som sa PISA-kanningarna runt om i Europa. Inte minst i grannalånden. Och jag har alltid önskat att vi till Heima konsertfesta att utslutning av PISA-kanningarna till er ugenare gång, kvar det här säger vi, och Västna. Og så kan jeg begynne ved å spørre deg om at det her Ørstedt kommer øverst av deg. Hva sier du, Atle?
9: Nei, det er Ørstedt ikke øverst av deg. Vi tar bare å se hva vi er ute og bor i, og så heter det ikke øverst av meg, nei.
0: Astrid?
6: Slettes ikke. Jeg var i første Falkaskan underst 18. og 19. og i 18. år, og jeg ble alls ikke bøsten.
0: Lilian, hva er det?
3: Nei, jeg tror i verre så har vi sett en greien tendens. Jeg har alltid som tog ikke fått dekket en av PISA-kanning for første før 2008, tallet over nyast. Og til å være en greie tendens, tror jeg i verre. Det har vi sett i verre. Nekk var.
0: Landstorsbjørn Sjåkom, bare lærkene, han var i det i Vik og Torskvalde. Men han tog seg om øynekanning, det var øynekanning, og han helt ikke at det skulle være noen årsaker for å få garste og sånne her som han matbærer seg. Er det tid samt vi tykker landstorsmann at det ikke er noen grunn til å få garste? Til tunne parste med over Astrid, hva helt du?
6: Ja, altså, og tar vi tatt det første PISA-kanningen i 2006, ta for alt land i å gjennom masse psykose. Det er faktisk det samme som er suttet i Danmark og det henter. Og vi setter, altså politiske myndigheten setter fullt av avtøkene i versk, og i stedet for at også vi, de som faktisk er jo av økene, i halvstid også har vi lærere, de lurer seg ikke til lærere av skolen, noen til dømes. De fylte timer inn i grunntelt, uten å si hva vi skulle bruke der til. Ønsken av time og tingene har hjulpet, samtidig som de
10: åren i ekte til, og vi har haft PISA-kanninger i tre av hvert år ekte til, så krever man minne og minne. Man brøyter protokoller, man krever minne av nærmengen, man røyner halte mye av tølen og sveikene oppe. Og det som vi har klaret, det som Ørslutene viser, det at vi har klaret av litt botten opp. Jeg synes ikke at akkurat som en sånn hulket lokser som stentrer, vi har en betongblokker som er klar av litt botten, men samståndes har vi halet mye av nier, og vi har mist toppen. Og så spør jeg hva klarer vi viser masse psykosen som ble sett i versk av første PISA-kanning.
0: Ja, men hvis du lukker for å si at det spør ikke, skulle vi tenke at det så rolig som landstingsmær med alt i det, skulle vi kanskje gaste senter?
10: Vi kunne vel gaste, at det er en seriøs kanning, det er olvarsamt. Alle lærere vet vel at vi var i USA støvende, og her var vi i øyene. Vi har røpt opp på dette, det seneste kanskje 20 år igjen. Så ja, selvfølgelig det må vi gjøre akkurat, men vi må ikke gjøre samme feil som vi gjør det ta i første PISA-kanningen vers.
0: Nei, altså man kan ta, man setter ikke, som du sier, tiltrykk i vers, og i øvn versken ofte, men på samme måte så vi har spørre døme om at man har tidskje ting av i Falkaskolan. At Johansen, helt til to at han synes man har tekt overholdet?
9: Og i Kjønvarsson husker jeg med øyler og oljer. Og han, nå må jeg også ha sett at jeg ikke sier at jeg skal synge fingrene i øynene, men rett over han, og jeg hatt av øynkanning, og til nekvar ære kanninger øynene som var gjørt av skolen.
0: Som viser det samme?
9: Og som viser det samme, så tar jeg to så spørst med, er det årsøkla garsta, så er det samtidig vi Astrid om det at det er årsøkla garsta sin tur. Det heter alvorligt. Og det heter jeg også vil øye takke alvorligt. Tar jeg da passer, så samarbeider vi dere med danskere her, og danskere her får opp av garsta øyeligt, og tar her var sett tiltrykker versk langt og nå, tar vann av snilltelefonen, og danske skoler viser langt også at det har vi lengst kjent gjørst, også videre følgen, Øysnier og Nekve skoler som lengst kjent i her var forkommet høyene, som man sier. Så til områdene at vi tenker at det er i største alvorlig, tror jeg vi har alt sett hva vi tar bedre.
0: Ja, det ser ikke ut som at man ser reaksjoner i Danmark, at det viser som at nekker politikere ikke vet hva det er gjørs fra mange måneder. Men et annet statsminister som tar om stilt på at det er jo lengst kjenne at man har gjørs atøk her. Det var jeg heldig tro at det betyr ikke i nødstøren alvorlig.
11: Ja, nå serverer at hun er jo en av serv, og jeg kunne jo smasje henne, men jeg har behov til at lata tannbøsten litja, tog at jeg heldig for litt av for meg. Jeg skiljer vel at jeg kan tida som om at landstøyersmæren er reallig rolig. Nå har vi sitt i mentnernemten sammen vi og noen, vi er så vant til å anstå og samgående nå. Men jeg vet at han er en reallig seriøs politiker, han er ubyggende lærere, og han teker velja heter her seriøst. Så jeg er ferdig at dreve honom fri og ikke smasje akkurat hæsa servina. Det her er sagt, så her var vi en extremt raskan ungdom. Och det här är alltid att alltså istället för att löpa kvöck och att föräldrar i förrjön som äger skola bara från första till tusende flock och att löpa kvöck och att läsa bötterna och allt så alltid är som att man lyckas minnas till att vi har en extremt raskan ungdom. Vi har högst vinnertvittlägga mittlen och våra unga överhuvud i Europa. Det är mittlen det raskaste att gänga till flytvigar och utriv. Och hvis vi hittar ett att vi hejla människan och ungdomsliven så här har vi faktiskt en rättliga sunnan och dejligan ungdom. Det här är sagt, så är det självande ett kämpeproblem att de inte klarar sig bättre att de kommer till att läsa som är ett gånger märker till vitan av ödlundsläge och det här skulle vi täcka ordentligt allvarligt. Det är bara inte att se förs fyrbrygter, det är fyrbrygter som stads i Atlanheim. Men vi har bara inte helt så med avbjörningar som ånder. Hvis vi tittar till Tyskland och Följön så har vi inte så med avbjörningar. Vi är ett mikroskopiskt picka lite mål och då måste vi välja det upp att det är mer än det mot Lettland och Tyskland.
0: Ja, men det tog om att vi skulle inte klacka. Men alltså, du nämnde själv att du har däckat en PISA-kanning i 2008 och vi vet att det första var 2006 och det hade Eva
11: den ringaste. Det var den kanningen som blev vidgjord i 2008,
0: ja. Alltså, det vill säga, i halvtid är fast har vi klökt och lunch vi ställer då tror jag det häver det var framgångt upp till 2015 och så jag tar heter inte stött nyra backa och vi där var ser hur ser som tillmälen som så kan nu fel efter fel och alltså väl så brötes inte att gera vid alltså här var politikern just no meet som är like out of kan som något har varit som har wish sig gångna
9: ja som tog konst inn og så var det i 2016 første kanningen. Og da setter man noen avtøkkerversk ved at køyre tøymer inn og selger i grunnskolen. Og jeg har alltid at jeg er ferdig å si at bøtten i grunnskolen da er vel å lese. Men så hender det ikke at ta i bøtten blir eldre. Om det er konsentrasjon, eller at jeg sitter nere og lese. Og dette er ikke bare noe som er galtende i følgen, som jeg veier enn ja. Dette er galtende kanskje i Atlant Vesterhøymen, at vi sier til det. Selv Finland, som vi alltid har lovprøvd, er øyne av en nere etter. Så dette er ikke en robot som bare er i følgen. Og nå må jeg også ganske etter at ikke jeg gjør alt for rolig, gjør til sjøen skal vi tenke det i alvor.
0: Ja, og det som jeg hører i Ørestand, og kanskje hørte mest til følge, men det er det samme Ørestand, det er også et her invasive enska maler, altså det er som gæreskøren, det tråkker alt annet av. Altså er det, kan man isolere trobøkken til å si at det er engst som er årsøkjent, altså det?
10: Ja, altså, nu tar jeg for 20 år så igjen, om det er etterligere kanskje, ta leie meg til en av kolossale brøytinger nærmere noen. Jeg kommer alltid på ansvar for å løpe, og jeg har noen helt ære nærmere. Jeg skulle vise dem en film i søve som var av pensum, ordentlig av tøytninger meg til. De klarer ikke å si det en minutt uten å bli åregget. Ta høyde jo alt knappe jeg finner en snilltfond i lommene her som åregget der non-stop. Ta høyde vi slett ikke skilfri av bannet og et eller annet nøkroner. Og til at alt som de leser er av enskene, alt vi tar som sekund, allt är sekund och du scrollar alla tojnar heter som man kallar brain rot. Det ger att vi mäkna inte att läsa en text. Jag har två böcker vid, jag tror jag böcker vid det. Jag kan lycka säga.
0: Ja.
10: En är The Fault in Our Stars, till John Green. Lite jag lycka upp till kameran. Jag klarar att få 800 flockar läsa sig.
0: Ja.
10: Ja. Inte problem. Jag ska lycka säga som en lusta, nekv lusta och det är klart att jag läser. Men och tills en gång var jag inte läsare. Det vill jag bara helt lusta. Det är inte ändå gott. Men som lärare måste bara säga att jag får inte köpa det. Ja, när vi åttonde säger att den allra första boken till näkran till häva läser i vår huvud.
0: Får du tyma dig att läsa häsa?
10: Ja, hon är väldigt spännande och väldigt väl skriva. Men hon är enskån och hon är så gerans enksmal som det är van vid. Så platt jag alltid att läsa fotografer och nutchen där.
0: Ja.
10: Du kunde ju ta en bok av onkel kinesisk och mala till att det inte skilt här värre än häsa. Så jag måste gevas. Så senast jag läste den här skaldsen vid Nutschen, då måste jag välja att ta jag mala sommarhuset till Otto Johansen. Hon är fantastisk och har så mycket övning av utgöra. Men hon är gerande smal som en god namiker i fjorda hej klara lisa väl. Och här är vi. Jag vet att lärare läser tekniska serieböcker och något sånt nu.
0: Alltså det säga det som vi för skallskaper det är och höven stiger till namn här då.
10: Ja, ja. Det märknar det inte. Och det märknar inte att jag skulle ha tänkt långt. Det klarar inte för hem. Det var så oregbar av skolan. Jag är säker att det är tog.
0: Ja.
10: Det är mot att jag skulle ha tänkt skolan någon. Samtidigt som vi ser i automathalvorna. Så när skulle vi ta vad jag undervisar hvis vi är små och lärde att jag skulle ha tänkt i skolan någon. Det vi nog inte allt.
0: Det där var ju Thomas kan.
11: Ja, det bara det vi att Miriam var i sjönvarstoven nu och jag fantastisk lärare, min syn har varit häppen här med henne som lärare. Och det som hon säger, alltså vi politiker skulle ha några lösningar på det här. Troblasen är bara att han är att vi känner inte till fullnar lösningar. Det var eisen det som Sjåren och Nami säger till den där PISA-kanningen blev lagt fram, att vi skulle inte bara i åren värskån, i panik färre ut och omkomfattra en folkhögskola som annars är hampliga välfungerande eller sätta rävliga stor tilltug i värsk utan att veta vad det är vi gör. Och han säger vi skulle veta inte gita, vi må granska oss ner. Och nu må jag bara säga nu hej
0: Astrid. Men det är väl granska oss ner, det kommer att kanningar oss ner.
11: Ja, men till dömes, nu kommer Astrid oss ner till Simon Boknån. Jag har alltid, och nu har vi en drång på Sejan, en på Nujan. Vi är i ett bogligt hem, jag läser nek, vi tar böcker fram med Lushet Devik, allt det där. Men jag har Lise och Terspa och Lise gått något söver, och i ena oändalighet till drängen som är vår tannaringar, och tar närmast bläka i mig ut ur kameran, så nu tog jag mig att slås detta med mamma. Helt då där gloppa en bok, överhöver inte, där gloppa en bok, inte, där läsa, inte, hoas vi tar just efter ötlån konstens reglån, och tog är det att jag säger till dömes blev det sagt, är vi eja at granska og lese undervisning fra lærerhatten til at hatta rikkar åpenbart ikke. Altså det som vi har vært just rikkar ikke. Nå har vi ikke ikke ut hudtju folkaskolen og i fyra imenskolen London i tveimån totalt imenskolen skolaskipan, trimån kanska ut i danske, førske og så eisen ut i kanadske og amerikanske. Og jeg vil si at i Kanada som klarer seg ordentlig vel i PISA, her har den helt ære skolaskipan. Her hadde vi frilesing i skolanen kvönta. Vi tar det rörsle i skolan hon kvönta. Alltså då att det kan gott vara vi skulle skaita efter hur så älta vi gera. Hur så älta vi undervisa. Är det inte folk skulle pura like folk men är så här så runt när. Alltså det är alltid vi nöjas att vara ordla voice hur det är vi gera. Armis från Astrid säger för in och gera artik som andra skiljer ända mal i och så ända där bara vi onkon till vi mo bättre om det så för lika när chockar ung.
0: Ja, men det vill tross allt nek om kanikar och granskning ta i så är så komma fram. Så är det som för brukar terminologin när landslagsmannen som för allt på Karsta. Men alltså det är ganska just nu. Till nekva kan jag göra det. Lite det som säger ju att det skriver MR-reacher om ängst och alltså med en bött till dömes. Och lite det som ser man vid Tore Kjöldbro och Sissa Rasmussen gör det en kandning eller tvärkandning eller en kvalitativa eller kvantitativa som kom ut den här grön i fråskapet lite i fjör. Alltså jag kommer inte prata spårstickorna. Ska jag säga att jag kan ha lista kan lyssna?
11: Nej, jag är inte Lisa.
10: Nej, jag hukta den, men ja. jag är inte Lisa ur en till annan.
0: Är det här inte östning en tropologi? Är det här som skulle loftes granskningen hos ni kan inte någon? Är det här inte läsa utslutande? Alltså till politiker är det inte något att lofta till som kommer från granskningen? Jag tog en gott för första assett.
10: Ja, nej, jag bara vill säga att vi må lofta så någon och till ser att tutningar mycket att det är rätt gott att ha varit granska. Nu är ju is nu är det is kan man säga alltså lärare är akkurat blivit politiker. Ja. Men det som vi huxar är och i här som för någon så här var vi ett la politiska myndigheten har ni raffest hovvisande och i så neck var skolt om vi kände på sig slut att ta kont läsning. Och vi blir vi att avtaga nu att vi det avtaga tux vi att avtaga upptaga kröv. Vi blir vi att ni läs skolaskipanna och bära till gärna till tejs kanske botten kan man se att det är ett öllet tjejligt år med tejs som strujas och tejs som kanske borde görs något helt annat kanske färger ut och ischis utbyggningar som vi har varit desperat bruk för i eisen, ja. Hur skulle öll vara akademiker här? Och skulle vi bara lacka stöj för öll kunde vara akademiker här?
0: Akkurat, det är det höjla bara att man ska hitta ett röst nu. Helt tro röst nu är att tidkast och själv är det synder och vanligt till att lofta tajmon utslutning, så långt är du kört, alltså kan ni kanske kört där och fråga kanske som skriver här?
9: Ja, Lilian visar nämligen att det är inte något nämnt, nämligen bölter av lofta, att det är inte. Det är en stor troplöjtje, en öllig ämopjande troplöjtje som inte är nämligen att lösa. Det ska nog nekva regier skrivas. Innan skolöjtje så saknas man ofta efter att man tåsar vid följtsen ut av fälten. Allt gott om länga regeri, men man söknas ofta efter att höra lärarna som är i skolan och arbetar.
0: Ja.
9: Och så höra att du för att täcka det danska, att du får upp och karstera, så höra jag telefoner och tar skulle blåsa in några pengar. Vi är här och vi har oss nyfält i akkurat samgång och käll, att vi inte har telefoner väck. Och tar man sig telefoner så huxar jag oss i sociala mejlar.
0: Ja.
9: Och vi är ju samgångskällan som är släck i bänk för oss nu säger jag underför samgångskällan till att man ska stola och stimpa runt och göra förska böcker som kvöjtja och få nämningarna att läsa. Så att vi kan ta oss, hvis vi får in normalen så vill jag mamma sätta sig nyer och läsa hvis man ska läsa. Och formaren för att lära för att lära oss säger att vi har oss en troblogg innanför dronjer. Hva kan vi göra för att räcka tojr? Tajt och tåsa vi lärare av ökningen så häva tar längst gärna sig hända troblöggan och tar häva sina möjningar om kvärt kan vara men det är ösning av störst ting och rum när man ser en film är att fjenden i dybet alltså fjenden i lommen hade danskarna sett då att det är en större troblögg. Vi är ju samgångskällan, så nämner vi det att vi har att sätta avtökerversk som styrka om flokslärarrollerna, två lärarkiparna som nekv ut i ökningen råpa efter. Och så ett hotäck som är östen damer och väl till att geva skolan attor till lärarna. Tar hunkra efter att släppa undervisa fagligt. Och det är inte så nekv tog till det här, så vi tog sig öllar nekv om allt möjligt annat, allt möjligt under rak.
0: Ja.
9: Men det är något som är värst att huxa om och kanske att skifta år om oss.
0: Ja, jag huxar just nu, Lilian, nu har du Östen Bötsjål, det er alltid ødel, altså. Men det er ganske skole alt det. Det var tosann ikke om at nå at det er pannet telefonen og i skolen, men hevde kjøsten lykke ikke å gjøre vi det som det gjør utenfor skolen, tog som jeg har nærmengen med tosann vi gjør med Anna, og jeg har Østen fra læreren, at troplekken er ikke bare til at det sitter med telefonen i skolen, de leser ikke, de tøymer ikke å lese, og han sier, heller ikke til dere hjemme. Altså, hvordan kan man, og så kan man prente og snakke bøker man vil, hvis de ikke tøymer å lese, så nytter det til å lytte, ja. Mm-hmm.
11: Og man kan lese godt nok, så fyrer de flere år, og nytter det ikke å lykke av det. Det er kjent til at banne snillfonen og sosiale miler og alt det som heter brainrotting, men altså, akkurat hesten Arkengren har vi opplevd hvidløyke, korona, og TikTok er kommet her, at allt det som har varit av hängighetsskapande av sociala medier och i snillfonden är akkurat hända en generation, den första generationen. Va? Men vi tar upp andra elektroniska rennerkjolen för ju. En politister, Karl, var ju utavstående här, nu är det en gång och följer. Då säger man att det här var banna och vi tar att det är konfiskerat. Det är bara en av en, det syns inte att. Tror jag att det är farligt att köra elektroniska rennerkjolen i följ. Ja. Man kan bråda sig sånt. Alltså, vi har ju lättat hejlan av flera generationer av bötnen. Alltså, vi har lovat att det här var en affärtelefon i lommanen och att det här var TikTok och Snapchat och allt det. Och minor dranger släpper här och det här och det är släckat det här. Jag är släckat hejla och jag ska inte bänka i hötta av någon föräldrar här ute. Till att det är en öjlig press av och ötton. Men det här är väldigt ordentligt gott i stället för allt jag tar så hoppårsbröding. Hon kommer inte av sig. Här må man simpelthen bara sätta i band. Alltså är pura vissor att här må man bara.
0: Till nicka ötlös, nej. Alltså till det samtidigt. Alltså det pratar sig sånt ur i färsning av rennkjolen. Det pratar sig sånt ur mentalt kan man säga av sociala patron och snällfonen. Hvordan får vi til unge å lese et eller annet samskifte om kjennene i flytøyene, til det ikke er i skolen? Det som vi skiljer oss i et av store troblødgjene, det er at det er litt tidligere kjennende ikke er, at bøttene til du ikke samskifte. Det er ikke vanlig prat langt, de hører heller ikke. Det sitter ikke for døra bare langt og hører foreldrene til oss om det som fyrfærdige hjemme. Hvordan får vi vett här så här skott.
10: Ja, vi ser höja svär så höjt det är fantastiskt. Men i halde detta färra vara som vi cigaretton för att ta ut någon band om så var man ofolkalig hvis man inte sett i öskebygga fram till föringar där och ödskott släppa röjt och det hos stinka i flera diar att han har. Och man rökte med man gav bröst och pjubatna vaknån och alla sen, ja. Och det har också varit bra. Oj, så följt var pura svöka. Så kan det heta? Jag kunde inte veta att det här. Ja. Jag tycker att det var detsamma. Alltså hända en snillfond kom åkon och tog sig ut. Det är särliga snillfonden. Och ången tog jag loftat ut. Ången skilte vad detta var och vad detta innebär. Och vi är ju här. Och samståndet har vi nyliga skolakipanna. Tog att i PISA-öjerna som hände ganska bara ett år sedan snillfond eller Sindra Arns snillfond har kommit. Så nyliga har vi ett fullkomliga hovvisande. Vi var ju hemsmarschare i att lära mål och heter allt alltså heter höjer allt samman.
0: Så det har stoppat alltså kan man inte veta att det skriver om ni är leja i husna.
10: Ja. Alltså vi huxa öjan om naturvisande som är så här tutningar mycket men om du inte tror att läsa och du inte tror att äkna mål långt så kan det här göra samma. Du kan inte en gång läsa ett läsestitje hvis du alltså i stödfröj till dömes. Hvis du inte tror att läsa alltså ta ber släck till. Det hänger allt samman. Ett döme, du kunde förgeva nämligen en text, detta minnas vi död, och du säger, jag har läst den nu av Hesson Malen, om du kan inte kvart malta vi är, om du har angst eller ängst eller tuggst, och tog till förrest, och det ska inte leva tuggt. Och så klarar jag detta, säger jag hvis det låser på hemma, och en tar det som inte låser på, klarar jag den och klunta. Och det är mekna de slettes ikke at hitja den tekst i og togjan. Og det har alt som jeg hjelpetål som i det. Vi vet at du årer bøker, ja. Så her er akkurat hent vi malen og tjåkon. Vi vet bare ferdig at ta oss har pitchen først.
0: Ja, men til der så vi...
10: Og engst. Ja, ja, til par av to, ja.
0: Til der så vi en ja, at det vil ofte reagere noe som frem etter fommon, at man gjør bare akkurat for jeg gjør akkurat. Og så har man sett til i versk og sånne. Og jeg var også inn i at det er også en ting som er er tidsen av, utan at man har noen ordentlig grunnkjøvinger, litt av tilstendene til atorsøktene, som jeg minnes vel vi gjør det, at det er vi at man hører en søv, og så skal man enter siden. Vær nærke at du gamle som var i skolen, du var ikke så gammel, men du var ikke tilkommende, du gammel. Vær også at du som kunne brukes som bare på fjerne til utan grunnkjøving.
9: Ja, men jeg tycker inte att det är politiskt gärna att attersöken inte är mer. Men det är nog som Astrid är inne att vi har varit till det här den nämningen som är i det. Nu nämnde du att det är vi böden och främmat mål. Jag husker att jag har ju tryckat dronger. Och min dronger har gått in och gav om det här stånden. Och här har vi lärt att vi har sett år av känslor. Och jag har alltid att dronger är generellt inte så goda stora känslor och kanske är ju pjöj här. Men det är dutt och öliga väl och jag har alltid på öden då generellt öliga väl att sätta år av känslor medan det är så lojtel. Men ta i böden blir äldre och äldre så är det öliga trobult att sätta år av känslor och som blir av känslor som de har inviklat här utan att bruka ens köjter. Och efter här är efter Det är här en aka händer vi akon och vi har ett lojde mål i följon. Hvis vi som politiker inte ösning hjälpa till och ansätter tog, så är målet vi vantar.
0: Ja. Vi har ju dömt sig här, så här unga, om det här, att följdes är en bajdes fördring vid kvörsk. Alltså dömt sig att äta kajrokostet i nämligen är skilje inte förskå till ripökna till dömes.
11: Ja,
0: Lilian?
11: Ja, nej, jag husker bara, nu var Atlin och Ais när vi dagstånd och till Ais när man kan helt enkelt hitta till sin troplaj kan hitta till folkaskolan isolera sig. Alltså bötterna har varit och är sedan och är det färre första flock. Så tog jag alltid att vi nöja sig hitta till dagstånd och folkaskola och ökna någon i enare halt och till eisen här som till skriva lägger upp till det tillmälan till era vi skulle självande männa och styrka nomsfröing och lärare utbyggningarna så läser man till vid av omvist attention styrka tvilärare skipaner och så och det kräver utbyggning en tvilärare skipaner är inte bara bläka Astrid och Atla in i ett höll och så är det två lärare här alltså det må lära att co-teacher som det äter enskån och eisen vi har nämnt och i PISA kan inte själva
0: ja men för att få allt samtök vi så man man östen få den hookborn in i hemmen i Charlotte asset.
10: Jo, helt säkert. Och Miriam säger att så vi alla gör att man plattar av icha ommer och appar och man ser att vi borde kanske prata ja och lusche tog inte någon allt var fra det av vika kvörja för där vika var så till öll lust av och hukta. Och det här att ta sig ett först som attarlin, ja. Och nu är det öjligen att bötten och ung bär er samma vid sin och äckning. Ja. Självande är det ästning hemma, men folk har öjligen lutt jag tog ut det. Och, alltså, ja. Alltså, jag ska inte skylta på näkran av föräldrarna till att göra sitt allra bästa. Det här var bara inte något tog. Och jag vet inte hur vi ska släppa attar till
11: att vi tar sig samman. Jag hade vid häva mera tog nu än vid näkran jag har haft. Välja. Mm. Och vi ser inte att mina skutsanorsle, jag har nu länkat hur strust vi har fått mina skutsanorsle, ner om trutsa tojmar om dagen. Och då har vi en av låa skutsanorsle. Vi har faktiskt massor av tog i mån till kväll och våra förfedrar hötte vid tarra bötnen till att ha arbetat med attlan sjåna rynchen. Och sjåna bötnen var en parster av tog och arbetat i eisne. Men jag har vi har faktiskt näkva tog, men vi brukarna skrift.
0: Ja, men ja, att det var man ska säga för alltså jag också om att här kvar få av vid ordra från Tjockon för vem vi i Jens arbetar nu samman vid dem eldro och fick kanske ordra från härifrån till är man till fem man inte där.
11: Stitch.
0: Nej,
11: att lever fotboll parallella till ver.
9: Ja, ja, och så är vi efter här vi fjenten i lammen alltså vi är efter halt vi telefonerna och skoka nost och sociala medier. Och det är en troplöjde som är öjliga stårer och ringer att lösa östnyttja för äldre, politiker och så. Men det är kanske en samfällagslig troplöjde som vi har ett mottag hand i. Och jag har alltid att jag allt som jag har hört och gjort av någon tosa om hetta vi pis och så ser vi det en samfällagslig troplöjde.
0: Ja.
9: Och det här må vi börja stäffesta. Och här kan man så som politiska myndlöjde stola och i samfällag kan hjälpa åkken till att komma urvist ner. Vi tar och finns ju några om skugga, norslo och i mest annat som jag aldrig ser att gå till med. saknas ofta efter kvar är det hur så gör det kanske inte ofta när vi tar bruk för att få amen.
0: Ja, att det nog blir utav själv in att han vötten som sitter kom här för det lukar som en manna, den politiska. De sitter öll i mentlarna nämnda. Tid här var möjliga mandat till att kunna sätta och skip i sjökvän. Kvärt att det tid att göra nu till här vet helt utslutet framför det kom.
9: Ja, vi ser kan fortsätta lunchen när jag kommer in att så var det här.

0: gott i hesum förnum. Mhm. Här är här har vi näck urslit som vi får vara Gustav Gonger i det första skolan och Gustav Böten här var det. Fagligen. Och så chat här att här är Imus en Imus lojer av Gustav Gonger chakar en östra skola. Eller en skola lojer som för att veta att hans skola inte klarar att sälja väl. Han fär kan inte i det släppa tåsa vid en skola som gör det öliga gott. Så det är skott i mitteln till att välja fyra man inte kan upplösa Gustav Gonger tjock för en önstryckad skola, men vi suttar att det är en månad. Jag har ju yngst att vi som politiska myndlöjde tog han tar förhållande av väck sådana så att skolan släppa tåsa sina mitteln kvärt gör att historien ligger väl. Kanske kunde vi lära av tog. Och ta er vid här nere av gulven chat heim og svisla konflikta nærka. Utan at vi som politikar pjøs og prøyda alt. Vi kunnu gera vegin, asfaltera vegin, så der kan tegna tosa mittan sån.
1: Jeg fant at det er vei som du får rettet opp i ventanøtene som jeg kan håndtja til på om et år, kanskje?
0: Ja, jeg kunne kanskje håndt med på om en måned hvis det er, men det er tungt å danse vi.
1: Ja.
0: Men ja, det er Gustus er ikke et komplekst evne som er tett her.
1: Nei.
0: Två lærere av Kibanen, her vi har fått fløyre hender inn i skolen her, det koster penger.
1: Ja.
0: Och det vill jag gärna halta av fram vid i visst är ju att underförna samgång och östning arbete vid tog. Det är områden.
1: Och kanske som du landsrätten kommer att bruka evaluera det finns man prövar är av så kan man värdera det i landsrätten där, om det lyckar.
0: Ja, och att vi är här nere, inte utländ störst beslut, men vi är här nere konkret och nämnt till att täcka.
1: Ja, Astrid, här tog jag konkret på vad du kan göra som politiker vid att få bättre på stövna.
2: Ja, alltså öllvita att det är strys för malon i har undervist i förskolan en skon tuskon och så har vi öllmun i Archan Arson lärare. Jag hade vi mo stischa hovoisen de åter hade pärt att nyra första hovoisen där. Till te är maten du lär att läsa och att arpa vi bäge till en egna mal och vi ör malon. Du stischa till egna mal vi att spekla där och i ör malon. Att lära att toja, att lära samskifta, att lära sammanbära. Och vi var ju hemsmästare och i Malmö. Och vi tänker att Osland är det som vi har flänt att omkylta i älskar Oslandigar, men så är han Eva Lytel att det bara tar sig ängst. Och nu ligger det under åkon och i sin Osland. Och vi är det bara här. Vi renner faktiskt att han har tagit om bara nu vid att släppa ödlån som vi hade tagit oss i huvudet. Vi ser akkurat norrländska grejen av. Vi har tagit dags och i mina skolan och i akkurat Michelt är fullvärldes öje. Och till så jävla särskilt är vi inte sådja i kjolstörsfolk. Det är synd att vi inte sådja för att om jag då i akkurat märker det inte, och jag hade att jag inte har bruk för det, så märker det inte att onker som omgår till lärda inte för att jag har bruk för det. Ha? Vi sådja släck inte så länkt. Nej. Vi tar det politiker, låt mig säga politiker, ta det här till outcher. Vi måste stäcka och säga kvärt hade vi som vi är ordentligt gott, kvärt har vi timesmaster och kvärt är vi det fel vi har missat.
1: Ja, Lilian, nu stod vi anstövda, men det jag var inte som tidigare säljer osamt om de här tingarna. Kvärt hade du att vi kunde göra konkret politiskt för att få upp på stövna?
3: Ja, alltså jag hade verkligen att vi är ordentligt gott vid våra folkhögskola och vi tar eisen samstarva väl om det här. Men tar vi tåsa om att skulle böta om läseförläggar och annat till våra unga, så är det inte något som vi kunde göra här och nu. Det är en också störst och längt sträckning vi skulle göra. Ta sa jag i undanförande samgången som vi själva är parstra av att vi lackar och täljer nämningen i folkhögskolan. Ta ett här uppskott i världen vi gör här. Ta yngste ödel som kom till höjringar. Yngste en att få lärarskipa. Ta yngste en att få lärarskipa. Det är så att jag nämligen att hela det kan svetsa från fyrstan till 25 och det kan vara en fina flocker på 25 och en sträven på fyrstan. Nämligen att hela USA är självån, löser och inte, men en två lärarskipan det är viktigt. Men det är omatbart. Så vi pressar ju på när vi lackar nämligen att hela det, så kan man säga check, check, kick för att vi det har gjort. Och allt gott om det här, jag har alltid helst att man ska ha allt för stora flockar. Men det som är omatbart, det är bara att sluta på populärt, politiskt, och det är inte längre tid, man säger inte ursligt i audio för när en nytt samgång kom till och så kommer det att heta ärna av den här två lärarskipan till dömes som vi själva inte arbetar vågar via. Ja. Annars hälter jag Rey Marnersson, skolarsson i skolan av Flöton, som är en fantastisk skola i ett munt, att han

0: Nei, fætre nøkron. Det ikke alle skoler i førjen som klarer sitt la. Og tog, men det hemmeligt. Hvor klarer seg vel, og hvor klarer sitt la. Og jeg skiljer for så vidt vel at jeg vil ikke til at jeg var selv i Klaksvøk ta i 2008.
1: Også skolen var ringkast
0: og klarer. Som var ringkast. Og hvis jeg lykker at døme, ta var vel i USA, og jeg skulle være flå av etterstånd til reportasje, og læreren sier at vi tar tvær flokker i USA, demokraterne til som jaunar flokkerne i førjen, og så republikanerne til som tjovelde. Alltså yeah. Två så ja men jag har alltid vid nöjes att lära ut om en goa och jag har alltid till några skomma se alltså vad är det som ger en skola goan och vad är det för det bättre tant minne
1: skola jag har alltid vid att för att vona att typ för att klara att ge öna lön och ge som all någon till att det snurrar som du själv har sagt om att samhället som vi skulle få upp vi tror väl det att vi är och kommer att ända
2: kan du se 1% till en 8
1: ja det måste jag
2: 4% av öttlo närmigos kommer ut av mina mig har bära förstå ängst. Det har sett att jag var alltid lärt ett nytt mål sedan jag fick ängst i fjora. Så vi kör en gång vi råknar som en främmande mamma här. Och det har sett att ängst i trea. Ta
1: det
2: till ett nytt mål.
1: Hatta blir det senaste åren i hessen kärsen. Ja, tack för det.
0: Tack så mycket.
1: Hetta vet jag som vi tötta av berättande om idén. Hevet vi med sikker til sendingsna, hos gå til Aune etter Øyprei, send dere så en teltepost av brettingkurla.kvf.fo. Og man har løtt opp i tid og lurt etter sendingsne av Høymasy og Okkara og av Spotify. Bretting vil Østen i Entersenter klokken 20 i kveld. Av redaksjonen i dag var Katten Johannesen og jeg, Ingolf S. Olsen, som Østen er redaktører. Framlagere var Herlo Sørensen, teknikere var Kari Annanberg. Og vi vil atter, vi har nødt til å brette torsdagen i neste vik og klokken til 20. Godt vikskjøtt.

0: Ja, vøkur, ramande og negvsigande år, løyve ein løyte løta. Vi tar du her enda en vekra, vekra sandjen, tja Halle Johansen, country country. Og så tror jeg vi datter og ein av sangen av hese her utgavene tja Lasse Stefans, som er kort etter eisen i ein som hever vært innspalt og fyrr, Mannen i spegelen.
1: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på blad.

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Ja, gauer og vekrer tånar fra Lasse Stefans, mannen i spegelen. Og så setar vi ferien av neka oppater av dansegulven om, Verje grei i vårt hus, Cynthia Striplesch.

Den allar bästa delen i mitt livs novell, ja. Så sang Bo Göran Svensson och Jesson Ebera vägra tonan. Och så skulle vi höra en icke minne vägran sang. Hette är en sannor skjellare, så nu är affär ut av gulvene. Tid som atla att häva ena romantiska lödo. Tore Halvorsen, han gav henda sanchen ut i julimana och i 2024. Inte visste jag att det var kärlek.

Du ber mig glömma dig, jag gauer och danselige tånar, tja Fernandos. Och nu färra vi som sagt att spela några gaulorstar inskjer som in är och kommer. Och det första är ett inskjer som kommer från en äggvilliga tryggvån och på att ha lorstara och i kvalpa, och han skriver så lais. Gott kvöld, Finnor, kanst du spela av Flövne kramgåa låtar 15 tja vikingarna, sanjenar Hallå Mary Lou och Ljuvliga sommer. Ja, gau to sjölvande, hette er ju äggvilliga, äggvilliga gauer och danseliga tånar som närom allt tja vikingarna. Fist Hallå Mary Lou.

leva för varandra, för en gång är bara minnen kvar. Ja, gå år, ramande år, som vid öll eja teka till och kom. Vi har då er endan vägra sanchen, tja Bert Idovs. Og i halde vi teka ein vi taimuna træt, hette sanneliga eisini ein gamalur kjentur slagare tja taimun, her monande meire fotteroi, tunna skivur.

Alla stjärnor, ja, dejliga vägre tonar och gå år här tja Conny Nilsson. Och så för Christian Andersson är sintja om just det som vi ett ödel inte är att göra ut

Musiken ger oss energi och ja, vi skall sveva ut i dansen. Ja, sanneliga gå år. Vi har då her Christian Andersson ut och dansa. Ja, nu färra vi att höra en vägran Tona Chabo och Mats orkester där jag lekte som barn.

drottning av dördar morgon. Hon blaktrar om samkänsla och häve. Och i norrlöses göttno hon dörrgripen ber. Tan sorglesa älskande kvinnan.

sig det bara sina kroppen om. Hesus angren handlar om åken. Det kändes som natten och någon gatt i ända. Men kännas vid den tar jag ljusen i tändra. Vid det fröj, frats och den ägglang. Dansa och tatt i takten till att stäcka ihop. Och det flottet och tattar i täska i arter. Och pulsen hackar. Jag stod och gackar, jag stod och gackar. Vid det väl och vepa en fram ett yr. Sen jag kan spela för mig.